0: Vissa delar av landet får moln, skurar. Götaland också lokalt kraftigt med åska. Senare här under natten i norra Svealand och södra Norrland uppklarnande väder. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut en ledtråd. Sleeping satellite, sovande satelliter med Tasman Archer. Då gissas det på bland annat satellit och stjärntecken.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Det är fel, men det ska bli lättare för ledtråd nummer två är på väg. Först Taylor Swift.

0: Ja, nu ska andra ledtråden hjälpa oss, för jag kan ju säga så här, men jag tittar in Karin just nu, så är det nämligen satelliterna som har kommit in, stjärntecknen som kommit in, Elon Musk har kommit in, jajamensan, men också Ted Gärdestad och solpaneler. Ingenting av det här är rätt.
1: Ledtråd nummer 1.

Queen och David Bowie med Under Pressure. Under tryck. Eller under press. Jag vet inte hur man ska översätta det riktigt, men det kan man göra på lite olika sätt. Det är de alternativ som finns i alla fall enligt mig. Det var den andra ledtråden. Fundera på vad detta har med den första att göra och sen hör du av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och kom ihåg, bifoga ditt namn och ditt telefonnummer. Jag vill kunna skicka ut priset till dig också. Och för att jag ska kunna göra det behöver jag kunna ringa upp dig. Lemon Tree nu, Fool's Garden. Mm.

Vi fortsätter här och tävlar i nattjakten. Ni är duktiga på att gissa. Har ju skickat ut två fina låtar som ledtråd 1 och 2. Och vilka är det? Jag har först för The Sleeping Satellite med Tasmin Archer. Sen kom nu här Under Pressure med Queen och David Bowie. Vad gissar ni på då? Nu har ni funderat lite grann. Och jag kan väl säga... Nu ska vi se här. Vem är det här nu då? Det är John. Hej, jag tänker Bowie, Bow och Archer. Det är väl skytte Arch, ni fattar. Då tror jag att det blir bågskytte. Det är det inte, kan jag säga. Underslav har Sören gissat på. Sen har vi här. Vi ska se. Danne skriver. Hej, jag tror att rätt svar blir Wilhelm Tell eller Robin Hood. Archer i första låten och de hade pressen att vinna med bågskytte, andra låtan. Jag förstår hur du tänker, Daniel, men det är inte rätt svar. Du får tänka om och tänka rätt om du ska vinna den där tygkassen. Okej. Niklas skriver, jag tänker så här. Sova, tryck eller press. Och tredje blir kanske inte... Ni kanske kommer in med In the Air Tonight och det blir ett tyngdtäcke. Niklas, det är inte det vi tänker. Sleeping Beauty-filmen då, eller Sleeping Queen Card Game gissar du ut på? Nej, inte heller det är rätt. Däremot är det här Bells med veckans artist Dolly Parton. Son of Jolene är i vaken med P3 P4.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverket.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Thåström, solen i den vänstra. Sofia Safraniadou från Ekot är nu här för en extra nyhetsuppdatering.
1: Ja, jag kom in här för några timmar sedan och berättade om rättegången mot Dwayne Kefidi Davis som åtalats för mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur. Och då sa jag ju att en jury hade börjat överlägga och nu knappt tre timmar senare så har de kommit fram till att han är skyldig till mordet på Tupac. Det kom precis nu på byråerna och vi väntar på att juryn ska komma tillbaka in i rättssalen och att den här proceduren liksom ska offentliggöras då, hur alla ställer sig och ifall någon har varit.
0: Så de har inte gjort den delen än, men man har gått ut med juryn har enats om att han är skyldig.
1: Ja, precis. Så det har kommit på byråerna, det kommer på i princip alla amerikanska nyhetssajter just nu. Men jag återkommer lite senare med mer detaljer.
0: Tack så mycket, Sofia Safraniadou.

0: Jesse Ware's Don't You Know Who I Am. Ja, tredje ledtråden står redo, vill hjälpa till. Vi har skickat ut Sleeping Satellite med Tasmin Archer, Under Pressure med Queen och David Bowie. Vad händer då i inkorgen? Kanske ni tänker, vad gissar ni på? Ja, det är inte rymdskrok, gravitation, universum, himlakropp, vintergata, svart hål eller dvärgplanet. Det är någonting annat. Det är heller inte stämpel eller stämpeltryck. Det är heller inte madrass, GPS, väder eller karta. Det är heller inte Snövit och de sju dvärgarna eller Tunnrosa. Det är någonting annat. Jag tänker att vi behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer ett.

Cut Your Teeth, Skär Dina Tänder med Kyla LaGrange här i Vake med P3P4. Det här var den tredje och sista ledtråden. Nu är det tänkt att ni inte ska få några mer ledtrådar efter det här. Så vaken, snabbelas, sverigesradio.se. Det är din bästa vän, din största chans att få bli nattens vinnare. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask. Vaken med P3P4 står det på dem. Ja, vad ska det här leda till? Det här är i alla fall Commodores med Easy. Lite tankig musik här i Vaken med P3P4.

0: Ja, härlig musik här i Vaken Petra P4. Och härliga ledtrådar som kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, de sovande satelliterna var först ut med Tasman Archer, Sleeping Satellite.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Skär dina tänder. Cut your teeth. Kyla LaGrange. Tredje och sista ledtråden.

Vad gissar ni när ni har fått alla tre och dessutom hunnit tänka lite grann? Ja, det ändrar sig lite grann. Det är inga satelliter längre, men Barbro, Marie och Rasmus, de har tänkt tillsammans och skriver i ett meddelande: vi gissar på operation eller narkos. Du sover under press och någon skär i dig. Väl tänkt, men det är inte så som vi tänkt på den här redaktionen i natt. Britt-Marie tänker att det skulle kunna vara gnissla. Linn tänker att det skulle kunna vara gravitation, G-kraft eller vakuum. Och sen tror Mia på mangel. Det här är Tyler och Sara Larsson. She did it again.

I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

You Never Know med Wilco är vaken som tävlar i nattjakten, och det är väl ganska många som inte riktigt alls har fattat åt vilket håll det lutar. Vad kommer in för gissningar då, Montro? Ja, det är flera tyngdtecken nu har jag sett. Det är massa rymdresor, atmosfärer och liknande, men det är inte det, det kan jag säga. Det gäller inte G-kraft, jag tror jag sagt det innan, det är inte tryckluftskammare. Men vad kan det då vara? Det här är inte tandställning som vissa tror. Det är inte liggsår, det är inte såg, cirkelsåg eller något åt det hållet. Vad kan det vara? Vaken snabbra, sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken.

0: Da Flow med Tove Lo och Stromae här bak med P3 och P4. Och mina damer och herrar, vi har en vinnare. Vilket inte riktigt är riktigt sant, för vi har tre vinnare. Det är Barbro, Marie och Rasmus som är med oss nu. Det är via Barbro som förespråkare och språkrör. Hallå Barbro.
1: Tjena, tjena.
0: Hur går det för er? Ni sitter där tillsammans och tävlar.
1: Ja, men vi har ju en liten whiteboardtavla, så om vi har lugnt så kan vi göra på den och sitta och gissa.
0: Så då sitter ni och så skriver ni upp ledtrådarna. Hur går det till?
1: Ja, vi skriver upp dem på whiteboarden och så skickar vi in mejlen då.
0: Sitter ni liksom och spånar och skriver upp liksom som en så här brain, vad heter det, att man har så här, ni skriver upp...
1: Vi brainstormar mot tavlan nu. Ja, men förr satt vi skrev på smålappar liksom bara och gissa och titta fram och tillbaks. Men nu har vi börjat med whiteboardtavla. Nu har jag fått med de andra nattkollegorna och andra gänger då.
0: Det går liksom att tänka större då.
1: Ja, det känns som det om man sitter tillsammans.
0: Ja, kul. Gud vad spännande. Vad är det ni jobbar med någonting då när ni inte håller på med whiteboardtavlan?
1: Ja, men vi jobbar ju på särskilt boende och hemtjänsten på natten.
0: Då har ni vissa nätter lite tid att sitta tillsammans och ta en rast och lyssna på nattjakten.
1: Ibland. Idag var det lugnt just nu en stund då.
0: Vilken timing. Du, vi ska kolla alldeles strax vad det var för resultat ni hade som ledde er till seger. Men först ska vi lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju med fantastiska Tasman Archers Sleeping Satellite, sovande satelliter.

0: ledtråd nummer 2.
1: Sen så kom Queen och David Bowie med Under Pressure. Under press.

0: bara det?
1: Ja, men du använder ju den när du sover och det är ju som undertryck och sitt på tänderna.
0: Ja,
1: jag vet inte.
0: Vad väl förklarat. Och du har en egen sån där?
1: Ja, ja, det har jag ibland när jag kommer ihåg att sätta i den.
0: Mm. Hur påverkar den din sömn? Vad händer?
1: Nej, men det är väl att man har gnissla, antar jag, eller liksom kan få ont i huvudet.
0: Mm. Så det är, men, när du har bettskenan på, då gnisslar du inte tänderna och då får du inte ont i huvudet?
1: Nej. Mm. Så är det.
0: Ja.
1: Men jag tycker ni måste ju börja fixa något diplom så vi får fylla upp mer på nattrummet.
0: Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Jag får ta upp det här på redaktionsmötet. Så kanske vi får återgå till diplomen.
1: Ja, för det är tror jag sjunde gången fast typ på många år då, som man har kommit fram.
0: Ja.
1: Så det är roligt.
0: Ja, kul. Nu kan ni tapetsera väggarna där borta på jobbet. Men du, Barbro, hälsa dina kollegor och stort grattis till er.

Kom igen, Lena, med Håkan Hellström är vaken, där vi avgjorde nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var Bettskena. Och vann, det gjorde ju Barbro, Marie och Rasmus. Stort grattis till er. Varför blev det Bettskena? Ja, den används ju ofta

Så när man sover, sleeping i första, och sen pressas ju tänderna mot varandra under natten, och det kan ge både den ena och andra besvär, men då har man en bettskena. Så är det med det, under press faktiskt. Och sen tänder, ja, en blinkning till själva tänderna. Stort grattis till gänget som gick och vann. Imorgon en ny omgång. Nu, The Refreshments, GNT.

0: Och nu är Katja Magnusson här. Det är dags för det senaste från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Det har varit nya ryska anfall mot Kiev i Ukraina under natten. Och samtidigt är det officiell skolstart senare idag, men inför terminen råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
4: Så låter det när skolböcker brinner. Igen en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året, medan bara 3 har haft det svårare. Det visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionen och kommunerna. Efter mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Cafferty Davis är skyldig till mordet. Den före detta gängledaren nekar till anklagelserna. Påföljden meddelas den 13 oktober. Och det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Katja. Ja, klockan är nu 3:02 och natten mot tisdagen den 1 september. Den fortsätter in i tjejnyåret. Vi ska återvända kring detta här lite senare i Vaken den här morgonen. Men det är fortfarande natt och vi ska bland annat få veckans artist Dolly Parton. När tisdagen sen anländer, ja, Götaland och södra Svealand, där dominerar molnen med tidvis lite sol och på sina håll även skurar. I norra Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder, i norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Där följelsen av minskad molnighet. Tar vi en titt på dagens temperatur väntas 15-20 grader. Lite högre blir det vid mer sol och lite lägre i fjälltrakterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin är vaken med Petri och P4. Jag vet inte om ni hörde det förra veckan om den här festivalen som man planerar ha i en nedlagd köpgalleria i Sollentuna. Mall Call heter tvådagarsfestivalen som man ska ha i det här nedlagda köpcentrumet Stinsen i Sollentuna norr om Stockholm. Det här centrumet öppnades 1995 och har 30 000 kvadratmeter butiksyta, och med det så var det faktiskt ett av Stockholms största. Nu har det här köpcentret varit nedlagt i många år, men ska alltså få nytt liv genom den här tvådagarsfestivalen Mall Call, som satsar på att använda ytan för en 2 dagar lång klubbupplevelse. Som en musikfestival fast i ett köpcentra. Och när man också gått ut med vilka band som är klara för festivalen inför att man idag släpper biljetterna. Det är Overmono, Mount Kimby, The Radio Depth, DJ Seinfeld, Namasenda bland annat. Och sen den här norska duon.

What Else Is There med Röyksopp och Fever Ray. Och Röyksopp ska alltså vara på den här Galleria klubbfestivalen här senare i höst. I helgen så hade Swedish House Mafia, vår elektroniska giganttrio, en eller flera spelningar i Göteborg. Hur var det nu? Hur många var det som var där? Det var ju ett fullsatt Ullevi med 65 972 personer i publiken under lördagen. Och då slog alltså gruppen nordisk publikrekord i sin genre enligt Live Nation. Och på grund av åska och kraftig nederbörd togs beslutet att utrymma Ullevi i samband med fredagens jättespelning under uppmärksammade former. Och som plåster på såret arrangerade gruppen en gratisspelning på Avenyn i Göteborg under lördagen då, som lockade 40 000 personer. När det sen var dags för revansch på Ullevi senare samma dag kom ännu fler människor. Så 65 972 pers i publiken markeras av gruppens största konsert i Sverige någonsin. Och enligt Live Nation är publiksiffran även den högsta för elektronisk musik i Norden. Så är det. I somras så släppte de ju en låt tillsammans med svenska artisten Lykke Li. Låten heter Happiness Is So Sad och den var också enligt uppgift en låt som spelades som finalnummer under spelningen på Ullevi nu i sommar. I

avslutningslåten på lördagens konsert i Göteborg med Swedish House Mafia här tillsammans med Lykke Li, Happiness is so sad. Jag läste en artikel eller krönika, recension, vad man ska kalla det, från Aftonbladet måste det vara, och då var det lite kul för han som hade skrivit den här skrev om antiklimaxet som var på fredag när man avbröt konserten på grund av blixtrar, dunder och dåligt väder. De fick ju vänta publiken, men till slut gick man ut att publiken, ni får gå hem, rusa inte, ta det lugnt, på grund av vädret måste vi avbryta. Och då liksom klaffsar de ut, och utanför Ullevi där konserten hölls ligger en affisch i en vattenpöl nermolad tillsammans med några upplösta popcorn. Och där stod det på den här affischen: "It's not the rain, I'm out here crying." Och det var då text hämtad ur den här låten med Swedish House Mafia och Lykke Li. Den här låten har ett stjärngäng bakom pennor och tangenter. Den är ju skriven av gänget bakom, ja, Swedish House Mafia, Axwell, Steve Angelo och Sebastian Ingrosso, men tillsammans med Max Martin, Oscar Holter, Jaro, Fred Again, Marco Parisi, Gianpaolo, Jack Parisi och Lykke Li. Ett gäng som brukar veta hur man skriver en låt. Så också Blondie. Många hits med dem, så även i natt. Heart of Glass här i Vaken med P3 och P4.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var de, Ron och Christine and Queens här med Catching Feelings i Vaken med P3 P4, som strax ska ge dig veckans artist Dolly Partons låt för natten. Men först ska Victor Leksell och Molly Sandén få vara med och framföra deras låt från sommaren. Tänk om!

Och nu ska vi till veckans artist, Dolly Parton. Ja, hon flyttade till Nashville som jag nämnde igår, direkt efter sin gymnasieexamen. Och då fick hon ju sitt stora publikgenombrott i det här populära tv-programmet The Porter Wagoner Show. Det var 1967. Hon var då hans duettpartner till Ia i den här showen, countrystjärnan Porter Wagoner. Och hon blev ett snabbt ett välkänt ansikte i de amerikanska hemmen. Och så började hon då bygga upp sig som, ja, låtskrivare och artist och så. 1974 då lämnade Dolly tv-showen för att satsa helt på sin solokarriär. Och den markerade hon med monsterhitten I Will Always Love You. Och den skrevs som ett avsked till Porter Wagoner. Och den låten ska vi få nu.

I will always love you med Dolly Parton. När Dolly Parton hörde Whitney Houstons version som spelades in till The Bodyguard-filmen så blev hon så berörd att hon stannade och typ grät vid vägen, för att hon, ja, men hon kunde inte ana att en låt som hon hade skrivit kunde bli så bra och beröra så mycket. Fantastiskt. Säger ganska mycket om hur ödmjuk hon ändå var, Dolly Parton. Efter att hon hade lämnat den här tv-showen, skrivit den här låten och gått solo, så lyckades hon ju med konststycket att krossa över från den traditionella country-scenen till den breda popmarknaden med hits som Here You Come Again och så vidare. Vi ska lämna 70-talet och imorgon när vi träffar Dolly igen, då kommer vi möta hennes 80-tal. Nu, The Rolling Stones, låten vi får, In the Stars.

In the Stars, alltså, med bandet som sålt över 250 miljoner plattor, och någon som har sålt nästan 200 plattor, det är nästa artist. Tina Turner här, Steamy Windows.

0: Steamy Windows, alltså med Tina Turner här bak med Peter och Lisa Friberg som nu är tillbaka i studion. Välkommen tillbaka, Lisa.
1: Tack, jag har ju gått ronden här.
0: Du har gått ronden, du har stenkoll på radiohuset för den här natten. Det känns så tryggt, Lisa.
1: Mm. Jag knackar på 900 rum och bara, hallå, hur var det här inne då?
0: Hur var det här inne då? Kaffe, te?
1: Jag börjar om. Det är tisdag, den 1 september. Tycker september och tisdag funkade bra ihop.
0: Mm, det är för att du älskar hösten.
1: Nej, men jag gillar inte tisdagar så mycket. Men jag tyckte, jag vet inte varför, men att den 1 september infaller på en tisdag kändes feng shui.
0: Ja, men det är också för att då känner du att nu fick den här tisdagen ett syfte.
1: Ja, kanske så. Exakt så. Det är däckcheckdagen.
0: Vad innebär det?
1: Nej, men fråga mig inte sådana.
0: Att man ska kolla sina däck.
1: Man ska checka däcken dagen.
0: Sånt där är också så här, sån där grej angående det här att skjuta upp saker. Mm. Det är jättejobbigt att hålla på med sånt där.
1: Jag har en man. Flårtantens dag idag.
0: Månadens höjdpunkt på skolan när hon kom.
1: Mm. Jag gick ju inte i skolan på 1800-talet, så jag vet inte hur det var.
0: Men det gjorde jag.
1: Ja, men berätta.
0: Och vi hade flårtant som kom med en bricka.
1: Men jag
0: med små,
1: hade...
0: små...
1: Ja. Alltså, jaha, nej, så hade inte jag.
0: Fick man spotta ut. Alla fick en liten sån här kapsyl med flår.
1: Ja, vad intressant. Jag har bara haft någon som kommer och visar hur man borstar tänderna typ när man gick i ettan, tvåan.
0: Det är tandhygienisten som kommer och besöker. Det har ingenting med flårtanten
1: Jag trodde tandhygienisten var flårtanten.
0: Nej, nej.
1: Älskar tanter, alltså mattant, flårtant. Borde vi inte ha en dag där vi bara fokuserar på tanterna? Alltså tanten, du vet när man växte upp så, granntanten.
0: Vilken tant?
1: Det fanns en tant som gick ut med sin tax här alltid. Som
0: hylla
1: alltid.
0: Din favorittant.
1: En tant. Ja. En tanta ämne ska vi ha.
0: Vad kul.
1: Jättekul.
0: När vi åkte bil igår så ska jag liksom ta vänster och sätta ögonställe. Mm. Och så kommer en dam med rullator och så säger min sambo så här, nu outar jag honom, förlåt. Men
1: ja.
0: Då säger jag så här, och akta gumman.
1: Nej, gumman lilla.
0: Det var så kul.
1: Den lilla gumman.
0: Jag tycker det är så gulligt. Jätte. Uttryck. Liksom. Titta, akta gumman.
1: Alltså jag måste säga det.
0: Inte tanten utan, eller damen, men just gumman. Jag älskade det. Jag vet inte, det är något fint med att vara gumma.
1: Gumman.
0: Jag vill inte vara det liksom.
1: Gumma och tant är jättebra. Det är gubbe, vad säger, är det herr på tant? Är det herr? Eller vad är motsvarigheten till tant?
0: Gumma och gubbe.
1: Ja, men tanta.
0: Eller också gubbe.
1: Är det gubbe på det också?
0: Ja, det känns så.
1: Jag tänker herr och fru, ja. Och sen tant och sir. Nej, men vad är det? Finns det inget? Det är tant.
0: Herr.
1: Ja, men herr och fru. Ja. Gubba och gumma. Nej, ja. Gubbe och gumma.
0: Ja.
1: Tant och gubbfan.
0: Gubbe.
1: Jag orkar inte. Då är det väl kärring. Kärring har... Vi har mycket mer, kärt barn har många namn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alltså det är ju någonting positivt med kvinnor som har kommit till åren.
1: Det är det, verkligen.
0: Du kommer komma dit också, då kommer du där. Känna.
1: Men då är jag där.
0: Nej, du satt just där innan låten och sa att du var så ung jämfört med mig.
1: Nej, jag sa att jag var gammal jämfört med mina kompisar, men ung jämfört
0: med
1: dig.
0: Sen sa du att jag var gammal.
1: Ja, men i förhållande att jag...
0: Ja.
1: Att
0: vi... Men när du har passerat min ålder... Då kommer du se vad som händer.
1: Jag tänker att när man är över 40 får man kalla sig tant.
0: Nej.
1: Alltså vet du, när jag var liten trodde jag att man dog när man var 40.
0: Mm.
1: Barn har ju en så konstig syn.
0: Det säger mer om dig än...
1: Nej, det säger mer om barn. Jag tror alla barn idag... Alltså min dotter vet inte att jag är 40. Alltså hon vet inte hur gammal jag är så.
0: Mm.
1: Men man är liten och hör att någon är 30. Det är ju liksom, man svimmar ju när man är ett barn. Mm. Det är så mycket tycker man. Sen så växer man upp. Och som jag sa innan, jag är fortfarande ett barn.
0: Mm.
1: Jag är inte 40.
0: Nej.
1: Småhusägare kan börja ansöka om det nya energieffektiviseringsbidraget, villaeffekten. Det är sista dagen för att begära rättelse i röstlängden. Ni som vet, ni vet, för jag har ingen aning. Jag tänker att man vet det här.
0: Ja.
1: Om man behöver en rättelse i röstlängden,
0: ja,
1: så vet man
0: det.
1: Det
0: tror jag.
1: För jag vet inte.
0: Ja,
1: jag behöver
0: ja.
1: Inte det.
0: Absolut.
1: Behöver du en rättelse i röstlängden?
0: Nej. Jag har ju redan röstat.
1: Ja. Shein börsnoteras i Hongkong samtidigt som Frankrikes nya förordning mot snabbmode, alltså Shein, Temu etc. träder i kraft.
0: Så
1: det är på tapeten.
0: Mm.
1: Tim, är det Kock? Eller... Ja. Alltså, vad säger, hur säger man då? Tim Cook lämnar posten som Apples vd efter 15 år. Cook säger man ju såklart,
0: det är
1: inte
0: något
1: Cook.
0: Snuskigt.
1: Alltså, jag visste att det var fel, men sen var jag så här, så tänkte jag att det kanske var hans F, alltså att det bara var Cook är ju såklart.
0: Tim's,
1: men Cook är ju
0: Tim's
1: också
0: Cook tar.
1: Nej, men, okay. Men du, Tim Cook, Cook. Ja. Cookie-luring, det är ju Cook är ju att man kokar. Ja, skitsamma. Ska inte han lämnar
0: alla fall. Lämna det också och gå vidare, ja, till nästa punkt på listan.
1: John Turnus tar över. Ariana Grande avslutar sin turné med en sista konsert. Ah. Och Freddie Mercurys bok A Life of Lyrics med tidigare uppropsade anteckningar, skisser och fotografier ges ut. Kung Hakan kommer att avlägga trohetsed idag klockan 1 och klockan 2 så kommer damlandslagets handbollstrupp i landskampen mot Frankrike senare i september presenteras. Sam och Samuel har namnsdag.
0: Mm. Stort grattis till er och vi tycker att du säger god morgon.
1: Nej, det gör vi om 13 minuter, Peter.
0: Jag säger god morgon. Jag säger god morgon.
1: Du ska gå och lägga dig, det är god natt
0: för dig. Och så släpper jag fram Saint-Étienne med Tonight. Passande låt, va?
1: Varför då?
0: Det är ju morgon nu.
1: Och då skriver
0: och du
1: tonight.
0: Menar att det är natt.
1: Och tonight är ikväll.
0: Ja, alltså, eller hur? Vi ser en passande låt.
1: Ja, det är liksom frukost, lunch, kväll.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej alla radiovänner. Det här är Hanna och Kristoffer från eftermiddag i P3.
2: Hej.
1: Vår techreporter Evelina Galli kommer hit och pratar om del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. P3 Nyheters granskning om hur den yngre generationen exponeras för politik i sociala medier. Sen kommer bok Emily Rosenqvist från P3 Klassiken. Och vi ska prata om mat i litteraturen. Vi börjar 3:30. Don't be late.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Sea and the Sun Shine Band med Please Don't Go. Passande låt när min kära vän och kollega Peter har lämnat mig. Men jag är inte ensam, för jag har ju dig. Du och jag ska hänga resten av morgonen. Vi börjar att göra det tillsammans med 1-10. Hon är inte heller ensam, hon pratar.

0: Jag och Peter, vi famlade, fumlade över ord här innan. Jag gör det även nu, men vi hittade inte motsvarigheten till tant. Alltså herr och fru, gubbe, gumma, tant och vad kan det vara? Nu är det jättemånga som har skrivit. Farbror är det ju såklart. Gud, att man inte kom på det. Tack så mycket för att ni skrev in det. Tant och farbror får vi ha som ämne någon gång framöver. Vad hade jag varit utan er? Fortsätt höra över också nästa timme. Vi ska prata lite om hösten. Men först ska vi få ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Och ekot börjar i USA där den tidigare gängledaren Dwayne Kiffedy Davis anses skyldig till mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
3: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
4: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rappartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: I Ukraina har minst 4 personer dödats i nya ryska anfall mot Kiev i natt. Det uppger ukrainska myndigheter, skriver nyhetsbyrån AFP. De senaste dagarna har det varit intensiva ryska attacker mot Kiev. I Sverige har det varit enklare för 8 av landets 21 regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år. Det visar Ekots enkätundersökning. Ninni Borendal Wodlin är vårddirektör i borgerligt styrda Östergötland.
5: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
2: 3 av landets regioner uppger Ekots undersökning att de haft svårare att bemanna. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är välkommen denna tisdagsmorgon, säger vi nu när klockan har blivit 4:02. Det är den 1 september, så välkommen också hösten rent kalendermässigt och även tjejnyår som det ju kallas den 1 september, och det ska vi prata lite mer om alldeles strax. Först tänkte jag ge er årets första höstväder då enligt kalendern. Jag vet att det är många som är sura nu och tycker att vi har faktiskt en månad sommar kvar, eller det har inte blivit meteorologisk höst än och jada jada. Men här kommer vädret i alla fall för den 1 september. Tisdagen då, det blir molnigt med en del skurar i Götaland och sydligaste Svealand, men under eftermiddagen kan solen titta fram. I resten av Svealand och stora delar av Norrland blir det mest soligt, och längst norr väntas regn och skurar. Temperaturerna ligger på 15-20 grader, men i Lappland och fjällen omkring 10-15 grader. Ja, hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

Meghan Trainor med Get In Girl. Tjejnyår är här. För dig som är nybekant med ordet eller aldrig ens hört det förut, så är det faktiskt ett ord som finns numera. Och det infaller just den 1 september idag. Det är alltså en ny start. Hösten kommer, och det var tjejerna som började med det här. Man började färga håret kanske, man köpte en ny garderob. Det var en tid för förnying, att liksom ömsa skinn, att gå in i någonting nytt inför hösten. Jada, jada. Ni får jättegärna höra av er fritt på det ämnet, men någonting som specifikt jag undrar över och tänkte ställa den frågan till dig nu, som jag vill att du svarar på, är om du har någonting som du har skjutit upp väldigt länge, kanske över sommaren, som du måste ta tag med i höst. Och det här kan ju vara lite terapi även för dig om du skickar in det till mig, att jag måste faktiskt ta och göra rent den här trallen i höst. Jag måste ta och skura den. Om du skriver det, ja, det är liksom, då kommer jag läsa upp det i radio. Det blir lite som att det peppar dig själv att du kanske måste göra det. Kanske så att jag tar upp det i framtiden igen och säger, hör du Lennart, har du fixat trallen? Jag kanske skriver upp alla de här grejerna ni skriver in, och så kanske jag återkommer till er med en sån liten påminnelse. Så har du någonting du har prokrastinerat, det grövsta som du behöver ta tag i höst, skriv in det på 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Själv så måste jag ta tag i projektet att renovera boendet jag bor i. Det har jag prokrastinerat i flera år. Alltså, då menar jag inte att jag ska börja gräva imorgon, utan bara liksom att tänka hur jag vill ha det. Alltså rita, kolla, kanske göra en budget. Liksom, vad är det här för färg? Är det plastfärg? Ja, det här är en torpargrund. Vad ska jag lägga för grund i utbyggnaden sen då? Alltså, måste vi riva den här lilla, ni vet, allt det. Bara den tankeprocessen har jag inte ens satt igång. Jag har bara haft en sån stor spärr. Jag har blockat det. Men nu öppnar jag upp den 1 september. Så låt mig inte göra det ensam, utan hör av dig med vad du har för någonting du måste göra i höst.

Hej hej. Funky Loffe och Sofie Norling, dessförinnan Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain. Enne skriver in, det är fortfarande sommar, vilket himla tjat om hösten. Ja, jag sa det här innan, att det kommer vara en del som är sura på det här. Jag vet inte varför det är så känsligt att säga att det är höst för vissa. Alltså jag fattar att det inte är meteorologisk hösten, men vi har ändå alltså, de här Vivaldis fyra årstider. Vår, höst. Inte den ordningen alls, utan vinter, vår, sommar, höst. Vinter, vår, sommar, höst. Och de är indelade, vi har ju 12 månader och så delar man dem på 4. Då är det 3 månader var och september är ingen sommarmånad. Och nu är det den 1 september. Så Enne, jag ber så hemskt mycket om ursäkt att jag sårar dina känslor. Men kalendariskt, som det heter, så är det höst. Sen så är Enne ingen krånglig person utan han fortsätter att faktiskt gå med på vår fråga om vad man ska göra då under det här nyåret, som tjejnyåret som drar igång nu. Jag har bott i min lägenhet i 3 år och förrådet är katastrof. Det är totalt fullpackat med opackade flyttlådor och lite till som jag bara måste ta tag i och fixa. Det är ett jättejobb. Uff. Ja, alltså jag önskar jag kunde komma med någon pepp eller råd här, men jag är en sån som börjar rota i sånt där och sen så fastnar jag i något gammalt album och så sitter man där och så blir det liksom hafsigt på slutet, så måste man börja om någon annan gång. Men mitt tips är väl då att dela upp det så att man inte gör allt på en och samma gång och river ut allting, utan man tar en låda i taget på något sätt, om det går, jag vet inte, svårt. Gunnar skriver, hallå Lisa och Peter, det här är eran hockeykommentator Gunnar från Linköping. Nattens ämne är alltså saker jag skjutit upp över sommaren och behöver ta tag i höst. Ja, då får jag väl säga att jag skjutit upp de uppmaningar som min mamma gav mig efter studenten från gymnasiet. Nu när du är vuxen och måste börja bete dig moget och klokt. Detta var alltså sommaren för 25 år sedan, juni 2001. Och mammas råd har jag naturligtvis inte följt. Vid 44 års ålder är jag lika barnslig, omogen och fjantig som alltid. Ej heller denna höst blir det av. Varför ska man behöva växa upp? Och bara för att man blir äldre? Stött, larvigt. Nej, bevaka ditt inre barnjag istället. Ha det bra vänner, skriver eviga barnet Gunnar.

0: Kavinsky och Angel och Phoenix med Night Call. Passande namn för en, på en låt på när man sänder nattradio. Maja Nilsson ska nu få ta över ordet från mig eftersom de verkar hoppa runt i min mun bara. Trafikredaktionen, där kommer du ifrån och vi ska få veta läget i trafiken.
1: Ja, men det stämmer och det är inte mycket att prata om faktiskt, för vi har en väldigt lugn natt. Inga större störningar eller olyckor alls rapporterar om just nu. Skulle det vara så att man är ute och kör och ser någonting som kan ställa till det däremot, ring en och tipsa på 020 999 444.

Casey Musgraves med Mexico Honey. Ann måste klippa häcken, Nina måste ta tag i sitt pussel och Katarina måste rensa i klädkammaren och vinden. Vi pratar om saker man har skjutit upp under sommaren som man nu måste ta tag i under hösten. Henrik måste träna. Ann-Kristin klarar sig. Hon har faktiskt inget konstigt nog. Du kommer nog komma på någonting, Ann-Kristin, så småningom. Något som du kommer känna, attans, det var ju det där. Desiree ska tvätta och måla huset. Och det är många som ska fixa med fönstren. Det är mycket fönster, alltså puts. Det är många som ska putsa fönster, gjorde jag idag, skriver Kajsa. Medans någon annan skulle kitta fönster, tror jag det var. Ja, städa ordentligt och tvätta fönster ska Helena också göra. Målet fönster ska Sofie göra. Fönstrenas tid är här. Och för dig som blev sur för att, eller som är sur för att vi pratar om hösten nu den 1 september och vad man måste göra. Alltså det betyder, varför man säger att nu är det liksom höst enligt kalendern, så betyder det inte att du måste plocka undan rosén och liksom blunda för solen och springa in och gömma under ett täcke och ta fram te och en bok. Man kan dricka rosé, även om Sveriges Radio tycker att det ska vara alkoholfri, så kan man dricka rosé och njuta av solen och allt sånt fast det är höst. Man behöver liksom inte vara så strikt med vad man gör på hösten. Men som sagt, hör gärna av dig och berätta vad du ska göra som du kanske skjutit upp. Kanske har någonting. Det är mycket, mycket fönster. Är det något jag missat med fönster som man måste göra? Jag tror det var våren var fönstrenas högtid. Måla om och isolera det fönster som jag inte hann med i höstas. Ta dem denna höst istället. För sommaren är det för varm i år, skriver Stefan.

0: Ja, men mer om...
1: Beastie Boys med Hey Ladies här i Vaken med P3 och P4. Där jag har fått besök av en lady. Det här var ju i plural, men nu säger jag i singular. Välkommen till Sofia från Ekot. Sofia Sofroniado heter du.
2: Ja, det heter jag. Tack, tack.
1: Och du och jag höll på att prata om någonting helt annat. Så vi missade tiden lite.
2: Ja, det gjorde vi. Men jag kan ju berätta att vi ska fortsätta prata om rättegången mot, om mordet på Tupac Shakur. Jag har ju berättat om det tidigare under kvällen, att juryn började överlägga och sen mindre än 3 timmar senare så hade de ett domslut, och de beslutade ju att den här juryn i domstolen i Las Vegas att Dwayne KFD Davis är skyldig till mordet på Tupac Shakur 96. Enligt åklagaren då så ska han ha varit ute efter hämnd på Tupac efter att Tupac och en annan person ska ha misshandlat en nära släkting till honom. Han ska ha plockat på sig vapen, samlat ihop sitt gäng och gett sig ut för att leta efter Tupac. Och när de mötte den här bilen som Tupac färdades i gjorde de en U-sväng, körde upp in till bilen och så lämnade han Davis över ett vapen till en person i baksätet av bilen som sköt de dödande skotten. Det här är alltså åklagarens version av vad som hände. Davis har hela tiden nekat till anklagelserna mot honom och att han ska ha legat bakom det här mordet under rättegången. Men han har ju flera gånger tidigare, bland annat i sin självbiografi, i intervjuer med media och i ett inspelat förhör med polisen, erkänt vissa omständigheter. Under rättegången som nu var så spelades det här förhöret upp. Och det var ju då, polisen höll förhör med honom i ett annat ärende. Det handlade om ett narkotikabrott där han riskerade livstidsfängelse. Och då gick han med på att lämna uppgifter om mordet på Tupac mot då en deal, så att säga, om liksom lindrigare straff eller så. En av dem som var på rättegången och lyssnade på juryns beslut att han då är skyldig, det är Derek Lee Stanton Jr. Enligt amerikanska medier är han ett fan av Tupac. Enligt honom själv då, så var han medlem, eller är medlem i Tupacs band Digital Underground. Lite oklart alltså. Men så här säger han om vad han tycker om den fällande domen.
3: It's emotional. It's powerful. But I feel like we're not done. I feel like we got one small piece in a bigger conspiracy to get rid of the gentleman we know as Tupac Shakur. So, although, you know what I mean, outside looking in, this is a great moment, and it is a great moment. Please don't get me wrong, but there's more people that have to pay for the death of Tupac. So KFD's not the lone soldier here. It's a bigger conspiracy.
2: Det är känslosamt, det är starkt, men jag känner att vi inte är klara här. Vi har kommit ett steg på vägen, men det finns en större konspiration bakom som ville göra sig av med Tupac. Det är inte bara Davis som är skyldig alltså, sa det här fanet eller bandmedlemmen Derek Lee Stanton Jr. efter att juryn sagt då att de är eniga om att han är skyldig.
1: Mm. Vilket 91... Var det här,
2: 96,
1: just det. Tack. Det känns som att det är svårt att backtracka. Tänk idag med all data som vi har och liksom, hur lätt det är att titta i någons dator och hitta gamla spår och sånt. Men alltså 96, mobiltelefonerna som ens fanns då, var ju kanske inte lika avancerade på det sättet att man kan backtracka sms.
2: Nej, precis.
1: 30
2: det finns inte,
1: år bak i tiden.
2: Det finns inte samma typ av teknisk bevisning. Men det som är en av de grejerna som faktiskt finns, alltså dels är det här polisförhöret då, som har spelats upp, men där hävdade ju hans försvarare att han ljög. Liksom. Det här stämmer inte. Han har ljugit liksom, tidigare. Han är oskyldig. Men sen så finns också en övervakningsfilm från ett hotell, har jag för mig att det var, som filmade den här misshandeln som Tupac och en annan kille då utförde på den här släktingen. Och där menar man ju att motivet ligger. Så att de har väl på något sätt ändå fått ihop tillräckligt bevisning, enligt juryn i alla fall, så finns det ju tillräcklig bevisning.
1: Indicier
2: att,
1: typ.
2: Ja, men att det är utom rimligt tvivel att han, att liksom, att han är oskyldig.
1: Motiv och erkännande. Sofia Sofroniado, du ska tack. Här kommer han. Tupac med Dear Mama.

Det är inte sista gången vi hör om den här rättegången. Spännande det var. Ekot Sofia Soffron, ja, det hör ni igen klockan 5 och då kanske även Tupac nyheter i den sändningen. Vi pratar om saker man skjutit upp under sommaren eller kanske till och med ännu längre bak i tiden som man nu i och med detta, denna nystart och höststart måste ta tag i. Och Per i Mellerud skriver: hej, jag måste bygga nytt pumphus om jag ska ha vatten i vinter. Ja du, hårda bud i Mellerud, eller vad man brukar säga. Det där måste du verkligen ta tag i, säger jag. Du kan inte utan vatten. Så kan vi inte ha det. Rut skriver: jag skjuter sällan upp saker, fast jag kunde faktiskt inte hjälpa mig själv. Jag kunde inte skanna in alla 1000 familjefoton som jag fick från min mamma 2024. Men nu, eftersom att du sa att du skulle kolla upp om vi verkligen hade gjort sakerna som vi har skjutit upp längre fram, alltså att jag kanske ja, men vet jag, om 2 månader kanske kollar in med dig, Rut. Har du gjort det här nu? Så kände hon sig på hugget att göra det. Tack Lisa. Ja, jag känner att jag kommer nog skriva, jag gör en liten mental anteckning att jag kollar upp vilka som har tagit tag i de här sakerna lite längre fram. Så ser vi hur det har gått, hörni. Tusen tack för alla som har hört av er och berättat om saker som ni måste ta tag i denna höst. Jag tror på er.

0: med Great Expectation, dessförinnan Pernilla Andersson med Rosor. Frida Tranvik, min kära vän och kollega, har ju programpunkten Frida Grattar. Jag har ju den fina programpunkten Lisa Grattar när andan faller på. Alltså inte lika frekvent som Frida. Lite på latsidan där. Men idag då så är en sån dag då andan faller på. Och vi ska se här. Vi får gå. Hallå, vad fort det gick. Hallå, god morgon.
1: God morgon.
0: Är det Mats jag pratar med?
1: Ja, det är det.
0: Jag tänkte, vet du, du är med i radio nu. Det kanske du förstod.
1: Jag hörde det, att du skulle ringa och gratta någon i alla fall.
0: För du fyller ju 52 idag.
1: Ja, precis. Ja, faktiskt igår fyllde jag 52. Okay. Idag är det... Ja, precis, precis.
0: Första dagen är... som 52-åring nu då?
1: Ja, det är tufft. Det är riktigt tufft.
0: ja, men grattis får vi säga, först och främst. Så
1: ja,
0: har vi det
1: tack.
0: Avklarat.
1: Tusen tack.
0: Det var din dotter Filippa som... Hon brukar ju köra dig till jobbet och då lyssnar ni på Vaken tillsammans.
1: Ja, det är en liten speciell programpunkt det där, tycker vi. Att ibland så är det folk som inte riktigt är med på den där grattningen där.
0: Nej, jag vet. Och jag som är lite mer känslig för alltså, jobbiga situationer. Jag kan må väldigt dåligt när det blir pinsamt eller tyst eller konstigt. Så att jag klarar inte det där på samma sätt som Frida.
1: Vi kallar det ju cringe, va? Vi som är lite ungdomliga.
0: Just det. No cringe. Ja. Jag har svårare för cringe.
1: Shit, det är cringe. Ja, vi sitter och skrattar ibland åt det här och tänker nej. Men ja, så är det.
0: Ja, men den här gången gick det ju jättebra. Det här är ju inget cringe alls att prata med dig.
1: Nej, det hoppas jag inte att du tycker.
0: Nej.
1: Det är ju trevligt att du ringer.
0: Du, vad så här tidigt när du åker till jobbet, vad jobbar du med när du åker till jobbet så här tidigt?
1: Ja, jag jobbar på ett flygbolag.
0: Mm.
1: Ja, och ibland så behöver man ju vara på jobb ganska tidigt då.
0: Ja.
1: Och ja, Filippa... för att de andra ska åka någonstans. Och då brukar Filippa vilja ha bil ibland och då kör hon mig på jobbet.
0: Jag fattar. Vem är mest morgontrött i bilen då?
1: Ja, vi är nog ganska pigga bägge två där. Jag är i vart fall pigg på morgonen och det är nog som ungefär faktiskt.
0: Mm. Mycket snack i bilen?
1: Ja, men vi brukar prata lite. Det finns ju mycket att snacka om. Ungdomen idag, det vet de... De gör ju sitt och sådär, så man är lite överflödig som förälder. När barnen är små är de ju i behov av oss föräldrar. Och sen så när de blir lite äldre så är de inte så i behov av oss. Så att,
0: nej, hon står inte i trappan och skriker titta på mig när jag gör så här. Titta nu och hoppa på ett ben och sådär längre.
1: Nej, den som är glad när man kommer hem, det är ju hunden. För att han är mest glad när du kommer hem.
0: Åh, gud, ja. Så blir det,
1: när
0: livet.
1: När jag kommer igen så står han bara runt hörnet och frågar om det är någon mer som är med igen. Men, ja, så att,
0: du vet, de har koll på vem det är som fixar maten och sånt där oftast, djur.
1: Ja, jo. Nej, men jag är nog rätt bra där ändå.
0: Ja, okay.
1: Men,
0: du vet, ändå?
1: Ja, ändå. Ja. Han bestämmer själv den där hunden. Ja. Där, så att,
0: där ligger du lär.
1: Jag är längst ner på rangskalan här hemma.
0: Jag fattar. Men du är inte det enligt Filippa, för hon skrev faktiskt väldigt fint. Jag blev väldigt rörd. Hon skrev att hon var väldigt tacksam över att få ha en sån fin pappa som dig.
1: Ja, det är ju kul att höra.
0: Ja. Hur känns det? Alltså att ha en så fin dotter som skriver in så till radion.
1: Ja, men det är väldigt fint att höra. Jag tror att vi har ett bra förhållande med alla i familjen här. Så att jag tror hon är nog tacksam för det vi gör och vi är tacksam för det hon gör. Så att man ska vara nöjd med det man har runt omkring sig. Det är lite viktigt att stanna upp och tänka till på sånt ibland. Ja.
0: Mm. Du, det är inte jättebra ljud just nu. Jag skulle kunna prata med dig om det här hela morgonen. För att jag är ju själv småbarnsförälder, så jag hade velat få dina råd för att liksom avla fram och fortsätta uppfostra så att man får en sån fin dotter som Filippa då. Men om jag ska foka lite på dig nu och att du faktiskt fyller år, hur ska du fira den här 52-årsdagen? Eller kanske i helgen sen?
1: Shit, alltså. Ja, precis. Nej, men vi firade ju lite igår där då. halva familjen, och så var det bara jag själv. Så det var jag och hunden på golfbanan, 18 hål, och sen så var det middag med resterande. För min son, han har opererat sitt knä där, en sån korsbandsoperation, så han är inte så mobil.
0: Mm.
1: Så han sitter med oss hemma här och grejer lite med det. Och så, nej, men så det, idag blir det åka till Köpenhamn. Och så ska vi från Köpenhamn vara där några dagar. Och sen så tillbaka hem och så ha lite kontorsdagar hemma. Och så kommer familjen vara samlad igen här till helgen, tror jag. Mm. Och då lite hygge i helgen. Och sen så ska vi på en liten roadtrip upp i Norge. För min fru är norsk, så vi ska fira hennes pappa som fyller 80 på lördag.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Och sen på tillbakavägen där så blir det lite, stannar vi lite i Fiskebäckskil och sådär. Och så vi bor i Borås, går vi.
0: Okej, okay, nice. Du är en sån där som kör, vet du, birthday week, alltså som firar liksom lite hela veckan.
1: Ja, det är ju det enda firandet. När barnen var små så sa jag ju alltid att 31 augusti, det är årets viktigaste dag.
0: Ja.
1: För då fyller pappa år.
0: Ja.
1: Och när de gick på dagis och sådär, du vet, så undrar de ju kommer ibland och säger, idag är det årets viktigaste dag.
0: Ah,
1: då undrade alla fröknar, vad är det som händer? Ja, det är min pappa fyller år, liksom.
0: Ja. Ah,
1: så kul. Det är ett återkommande tema att årets viktigaste dag, det är ändå 31 augusti. Och det vet alla på jobbet med.
0: Ja. Ah. Ja, men vad skönt. Ja. Nu, då har jag skrivit upp det. Då är jag är glad att jag faktiskt tog tillfället i akt att ringa och gratta just dig då, som det var den viktigaste grattningen då, förmodligen också.
1: Ja, och så, viktigaste. Ja.
0: Mats, jag vet inte om jag har sagt ditt namn innan, men du får ha en fortsatt underbar dag och grattis och hälsa Filippa från mig.
1: Tusen tack och ha en fortsatt fin dag du också.

0: Infinite Mass med Bullet. Alltså jag minns när jag fick reda på att Infinite Mass var svenskar. Alltså jag hade inte fattat det. Och så blev jag så himla imponerad. Och sen satt jag och läste på och läste på och läste på. De vann Rap-SM 91. Vad hände med Rap-SM? Varför finns inte det längre? Alltså, hallå, kom tillbaks. Nu ska vi få Ekot med Sofia Sofronedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året, medan bara 3 har haft det svårare, det visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionen och kommunerna. I Kiev i Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker i natt enligt AFP. Den senaste månaden har flera tryckerier och logistikanläggningar träffats i de ryska attackerna, vilket bland annat lett till akut brist på skolböcker i Ukraina inför den officiella skolstarten senare idag.
4: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
3: Efter mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur som sköts till döds 96 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Kefidi Davis är skyldig till mordet. Davis nekar till anklagelserna. Ekot klockan 5 med Sofia Sofronedo. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon säger vi också. God morgon Sverige. Dags att vakna. 5:02 är klockan. Det är tisdagen den 1 september. Och idag så blir det molnigt med en del skurar om du befinner dig i Götaland och sydligaste Svealand. Men under eftermiddagen kan solen titta fram. I resten av Svealand och stora delar av Norrland så blir det mest soligt och längst i norr väntas regn och skurar. Temperaturen landar på 15-20 grader men i Lappland och fjällen omkring 10-15 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Neil Horan med Dinner Party. Fick du där i din radio Vaken med Petra och P4, kanalen som du lyssnar på tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska ta reda på hur landet ligger i trafikväg.
1: Ja, men det ser väldigt bra ut just nu än så länge den här morgonen. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på fint. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa Trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Molocco med Sing It Back, där han är i Vaken med P3 och P4. Och Daniel, han blev känd som kräkmannen med hela Sverige när han blev magsjuk. När då? Jo, när han skulle gifta sig.
1: Det var väl inte vad man räknade med, att man skulle bli känd som kräkmannen i Sverige kanske, men det...
0: Det blev så. Deras bröllop blev helt enkelt en mardröm och en riksnyhet samtidigt. Och när det begav sig då så kunde han nätt och jämt genomföra vixen som ändå... Alltså, de blev ju gifta. Så att, det är ett par, Daniel och Emma Törnqvist idag från Bockara. Vill säga Backara, men det är Bockara kanske. Bockara. De har fått revansch nu i alla fall. De har fått gifta sig igen. 2 gånger gilt. Så här säger Emma om det hela som hände förut och det som har hänt nu.
2: Det blev ju absolut inte det man hade hoppats på, och man var väldigt besviken över att dagen blev som den blev.
3: Men kärleksparet fick chans till revansch efter att ha vunnit en tävling där priset var ett bröllop i Katrineholm.
2: Den här gången gick det vägen och allt gick som vi hade tänkt.
0: Man ska inte ge upp. Det är aldrig för sent att försöka igen. Och barnen då, som fått vara med om 2 bröllop utan skilsmässa mellan, det är ju faktiskt... Alltså, mina föräldrar gift sig 2 gånger, då tänker man ju att de har skilt sig mellan. Men då kan de ju faktiskt berätta att nej, pappa kräktes. Och de var väldigt nöjda över den här dagen, enligt föräldrarna själva.
1: Vi frågade om dagen efter, vad det bästa med dagen har varit, så var båda att pappa inte kräktes.

0: Här är Vaken
1: med Lisa Friberg.
2: And you can dance for inspiration.

0: Madonna med Into the Groove, dessförinnan Adrian Macius med Hälsa Satan. Hörrni, det kom en nyhet som gjorde att jag fick kalla kårar och blev fascinerad och imponerad samtidigt. Det är nämligen så, och lite fnissig måste jag säga. Fjärrstyrda kackelacker utvecklas just nu för att som katastrofhjälp av forskare i Australien. Vetenskapsradion ska få berätta mer.
1: Tanken är att kackelackorna ska kunna hitta katastrofoffer i till exempel kollapsade byggnader eller grottor och leverera akutmedicin dit mänskliga räddningsarbetare inte når. Kackelackorna utrustas med ett mikrochip som gör att man kan fjärrstyra vilken riktning och hur snabbt de kryper.
0: Här kände jag först initialt nej. Tack, jag klarar mig. Jag behöver ingen medicin. Jag vill bara inte bli svärmad av kackelackor. Om jag nu varit med om en katastrof och ligger under rasmassor. Kan jag inte tänka mig något värre än att massa forskare skickar in massa kackelackor för att testa och ge mig någon slags medicin. Å andra sidan, jag vill ju överleva. Vågskål, eller hur, i livet. Obehagligt, vill jag överleva. Vi lyssnar vidare.
1: Och så utrustas de också med en kamera eller en injektionsspruta som kan skjutas iväg upp till drygt en decimeter. Det här har testats med framgång i hinderbanor och vid prickskjutning.
0: Här blev jag genast fnissig och kände, vad är detta? OS i kackelackskytte. OS i kackelacka bara, helt enkelt. Hinderbanor och prickskjutning. Detta vill jag se. En snäll lyssnare skickade faktiskt in, man kan se det här. Bara för några dagar sedan så publicerades då Reuters en video på, om man då söker cockroach microchip disaster och sånt på, så kommer man kunna hitta det på olika ställen. Kan tyvärr inte länka i radio till er, men ja, jag vet inte. Jag gillar inte kackelacker. Min räddningspatrull består av Piff, Puff, Pärlan och Oscar. Och de är möss. De får ni gärna skicka in. Jag känner liksom, om de ändå ska ha massa kackelacker med chip och fjärrstyras med de här små grejerna på ryggarna som gör att de ser ut som små Teenage Mutant Ninja Turtles när de kryper omkring, så kan de väl bara göra små robotar istället. Men det kanske blir för dyrt, vad vet jag. Men.
1: Forskarna tänker sig att svärmar av såna här kackelackor skulle kunna släppas ut vid katastrofer.
0: Tänker de. Om 5-10 år skulle det här kunna bli en räddning. Och tills dess kanske jag har marinerat det här lite och känner att ja, detta är kanske inte en sån dum idé. Alltså forskning är ändå, det är otroligt vad de kommer på. Alltså, hur kommer de på det här? Hur sitter de så här? Hörrni, ni vet att det är ganska trångt när man ska in med mediciner och så här. Kanske om vi tar, alltså kackelackor, de kommer liksom in överallt. De kan överleva det mesta och de hittar alltid till där det luktar människa. Om vi liksom kanske sätter någon så här vapen som kan skjuta iväg en spruta på en människa. Eller om, så har vi liksom en chip så vi kan styra dem. Så bara skickar vi en massa svärmar. Vad tror ni om det? Och alla andra bara, ja!

Sambr med Home Wrecker. Freddie Mercury. Ni vet. Queens sångaren. Han skulle fyllt 80 år i år och det uppmärksammas på flera håll. I höst så ställs 8 av Queen-sångarens mest kända scenkostymer ut på Victoria and Albert Museum i London. Och det här har mina kära kollegor rapporterat om i veckan som var. Bland annat så kommer kronan och manteln från Queens sista turné 1986 och kläder från Bohemian Rhapsody att ställas ut då. Och idag så släpps faktiskt någonting för den som vill komma ännu närmare Freddie Mercury. Jag vill inte göra reklam här nu, men jag blev faktiskt lite sugen på boken A Life in Lyrics som då släpps idag, innehåller tidigare opublicerade anteckningar, skisser och fotografier. Och jag tänker om man är nyfiken så kommer nog folk som grabbar åt sig de här böckerna att posta det här på sociala medier eller skriva om det här. Så man kanske får den information man vill genom andra medier. Men det ska bland annat finnas alternativa textrader, bortvalda verser till Bohemian Rhapsody och kompletta låtar som aldrig spelats in och tidiga utkast till Don't Stop Me Now.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Klockan den är 17:30. Vi ska få ekot med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är ekot. Nazistiska och högerextrema konton som når miljontals användare får verka helt öppet på TikTok, trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. En granskning från P3 Nyheter visar hur rasistiska konton kan runda reglerna och betala TikTok och Facebooks ägare Meta för ökad spridning av materialet. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
4: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
5: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt, rasistiskt och nazistiskt innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
6: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum. Vakna upp, arisk, vit, höger.
5: Enligt EU-förordningen om digitala tjänster ska sociala medieplattformar aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Men kontona får inte bara spridning på det här viset. De kan också använda Meta och TikToks egna annonseringsverktyg. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
7: Användare hos oss ansvarar att följa våra regler, och gör man inte det så kan man ju bli agerad på.
5: Lukas Lindell säger också att de högerextrema konton vi upptäckt kan verka som en stor mängd, men att det inte handlar om så många, och att mycket innehåll redan tas bort inom 24 timmar. Vi har sökt Meta som inte återkommit.
3: Reporter här Matilda Skarehag och Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina dödades minst 4 personer i ryska attacker mot Kievregionen i natt. Och trots kriget och risken för beskjutning öppnar många skolor i Ukraina idag. Men inför terminen råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
8: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna har förstörts. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: En tidigare gängledare anses skyldig till mordet på den kända rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
9: We the jury in the above entitled case find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon, guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
10: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rappartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar, och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagarna hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året. Men bara 3 har haft det svårare, visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det har varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionerna och kommunerna. Idag tisdag dominerar molnen i Götaland och Svealand och i södra Svealand. I norra Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder, men i norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Temperaturer 16-20 grader i söder och 14-18 i norr. Ekot Erik Nordberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Marvin Gaye med What's Going On. Där den här i Vaken med P3 och P4. Det är tisdagen den 1 september 2026. Jag behöver inte säga kanske vilket år det är. Det var lite väl. Det är däckcheckdagen idag. Det är flortantens dag och det är tjejnyår idag. Småhusägare kan börja ansöka om det nya energieffektiviseringsbidraget Villaeffekten. Och det är sista dagen att begära rättelse i röstlängden. Ni som vet, ni vet. För jag har ingen aning. Jag tänker att det här är någonting man vet om man behöver begära rättelse i sin röstlängd. Så kanske förhoppningsvis vet man om det. Shein börsnoteras i Hongkong samtidigt som Frankrikes nya förordning mot snabbmode träder i kraft. Allt på samma dag. Let's get ready to rumble. Tim Cook lämnar posten som Apples vd efter 15 år. Och John Turnus tar över medan då Cook blir styrelseordförande. Ariana Grande avslutar sin turné med en sista konsert i London och tar därefter en paus från rampljuset. Kung Håkon avlägger trohetsed i det norska stortinget. Även drottning Mette Marit, kronprinsessan Ingrid Alexandra, drottning Sonja och prins Sverre Magnus deltar. Och det här kommer tv-sändas och vara en stor grej i Norge. Damlandslaget i handboll, deras trupp till landskampen mot Frankrike, presenteras idag även. Och Sam och Samuel har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Och nu hörni, nu ska vi ut på ett äventyr. Vi ska koppla upp oss mot Himalaya faktiskt. Vakenbekanta löparen Kristina Paltén, som vi för drygt 10 år sedan då fick följa när hon sprang ensam genom Iran, har gett sig ut på en ny stor utmaning, att springa genom Indien. Med oss direkt har vi Kristina Paltén. God morgon.
1: God morgon, Lisa.
0: Du och din kompis Björn startade i söndags.
1: Det stämmer utmärkt.
0: Hur har det gått de här första dagarna?
1: Jag tycker det har gått bra ändå. Första dagen var väldigt svettig. Vi startade på 3500 meters höjd. Så det är klart att det var tungt med andningen. Men solen bränner på rätt bra. Men vi lyckades springa 37 kilometer. Mm. Och dagen efter så var det också 37 kilometer. Men då var det höjden snarare som var jobbig. Så nu är vi uppe på 4000 meters höjd och befinner oss i en liten by som heter Lato.
0: Mm. Är det här norra? Springer ni från norr till söder eller hur gör ni det här?
2: Ja, Björn här. Det stämmer att vi börjar i norra Indien, så springer vi en bit söderut och sen drar vi oss österut mot Calcutta-hållet.
0: Ja.
2: Genom Gangesdalen.
0: Okej. Och jag har hört att det var något väntat möte med Dalai Lama. Det här vill man ju höra direkt om.
1: Ja, men det stämmer. Det var så roligt. Första dagen vi sprang så såg vi bara att det var en massa folk som hade samlat. De var så finklädda och vi förstod ju att någonting var på gång. Och så frågade vi vad det var, och då stod Dalai Lama där. Han hade, jag vet inte vad man ska säga, en ceremoni eller vad det var. Och vi kunde inte komma riktigt nära, men vi var kanske 200 meter ifrån och kunde höra när han predikade eller vad man nu ska kalla det.
0: Mm. Vad är oddsen?
1: Ja, de var väl kanske inte stora, men vi är ju i, vad ska jag säga, den del av Indien som vi är i nu kallas ofta för Lilla Tibet, och det är här Dalai Lama bor också.
0: Okej, okay. Det var inte så...
1: Det är inte riktigt.
0: Nej, det var jag som hade dålig koll då. Men man undrar ju varför ni gör det här, eller lyssnarna kanske, jag vet ju, men lyssnarna kanske undrar, jaha, varför springa genom Indien? Varför funkar inte en vanlig löptur i skogen hemma?
2: Ja, kan man ju undra, men vi gör det som en slags pay it forward från 32 år sedan blev jag skadad uppe i Himalaya under en vandring och blev buren 2 dygn av en bärare. Och när jag ville ge honom pengar så vägrade han ta emot. Så nu så gör vi som ett slags pay it forward och samlar in pengar till en organisation i en del av Indien som ligger i östra Indien, Jharkhand.
0: Mm. Okej.
1: Och det där var ett slutmål här också.
0: Ja, men den här mannen då som hjälpte dig, vad var han gjorde? Han bar dig, Björn?
2: Han bar mig på ryggen och släppte av mig i ett pass på 5000 meter. Oj. Ungefär, inte långt därifrån där vi är nu. Ja. Och när jag vill ge pengar så vägrar han ta emot och ta, det är inte det det handlar om.
0: Nej, okej. Det här kände jag faktiskt inte till. Men har ni kontakt med honom? Vet han om att ni gör det här och sådär?
2: Tyvärr så har vi inga kontaktuppgifter till honom. Men vem vet, det här är möjligheten att landa och helt plötsligt kanske han står framför oss.
1: Ja, och igår hade vi ett intressant möte.
2: Ja.
1: Vill du berätta?
2: Ja, vi träffade en kille här från en annan del av Indien, men lite längre söderut. Och det visade sig att han bodde på en plats där även en kille från den här expeditionen som vi var på bodde. Och jag frågade honom om han kände den här killen då. Han hade ett ganska ovanligt namn och det gjorde han. Okay. Så vem vet, vi började nysta i det i alla fall.
0: Gud, så spännande. För att vi tänkte ju på vaken att vi skulle följa er löptur genom Indien och höra av oss er ungefär en gång i veckan. Så då får vi kanske följa den här följetongen om hur det går, om ni får tag i den här mannen. Hur långt i kilometer eller mil är det ni ska springa?
1: Vi kommer att springa 260 mil ungefär.
0: Okej, ja. Och hur är formen? Nu är ju formen... Vad sa du? Förlåt.
1: Nej, förlåt. Fortsätt.
0: Jag tänker formen nu. Nu är det ju bara gått någon dag, så nu måste ni vara pigga och glada. Men imorgon vet jag att ni ska ta er över på 5300 meter på ett bergspass. Tang Lang La, om jag uttalar det rätt. Berätta.
1: Ja, det stämmer. Idag kommer vi ha en lugn dag för att vara så fräscha vi kan till imorgon. Imorgon blir det ungefär 1100 höjdmeter uppför och vi ska över det passet då, som är 5328 meter högt. Så det kommer vara jobbigt med både syre och brännande sol. Och sen finns det ingen mat längs vägen. Mm. Och efter passet kommer det inte heller finnas mat. Så vi har alltså med oss mat för ett antal dagar. Det betyder att barnvagnen som vi kör våra grejer i då och puttar framför oss är ju väldigt tung när vi ska upp de här 1100 höjdmetrarna.
0: Mm. Åh herregud, om det här vill man ju veta mer om. Vi, som sagt, vi kan ju höras igen nästa vecka, då kanske vi får följa upp hur det har gått.
1: Jag hoppas det verkligen och jag hoppas att det går bra.
0: Ja, det hoppas jag med. Alltså, det är nästan så att alltså, det där med barnvagn uppför det där. Det ska bli intressant för mig att höra, jag som har haft barn som skrikit i barnvagn de senaste åren och sånt och gått med, om man hade velat byta det scenariot mot vad som helst. Men frågan är om jag ändå inte hade valt ett skrikande barn i barnvagnet än att dra upp det för ett 5300 meter högt berg.
1: Ja, det kanske hade varit bättre med mig.
0: Jag vet inte, vi får se. Jag får lyssna på er när ni pratar med Frida nästa vecka. Kristina och Björn, tusen tack för att ni var med oss och lycka till. Och ta hand om er, vätska upp, smörj in er och var rädda om varandra.
1: Tack så jättemycket.
2: Ja.

0: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i Studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Nick Cave med Red Right Hand, dessförinnan Orchid med In All of My Tomorrows. Hörrni, tusen tack för att ni har varit vårt sällskap denna natt med Peter Sundberg och tidiga morgon med mig, Lisa Friberg. Och så hörs vi igen imorgon. Men lägg inte på, tänkte jag säga. Stäng inte av, för nu blir det ju lokalt i P4 och i morgonpasset får vi sällskap av David och Linnea. God morgon!
1: God morgon, god morgon! Jessica Gullsjö, Gurbet Aslan och Elisabeth Adolfsson Grejer. Här är vi, du lyssnar på P4 Västmanland. Det är 1 september idag.
2: Äntligen!
1: Ja, du. Igår så var det dags för rättegång mot en politiker här i landet.
2: Ja, regionpolitiken Peter Lilja i Fagersta. Han står åtalad för sexuellt ofredande mot en kvinnlig politiker från ett annat parti i juni förra året. När anklagelserna blev kända, då lämnade Peter Lilja Sverigedemokraterna och blev politisk vilde. Han förnekar brott.
1: Och förtidsröstningen är ju igång, men alla vet inte att

0: Det går att ändra på sin röst.
1: Det gör det på valdagen, för det är den sista rösten som räknas.
0: Och vädret idag blir ganska blandat, va?
2: Ja, men det kommer vara blandat. Varierande molnighet och någon enstaka skur. I eftermiddag allt mer soligt väder, temperatur omkring 20 grader och svag vind.
0: Och nu lämnar vi över till Ekot som presenteras av Matilda Durehed den här morgonen. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.
3: Det har gått bättre för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år. Det visar Ekots enkätundersökning. Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrönstyrda Region Uppsala, säger att de haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
4: Tittar man på hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats, så har det var bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka tiden.
5: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Ninni Borendal-Vodlin är vårddirektör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
6: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
5: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Köhler. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
4: Det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet.
3: Reporter Carl Friborg. Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok och har kunnat köpa annonser där trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar en granskning från P3 Nyheter. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna. Vi ska till Nepal där vår reporter besökt platsen för de provisoriska massgravarna som grävts eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till. Dödstalet efter naturkatastrofen har stigit till minst 950.
7: You can see the swell over there. There are the bodies inside there.
8: Polisinspektör Anil Tapa pekar in i djungeln. Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Tapa betonar att det inte rör sig om begravning.
7: This is temporary burial. It is very difficult to keep in holding center or hospitals.
8: Att lägga ner kropparna i jorden är det bästa man kan göra just nu, säger inspektör Tapa.
7: Each body is given an identical tags.
8: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA, en tand eller en bit av skelettet. Kropparna eller enskilda kroppsdelar som det handlar om i en del fall märks ut väl även ovan jord så att det blir lätt att gräva upp dem när, eller kanske snarare om, man lyckas matcha DNA med någon som söker efter en försvunnen anhörig. Moa Kärnstrand, Devgat, Nepal.
3: Sverige. Under senare år så har tonvis av gamla förlorade fisknät bärgats från havet kring svenska kusten, vilket hindrat fisk och andra djur att fastna i dem. Men ökade kostnader för att lämna in nät till återvinning riskerar att näten nu blir kvar.
9: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare, och vi skär ju ständigt loss levande djur, även döda djur när vi bärgar.
10: Näten lämnas in till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Men med en införd modell som bygger på att producenterna av varje produkt ska stå för kostnaderna vid återvinning och statliga medel för verksamheten samtidigt dragits in, så har mängden inkomna nät minskat rejält, även från fiskare som vill lämna in sina gamla uttjänta redskap. Det säger Charlotte Berg, utvecklingsansvarig för bland annat just återvinningscentralen.
11: Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt så blir det lätt att det hamnar i naturen.
10: Anläggningen hotas nu av nedläggning, säger Charlotte Berg. delvis på grund av oklarheterna kring vem som ska betala för inlämning av gamla fiskeredskap. Och det är ett problem även Naturvårdsverket ser och beskrivit i en framställan till regeringen, säger handläggaren Katrin Lundin.
12: Det finns de här spöknäten till exempel som inte ska bekostas av den producentansvarsorganisation som finns idag. Men det finns heller ingen finansiering för hur de ska hanteras.
3: Reporter Anders Wennersten, jag heter Matilda Durehed.
0: Och du lyssnar på P4 Västmanland, Jessica Gullsjö, Elisabeth Adolfsson Greier och Gurbet Aslan. Det är våra namn, kul att du är med. Det är första september, vi ger oss in i någonting nytt.
13: En ny gammalt. Vi har varit med om som september förut.
0: Ja, men ingen september är den andra lik.
13: Nej, det har du kanske, som det står i det gamla djungelordspråket, eller?
0: exakt.
13: Ja.
0: Ja, och vi inleder månaden med lite gott och blandat när det kommer till vädret.
14: Ja, men det är varierande molnighet. Men när jag tittar upp här så tycker jag att det ser ut som att vi kommer få en klar himmel. Solen har redan tittat upp och temperaturen kommer ligga omkring 20 grader och svag vind under dagen.
13: Mm. Var det inte exakt likadant igår?
14: Jo,
13: igår var det augusti och idag är det september.
14: Igår var det dock väldigt mulet och duggregn hade vi också hela morgonen nästan.
13: Ja. Det har jag redan glömt.
0: Hörrni, jag vill också passa på att säga gott nytt tjejnyår.
13: Va?
0: Ja.
13: Jaha.
0: Det är idag.
13: Tack detsamma om jag nu får känna mig som tjej. Vad menas med det?
0: Det är att man ska ta tag i det där som man har lite... Man har inte gjort det än. Man ska fira in att hösten kommer. Till exempel dricka varmt te, man ska klippa håret, kanske färga det. Mm-hmm. Allt det här. Mm-hmm. Och kanske börja någon ny träning. Alltså det är som nyår fast inför hösten.
13: Bara för kvinnor alltså?
14: Bara för kvinnor. Mm.
0: Det är vår grej, om man säger så.
13: Jaha, okej. Okay. Ja, så här som en chef sa till mig förut. Jag hör vad du säger.
0: Sluta! Grattis! Lycka till alla tjejer och kvinnor där ute.
13: Jag hejar på alla. Jag är inkluderande.
0: Ja. Nej, men ni får inte vara med den här gången. Ni får vara med alla andra gånger.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Igår så var det dags för rättegång mot en politiker här i landet.
1: Ja, mot regionpolitiken Peter Lilja i Fagersta. Han står åtalad för sexuellt ofredande mot en kvinnlig politiker från ett annat parti i juni förra året. Och när anklagelserna blev kända, ja, då lämnade Peter Lilja Sverigedemokraterna och blev politiskt vilde. Han förnekar brott och hans försvarsadvokat tror på en friande dom.
2: Med Peters egna ord så är det väl enkelt. Han har inte gjort det här helt enkelt. Och som advokat så kan jag väl då också tillägga att jag anser inte att det finns bevisning som bevisar att han har gjort det som åklagaren har påstått.
1: Säger advokat Claes Bjuremark med en kvinnans målsägande beträde. Han är övertygad om att det blir en fällande dom. Den väntas den 10 september, då får vi se.
0: Mm. Och förtidsröstningen är ju igång, men det är inte alla som har koll på att det går att ändra sin röst faktiskt.
1: Precis, på valdagen, men då finns det en del att tänka på i så fall.
3: Då måste man personligen infinna sig i sin vallokal på valdagen och rösta där. För det är sista rösten som räknas.
1: Säger Mikael Stenås som är valsamordnare i Västerås. Och det är alltså den sista rösten som räknas. Men man måste säga till att man redan har förtidsröstat.
0: Okej, så när man kommer då, man måste dit personligen.
1: Mm, till sin vallokal.
0: Till sin vallokal och säga att jag har varit här förut.
1: Jag har förtidsröstat, nu vill jag lägga min riktiga röst.
0: Ja, men det var inte så komplicerat.
1: Nej, ska vi klara i så fall.
0: Ja, och på lördag så är det ju fotbollsmatch i Västerås.
1: Ja, det är det. Och nu uppmanas alla fotbollssupportrar att lämna bilen hemma. Har vi hört det förut? Det väntas ju tusentals fans till den allsvenska matchen mellan VSK och Sirius på Rocklunda. Antalet parkeringsplatser är begränsat, påpekar Västerås stad. VL har satt in extra bussar som kommer att gå före matchen och även fram till 2 timmar efter slutsignalen.

0: I natt, ingen stoppar oss nu med Ellen Krauss. Alltså det har gått 30 år sedan mordet på rapparen Tupac Shakur. Och det är först nu man börjar komma med en förklaring. Man har ju sökt efter mördaren alltså i alla dessa år. Exakt 30 år i år. Och ingenting har liksom klarnat upp, även om man har haft misstänkta. Men nu är en tidigare gängledare som döms för mordet.
1: Mm. Det är ju då Dwayne Kefdi, som han kallas, Davis, som alltså döms för mordet på rapparen Tupac Shakur. Som alltså mordet inträffade ju, vad var det, 30 år sedan. Han döms ju inte för att ha avlossat skottet som tog livet av Tupac. Men han döms ju för att ha gett order om skjutningen.
0: Ja, enligt åklagaren så ska han ju ha liksom gett vapnet i bilen när det här hände. Och han har ju faktiskt pratat om det här, alltså erkänt vissa omständigheter förut i sin biografi. Han har varit med i intervjuer, så han har ju pratat om det. Men det är ju liksom först nu som han kommer med ett typ av erkännande.
1: Ja, ett erkännande, men som han också nu efter att domen har kommit. Han riskerar alltså 63 års... Han riskerar då livstidsfängelse, som det verkar. Men han nekar ju nu och menar på att han kommer att... överklaga domen som gick igenom nu i natt.
0: Ja, men precis. Så det här är inte det sista vi kommer höra om Tupac. Nej. Och den här rättegången. Men det är ju så att han blev ju tagen för ett annat brott. Ett narkotikabrott, riskerar livstidsfängelse. Och då sa de att om du liksom säger någonting om allt det här med Tupac, då kan du få ett lindrigare straff. Och då erkände han, och nu ångrar han sig. Så vi får se vart det bär hän. Åklagaren i det här målet har ju tidigare då sagt att att Shakur mördades i en gängrelaterad hämndaktion. Det var ju på 90-talet, och den här Davis då, som står som döms för det här mordet nu, eller står åklagad. Han var ju ledare för Southside, Compton Crips. Och det var ju alltså ett gäng som styrde delar av Los Angeles. Det var jättestort. Och motivet för mordet ska ha varit att Davis brorson heter det, inför kameror blev utsatt för alltså en riktigt förmjukande misshandel av ett rivaliserande gäng. Och det var ju Tupac som var en del av det här gänget. Och sen var det 2,5 timmar senare då som han sköts till döds i en drive-by-skjutning från en vit Cadillac. Och då ska alltså den här Dwayne ha gett vapnet i bilen. Ja, som sagt, vi får höra mer om det här. Nu tänker jag att vi lyssnar lite på Tupac. Den här har jag inte hört på väldigt länge.
1: Det var länge sedan.
0: Det var länge sedan. Den är riktigt bra. Nu får vi njuta.

0: Changes med Tupac. Det är ny månad, 1 september, och det har blivit dags för månadens höjdpunkt, eller den första i alla fall, månadens bild. Då vill vi alltså att du skickar en bild som du har tagit i augusti månad, och då får du chansen att pryda vårt omslagsfoto på Facebook under september om det är du som blir utvald för att ha tagit den bästa bilden. Magdalena, hon har tagit en bild på Saladammen en tidig morgon i augusti. Åh, vilken fin morgon det ser ut att vara. Det blänker där i dammen och solen lyser in mellan träden. Tommy har en bild ifrån Arboga på en grunskande äng bredvid något typ av vattendrag där. Och sen har vi en tidig morgon, den 24 augusti, i Kungsören, dimmig morgon, som Camilla har skickat in. Ja, skicka in ditt bidrag också på vår Facebook-sida där vi heter så här.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Night Fever med Bee Gees.
1: Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
1: Och Meta svarar att annonserna bryter mot reglerna men inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. I USA har nu två personer bekräftats döda efter helgens störtflod i Grand Canyon, rapporterar AP. Runt 15 personer saknas fortfarande. Och i Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker mot Kievregionen, uppger lokala myndigheter. Under natten hördes kraftiga explosioner på flera håll i den ukrainska huvudstaden.
0: Och god morgon, Victoria Rosenström på Trafikredaktionen. Det är köer på E20.
3: Ja, det börjar byggas på idag igen på E20 mellan Kungsör och Eskilstuna ungefär vid Tumbokorset. Och det beror på ett vägarbete som påbörjades igår och som kommer att pågå idag fram till klockan 18. Man arbetar med ATK-kameror. Och trafiken dirigeras med lots och trafiksignaler. Och det här arbetet ska egentligen påbörjas om en halvtimme. Men jag tror att det man gör nu är att man ställer ut de här trafiksignalerna bland annat. Så att det har börjat byggas på köer redan nu. Så det här kan innebära lite längre restid än normalt under morgontrafiken. I övrigt ett lugnt läge, men ni tipsar på 020 9 99 444.

0: Message in a Bottle med Taylor Swift. Nu är det dags för nyheter och först till en politiker inför rätta.
1: Ja, för igår höll Västmanlands tingsrätt rättegång mot regionpolitiken Peter Lilja i Fagersta, före detta sverigedemokrat. Han stod åtalad för sexuellt ofredande mot en kvinnlig politiker från ett annat parti.
2: Bevisningen är osedvanligt stark.
3: Kvinnans målsägarbiträde Anders Ylänen, han är övertygad om att det kommer bli en fällande dom.
2: Vi har en målsägande berättelse som är väldigt trovärdig och vi har hört flera vittnen som ger väldigt, väldigt starkt stöd. Så jag skulle vilja säga att det är ganska ovanligt att man har så här stark bevisning.
3: Peter Lilja ska enligt åtalet ha tafsat på en kvinna under ett politiskt möte i juni förra året. När anklagelserna blev kända lämnade han Sverigedemokraterna och han blev politisk vilde. Själv har Peter Lilja hela tiden förnekat brott och hans försvarsadvokat Claes Bjurmark tror på en friande dom.
4: Med Peters egna ord så är det väl enkelt. Han har inte gjort det här helt enkelt. Och som advokat så kan jag väl då också tillägga att jag anser inte att det finns bevisning som bevisar att han har gjort det som åklagaren har påstått.
3: Den 10 september kommer domen.
1: Det rapporterade Terje Lund.
0: Och förtidsröstningen är ju igång och man kan faktiskt ändra sin röst.
1: Det kan man göra, men det är inte alla som har koll på det här. Men vill man det så finns det lite att tänka på.
5: Då måste man personligen infinna sig i sin vallokal på valdagen och rösta där. För det är sista rösten som räknas.
6: Säger Mikael Stenås, valsamordnare i Västerås stad. Han berättar att det är ytterst få personer som brukar ändra sin röst på valdagen. Vid valet 2018 var ungefär 71 av 100 000 röstande. Men ska man ändra sin röst, ja, då bör man säga till att man har förtidsröstat.
5: För då letar röstmottagarna i vallokalen på din förtidsröst och så får du tillbaka den.
6: Vad händer om man glömmer sig till?
5: Då kommer den förtidsrösten att underkännas för att du har redan röstat.
1: Det säger Mikael Stenås och han är valsamordnare i Västerås, reporter Jolina Götegård.
0: Mm, man får vara velig men inte för glömsk.
1: Ja, men det gäller väl hela livet egentligen.
0: Ja, så är det. Ja. Och du, på lördag så är det ju fotbollsmatch i Västerås.
1: Det är det. Och nu uppmanas alla fotbollssupportrar att lämna bilen hemma. För det väntas tusentals fans till den allsvenska matchen mellan VSK och Sirius på Rocklunda. Antalet parkeringsplatser är begränsat, påpekar Västerås stad. Och VL har satt in extra bussar som kommer att gå före matchen och även fram till 2 timmar efter slutsignalen.
0: Får vi hoppas att det blir ordning och reda på parkeringen?
1: Ja, det brukar bli så bra så.
0: Eller?
1: Jo då.
0: Ja,
1: jo då.
0: Kanske om man bara observerar på håll.
1: Ja, jag kommer inte vara där, kan jag lova dig.
0: Inte jag heller.
1: Det är så många som är där ändå så.
0: Ja. Och jag tycker att det är ganska varmt ute den här morgonen, Gurbet.
7: Det är det. Nu kan jag inte... Jag kan inte se att solen skiner riktigt än, men det är klarblå himmel. Och enligt SMHI ska det då vara molnigt, men jag ser inte så mycket tecken av det. I eftermiddag då kommer det också bli ännu soligare. Temperaturen kommer ligga omkring 20 grader och svag vind.
0: Det ser verkligen inte ut som att det är blå himmel härifrån.
7: Nej,
1: det är lite växthus idag tror jag. Det är liksom fuktigt, va? Ja.
7: Kan det ha med ert fönster ni har i studion att göra att det inte är så? Här är det klarblå himmel.
1: Ja, men gud, njut. Vad härligt det låter.
7: Ja, jag gör det.
1: Är det bra?
0: Det är säkert därför det känns som ett växthus här inne. För att det är dålig cirkulation. Det får inte in någon luft här.
1: Nej, men växterna mår bra.
0: De mår jättebra.

0: Believe med Cher hör du här i P4 Västmanland denna tisdagsmorgon den 1 september. Vi ska lämna över till Radiosporten nu. Det är Petter Barling som kommer vara med oss. Och vi ska börja med ett glädjebesked.
1: God morgon, här är Radiosporten. Efter nästan 500 dagars frånvaro så är Dejan Kulusevski tillbaka i full träning. Det här meddelar huvudpersonen själv på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM så kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Vill du se ett mirakel? Var ett, skriver han på Insta. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot Tjeckien igår. En klar seger mot hemmanationen med 3-0 i set. Isabel Haak njöt efter matchen.
2: Jag tycker att vi har en väldigt stabil insats och det är svårt att faktiskt göra 3-0. Det går ju nästan liksom åt andra hållet där i slutet, men vi sätter in väldigt stabila servar av Elma och räddar setet eller matchen där lite grann. Så man vill ju inte att de ska komma igång och liksom få in publiken och vända. Liksom. För det har hänt många gånger. Det har varit så många matcher som har vänt 3-2, alltså 0-2 till 3-2. Så vi var så här, okej, vi måste försöka stänga den här.
1: Ja, och det gjorde man ju bra. Nu väntar Italien i kvarten. Fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Är det mentalt svårt för Sirius? Så här säger anfallaren Isak Berkebo.
3: Jag tror undermedvetet klart att det tar lite på en, men det är ingenting som vi snackar om eller så. Utan vi försöker bara vinna varje match och tyvärr lyckas vi inte med det idag.
4: Ja, du är ju en av ryktenas man eller ryktenas män här i övergångsfönstret. Och ja, vad säger du? Var det sista matchen för dig i Sirius eller hur ser det ut?
3: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så, det behöver inte vara så. Så jag vet faktiskt inte.
1: Sigge Sanner intervjuade i övrigt 2-4-0-matcher igår. Djurgården vann mot Mjällby och Gais vann mot BP. Och Arsenal vann gårdagens enda match i Premier League 1-0 borta mot Aston Villa. Och Victor Gyökeres, han satt på bänken hela matchen för Arsenal.

0: Dinner Party med Niall Horan hör du här i P4 Västmanland.
1: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i Studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera 100 000 följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avonne. TV-prisgalan Kristallen gick ju av stapeln igår. Och det var ju lite snack inför, eller vi, till och med vi snackade om det, att det här med Joakim Lundell och att han var nominerad i flera olika kategorier och den här dokumentären Hatet, att det var lite i blickfånget. Det pratades mycket om innan.
2: Mm, det gjorde det. Och det gjorde det också under Kristallengalan när den sändes på tv. Hosten, nu får du hjälpa mig med namnet, Jessica.
1: Messiah Hallberg var,
2: ja, precis. Han var host och han var redan när han inledde galan så pikade han både Joakim Lundell och Bo Göran Bodin då, som alltså har gjort dokumentären Hatet, som också var nominerad i en kategori.
1: Ja, och det känns som att Joakim Lundell också var lite så på den bråkiga stigen, eller vad man ska säga. För att han, när han tog emot priset då, som bästa manliga programledare och gick upp på scenen, så sa han ju så att tack för att ni inte lyckades, SVT. Ta era egna tittare, ta inte min målgrupp. Att han var liksom lite barsk. Det känns som att SVT får otroligt mycket skit just nu.
2: Ja, alltså de får skit just nu och de fick ju också ursäkta, de fick ju också väldigt mycket skit när den här dokumentären, som jag har för mig var på tre delar, när den sändes, då fick de ju också ta emot väldigt mycket skit.
1: Ja,
2: men Joakim Lundell var ju väldigt kaxig när han gick upp där på scen och la de här orden riktade mot SVT då.
1: Mm, ja, precis, för den har ju varit väldigt omdebatterat. Det är en granskande liksom dokumentär som handlar om hans, alltså Lundells då, svåra barndom, och den här var nominerad men förlorade dock mot TV4-granskningen Kalla fakta, Barnemakarna. Men det blev ju också en känga mot dokumentärmakaren Bo Göran Bodin. Och där sa man att, och tack till Bo Göran Bodin också för hårt arbete. Nästa år kanske du kan kolla vad jag gjorde på fritids och inte som barn. Så kanske du hittar något traumatiskt eller något annat du kan ifrågasätta. Men tack för att ni inte lyckades. Så höjer han satirheten i luften. Så han var väldigt kaxig.
2: Ja, det var kaxigt. Och han fick ju ta emot två priser, ska jag nog också tillägga. Det var för bästa manliga programledare och sen var det också för årets program.
1: Tittarnas favoritprogram, Spökjakt.
2: Ja, så var det.
1: Inlåsta.
2: Ja.
1: Aldrig sett.
2: Nej, inte jag heller. Men det är ju ett pris som då... Det är ingen jury som beslutar om vinnarna, utan det är tittare utifrån som röstar in och får avgöra vem som får hem det priset. Så att jag kan förstå lite att han liksom gick upp där på scen och var kaxig.
1: Ja, det kan jag också tänka mig. Och sen så var det ju också, alltså årets kvinnliga huvudroll, det är ju en tung vinst. Och där var det faktiskt Carla Sen i Halva Malmö, består av killar som dumpat mig, som har gått på Netflix. Jag tyckte att hon var otrolig i den serien. Så det blir jag glad för. Och årets manliga huvudroll, Joel Spira i Parterapi i Gagnef. Den har jag också sett. Har ni det?
3: Jag har inte sett någonting av det här. Jag är helt off. Jag är verkligen en radiomänniska, känner jag nu.
1: Nej, men ni får hänga med. Hörni.
3: Ja, det här är lite allmänbildad. Jag kommer ut som icke-allmänbildad.
1: Ja, och sen Populära problem på SVT vann årets komedi och humor.
3: Den har jag sett. Jag älskar den. Jag älskar Jonathan Unge. Det är inte alla som gör. Jag gör det.
1: Det gör jag också. Pernilla Wahlgren på Allsång på Skansen, årets kvinnliga programledare. Henne känner ni till, eller?
3: Jag känner
1: till,
3: ja. Hon svep förbi någon gång, hon och hennes familj.
1: Ja. Och sen Sveriges dummaste blev årets underhållningsprogram.
3: Men vad hemskt. Då kan man vilja vara med i det. Va?
2: Ja. Men jo, jag förstår precis vad du menar. Man kan ju frågasätta folk som vill vara med, men det är ju jättekul att kolla på.
3: Ja, men då sitter man och skrattar åt folk som inte kan saker.
2: Tyvärr. Det blir ju så.
1: Och något man också kan ifrågasätta, årets kärleksreality. Alltså ni kan tänka er hur många det finns att välja på. Love is Blind Sverige vann den kategorin.
3: Har sett faktiskt.
4: P4 Västmanland.
5: Sveriges Radio.

0: Lush Life med Sara Larsson. Det råder delade meningar om skolmaten i Köping.
1: Ja, och nu har du tänkt att den ska ta plats i valrörelsen.
2: Den är väl så där. Ni kan väl bli bättre. Vad jag tycker.

0: sista rösten som räknas.
1: Säger Mikael Stenås, valsamordnare i Västerås. Ja, det är alltså den sista rösten som man avger som räknas. Men då måste man säga till att man har förtidsröstat först.
2: Jag undrar om det är någon som har ångrat sig flera gånger så går fram och tillbaka och inte kan bestämma sig.
1: Jag tror inte man kan ändra sig flera gånger. Faktiskt.
2: Det är bara en gång.
1: Jag tror att har du förtidsröstat så kan du på valdagen lämna en röst till. Men det här ska vi inte, nu börjar vi krångla till det. Jag tror inte man ska tänka att man ska kunna ändra sig massa gånger.
2: Nej, för det kanske behövs i den här valrörelsen.
1: Nej, då får man ju vänta till val. Nej, det går
2: nej.
1: Inte med på.
2: Nej, okay.
1: Inte vela. Jag har förtidsröstat, jag tror inte jag kommer ändra mig.
2: Okej. Ja, jag väntar då, så att jag inte har någon
1: om
2: val.
1: Om det inte händer något alldeles fantastiskt, förskräckligt, skandalöst sista dagarna liksom, det vet man ju inte.
2: Ja, man vet aldrig vad som
1: händer.
2: Nej,
1: det vet man inte.
2: Nej. Så det, ja, jag vet inte. Vi har ju månadens bild som vi har lagt ut.
1: Har det kommit in och bidrag?
2: Det har det verkligen gjort. Alltså, jag blir alltid helt häpen varje månad över hur vackert vi har det här i Västmanland. En fin dag med utblick över Anons hög. Vår svenska vackra natur har Marie Holmberg skickat in. Och sen så ser man ut här över Anons hög, över fält och åkrar och träden. Ett rött hus ser jag där också i bakgrunden. Tidig morgon i Kungsör när det är liksom så dimmigt och burrigt. Och sen nya trappan på Anons hög. Det känns som att det är många bilder därifrån, men också från Kungsör och från olika håll i länet.
1: Nya trappan på Anons hög, det blev jag intresserad. Jag har inte varit där sedan den kom dit.
2: Nej.
1: Det måste man ju göra. Det är väldigt mysigt utflyktsmål faktiskt. Och vi har många i Västmanland.
2: Det har vi. Fortsätt skicka in bilder så att du får chansen att pryda vårt omslagsfoto på Facebook under september månad. Nu kör vi!
1: Det gör vi!

0: Eloise med Arvingarna. Vi ska till Victoria på trafikredaktionen och till Riksväg 56.
1: Ja, jag ska varna för ett släp som står lite illa till på Riksväg 56 mellan Sala och Västerås. Det är strax före Hökåsen om man åker i södergående riktning in mot Västerås. Som det står lite tokigt till på en filig sträcka. Så var uppmärksam på det. Och tipsa gör på 020 99 99 444.
0: Och nu dags för Ekot. Det handlar om högerextrem reklam i sociala medier.
2: Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer.

0: ner, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
1: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
2: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll och desinformation. Kontorna hjälper varandra att nå fler användare genom att följa, kommentera och dela varandras innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
3: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
2: När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en 500 000 användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
4: Där står det ju tydligt att man inte får använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Användare har också ansvarar att följa våra regler.
2: Vi har sagt Meta som inte återkommit.
0: Hör mer av granskningen under dagen och i Sveriges Radios app. Reportrar Matilda Skarehag och Evelina Galli på P3 Nyheter. Under sommarmånaderna i år så har över 7300 migranter tagit sig över Engelska kanalen i båtar. Och det är det lägsta antalet migranter som korsat kanalen från Frankrike till Storbritannien sedan år 2020. Det uppger brittiska myndigheter för AFP. Tidigare i år så slöt Frankrike och Storbritannien ett avtal för att gemensamt försöka hindra migranter att ta sig över kanalen. 30 år efter mordet på den kände rapparen Tupac Shakur har nu en jury bedömt en person vara skyldig.
5: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
6: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rappartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
0: I Ukraina så är det idag, 1 september, officiell skolstart. Trots kriget och risken för beskjutning så öppnar många skolor. Men inför terminen så råder det också akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
7: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna ha förstörts. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
0: EU kommer att stoppa importen av bland annat kött från Brasilien från och med torsdag. Det säger en talesperson för EU-kommissionen till nyhetsbyrån AFP. Enligt EU-kommissionen så har inte Brasilien kunnat ge garantier om att de följer EU-regler när det gäller begränsning av antibiotika inom boskapsuppfödning. Det var Ekot. I studion fanns Matilda Durehed.
8: Och god morgon, god morgon, P4 Västmanland. Det är kanalen som du lyssnar på tillsammans med mig, Jessica Gullsjö, och dig.
9: Gurbet Aslan.
8: Ja, härlig tisdagsmorgon. Ny månad, nya möjligheter. Nu kör vi, va?
9: Vi kör!

0: Some Nights med Fun. God morgon, säger vi till Marie Stark, meteorolog på SMHI.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, det är tydligen sol ute redan. Jag ser det inte från studiofönstret, men enligt min kollega så ska det vara en blå himmel just nu.
1: Ja, det är lite varierande över Västmanland, men vi har en del större områden med klart väder och sen har vi lite moln som kommer in västerifrån, så det kommer vara lite varierande molnighet här under morgonen och förmiddagen med någon enstaka skur, men sen i eftermiddag då blir det allt mer blå himmel.
0: Och temperaturen, den är närmare 20, va? Jag känner redan nu att det är lite som ett växthus ute, att det är en ganska fuktig värme.
1: Ja, exakt. Det finns en del faktiskt dis och, som har också lite tendenser till dimma här under morgonen. Så att det är ganska så fuktigt och temperaturmässigt så ligger vi på en 11-12 grader och sen mitt på dagen omkring 20.
0: Och till kvällen då, håller solen i sig?
1: Ja, fortsatt här under kvällen så kommer det vara till en början soligt väder, men sen i natt så mulnar det på västerifrån. Och imorgon då har vi också återigen lite varierande molnighet, men att vinden kommer att öka på en del så att vi får friska vindbyar.
0: Just det. Och hur fortsätter det framåt torsdag, fredag? Är det liksom samma visa om och om igen, förutom då att det blir mer vind?
1: Ja, men på torsdag så ser det ut som att det kan växa till lite stackmoln som ger lite skurar, men annars generellt sett ganska soligt väder. Temperaturmässigt på en knappa 20 grader och sen till på fredag ser det ut som att vi till eftermiddagen får in en del regn, så lite varierande väder.
0: Ja, men då vet vi vad som ska komma i alla fall. Det är skönt.
1: Ja.
0: Ja. Tack så mycket, Marie Stark, meteorolog på SMHI.
1: Tack själv.

0: So Easy to Fall in Love med Olivia Dean. Tänk att köra 2000 kilometer i en över 20 år gammal skrotbil genom Central- och Östeuropa. Ja, och dessutom behöver genomföra en massa märkliga utmaningar längs vägen. Det är någonting som kompisarna Helena Berggren och Håkan Andrén från Västerås gör just nu. God morgon!
1: God morgon!
2: God morgon, god morgon!
0: Ni tar inte illa upp för att jag säger skrotbil, va?
2: Absolut inte det. Det är faktiskt med sanningen överensstämmande.
1: Ja, det är lite hål här och var, men den fungerar och det är huvudsaken.
0: Ja, och nu har ni kommit en bra bit på vägen på den här liksom resan som är i varad i fem dagar. Ni är i Rumänien. Berätta, vad är det ni ser runt er just nu?
2: Ungefär 500 medrunners som håller på att ta sig ut. Starten går här klockan 8.
1: Och 8. Vi ligger ju en timme före här i Rumänien.
0: Just det. Och det här, ni är alltså där för att det pågår en tävling just nu. Det är Carbage Run som ni deltar i. Och man ska alltså under 5 dagar ta sig igenom det i Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien och Moldavien. Och villkoren är att man måste ha en bil som är över 20 år gammal och den måste ha kostat under 10 000 kronor. Och ni fick tag i en Volvo V70 som ni kör just nu.
1: Jajamensan. Ja, just det. Vi fick tag på en V70, det är väl en 03, som har slagit om till 37 000 mil som vi köpte i Linköping. Och den fungerar väldigt bra faktiskt, får vi säga.
2: Jag kan ju säga att vi har ju kört över en del ganska kraftiga bergsmassiv och där har det ju varit riktiga serpentinvägar. Och det var väl, var det 17 graders lutning på sin ställe?
1: Ja, mycket kraftiga lutningar och serpentinvägar och... När vi skulle ner ifrån bergen så är det väldigt hårda påfrestningar på bromsarna såklart, så de blir överhettade och slutar i princip att fungera.
2: Men det går bra.
1: Man får trampa lite hårdare på bromsen.
0: Ja, men berätta, liksom, vad går den här tävlingen ut på egentligen?
1: Ja.
2: Det kan man fråga. Det är nog mest bara att ha kul, se helt andra ställen än vad man kanske skulle ta själv, eftersom arrangörerna försöker lägga rutterna så att man inte använder motorvägar utan det är småvägar hela tiden.
1: Ja. Mm. Vi kör väldigt mycket genom små byar, små som vi sa bergsvägar, landsvägar, så att vi får se väldigt många fina scenerier också med berg och sjöar och sånt där, så att där finns ingenting att klaga på, absolut.
2: Och sen är det ju också det att en del av tävlingen det är att bilen ska vara utspökad, för det finns pris sen vid målgången för bästa bilen liksom.
0: Vad har ni gjort för att spöka ut?
1: Vi har väl varit lite försiktiga faktiskt.
2: Vi har lite reklamdekaler på bilen. Vi kallar oss ju för Crew of Västerås. Vi har ju en Facebookgrupp där vi har bjudit in lite folk och sponsorer och sådär så att de kan följa oss.
1: Så Crew of Västerås finns ju på Facebook då, där man kan följa med våra inlägg. Och på tal om utspökning så finns det ju folk då som åker runt med soffa på taket exempelvis. Eller, det finns alla möjliga varianter och uppblåsbara sällskapsdamer och allt möjligt ser man på taket på bilarna. Så att det finns allt. Oj, ja. Väldigt mycket blixtljus och grejer här. Så att nu ska vi se, jag får ner en ruta där. Ja, det är tyvärr så har ju regnet lagt lite sordin på stämningen här på flygfältet, men det brukar vara bra hålligång annars med tysk techno och ett fasligt tutande med sirener och annat. Så att, men nu är det lite dämpat idag på grund av ösregnet som sagt. Så att,
2: Och sen är det ju så att efter vägen så sitter det ju folk och tittar på bilarna när vi kommer, för det är ju ändå 500 ekipage med.
0: Ja, häftigt. Ja.
2: Vinkar och fotar och filmar. Och...
1: Ja.
0: Men vad har ni mött på för människor och liksom situationer hittills då?
2: Ja, som tur är så har det ju bilen hållit.
1: Ja, bilen håller. Det är lite varningslampor, men det får man laga med eltejp på instrumentpanelen bara och köra vidare. men människorna som vi har väl egentligen inte mött än så länge så väldigt mycket lokalbefolkning skulle jag säga. Okay. Men de vi har mött har ju varit väldigt positiva. De som står efter vägarna vinkar och filmar och vet uppenbarligen att vi kommer. Då. Så att, det är jättekul.
2: Sen är det ju tyvärr så att många av de här länderna kanske inte är jätteduktiga på engelska. Så när vi hade en utmaning, då får man ju fota själva utmaningen och så får man ju använda sig av AI för att översätta till tjeckiska och så gå och visa telefonen när vi skulle försöka hitta någon tryckkokare som var 20 år gammal eller vad det nu var.
1: Vad heter den? Någon tjeckisk?
2: Remuska.
1: Remuska, tjeckisk tryckkokare.
2: Eller vad det nu var för någon.
0: Alltså jag är så nyfiken för att jag kan tänka mig att de här liksom utmaningarna. Ni berättade att det handlar om att hitta bisongräs, alltså 20 år gammal tjeckisk ugn och så vidare. Alltså vad, hur funkar det? Hur får man poäng för det här?
2: Det är en jury som sitter och bedömer och mäter grässtrån. Jag pratade med några bilgrannar här igår och de hade haft 22,2 centimeter grässtrå som de var jättenöjda med.
1: Ja. Och saken är att det här bisongräset, jag kommer inte ihåg vad det är på svenska, men det finns ju även i vodka, en polsk vodka. Så att vi fegade lite där, vi var i dikerna och klafsade runt, men vi hittade inte det här gräset. Så vi köpte en flaska vodka istället, men jag tror inte att längden på strået förslog det särskilt långt i tävlan tyvärr.
0: Just det.
1: Och det var många som hade gjort likadant, får vi säga.
0: Och ni har ju varit vänner i över 40 år nu, alltså hur är det att åka iväg på en sån här resa tillsammans?
1: Ja, det är kul.
2: Det är jätteroligt.
1: Det är klart att det är utmaningar, inte minst logistiskt, med alla prylar som ska in i bilden. Det vi ser framför oss nu, om vi ska ta live and direct här, det är ett gäng som försöker putta igång en gammal Wartburg.
0: Okay.
1: Som är en gammal öststatsbil. Det verkar gå så där skulle jag säga.
0: Då tycker jag att...
1: de sliter på i alla fall, ösregnet.
0: Ska ni gå och hjälpa till eller är det bäst att låta det vara?
1: De är ett stort gäng så vi behöver nog inte stötta.
2: Och det måste man väl ändå säga att den här typen av tävling när man åker med lite äldre bilar i varierande skick så är ju folk otroligt hjälpsamma.
1: Ja.
2: Om man stannar för man bara ska packa om eller någonting så har man genast massa folk omkring sig som frågar om man behöver hjälp.
1: Ja.
0: Vad fint.
1: Och i organisationen heller så finns det ingen teknisk support. Utan händer någonting så får man själv laga bilen efter vägen eller få hjälp av sina medresenärer då, som sagt. Och som Elena säger så är det väldigt hjälpsamt folk som stannar och frågar och vad de kan stötta med och så vidare. Så att,
2: och vissa de har ju typ hel verkstadsutrustning med sig.
1: Ja, svets hade ett gäng med så här.
2: Ja, vinkelslip. Det var någon runner som blev, de fick såna här lås på däcken och då hade det kommit en annan runner med vinkelslip och kapat bort det där så att de kunde fortsätta.
1: Det var kanske inte helt enligt regelboken, men vad gör man?
0: Ja. Hörrni, tack så jättemycket Helena Berggren och Håkan Andrén från Västerås alltså som åker runt i Central Östeuropa just nu på en tävling i en gammal skruttig bil. Lycka till!
2: Tack så mycket!
1: Tack!
2: Tack.

0: Sleeping Satellite med Tasmin Archer.
1: Livsmedelsjätten ICA kräver drogtester av alla som söker jobb i koncernen. Fackförbundet Handels anser att prov före anställning är integritetskränkande, men enligt ICA ska testerna säkra en nykter och drogfri arbetsplats. Det har varit enklare för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år, visar Ekots enkätundersökning. Ninni Borendahl-Wodlin är vårddirektör i borgerligt styrda Östergötland.
2: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju i sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
1: Rekordmånga turister besökte Stockholm i sommar. Antalet gästnätter ökade med 8% under juni och juli jämfört med förra sommaren. Och nivån är den högsta sedan pandemin enligt Stockholms handelskammare.
0: Och Victoria på trafikredaktionen, vi börjar på E20 nu.
3: Ja, men det gör vi. Jag ska tjata vidare om det här vägarbetet som är pågående även idag på E20 mellan Kungsör och Eskilstuna. Och då är det vid Tumbokorset ungefär, alltså strax väster om länsgränsen som det arbetas, för att vara mer exakt. Och det är lots- och trafiksignaler som dirigerar trafiken förbi i båda riktningarna, vilket gör att det stundvis kan förekomma en del väntetider och köer. Just nu ser det inte så galet ut. Det kan nog vara lite kö, men det går att ta sig förbi. Men i rusningstrafik kan man ändå få räkna med långa köer, så var det under gårdagen. Och det här arbetet ska vara klart klockan 18 i kväll. Och det man arbetar med, det är ATK-kameror. I övrigt ett lugnt läge. Ni kan få se upp för ett släp som eventuellt fortfarande står lite illa till på riksväg 56 strax före Hökåsen om man kommer från Sala-hållet och ska åka in mot Västerås. Ni kan också tipsa och numret är 029 99 444.
4: Det här är P4 Västmanland.
5: Sveriges Radio.

0: Någon annan nu med Molly Sandén. Nu är det dags för nyheter med Elisabeth. Klockan är 7:30. Först så ska det handla om valet.
1: Det råder delade meningar om skolmaten i Köping och nu tar den plats i valrörelsen.
2: Den är väl så där. Ni kan väl bli bättre.
3: Nora Stenqvist, hon går på högstadiet i Köping och hon är alltså inte jätteförtjust i skolmaten.
2: Vad jag tycker så är väldigt mycket blandat.
4: Man ser inte riktigt vad man äter, eller?
2: Nej, nej.
3: Och nu vill Maria Liljedahl, oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Köping, göra skolmaten till en valfråga. Den måste bli bättre, säger hon. För hon menar att eleverna får inte i sig tillräckligt med energi för en skoldag.
5: Man har smugit in väldigt mycket vegetariskt. Det är soppdagar. Det är andra saker som eleverna inte riktigt uppskattar. Det är mycket bulgur och bönor och annat.
3: Andreas Trygg, han är vänsterpartist och sitter med i majoriteten. Och han säger att kommunen följer Livsmedelsverkets rekommendationer vad gäller skolmat. Och han tycker det är lite enkelt att göra skolmaten till en valfråga så här inför hösten.
6: Bara för att man tycker saker så behöver inte det vara rätt. Utan jag tror det är viktigt att vi följer det som experterna föreslår.
1: Sist här hörde vi vänsterpartisten Andreas Trygg, reporter var Terje Lund. Och klockan 3 i eftermiddag då sänder P4 Västmanland direkt från Köping. Och då får vi höra vad lokalpolitikerna har att säga, bland annat om skolmaten.
0: Ja, bulgur och bönor, mums.
1: Ja, och vegetarier säger jag med. Men okej, jag kan förstå det här om ungdomarna inte äter det. Men vi får höra mer i eftermiddag. Det finns säkert massa åsikter kring det här som man kan ta in i valet.
0: Men det är sen gammalt att då tar man ett knäckebröd med smör och sån här örtkrydda på.
1: Äckligt lätt. Ja.
0: Apropå valet så kan man faktiskt ändra på sin röst.
1: Man kan göra det om man har förtidsröstat. Men det här är inte alla som har koll på. Men om man vill ändra så finns det lite att tänka på.
7: Då måste man personligen infinna sig i sin vallokal på valdagen och rösta där, för det är sista rösten som räknas.
8: Säger Mikael Stenås, valsamordnare i Västerås stad. Han berättar att det är ytterst få personer som brukar ändra sin röst på valdagen. Vid valet 2018 var ungefär 71 av 100 000 röstande. Men ska man ändra sin röst, ja, då bör man säga till att man har förtidsröstat.
7: För då letar röstmottagarna i vallokalen på din förtidsröst och så får du tillbaka den.
8: Vad händer om man glömmer sig till?
7: Då kommer den förtidsrösten att underkännas för att du har redan röstat.
1: Det säger Mikael Stenås som är valsamordnare i Västerås. Reporter Jolina Göttegård.
0: Och god morgon, P4 Västmanland. Så heter kanalen som du har rattat in, eller du kanske lyssnar på något annat sätt. Vad vet jag? Det är i alla fall oss du lyssnar på. Jessica, Elisabeth och Gurbet. God morgon.
1: God morgon.
9: God morgon.
0: Första dagen i september, hur känns det?
1: För mig känns det bra. För mig,
0: ja.
1: Ja. Men när du sa god morgon, då fick jag såna adventsvibbar. Det var läskigt tyckte jag.
0: Ja, vi ska prata om jultomten om en liten stund.
1: Aj, aj, aj.
0: Det har kommit nyheter om hans hemort.
1: Äsch, nu har du gått på något igen, Jessica.
0: Nej. Det här är breaking news.
1: Okay.
0: Men vi får vänta lite på det. Först har vi musik och radiosport. Det är en cliffhanger för att ni ska hänga kvar.
1: Okay.
0: Men vi behöver inte vänta på vädret. Alltså har man slått upp ögonen nu och är nyfiken, så är vädret hur då?
9: Ja, men idag så blir det varierande molnighet och någon enstaka skur kan man vänta sig. Och i eftermiddag allt mer soligt väder. Temperatur omkring 20 grader och svag vind. Jag är ju då i Västerås just nu, centrala Västerås. Och här kan jag i alla fall säga att solen har tittat fram, klarblå himmel. Och det är superhärligt.
0: Ja, och bara några månader kvar till julafton.
1: Nej, men sluta!
9: Men...
1: Gud! Lilla otäckning!

0: Girls Just Want To Have Fun med Cyndi Lauper. Och påminnelse, det är dags för månadens bild, så skicka in ditt bidrag för augusti månad på vår Facebook-sida P4 Västmanland, Sveriges Radio. Nu, dags för Radiosporten med Petter Barling om fotbollsstjärnor som det går upp och ner för.
1: God morgon, här är Radiosporten. Efter nästan 500 dagars frånvaro så är Dejan Kulusevski tillbaka i full träning. Det här meddelar huvudpersonen själv på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot hemmanationen Tjeckien igår. 3-0 i set slutade matchen och nu väntar Italien i kvartsfinal. Fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Är det svårt mentalt för Sirius? Så här säger anfallaren Isak Berkebo.
2: Jag tror undermedvetet klart att det tar lite på en, men det är ingenting som vi snackar om eller så. Utan vi försöker bara vinna varje match och tyvärr lyckas vi inte med det idag.
3: Ja, du är ju en av ryktenas man eller ryktenas män här i övergångsfönstret. Och ja, vad säger du? Var det sista matchen för dig i Sirius eller hur ser det ut?
2: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så och det behöver inte vara så. Så jag vet faktiskt inte.
3: Men det pågår diskussioner som du inte håller i, så att säga, om din framtid.
2: Ja.
1: Oviss framtid för Sirius och för Bjerkebos i klubben alltså. Sigge Sanner intervjuade i övrigt 2-4-0 matcher igår. Djurgården vann mot Mjällby och Gais vann mot BP. I US Open-tennisen så är det över för tidigare mästaren Stan Wawrinka. Den schweiziska 41-åringen gör sitt sista år på touren och förlorade i natt mot italienaren Matteo Berrettini. Och åttonde sidade amerikanen Ben Shelton började skaket och föll 6-1 första set mot Holland Griekspor, men kom tillbaka och vann. Radiosporten kommer också tillbaka om en timme. Annars finns vi ständigt i appen Sveriges Radio.

0: Tjusen Texas med Ella Langley. Ja, det är under 4 månader kvar till julafton idag. Nej, jag ska inte spela någon julmusik än. Bara lite så i bakgrunden för stämningens skull. För det har kommit ett nytt EU-beslut. Att nu är det klart att det är finska Rovaniemi som är jultomtens hemstad. Inget annat.
1: Ja, och det här beslutet tog man ju redan 2009, som jag förstod. Men den har ett tag också varit, riskerat att bli av med den här titeln.
0: Ja, för att nu har ju EU klivit in och sagt att nu är det så här. För att det är någon nederländare, en journalist som har hållit på och bråkat om det här. Och han säger att nej, men det är ingen som borde få äga jultomten. Men herregud, alla vet väl att jultomten är från Lappland? Eller?
2: Jag förstår inte vad EU har med saken att göra överhuvudtaget. En sagofigur, en tradition, någonting som vi har för att vi ska förgylla våra liv. Alltså, vad kommer EU in i bilden? Vad handlar det om?
0: Ja, men de känner väl att de måste styra upp det här. För att det har varit bråk och debatt. Alltså, det kan ju bli så att barnen som tror på jultomten, de kommer till förskolan och sen börjar det diskuteras. Jaha, tomten från... Mina föräldrar säger att tomten är från USA och mina säger att den är från Bora i Sverige. Och sen är det kan bli en krock att folk får reda på att jultomten inte finns.
2: Det vore fruktansvärt. Det vore fruktansvärt att folk hade olika åsikter.
0: Ja, så EU kände att nu måste vi kliva in, nu måste vi göra någonting. Så det gjorde de. Så det är alltså Rovaniemi som dessutom är byggt, alltså den är konstruerad, den här staden, som ett speciellt djur. Kan ni gissa vilket det är då?
2: Det måste ju vara en ren då.
0: Ja, det är så staden är uppbyggd. Det är ju Lapplands huvudstad. Och nu är det klart. För det har inte varit lätt det här.
2: Nej, hur har de gått tillväga då?
0: De har pratat ihop sig.
2: De har pratat ihop sig. Men alltså, går våra skattepengar till det här alltså?
0: Ja.
2: Men alla vet väl att tomten är ju ett litet väsen som bor i laggården i Sverige. Det är ju ingen, tomten kommer ju från landet och är ju ett väsen som finns lite här och var. Det kan ju finnas en tomte i varje hus. Vad är det här för snack?
0: Men inte den, det är ju tomtenissa du pratar om.
2: Nej, det är det inte, det är tomten.
0: Okej.
2: Snön ligger vit på taken. Endast tomten är vaken, kära Jessica.
0: Okej. Ja, men jag tänker så här, att i och med att det har varit en sån lång process, att man har kommit fram till det här nu, så alltså den moderna amerikanska jultomten, ni vet, Santa Claus, är ju en kopia av den nederländska julkaraktären Sinterklaas. Och det här har varit lite så att USA har tagit deras jultomte. Så jag tror att Nederländerna är sura. De vill gärna claima jultomten, som ju är född i Lappland.
2: Som ju är född i Lappland. Alltså det här, jag lägger in en protest. Jag ska inte säga något mer. Jag lägger in en stor protest. Vad håller vi på med? Eller när jag säger vi, så menar jag EU och Jessica.
0: Nu har EU beslutat. Finska Rovaniemi, jultomtens hemstad. 65 000 personer bor där. Har en stad som ser ut som en ren.
2: Kostar säkert pengar att gå dit och titta också.
3: Ja, det gör det säkert. Ja. Inte lite, kan jag tänka mig. Nej, mycket pengar.
0: Nej. Ja, men sen får man lite fler julklappar sen, så det lönar sig nog.
2: Kära någon. Jag ska fly när det blir jul, känner jag. Ska det vara så här?
0: Det ska vara så här hela tiden. Ja, men här är lite smakprov för vad som komma skall i alla fall.
2: Ja, men här låter ni mysig i alla fall.
0: Den är mysig. Ja. Men jag vet inte om jag vågar så mycket mer. Folk kan höra av sig.
2: Det är väl härligt att folk hör av sig.
0: Ja, det vill jag. Jag vill att folk hör, men av rätt anledningar. Ja, inte för...
2: Jag tycker vi ska lyfta. Man kan tycka olika. Det är fint, det får man. Det är demokratiskt. Det är valår också.
0: Ja, och den här låten är bra.
2: Är jättebra.
0: Men nu vågar jag inte.
2: Det är fegis, det är jättefint.

0: It's my life med Bon Jovi. Kvällstid i Ramnes. Marie har skickat in en bild på det och himlen är alldeles kornblå. Och man ser träd i horisonten och det som är kvar av solen, för det är ju kvällstid, speglar sig i vattnet. Karina skickat in en bild på en båt vid Långforsen i Sala. En dag där himlen är så där klarblå med bara tunna moln, och även där liksom kristallklart vatten och en båt som guppar på ytan där. Kumlasjön i Kumla, min barndomstad, har Madeleine skickat in en bild på. Ja, skicka in ditt bidrag också. Månadens bild har det blivit dags för. Vi är inne i en ny månad och vi vill ha din bästa bild som du har tagit i augusti. Så kör på! På vår Facebook-sida så har du chans att skicka in den där vi heter så här.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Och då får vi höra vad lokalpolitikerna har att säga, bland annat om arbetslösheten och vad man ska göra åt den.
1: Och igår så var det ju en rättegång mot en politiker här i landet också.
0: Ja, det var regionpolitiken Peter Lilja i Fagersta. Han står åtalad för sexuellt ofredande mot en kvinnlig politiker från ett annat parti som det ska ha skett då i juni förra året. När anklagelserna blev kända då lämnade Peter Lilja Sverigedemokraterna och blev politisk vilde. Han förnekar brott och hans försvarsadvokat tror på en friande dom.
2: Med Peters egna ord så är det väl enkelt. Han har inte gjort det här helt enkelt. Och som advokat så kan jag väl då också tillägga att jag anser inte att det finns bevisning som bevisar att han har gjort det som åklagarna påstått.
0: Säger advokat Claes Bjuremark. Men kvinnans målsägande beträde är övertygad om att det blir en fällande dom. Dom från Västmanlands tingsrätt väntas den 10 september.
1: Får vi vänta och se hur det blir?
0: Får vi se.

0: Late Night Talking med Harry Styles. Nu ska vi över till Victoria på trafikredaktionen.
1: God morgon, god morgon. Vi ska ta oss raskt till E20 mellan Kungsör och Eskilstuna där det är köer i båda riktningarna nu i anslutning till vägarbetet vid Tumbokorset. Det är lots och trafiksignal som dirigerar trafiken förbi det här vägarbetsområdet. Så räkna med längre restid än normalt. Och tipsa och uppdatera, det gör du på 020 99 99 444.
0: Och nu dags för Ekot med Matilda om sommarbemanningen i vården.
2: Det har gått bättre för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år, visar Ekots enkätundersökning. Mikael Schöler, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrönstyrda Region Uppsala, säger att de har haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
3: Tittar man på hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats, så har det var bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka i tiden.
4: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Ninni Borendal-Vodlin är vårddirektör i det borgerligt styrda Öst.

0: Götland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
1: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju i sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
0: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Köhler. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
2: Det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet.
3: Reporter Carl Friborg. ICA, en av Sveriges största arbetsgivare, genomför drogtester på alla blivande medarbetare i sina rekryteringsprocesser. Och det får kritik från fackförbunden. Daniel Weglin är central sen ombudsman på Handelsanställdas förbund.
4: Vi tycker inte man ska jobba med drogtester innan anställning.
5: I en annons för lagerjobb på ICA är drogtest ett krav i rekryteringsprocessen. Med hänvisning till att ICA ska vara en nykter och drogfri arbetsplats. ICA har inte velat ställa upp på en intervju, men svarar i ett mejl till Ekot att drogtesterna inte bara gäller den aktuella lagertjänsten, utan att de görs på samtliga blivande medarbetare inom koncernen. Handels delar målet om drogfria arbetsplatser, men inte metoden. Eller att det genomförs innan en eventuell anställning.
4: Behöva lämna urinprov eller vad det kan vara innan anställning för att eventuellt få en anställning. Ja, det ser vi som integritetskränkande.
3: Reporter Julia Eriksson. Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok och har kunnat köpa annonser där trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar en granskning från P3 Nyheter. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. Dödstalet efter naturkatastrofen i Nepal och Tibet har stigit till minst 1000 totalt. Och nu ska vi till Nepal där vår reporter besökt platsen för de provisoriska massgravarna som grävts eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till.
6: You can see the soil over there. There are the bodies inside there.
7: Polisinspektör Anil Tapa pekar in i djungeln. Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Tapa betonar att det inte rör sig om begravning.
6: This is temporary burial. It is very difficult to keep in holding center or hospitals.
7: Att lägga ner kropparna i jorden är det bästa man kan göra just nu, säger inspektör Tapa.
6: Each body is given an identical.
7: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA, en tand eller en bit av skelettet. Kropparna eller enskilda kroppsdelar som det handlar om i en del fall märks ut väl även ovan jord så att det blir lätt att gräva upp dem när, eller kanske snarare om, man lyckas matcha DNA med någon som söker efter en försvunnen anhörig. Moa Kärnstrand, Devgat, Nepal.
3: I Ukraina så uppges 7 personer har dödats i en rysk attack mot en järnvägsdepå i Kiev, uppger landets järnvägschef. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat den ryska Östersjöhamnen Osloga där en brand har uppstått. Det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
8: Och god morgon, god morgon. Det blir ungefär 20 grader idag här i Västmanland. Lite skurar under eftermiddagen, även om det är soligt just nu. Så det blir lite blandat väder den här tisdagen. God morgon! Jessica Gurbet och Elisabeth, så heter vi som är med dig. Kul att du hänger med.

Die Die med Shakira och Burna Boy. Ja, det våras för världen så kallade tjockaste papegoja. Då handlar det alltså om ugglepapegojan Kekopö. Det är en nyzeeländsk papegoja som bara parar sig vartannat till vart fjärde år. Så det är inte mycket action för dem. Och det är bara liksom ett visst typ av träd när det bär frukt. Och när våren nu nalkas i Nya Zeeland så har 90 kycklingar kläckts. Totalt så finns det 325 vilda såna här tjocka ugglepapegojor. Och det här är det största antalet sen man har gjort de här insatserna för att rädda arten sen 1995. Det är The Guardian som skriver om det här, så att de blir fler. Kul. Och de är alltså gröna papegojor och ganska tjocka då, kan bli 80 år, väger uppemot 4 kilo och det är den enda typen av papegoja som inte kan flyga och har varit liksom hårt ansatta av rovdjur som katter och hermeliner för att ja, de kan inte flyga iväg, de bara sitter där, de är lite för tunga för sin liksom kroppsstorlek, därav att man kallar dem tjocka. Och de finns nu bara på rovdjursfria öar utanför den södra öns kust på Nya Zeeland. Alltså. Men det är roligt att de blir fler. Men jag vet inte om jag tycker att de låter så roliga. Det är ett väldigt speciellt läte. Det här är liksom när de kallar på sin partner, tror jag. Inte konstigt att det bara händer liksom var fjärde år ungefär när man låter så här. Att det paras. Ja, men kul i alla fall att de här ugglepapegojorna blir fler. Hoppas att de fortsätter föröka sig.

0: What's going on med Marvin Gaye? Ja, jag får finta vidare frågan till dig. Vad är det som försiggår?
1: Jag tycker att du och jag måste prata fotboll, och det var väldigt länge sedan. Jag har två viktiga frågor till dig.
0: Okay.
1: Och du får välja. Ska du ha utgångspunkt Norge eller Danmark? Som vi börjar med.
0: Oj.
1: Ja.
0: Jag börjar med Norge, för det känns enklare.
1: Det börjar med Norge. Ja, men du, vi hade ju väldigt mycket diskussioner om en viss norsk spelare som faktiskt hänger fortfarande kvar i taket här under fotbolls-VM.
0: Ja, vi hade, eller har honom som maskott, Haaland.
1: Ja, Erling Haaland. Har du hört det senaste och sett det senaste om honom?
0: Ja, gud ja, att han har klippt av sig håret.
1: Ja, vad tycker du om det?
0: Jag tycker att han passade bättre i det långa håret. Jag tar lite Zlatans sida. Jag vet att han ringde upp Zlatan när han gjorde det här, och att han blev lite upprörd, för att han har sagt tidigare att det hänger på håret.
1: Ja, precis. Men han sa ju också, Zlatan sa ju när han fick syn på det här, liksom, har du förlorat ett vad? Blocka mig och radera mitt nummer.
0: Jag älskar det. Jag känner samma. Alltså, Haaland... Ja. Jag blockar dig nu. Mm. Sluta höra av dig.
1: Ja, jag tror faktiskt på riktigt att han kan gjort ett misstag, för han ser inte lika speciell ut längre.
0: Nej.
1: Han har ju lagkamrater som tycker att han ser ut som en 10-åring nu.
0: Ja, det passade inte så bra.
1: Nej.
0: Jag tyckte mer om, han ser ju ändå ganska unik ut, men det gjorde någonting med håret.
1: Ja.
0: Han får börja använda hårförlängning.
1: Ja, de tror nu, det är många som tror att den här norska vikingen har förlorat sina krafter liksom.
0: Ja, för det var mycket norsk viking över det här långa håret också.
1: Och sen den här Haaland-gången, han gick ju liksom framåt, lutad kutrygg så här, och så den här långa manen bakåt, så ansikte, hakan framåt och sådär.
0: Ja, men lejon.
1: Ja, men precis.
0: Manen.
1: Så jag tror kanske att det här var nog inte så himla smart. Jag tror inte folk kommer tycka att han är lika speciell längre.
0: Nej, och kanske är han inte lika speciell när det kommer till fotbollen framöver heller.
1: Nej, kom ihåg vem det var som inte hängde med i det här otroliga hissen av honom. Jag tyckte det var också kul, jag har sett, säkert ni lyssnare också sett, han liknades ju vid en purjolök i något klipp på nätet när han hade det här långa håret, och nu har jag sett liksom uppföljaren till det, har du?
0: Nej.
1: Det är en tjej som tar fram den här purjolöken med de här rötterna liksom som sticker ut som en holländskt hår, de klipper av det så purjolöken blir snaggad och så gråter de bittert. Håland, vad har du gjort?
0: Åh.
1: Ja. Hemskt.
0: Jaha, Danmark då. Ska vi ta det efter en låt?
1: Det kan vi göra.
2: P4, Västmanland. Sveriges Radio.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray. Jaha, nu är det dags för fotbollsfråga nummer 2. Ja. Danmark är temat.
1: Ja, och det har ju anknytning till VSK, Västerås SK fotboll. Vi hade ju en favorit, en uttalsfavorit, Mikkel Lærdefugl.
0: Ja.
1: Kan du säga det idag?
0: Mikkel Lærdefugl.
1: Oh, du är jättebra. Den här danska anfallaren. Du vet att han såldes. VSK sålde ju honom.
0: För dyra pengar.
1: Ja, det ska ha landat på runt 50-55 miljoner kronor, sägs det ju. Den största försäljningen i Västerås SK fotbolls historia.
0: Jaså.
1: Mm, jaså. Men du, vi skämtar ju lite om det här då, för att vi hade så svårt. Eller jag kunde, du hade lite svårare. Mm. Nej, vi hade svårt att uttala hans namn. Men känner du till att de har köpt en ny anfallare?
0: Är det en dansk?
1: Från Danmark?
0: Nej.
1: Jo. Jag visste att inte du skulle...
0: Ja, ska jag lära mig ett nytt namn?
1: Ja, du ska, det är en 19-åring dansk anfallare. Han heter Kasper Risbjerg.
0: Kasper Risbjerg.
1: Bjerg. Kasper Risbjerg. Säger jag som att jag skulle kunna prata flytande danska. Ja, men han kommer istället då för Mikkel Lærdefugl. Och han ska ha köpt för knappt 3 miljoner kronor. Och han kanske kan debutera i VSK på lördag i matchen mot Sirius. De jobbar på det.
0: Jasså.
1: Ja, spännande va? Och då blir det Aros derby. Det är västra mot östra Aros. Västerås mot Uppsala då, för Sirius är ett Uppsala-lag.
0: Och det var Kasper...
1: Risbjerg.
0: Ja, nej men jag...
1: Ja. Lite lättare än Lærdefugl,
0: känner jag. Det tycker jag också, men lite mer träning så kommer det sitta.
1: Ja, jag tycker det är lite roligt att vi kunde spå det, vi fotbollsgenier. Det kommer säkert en ny dans. Jajamän.
0: Men herregud, det här kunde vi redan. Vi synska.

0: Goliat med Lalle. Nu är dags för Ekot.
1: Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
1: Och Meta svarar att annonserna bryter mot reglerna men vet inte hur kontona kunnat köpa annonserna. I USA har två personer bekräftats döda i helgens störtflod i Grand Canyon i Arizona, rapporterar AP. Runt 15 personer saknas fortfarande. Efter mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att den förre gängledaren Dwayne Kefdi Davis är skyldig till mordet. Han själv nekar.
0: Och nu ska vi till trafikredaktionen. Ja, Victoria, det fortsätter vara en del köer på E20.
3: Ja, tyvärr är det så, och man får nog räkna med att det kommer att uppstå köer stundvis under hela dagen när det är ett arbete som väntas pågå fram till klockan 18 ikväll. Men det ska vara sista dagen för det här arbetet. Man arbetar med kameror på E20 och då är det mellan Kungsör och Eskilstuna i närheten av länsgränsen som de här köerna har uppstått. Det gäller i båda riktningarna och trafiken dirigeras med lots- och trafiksignal förbi vägarbetsområdet. Så det innebär lite längre restid än normalt. Men i övrigt har det varit en lugn trafikmorgon. Vi får hoppas att det fortsätter på det viset. Men ni tipsar på 029 99 444.

0: Favorite Waste of Time med Bette Midler hör här i P4 Västmanland, där vi söker efter de bästa bilderna du har tagit i augusti. Eller du får välja ut en och så skickar du in den till oss på P4 Västmanland Sveriges Radio på vår Facebook-sida. Du kan också mejla eller skicka in på något annat sätt. Bara vi får bilden så är vi nöjda.
1: Exakt. Bra, ja. Bra sagt. Bra uttryckt.
0: Ja, och det är ganska hård konkurrens redan, så välj verkligen ut den bästa.
1: Ja.
0: Nu dags för nyheter och först så ska det handla om valet, Elisabeth.
2: Ungdomsarbetslösheten i Köping har varit ordentligt hög den senaste mandatperioden och det är ett tufft läge att vara arbetslös.
3: Jobbigt att man har blivit van vid det.
4: Fredrik Gustafsson som jag träffar utanför Arbetsförmedlingen i Köping. Han har passerat åldern 18-24 år som är spannet för ungdom. Men han har dock varit arbetslös länge.
3: Ja, man blir ganska passiv. Alltså att man sitter hemma, kommer inte ut, man sover mest.
4: Hösten 2025, då var ungdomsarbetslösheten uppe i 15,4% i Köping och det var den näst högsta siffran i hela landet. Nu ligger siffran i snitt med resten av länet på cirka 8%. Men det gäller ändå att agera i frågan, menar kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Per Ågren.
5: Men det är ju att vi måste ta ett helhetsgrepp inom kommunen på hur ska vi komma åt ungdomsarbetslösheten. Så hela kommunkoncernen ska gemensamt titta på strategi framåt för att kunna minska ungdomsarbetslösheten och den ska återrapporteras under 2027.
4: Tillbaka till Fredrik Gustafsson och hans syn på sin framtid in i jobbbranschen.
3: Ja, jag tror att framtiden är ganska lika som nu. Det känns inte som att det blir bättre.
2: Säger Fredrik Gustafsson i Köping. Reporter här var Terje Lund. Och klockan 3 i eftermiddag då sänder ju P4 Västmanland direkt från Köping. Och då ska vi få höra vad lokalpolitikerna har att säga, bland annat om arbetslösheten.
0: Spännande. Och du, man har ju märkt att trädens löv har fått en del vackra färger. De är gula, de är röda. Det ser ut som att det är liksom höst och att det har varit väldigt länge.
2: Ja, redan i augusti blev många trädslöv gula. Och det är ju lite tidigare än vanligt.
6: Varför det ser ut som höst, det är ju björkar som ser ut som att det är september eller oktober.
7: Thomas Wester, arborist på Trädleoparden i Västerås, förklarar att torka gör att träden har svårt att upprätthålla klorofyllproduktionen och att ämnet karotenoider gör att löven blir gula. Utöver björkar som kräver mycket vatten är det vanligt att unga träd påverkas av det här.
6: Som har små rotsystem, ytliga rotsystem och står med dålig markfukt. De också måste dra in klorofyllet de har och spara på det. Tänk dig att man planterar en hel allé full med unga träd. Det kan bli väldigt dyrt att ersätta en hel allé full med små träd.
7: Bevattningssäckar är en lösning, tipsar Thomas. Eller att skippa gräsmattan runt om träden och istället göra en stor bädd av flis.
6: 10 cm tjockt i en diameter på kanske 2 meter runt trädet. Och sen se till att man håller den bädden fuktig då.
2: Det säger alltså Thomas Wester som är arborist i Västerås, reporter Cecilia Eriksson. Vet du vad en arborist är?
0: Ja, det är någon som håller på med träd och man fixar på till exempel trädgården om man har ett träd då som hänger. Varför tittar du på mig?
2: Nej, jag bara lyssnar. Jag är imponerad för att jag kände att jag visste det ungefär, men jag slog faktiskt upp det. Då kan jag säga att en arborist är en specialist på trädvård som arbetar med att sköta, beskära och fälla träd. Ofta i stadsmiljöer eller trädgårdar.
0: Exakt.
2: Det var ju det du menade.
0: Ja.
2: Det var nästan det du sa också.
0: Exakt, fast lite mer rörigt. Men ja. det var exakt det jag menade.
2: Jag tror att arborist är ett väldigt bra ord att kunna om man löser korsord.
0: Det tror jag också. Varsågoda.
2: Varsågoda.
0: Det säger vi på P4 Västmanland, Jessica, Elisabeth och Gurbet. Hoppas att du har en fin morgon. Denna första höst, får man säga så?
2: Ja, eller är det sensommar?
8: Nej, nu är det höst.
2: Oj, Gurbet, vad säger du?
0: Ja, men det är
8: men jag tycker det.
0: Ja, sommar, juni, juli, augusti, höst, september, oktober, november.
2: Ja, Det är sant. Det är sant, jag får ge mig. Jag gillar ju hösten, så jag förstår inte varför jag vill protestera.
0: Mm. Ja, men det är sån myskänsla. Ja. Men fortfarande så pass mycket sommar att man inte har någon aning om vad man ska klä på sig.
2: Nej.
0: Ja. Vad skulle du rekommendera idag, Urbet?
9: Ja, men idag så... Ja, men jag har på mig en tjock tröja och det... Inte supertjock tröja, men lagom tjock tröja. Och det skulle jag säga är okej. Okay, för det är lite kyligt just nu, men under dagen så kommer det också vara molnigt. Och också någon enstaka skur. I eftermiddag kommer solen fram, temperatur omkring 20 grader och svag vind. Och ikväll då väntas mest klart väder och till natten bildas en del dis eller dimma.
0: Tycker jag är en alldeles ypperlig start på september.
2: Ja, visst. Ja. Men lager på lager, solglasögon och paraply. Kan det vara något?
0: Ja.
9: Det låter jättebra.
2: Ja.
0: Och en garderob på jobbet så att man kan byta kläder när man vill.
2: Gummistövlar och sandaler.
0: Mm. Jag rekommenderar alla.

0: I'm so excited med Pointer Sisters. Nu dags för Radiosporten med Petter Barling, där det blir glädje och känslor från gårdagens volleyboll. Mer om det nu.
1: Här är Radiosporten. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot hemmanationen Tjeckien igår. Extra mycket känslor blev det för en av svenska hjältarna, Vilma Julevik.
2: När man tänker tillbaka för ett år sedan så kanske jag inte trodde att jag hade stått och fått spela en kvartsfinal mot Italien om ett år liksom.
3: Berätta för den som inte vet hur du hade det för ett år sedan, hur hade du det?
2: Ja, då var det mycket rehab efter min korsbandsoperation. Så jag har ju bara spelat sedan i januari i år egentligen. Så det har varit utmanande på många sätt att ta sig upp på den här nivån igen. Så det är väldigt tacksamhet.
1: Matchen spelas imorgon mot Italien alltså. Patrik Ljunggren intervjuade. Dejan Kulusevski är tillbaka i full träning. Det skriver han på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Och fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Och regerande mästarna Mjällby har bekymmer. Igår förlorade de 4-0 mot Djurgården och har bara vunnit en match på senaste 10. Axel Norén är back i Mjällby.
4: Pinsamt faktiskt. Vi är inte redo, vi är inte där från start. Matchen dör ju egentligen efter 30 minuter.
5: Hur mår Mjällby just nu?
4: Ja, det är aldrig roligt att förlora matcher. Vi börjar väl bli jävligt trötta på det, så det är dags att ta tag i det och börja vinna lite.
1: Så Axel Norén i Mjällby alltså till Johan Bengts. Sirius toppar tabellen 6 poäng före Hammarby och ytterligare 4 före Djurgården som är 3. Mjällby är 12 med 20 poäng inspelade. Gais städade också av BP igår och vann med 4-0. I Sportextra ikväll mer om fotbollsövergångar som kan ske under dagen och så SM-finaler i Speedway.

0: Fever Dream med Alex Warren. Ha, god morgon Terje, du är på Västmanlands tingsrätt, för alldeles strax här så börjar en rättegång, och det är alltså 3 år efter att Titti Devereder avskedades och stämde sin arbetsplats då, Skinnskattebergs kommun, där hon var VA-chef, och rättegången börjar alltså alldeles strax, och du är på plats.
1: Ja, men det är jag. Det är en långdragen historia det här. Alltså, för 3 år sedan så avskedades hon av Skinnskattebergs kommun, och det tyckte hon var fel och stämde kommunen. Och det är olika turer i det här. Hon menar att det var en konflikt i början, och så anklagades hon för olika saker som hon menar inte stämde. Men hon fick ändå blev avskedad, och så har hon stämt kommunen, och nu äntligen då, får man väl säga, kanske för alla parter, så är det dags att börja den här rättegången i Västmanlands tingsrätt.
0: Men vad handlade det om, de här liksom orsakerna till avskedet?
1: Ja, nej, men det är, i grunden är det ju en konflikt mellan hennes tidigare chef och henne kring hur saker och ting ska skötas. Det gick inte så bra mellan de här cheferna, och då resulterade det här i olika anklagelser fram och tillbaka, och arbetsgivaren menar att Titti Devereder hade gjort massa fel och åsidosatt sina arbetsuppgifter etc. etc. Och då såg de ingen, då tyckte de att det var rätt att avskeda henne, och allt det där, menar hon då, stämmer inte.
0: Och det blir ju en 6 dagar lång rättegång. 16 planerade liksom vittnen ska höras, både från Titti själv då, men också från kommunens sida. Alltså vad vet du om den här rättegången, och vad det kommer diskuteras och pratas mest om?
1: Nej, men det är väl vad som föregick det här avskedet helt enkelt. Vad är det som hon eventuellt har gjort, och vad är det som kommunen eventuellt har gjort? Och då ska man med de här 16 vittnesförhören försöka reda i det här. Titti Devereder har försökt få till en förlikning med kommunen, men kommunen har inte varit så pass intresserade så att de har kunnat möta henne med de krav då, så att säga. Och jag ska väl säga det också, att det här, fram till nu är det också en ganska dyr historia för Skinnskattebergs kommun. I våras, runt maj någonting, då hade Skinnskattebergs kommun betalat drygt 500 000 kronor i ombudskostnader, och nu är det ju några månader till, så att dryga 500 000 kronor alltså. Men nu som sagt ska det dras igång här och hålla på då i 6 dagar, och sista rättegångsdagen är efter valet, så att det håller på här ett tag.
0: Ja, och vad kan det här resultera i då? Liksom, vad kan straffet bli?
1: Nej, men det är ju ursäkta. Hon har ju stämt kommunen för det här som hon menar ogiltiga avskedet, och då kommer hon ju kräva skadestånd, och kräva kanske då att hon får tillbaka sin tjänst etc. etc. Det ska vi få höra då på inledningen av den här rättegången, vad hon kräver. Så att det är ju ingen brottsrättegång på det sättet, utan hon har ju stämt kommunen, så då kräver hon en del skadestånd. Se hur mycket det är.
0: Mm. Det ska vi få höra mer om. Du får vandra in i salen snart här och bevaka det. Tusen tack, Terje Lund.
1: Tackar, tackar.

0: Kärleken är med Jill Jonsson. Ja, hon vann ju Melodifestivalen med den här låten 1998 och kom sen på 10:e plats i Eurovision Song Contest. Vi vill ha in den bästa bilden du har tagit under augusti och det ska vara i Västmanland. Och Ann-Britt har tagit en bild under en kvällspromenad vid Hamre i Arboga den 10 augusti. Det är bra att berätta gärna liksom vart ifrån bilden är också så man får en uppfattning om det. En otrolig bild, det ser ut som ett vykort. Det är en hästhage med hästar i och sen är det en blå himmel. Sen lite gråa moln som börjar komma in. Och sen en regnbåge har han lyckats fånga på den här bilden också. Helt otrolig bild. Och sen så har vi en bild från en morgon i Västerås som Maria Karlsson har tagit. Och man ser verkligen att det är morgon på den här bilden. Kan det vara svart då någonstans som den är tagen? Och sen har vi en bild på en liten äppeltjuv hemma i Furbo utanför Sala. Martina har skickat in den här bilden. Och sen är det en räv med ett stort äpple i munnen. Eller så är det räven som är liten, vad vet jag. Och det ser ut som att den är tagen på bar gärning. Att den tänker att, ups, det här skulle ju ingen se. Ja, skicka in ditt bidrag också. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi ju. Du kan också mejla om du vill det. p4vassmaland@sverigesradio.se är mejladressen i så fall.
1: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i Studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera 100 000 följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Det råder delade meningar om skolmaten i Köping.
1: Ja, Sverigedemokraterna menar exempelvis att eleverna inte får i sig tillräckligt med energi för en skoldag.
2: Man har smugit in väldigt mycket vegetariskt, det är soppdagar, det är andra saker som eleverna inte riktigt uppskattar. Det är mycket bulgur och bönor och annat.
1: Säger Maria Liljedahl som är oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Köping. Vänsterpartisten Andreas Trygg, han säger däremot att kommunen följer Livsmedelsverkets rekommendationer. Och han tycker att det är lite enkelt att göra skolmaten till en valfråga så här inför hösten. Och klockan 3 eftermiddag då sänder P4 Västmanland direkt från Köping inför valet. Och då får vi höra mer om vad lokalpolitikerna har att säga om skolmaten, bönor och bulgur bland annat då.
0: Är det så att barn inte äter sånt?
1: Jag tror att det är många som inte gör det. Men jag tror också att det beror på hur man presenterar och hur man lagar till det.
0: Ja, och vad man är van med hemifrån.
1: Ja, säkert. Jag vet inte. Jag ska inte säga något. Jag är ju vegetarian.

0: Gravity, ny låt med Klara Hammarström. Nu ska vi till Victoria på trafikredaktionen. Hur ser läget ut?
1: Ja, jag ska påminna om vägarbetet på E20. Det är mellan Kungsör och Eskilstuna vid Tumbokorset ungefär som det arbetas med kameror. Vilket gör att trafiken dirigeras med lots och trafiksignal i båda riktningarna och leder till ganska långa köer. Så att var uppmärksam på att det innebär lite längre restid än normalt. Och vill du komma med tips så är vårt nummer 020 99 444.
0: Och nu på Ekot så kommer det handla om politiska annonser på TikTok.
2: Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
3: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
4: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll och desinformation. Kontona hjälper varandra att nå fler användare genom att följa, kommentera och dela varandras innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
5: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
4: När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en 500 000 användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
6: Där står det ju tydligt att man inte får använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Använder då oss

0: klarar att följa våra regler.
1: Vi har sagt Meta som inte återkommit.
2: Och hör mer om den här granskningen under dagen och i Sveriges Radios app. Reportrar var P3 Nyheters Matilda Skarehag och Evelina Galli. Under senare år så har tonvis av gamla förlorade fisknät bärgats från havet kring svenska kusten, vilket hindrat fisk och andra djur att fastna i dem. Men när kostnaderna för att lämna in nät till återvinning ökat så riskerar nu näten att bli kvar.
3: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare, och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur när vi bärgar.
4: Näten lämnas in till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Men med en införd modell som bygger på att producenterna av varje produkt ska stå för kostnaderna vid återvinning och statliga medel för verksamheten samtidigt dragits in, så har mängden inkomna nät minskat rejält, även från fiskare som vill lämna in sina gamla uttjänta redskap. Det säger Charlotte Berg, utvecklingsansvarig för bland annat just återvinningscentralen.
5: Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt så blir det lätt att det hamnar i naturen.
4: Anläggningen hotas nu av nedläggning, säger Charlotte Berg. Delvis på grund av oklarheterna kring vem som ska betala för inlämning av gamla fiskeredskap. Och det är ett problem även Naturvårdsverket ser och beskrivit i en framställan till regeringen, säger handläggaren Katrin Lundin.
6: Det finns de här spöknäten till exempel som inte ska bekostas av den producentansvarsorganisation som finns idag. Men det finns heller ingen finansiering för hur de ska hanteras.
2: Reporter Anders Wennersten. I Ukraina så är det idag officiell skolstart. Och trots kriget och risken för beskjutning så öppnar många skolor. Men inför terminen så råder det också akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
7: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till två gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna ha förstörts. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
2: Antalet konkurser sjönk i augusti till den lägsta nivån på 4 år. Det var stora nedgångar i konkurserna inom industrin, restaurang och bygg enligt kreditupplysningsföretaget CreditSafe. 413 bolag gick i konkurs. Samma månad i fjol var siffran 467. Ekot, Matilda Durehed.
8: Och du lyssnar på P4 Västmanland denna tisdagsmorgon den 1 september. Ny månad och ny bild. Månadens bild har det blivit dags för. Fortsätt att skicka in era vackra bilder. Det gör ni ju på vår Facebook-sida P4 Västmanland Sveriges Radio, eller skicka iväg ett mejl om du hellre vill det. Mikael Uslin har skickat en bild på Facebook vid Östermälarstrand, taget då den 14 augusti med alla båtar där vid hamnen. Sen så har vi Kolbäck City, kyrkan tidig dimmig morgon i augusti. Och det ser verkligen ut som en lite större stad än vad det är på den här bilden, tycker jag. Katsara är det som har skickat in den på en timme imorgon i Kolbäck. God morgon!

0: Torn med Nathalie Imbruglio hör du här i P4 Västmanland denna september morgon. Hoppas att du har en fin morgon.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Flowers med Miley Cyrus, eller ska vi bara säga Miley, för att hon har tagit bort sitt efternamn från alla sociala medier nu. Ja, men precis som Cher, Madonna, Prince, ja men ni vet. Så hon går samma väg där. Jag tänker, blir man tillräckligt stor så får man väl ta bort efternamnet. Det är väl så det går till. Den här namnändringen, eller snarare förkortningen, kommer inför ett förmodat släpp av det 10:e albumet hon gör, skriver LA Times. Och tidigare i år så sa hon i en intervju att det här kommande albumet handlar om kärlek och att det finns en romantisk röd tråd som löper genom hela det. För precis som alla mina skivor är det en spegling av vad jag befinner mig i livet, säger då Miley Cyrus, eller Miley. Och just nu så pågår bussförar SM i Eskilstuna. Och det här är ju en tävling där landets bästa busschaufförer kämpar om att få bli bäst i Sverige. Och vi har en lokal bussförare på plats.
1: En av finalisterna i bussförar SM, det är Helena Blomqvist från Västerås. Och du är rutinerad, du har varit med och kört tidigare.
2: Ja, jag har varit med det här tredje eller fjärde gången. Jag kommer faktiskt inte ihåg, pinsamt, men sant. Det.
1: Normalt hittar man dig, var kör du buss då?
2: Jag kör regionstrafiken i Västmanland, Västerås, Hallstahammar, Surahammar och en hel del i Sala också.
1: Varför är du med och tävlar i bussförar-SM?
2: Därför att det är roligt att utmana sig själv och vara med och testa. Det är ju ändå nästan, vad var det, 800 i år som var med i första deltävlingen. Så att det är ju en utmaning att testa sig själv på hur mycket man kommer ihåg.
1: Du har ju varit med och tävlat tidigare. Vilka egenskaper behöver man ha?
2: Man behöver vara duktig på att manövrera fordonet. Man behöver ha bra kundbemötande. Du har ju med också att man behöver livräddning. Vad heter det nu där? Hjärt- och lungräddning, brandövning och sen är det nog något mer som jag inte kommer ihåg också. Men det är väl de delarna som man använder när man tävlar. Så att det...
1: Har du tränat på något speciellt sätt inför den här SM-tävlingen?
2: Jag har tränat lite grann på att köra de här turistbussarna. För de har ju inte vi i våran trafik, utan vi kör ju vanliga bogebussar på landet då. Och de här stora bussarna är lite annorlunda att köra, så att jag fick möjlighet genom en av våra samarbetspartner att testköra en av deras bussar igår, så jag har tränat på lite.
1: Nu, den här tävlingen kommer att hålla på hela dagen. Är det några moment här som du känner extra säker på eller extra nervös för?
2: Jag tror att jag är lika nervös för alla. Det som ska bli roligast är manöverprovet, för det är ju det som är svårast. Så det är det som är mest utmaning för en själv. För det är ju moment som man inte använder i daglig trafik, för vi backar ju sällan när vi kör. Och det här är ju, manöverprovet är ju mycket backning, så det är roligt.
1: Är du nervös?
2: Ja, lite. Lite, absolut. Det är man ju. Det är många jätteduktiga chaufförer som har varit med många gånger också, så att det är ju... Jag har inte kört så många år, så att man är inte riktigt lika... Känns inte som jag riktigt är på den nivån än, men man vet aldrig.
1: Mm, du har varit med och tävlat tidigare. Det är 20 stycken finalister. Du har inte varit topp 10 tidigare, men ja.
2: Ja, nej, men det är väl målsättningen i år och faktiskt bli placerad bland de 10 bästa.
1: Jonas Karnesten, P4 Västmanland.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros. Jaha, det är auktion på gång.
1: Jasså, jasså.
0: Ja. Och det är självaste Brigitte Bardot.
1: Oj.
0: Ja, det är nära 300 personliga föremål som ska auktioneras ut i Paris om 3 veckor.
1: Och köra någon.
0: Ja, ha. Det finns stråhattar, nattlinnen, ett tidigare okänt självporträtt och en platinaring med en diamant på 3,67 karat.
1: Oho, jag kan ingenting om sånt, men är det mycket det alltså?
0: Det tror jag är mycket. Jag är inte så himla bra på sånt där heller. Jag har aldrig fått något liknande, men Brigitte Bardot fick såklart det.
1: Så ung och så bitter.
0: Ja, och så väntas också hennes cykel, du vet, med den här flätade korgen som man ser många bilder på henne, ja, när hon cyklar runt i på 60-talet. Den väntas också gå på den här auktionen.
1: Mm. Vart går pengarna, undrar jag då? Vet du det?
0: Det vet jag inte, men det kan jag ta reda på.
1: Det skulle kunna vara om det är skuldsatt dödsbo, men det skulle ju också kunna vara att det går till djurrättsorganisationen. Hon var ju verkligen en djurrättsförkämpe.
0: Det var hon verkligen.
1: Ja.
0: Nu vill trafiken in här. Victoria, vad händer?
2: Ja, det är en bil som har råkat ut för någonting och står lite illa till på riksväg 56 mellan Västerås och Sala. Ganska nära Sala på den sträckan, ungefär i höjd med Kivsta eller strax före Lånsta i norrgående riktning, alltså mot Sala till. Och den här bilen, den står på enfilig sträcka, så det kan vara både trångt att passera och komma hastigt in på. Jag ser att det börjar byggas på lite köer bakom faktiskt. Riksväg 56 alltså i höjd med Lånsta ungefär och i riktning mot Sala.
0: Ja, ta det försiktigt ute på vägarna. Efter en snabb googling så kan jag säga att alla pengar från den här stora auktionen går till hennes egen djurrättsstiftelse. Så du hade rätt.
1: Ibland så hittar även en blind höna ett korn.
0: Så är
1: av sanning. Jag vill inte kalla mig själv för höna. Det där tar jag tillbaka faktiskt. Glöm vi så där borta.
0: Sakt.
1: Nej.
0: Känner du igen den här låten?
1: Nej, men det svänger ju katten.
0: Ja.
1: Vad är det?
0: Det är Brigitte Bardot.
1: Oh, Brigitte Bardot! Yeah.
0: Ah, så bra.
1: Moi, je joue. Det betyder inte det. Jag leker.
3: Je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur. Alors défendez-vous. Sans tricher. Je vous le promets. J'ai gagné. Tant pis, c'est bien fait. Vous êtes mon jouet. Présent.

0: Moi je joue. Okej, kör du som har läst spanska.
1: Moi je joue av Brigitte Bardot.
0: Ja, perfekt. Och det betyder?
1: Jag leker.
0: Du har helt rätt. Jag spelar eller jag leker på ett lite kaxigt sätt.
1: Ja, men det passar väl henne.
0: Ja, så här, på mina egna villkor.
1: Riktigt mysig och klok och smart tjej.
0: Så är det. Nu är det dags för ekot.
1: Ja.
2: Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre livsmedelspriser i samma nivå som sänkningen. Detta enligt en första delredovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. Och de lägre priserna har därefter bestått. ICA, en av Sveriges största arbetsgivare, genomför drogtester på alla som söker jobb inom koncernen. Och det får kritik från fackförbunden. Daniel Weglin är central ombudsman på Handelsanställdas förbund.
3: Behöva lämna urinprov eller vad det kan vara innan anställning för att eventuellt få en anställning. Ja, det ser vi som integritetskränkande.
2: ICA svarar att de vill att ICA ska vara en nykter och drogfri arbetsplats. I Ukraina dödades 12 personer i ryska attacker under natten, skriver landets president Volodymyr Zelensky på X. I huvudstaden Kiev dödades 7 personer.

0: Hall for me med Gresula. Hör du här i P4 Västmanland.
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna. Vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
0: Och politik ska vi prata mer om snart, men jag vill bara påminna återigen. Det är ny månad, vi är inne i september. Månadens bild är ute. Och det här är ju så roligt, desto fler bilder vi får, desto roligare. Jag älskar att kolla igenom de här bilderna också.
3: Sen får ju vinnaren ligga som våran, vad heter det? Omslagsbild, startbild, omslagsbild på vår Facebook-sida.
0: Ja,
3: det är ju hedrande.
0: Det är inte bara äran, utan också att du får faktiskt en plats på vår Facebook-sida. Det är stort.
3: Och i våra hjärtan.
0: Och i våra hjärtan. Mm. Vi kommer minnas dig för alltid.
3: Ja.
0: Nu, dags för nyheter. Ja, Elisabeth, som sagt, vi ska fortsätta prata politik, men mer lokalt. Och det ska först handla om vad eleverna får för mat i skolan egentligen.
3: Ja, det råder delade meningar om skolmaten i Köping och nu tar den plats i valrörelsen.
4: Den är väl så där. Det kan väl bli bättre.
5: Nora Stenqvist, hon går på högstadiet i Köping och hon är alltså inte jätteförtjust i skolmaten.
4: Vad jag tycker så är väldigt mycket blandat.
6: Man ser inte riktigt vad man äter, eller?
4: Nej, nej.
5: Och nu vill Maria Liljedahl, oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Köping, göra skolmaten till en valfråga. Den måste bli bättre, säger hon. För hon menar att eleverna får inte i sig tillräckligt med energi för en skoldag.
7: Man har smugit in väldigt mycket vegetariskt. Det är soppdagar. Det är andra saker som eleverna inte riktigt uppskattar. Det är mycket bulgur och bönor och annat.
5: Andreas Trygg, han är vänsterpartist och sitter med i majoriteten. Och han säger att kommunen följer Livsmedelsverkets rekommendationer vad gäller skolmat. Och han tycker det är lite enkelt att göra skolmaten till en valfråga så här inför hösten.
8: Bara för att man tycker saker så behöver inte det vara rätt, utan jag tror det är viktigt att vi följer det som experterna föreslår.
3: Det säger vänsterpartisten Andreas Trygg, reporter här var Terje Lund. Och klockan 3 i eftermiddag, då är det dags. P4 Västmanland sänder direkt från Köping. Och då får vi höra vad lokalpolitikerna har att säga, bland annat om just skolmaten.
0: Och så till ett mysterium som nu har fått sin lösning.
3: Ja, för plötsligt började det försvinna kläder från tvättlinor runt om i Kolsva. Nu är tjuven avslöjad. Det var katten Kerstin.
9: Vi tänkte väl, de brukar ju komma hem med möss och fåglar och sånt där. Och inte kläder direkt. Så. Ja, det var väldigt oväntat.
10: Ja, bakom stölderna ligger Jonas Jonssons katt Kerstin. När hon fick kattungar började hon ta Jonas familjs tvätt och visa upp för ungarna. Men nu verkar hon alltså avancerat till att plocka hem diverse klädesplagg från andras tvättlinor på sina utflykter.
9: Ja, mest har det väl varit strumpor och barnkalsonger och tights, men även hela underställ och stora fliströjor. Ja, men hon är nog ganska envis också, så det är mycket att släpa på för en liten katt.
3: Det berättar kattägaren Jonas Jonsson i Kolsva om sin katt Kerstin alltså. Reporter här Amelie Haglund. Stark måste hon vara också.
0: Jättestark. Men det mysteriet jag fortfarande försöker lösa är: varför döper man en katt till Kerstin?
3: Varför inte?
0: Det är ju ett människonamn.
3: Det finns ju massor med framförallt hundar som heter typ Lennart och sånt där.
0: Förlåt Jonas, men Kerstin. Jag tyckte bara att det lät så himla roligt.
3: Jag tyckte det var jättegulligt och bra kattnamn.
0: Ja, jag hoppas i alla fall att om du bor i Kolsva att du har fått ta dina underställ och kalsonger och trosor och strumpor i fred från den här katten. Annars kan det vara lite kul att få det tillbaka lämnat av en katt.
3: Hon skulle visa upp det för sina ungar, det var också gulligt.
0: Ja, titta, jag har grannens trosor.
3: Ja, det är speciellt.
0: Verkligen speciellt. Från Kolsva till Kungsör, Gurbet.
11: Ja, just nu är jag på gymmet Box 736 där flera, eller ett stort gäng seniorer samlas flera gånger i veckan för att träna ihop. Och just nu så lyssnar de på sin instruktör som går igenom dagens pass. Och om en liten stund så ska vi få prata med några av dem och höra lite kring, ja, men vad är det som får dem att komma hit varje vecka?
0: Ja, vad är det de liksom, har du hört någonting om instruktionerna själv?
11: Nej, men det är som sagt i olika stationer, kommer vara indelade i olika grupper. Och det jag ser när jag tittar in här, det är ju att det är massa vikter framplockade, det är cyklar, det är bänkar, det är liksom koner på golvet. Så att det ska bli jättespännande att se.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone. Radiosporten nu med Petter Barling. En 2-minutare med storstjärnor, bänkvärmare och mystik.
1: Nu ställs volleybolldamerna mot Italien i EM-kvartsfinal. Italien är regerande världs- och olympiska mästare. Så här säger Sveriges storstjärna Isabel Haak om att möta dem.
2: Alltså det, vi vet ju att vi möter liksom OS-mässa, världsmässa, EM-mässa och allt möjligt. Men det är också där vi går in med noll press, underdogs och vi kan bara slå underifrån. Och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul när vi spelar avslappnat. Så att vi ska göra det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
1: Kvartsfinalen spelas imorgon. Dejan Kulusevski är tillbaka i full träning. Det skriver han på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM så kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Allsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Och regerande mästarna Mjällby har bekymmer. Igår förlorade de med 4-0 mot Djurgården och har bara vunnit en match på senaste 10. Gais slog också BP med 4-0. Sirius toppar tabellen 6 poäng nu före Hammarby och ytterligare 4 före Djurgården som är 3. Mjällby är 12 med 20 poäng. I appen Sveriges Radio så följer du dagens övergångar från fotbollens värld där franske storstjärnan Barcola är klar för Liverpool, där Michael Lado är klar för Malmö FF. Men frågan är om Everton ror i hamn köpet av amerikanen Folarin Balogun och blir det spel i Premier League för Hugo Larsson? Ja, Radiosporten direkt rapporterar. Och så får ni också reda på vilken Hollywoodskådis som köpt in sig i Rosengård. I appen Sveriges Radio alltså. Hälsar Petter Barling.

0: Vart jag än går med stiftelsen. I Kungsör så samlas ett stort gäng seniorer flera gånger i veckan för att träna ihop.
1: Ja, och det är här på gymmet Box 736 som Kungsörsbon William Dahlgren driver då. Det här är ju någonting som verkligen har blivit en mötesplats för många äldre. Var det någonting du hade räknat med när du startade det här för 4 år sedan, William?
2: Alltså jag hade ju en målbild av att få igång träning för äldre och då i gruppformat. Mycket av att ha sett hur äldre tränar när man var anställd på andra gym. Och att den här bilden av att det kanske finns ett behov av styrd träning. Där det blir liksom lite omväxling och både progression och regression. Men också att de kan fråga om hjälp om det är något särskilt som liksom kruxar eller något i vardagen som hämmar dem.
1: Och när vi säger träning för äldre, då menar vi alltså 65-plussare, ska vi förtydliga också. Men just den här träningen, varför just det?
2: För att just funktionell träning är ju någonting som det bygger på att man ska träna för att klara av vardagen bättre. Så mycket av de rörelserna vi gör är ju liksom att få träna färdigheter vi stöter på i vardagen. Det kan vara allt i en rodd för att bli stark i dragrörelser man gör. Balansen som vi är beroende av och som också gradvis med att vi åldras blir sämre och som man liksom kan förbättra genom att bara träna den kontinuerligt.
1: Ja, för när jag tittar in här, nu har man ju tagit en paus, men det är ju ganska många, över 20 personer är på plats. Och man har ju liksom olika stationer där man roterar när man har kört en 30 sekunder ungefär på varje station. Och det har ju gått över 4 år sedan man bestämde sig för att börja med just den här träningen. Och du, Gunilla Bäckström, som också bor i Kungsör, du har ju varit med sedan starten. Hur kommer det sig?
3: Jag har alltid rört mig i hela mitt liv, så att säga. Och det här var en rolig träning och var många i grupp, och sen är det ju anpassat för alla, ja, alla målgrupper. Som om man har några svagheter eller så hjälper William en med att hitta andra rörelser om man behöver, så att säga. Och alla jobbar ut efter sin egen nivå, så där, och man känner ju att man blir starkare, man kan ha högre vikter och liksom så där, att det peppar in.
1: Och Kerstin Öhman, du är också på plats, sällskap med Gunilla. Hur mår du när du är här? För du har ju också varit med sedan starten.
4: Nej, jag kom lite efter. Gunilla drog i mig. Hon pratade så positivt och blev jag intresserad. Ja. Nej, men jag mår jättebra av det här. Och precis som hon säger så är det så bra. För även om man har någon liten skada eller någonting så går man hit för att man gör det man kan. Att det är så, han är så bra på individanpassa och variationen. Jag tycker att jag känner mig mycket starkare och mår bättre i kroppen.
1: Ja, ni gör det, för nu har ni ju kört ett tag, flera pass i veckan i några år.
3: Ja. Och vi till och med kör på sommaren när han har semester lite, så bestämmer vi att gå hit en grupp då. Och sen kör vi samma dagar och samma tid, så fortsätter vi själva.
1: Och att träna med andra då, vad betyder det för er?
4: Jättemycket. Det blir ju den här lite sociala också. Och det är roligt. Det är glädje när man är här.
3: Och det ger energi till oss liksom i gruppen. Att man är många som gör rörelser ihop.
4: Vi är ju en riktig god ledare och det har ju jättebetydelse.
1: Och vad tänker du då, William? Sista frågan nu. Hur känns det för dig att höra Kerstin och Gunilla säga det här?
2: Nej, men man blir rörd och man blir liksom, man startade inte liksom den här träningsanläggningen med tanken att skapa ett som mervärde för många, utan man liksom ville att folk skulle komma och träna. Sen det har blivit är ju liksom en social knutpunkt, ett ställe dit folk kommer för att må bra, både alltså fysiskt generellt men också psykiskt och socialt. Men just det här med att få beröm, det är någonting som jag tror att man är dålig på, men man blir så oerhört glad när man väl får det. Och de här grupperna varje vecka är ju något som lyfter mig oerhört mycket också. Och samtalsämnen och liksom, det är så himla roligt.
1: Jag säger tack så mycket till William Dahlgren, född och uppvuxen här i Kungsör, som alltså driver det här gymmet här i stan. Jag ska också säga tack till Gunilla Bäckström och Kerstin Öhman. Tack så jättemycket.
5: Tack själv.
1: Nu får ni faktiskt traska vidare och träna på.
2: Du får väl hoppa in.
1: Ja.
5: Ja, då går vi in med trafikmeddelande vad det gäller Riksväg 56 mellan Västerås och Sala. Ganska nära Sala på den sträckan, ungefär vid Lånsta. I norrgående riktning är det trångt att passera och det finns risk för köer just nu. Och det beror på att en personbil har råkat ut för något där och står stilla på enfilig sträcka. Bärgare ska vara beställd, men fram tills dess att bärgare är på plats var alltså uppmärksam på att det finns risk för köer i anslutning till detta och att det också kan komma lite hastigt in på. Jag ska även nämna på E18 mellan Västerås och Enköping strax utanför Västerås vid Hällamotet att det är en person som är ute och går längs med E18 mot Mittremsan till som också kan komma lite hastigt in på, och det här berör trafik som kör mot Enköping.

0: The Best med Tina Turner. Vet du vad? Vi har fått in en helt otrolig bild på ett rådjur av Kalle Sjölund. Och det är vid Lassjö i Västerfärnebo under blå timmen.
1: Och är det när skymningen börjar falla eller så? Kan det vara så? Eller är det tvärtom när det blir morgon, solen går upp? Jag vet inte.
0: Ja, men det är både och. Alltså, det är en kort period under gryningen och skymningen. Och då får ju himlen ett liksom djupt blått sken.
1: Aha.
0: Jag tycker alltid att jag missar den tiden på dygnet. Jag vill inte ute då.
1: Men jag missar ju allting när det händer, när det är såna här saker och himlafenomen, inklusive då norrsken som tydligen man kan se i Västmanland. Jag har inte sett det någon gång.
0: Nej.
1: Har du?
0: Jag har sett det när jag varit i Kalix.
1: Ja, det är ju en sak. Jag var ju i Kiruna för att spana. Då var det snöfall så det blir ingen norrsken där heller. Men det finns ju i Västmanland, jag har inte sett det. Men blå timmen har jag missat också.
0: Nej, och det här ljuset, jag tycker det är häftigt. Mm. För det kommer inte direkt från solen utan skapas av solljusets spridning i atmosfären. Mm. När solen befinner sig liksom strax under horisonten. Mm. Och då kommer det här blåa skenet. Och det har alltså Kalle lyckas fånga på den här bilden. Oj. Det här rådjuret mitt i det blåa skenet.
1: Jag måste gå in och titta faktiskt på vår Facebook-sida.
0: Det är svårt att slå det här, hörni.
1: Ja, men försök. Skicka in bilder.
0: Ja, det är inte för sent än. Ni har god tid på er hela dagen. Kan ni skicka in bilder till oss på vår Facebook-sida eller mejl. Och vi heter ju så här.
2: P4 Västmanland. Sveriges Radio.
0: Och du, nu ska vi snacka skolmat, för det ser ut att bli en valfråga i Köping.
1: Ja, det verkar bli så, för Sverigedemokraterna menar att eleverna inte får i sig tillräckligt med energi för en skoldag.
3: Ja, men man har smygit in väldigt mycket vegetariskt, det är soppdagar, det är andra saker som eleverna inte riktigt uppskattar. Det är mycket bulgur och bönor och annat.
1: Det säger Maria Liljedahl, oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Köping. Vänsterpartisten Andreas Trygg, han ser däremot att kommunen följer Livsmedelsverkets rekommendationer. Och han tycker det är lite enkelt att göra skolmaten till en valfråga.
0: Vet du vad, jag tycker att det låter som att Maria Liljedahl inte tycker om bulgur och bönor.
1: Nej, bulgur och bönor. Jag tycker om bulgur och bönor. Men det kanske inte skolelever gör, vad vet man. Men vi får höra mer om det här med skolmaten i alla fall. För klockan 3 i eftermiddag, då sänder ju P4 Västmanland direkt från Köping. Och då blir det lokalpolitik. Och då får vi höra mer om vad politikerna där har att säga om skolmaten, bland annat.
0: Mm, och du, plötsligt började det försvinna kläder från tvättlinor runt om i Kolsva.
1: Ja, och nu är tjuven avslöjad. Det var katten Kerstin.
4: Mest har det väl varit strumpor och barnkalsonger och tights, men även hela underställ och stora fliströjor. Ja, men hon är nog ganska envis också, så det är mycket att släpa på för en liten katt.
1: Ja, det berättar Jonas Jonsson i Kolsva, kattägare. Stolt husse till katten Kerstin, eller stolt och stolt, jag vet inte. Han kan vara stolt tycker jag.
0: Alltså det hade ju också varit lite pinsamt om man plötsligt märker att man har alla grannars kläder hemma hos sig.
1: Det var ju ganska mycket också. Han la ju upp det på en bild och la ut det i sociala medier. Så det här har våran katt kommit hem med era kläder. Hör av er.
0: Det är tur att han förstod att det var katten till sist i alla fall. För att vad ska man ha för ursäkt annars?
1: Men snälla, de säger inte sådär. Det var

0: I Love You Smile med Shanice. Hör du här i P4 Västmanland. Det har blivit dags för oss, Elisabeth, Gurbet och Jessica, att säga hej då. Tack för oss.
1: Ja, hej då.
0: Hej då, tack för idag. Vi ska lämna över till dig, Samuel.
2: Mm, jag och Marcus kör förmiddagen idag.
0: Jaha, vad händer nu då?
2: Ja, allt möjligt.
0: Det får vi se.
1: Det blir bra.
3: Ekonyheter. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser, visar en första redovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades sjönk matpriserna med 5,5%, vilket var själva idén med det hela. De lägre priserna har därefter bestått enligt de båda myndigheterna. Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar en granskning som P3 Nyheter har gjort. Lukas Lindell, som är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna har kunnat köpa annonserna. Den thailändska kuststaden Pattaya förbereder sig just nu för att ta emot det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Ombord finns flera tusen sjömän som varit till havs i över 250 dagar under vad som verkar ha varit ganska besvärliga förhållanden.
4: Pattaya står alltid redo, säger Lisa Hamilton, ordförande för en branschorganisation som företräder stadens nattklubbar, barer och krogar. Hon säger att turismen varit svag senaste tiden och att många företagare gläds åt att amerikanska sjömän nu anländer och kan stimulera ekonomin. Hangarfartygsgruppen USS Abraham Lincoln kommer direkt från tjänstgöring i Mellanöstern, dit den skickades inför USA:s attacker mot Iran. Besättningen har varit ute till sjöss över 250 dagar, vilket beskrivs som rekord, och ska nu få 5 dagars vila och återhämtning i Thailand på väg hem mot USA. Enligt BBC har besättning vittnat om matbrist, trasiga

0: sanitetssystem och svår utmattning ombord. Amerikanska medier har rapporterat om att sjömän ska ha försökt hoppa över bord och att anhöriga uttryckt oro för besättningens mentala hälsa. USA:s försvarsminister Pete Hegseth har kallat rapporterna för helt missvisande. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Det är stora trafikstörningar att vänta i Köpenhamn idag. Hundratals traktorer är på väg mot den danska huvudstaden. Det handlar om att lantbrukare protesterar mot nya regler som kommer tvinga dem att använda mindre gödsel. Återvinning av gamla fiskenät saknar finansiering enligt Naturvårdsverket. Charlotte Berg vid Sveriges enda marina återvinningscentral varnar nu för att så kallade spöknät riskerar att bli kvar i havet och fortsätta att utgöra en risk för fisk och marina djur. Det var Ekot.
2: Och det här är förmiddagsprogrammet nu som tar över morgonen, är slut för den här tisdagen. Den 1 september bjuder jag istället på första förmiddagsprogrammet september månad. Med mig Samuel Selén och Marcus Ytter. Och du är någonstans åt Köpingshållet om jag förstått det rätt.
3: Ja, men det är jag. Jag är i Östtuna. Det är lite utanför Köping längst. Hedströmmen då, vattendraget som går genom egentligen i stort sett hela Västmanland skulle jag säga nästan.
2: Vad är det du ska göra där?
3: Ja, det planeras ju lite förändringar längs Hedströmmen med olika vattenkraftrelaterade nyheter som kommer här nu under morgonen som har kommit från Mälarenergi. Vi ska försöka reda ut lite grann vad det är de vill göra egentligen här längs Hedströmmen.
2: Och idag så ska det vara lite varierande molnighet och någon enstaka skur, men sen blir det lite ändring på det.
3: Ja, det blir ju det. Ikväll väntas lite klarare väder och till natten sen i och för sig så bildas lite dimma och dis. Men det kan man ju leva med, för då ligger i alla fall jag och sover.
2: Ja, eftermiddagen blir också solig med temperaturer uppemot 20 grader, så det är väl lite sensommar ändå. Men tillbaka till dig Marcus i Hedströmmen här om en liten stund.
3: Ja.

0: The Weeknd tillsammans med Ariana Grande, Save Your Tears. Mälar Energi, de föreslår stora förändringar för hela Hedströmmens vattendrag.
1: Ja, och med mig här längs Hedströmmen i Östtuna, lite utanför Köping, så har jag med mig Ulf Andersson, chef för vattenkraften hos Mälarenergi.
2: Ja, det stämmer.
1: Totalt omfattas ju 18 olika anläggningar på 17 platser längs Hedströmmen av de här föreslagna förändringarna som nu ska prövas av Mark- och miljödomstolen. Vad är det för förändringar ni vill göra egentligen?
2: Ja, vi ska ju skapa biologisk mångfald bland annat och utveckla någon kraftverk till att bli lite större då. Det är våra idéer.
1: Ja, och bakgrunden är då en nationell plan, även kallad NAP, som syftar till att hitta en bättre balans mellan behovet av förnybar el och behovet av att värna om biologisk mångfald, som du var inne på där, och kulturmiljöer. Är inte balansen okej då?
2: Nej, de här dammarna har ju funnits här i säg 400 år ut efter Hedströmmen. Och då har man ju begränsat möjligheten för fisk och fauna att ta sig vidare förbi de här dammarna.
1: Ja, och längs Hedströmmen då driver Mälarenergi idag 10 stycken vattenkraftstationer och 8 reglerdammar längs med Hedströmmen då. Vad föreslår ni ska hända med dem?
2: Ja, det är lite olika åtgärder beroende på plats och hur viktiga de är för elproduktionen.
1: Ja, och lite förslag då på vad ni har tänkt?
2: Ja, här vi står ju här vid Östtuna. Där gjorde vi 2019 en faunapassage, ett så kallat omlöp. Och det är ett av förslagen på 4-5 platser ungefär.
1: Ja, och de här faunapassagerna, man kan också förenkla lite grann som jag valde att göra. Fiskvägar, säger jag, längs vattendraget här. Flera av de här vattenkraftstationerna som ligger då längs Hedströmmen kommer då få en miljöanpassning, bland annat i form av de här faunapassagerna då. Andra anläggningar föreslås verksamheten stängas ner helt, eventuellt också riva ut dammar.
2: Det stämmer. I norra delen uppe i Klotenområdet har vi ett antal dammar som vi ska göra självreglerande. Som det var då tillbaka i tiden innan det byggdes dammar.
1: Ja, och varför gör man det här då?
2: Ja, det är ju för att det skapar den här biologiska mångfalden och får liksom fauna och fiskar och vandra mellan olika sjöar. Och hitta lekplatser då som inte har funnits tidigare. Eller som fanns tidigare men som vi nu återskapar.
1: Och det här är ju förslag på åtgärder som ni gick ut med idag. Och det ska prövas och skickas in till Mark- och miljödomstolen. Hur troligt är det att det blir så här då, som ni har föreslagit?
2: Jag tror ju att i stora drag kommer det att bli det som vi har föreslagit. Vi har haft lång samverkan och samråd med Länsstyrelsen bland annat. Så jag tror att vi står inte väldigt långt ifrån varandra i våra förslag.
1: Och när beslutas det här? Och när kommer ett beslut i det här?
2: Ja, det är när rätten tar upp det till prövning. Men säg att det kanske tar 2 år innan vi är igenom alla de här 18 förändringarna.
1: Och hur gynnar det här er verksamhet, skulle du säga?
2: Alltså det är rent biologiskt att vi är liksom i framkant det här med den biologiska mångfalden och faunapassager och så vidare. Vi har redan byggt 6 stycken och en 7:e är på gång uppe i Kopparberg.
1: Blir det någon skillnad för kunderna också?
2: Ja, vi är ju mera miljövänliga i och med att vi värnar om miljön här då.
1: Ja, planer på stora förändringar alltså längs hela Hedströmmens vattendrag i Hedströmmen helt enkelt. Tusen tack säger vi till Ulf Andersson, chef för vattenkraften hos Mälarenergi.
2: Tack så mycket.

0: The Doobie Brothers, Long Train Running. Klockan är 10:15. Det här är P4 Västmanland som du lyssnar på. Marcus, det skvalpar så härligt där du är. Jag får liksom bilder i huvudet hur det ser ut. Men du kan väl försöka hjälpa mig att se om de stämmer.
1: Ja, men jag står ju här kring Hedströmmens vattendrag i Östtuna, lite utanför Köping. Och jag står ju vid en sån här damm. Så det forsar ju lite gött så här på sidan. Liksom. Så att man hör ju att vattnet verkligen slår sig mot stenar. Och sen är det en liten sån här faunapassage också som vi pratade om tidigare här. En fiskväg som man lägger lite vid sidan om så att fiskarna kan röra sig lite smidigare i den här strömmen. Så att det är det ni hör just nu. Då är det den här fiskvägen som tar sig tillbaka ner i Hedströmmen.
0: Ja, och härligt med det där skvalpande ljudet som sagt.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Du är inte kissnödig än, va?
1: Nej.
0: Rätt att man blir det annars kanske.
1: Ja.
0: Står inte kvar allt för länge.
1: Nej, det är sant.

0: Pernilla Andersson, rosor, 19 minuter över 10 den här tisdagsförmiddagen. I fredags gick Norges kung Harald bort. Det är begravning på onsdag nästa vecka och fram till dess råder det landssorg i Norge. Och det där med landssorg har jag alltid funderat lite på. Vad innebär det konkret? Den norska regeringen skriver i sina kanaler då att det är en period för eftertanke och tar då upp de riktlinjerna som gäller för hur norrmännen ska och kan agera under den här perioden. Regeringen då understryker att det inte finns några formella krav eller förväntningar på hur vanliga medborgare ska klä sig eller uppträda och menar då att sorg är personligt men att det kommer med en viss vägledning då från den norska regeringen. Privatpersoner som vill visa sin respekt genom att flagga kan hålla flaggan på halvstång i enlighet med riktlinjerna för flaggning under sorgeperioden. Och privata tillställningar som födelsedagar, dop, bröllop och begravningar, de kan genomföras som planerat. När det kommer till kultur- och idrottsevenemang så kan även de genomföras, men arrangörer kan då välja att ställa in, skjuta upp eller att man då markerar sorgeperioden med till exempel en tyst minut eller att man har svarta armbindlar. Och dagen då för begravningen, alltså onsdagen den 9 september, då kommer det genomföras en nationell tyst minut över hela landet klockan 1. Och den inleds och avslutas med 3 klockslag från landets kyrkor.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

Veronica Maggio, välkommen in. Det var ju förra helgen, alltså inte den som var, men den innan, som hon spelade för ett fullsatt stadion. 32 000 drygt fick se henne då framföra bland annat Välkommen in.

Foreigner, I Wanna Know What Love Is här i P4 Västmanland, där vi börjar närma oss lokala nyheter. Det är 3 minuter till dess att klockan har slagit 10:30. Men fram till dess tar vi och dansar oss till Vaya con Dios, Nena Nena.

0: Ja, där är det slut. Nu har det blivit dags för nyheterna med Josef bland annat om skolmat.
1: Det råder delade meningar om skolmaten i Köping. Och nu tar den plats i valrörelsen.
2: Den är väl så där. Det kan väl bli bättre.
3: Nora Stenqvist, hon går på högstadiet i Köping och hon är alltså inte jätteförtjust i skolmaten.
2: Vad jag tycker så är väldigt mycket blandat.
4: Man ser inte riktigt vad man äter, eller?
2: Nej, det är inte.
3: Och nu vill Maria Liljedahl, oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Köping, göra skolmaten till en valfråga. Den måste bli bättre, säger hon. För hon menar att eleverna får inte i sig tillräckligt med energi för en skoldag.
5: Man har smugit in väldigt mycket vegetariskt. Det är soppdagar. Det är andra saker som eleverna inte riktigt uppskattar. Det är mycket bulgur och bönor och annat.
3: Andreas Trygg, han är vänsterpartist och sitter med i majoriteten. Och han säger att kommunen följer Livsmedelsverkets rekommendationer vad gäller skolmat. Och han tycker det är lite enkelt att göra skolmaten till en valfråga så här inför hösten.
6: Bara för att man tycker saker så behöver inte det vara rätt. Utan jag tror det är viktigt att vi följer det som experterna föreslår.
1: Terje Lund var reporter här och i eftermiddag klockan 3 så kommer det bli valsändning i Köping. Och då kommer det här och annat att debatteras. P4 Västmanlands valsändning från Köping klockan 3 i eftermiddag alltså.
0: Och förtidsröstningen är ju igång, men det är inte alla som har koll på att man faktiskt kan ändra sin röst på valdagen.
1: Nej, man kan ju det, men då måste man tänka på lite grejer.
7: Då måste man personligen infinna sig i sin vallokal på valdagen och rösta där, för det är sista rösten som räknas.
1: Så har Västerås stads valsamordnare Mikael Stenholz alltså om du vill ändra din förtidsröst.
0: Tack Josef för den nyhetsuppdateringen. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här är förmiddagsprogrammet med mig Samuel Selén och Marcus Ytter också. Är du kvar där vid Hedströmmen?
8: Ja, jag är ju det. Jag står här längs faunapassagen här i Östtuna.
0: Och har du det bra då vädermässigt?
8: Jo, men jag har det helt okej. Okay. Det är lite grått på himlen och så här, men det ska ju vara det också idag. Varierande molnigheter vad vi har att förvänta oss och kanske också någon enstaka skur på sina håll också. Men i eftermiddag så ska det ordna till sig lite och få lite mer solglimt under eftermiddagen där. Temperaturer omkring 20 grader i alla fall får vi här under dagen.

0: I Just Might med Bruno Mars 10:06 den här tisdagen den 1 september. Marcus, brukar åka mycket elsparkcykel?
1: Men det händer faktiskt. Det är rätt smidigt tycker jag, men jag har ingen egen.
0: Nej. Det där med att ha egen och så, det finns ju många olika varianter och sådär. Men här kommer något som kanske kan få några föräldrar att sätta maten eller kaffet i halsrupen.
2: Föräldrar kan bli av med körkortet om deras barn kör fel typ av elsparkcykel. Allt fler köper elsparkar som är så pass trimmade att de enligt lagen klassas som MC eller moped.
3: Är det så att den går snabbare än 20 km i timmen och har mer än 250 watt?
2: Polisen Per Glittmark.
3: Är det då en 13-åring är det sällan de har köpt det själva, utan i samband med olyckor och sånt där så utreds ju också varifrån elsparken kommer. Och då är det inte ovanligt att föräldrarna, den som har köpt elsparken helt enkelt, blivit misstänkt för ett brott som heter tillåtande av olovlig körning.
2: Ett brott som straffas med böter och i vissa fall ett omhändertaget körkort.
3: Den är viktig redan, och det är några som har fått lära sig den hårda vägen.
0: Aj då, man vill ju inte bli av med körkortet för att ens barn kör på otillåtna elsparkcyklar.
1: Nej, det vill man ju inte. Tillåtande av olovlig körning alltså. Ja.
0: Mm. Noam Bertling där från P4 Sjuhärad var det som rapporterade om det här.
4: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i Studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera 100 000 följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13:04 med mig, Titti Schultz.

0: Susanne Vega med Luca.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och idag den 1 september så startar höstterminen vid Mälardalens universitet och även andra universitet och högskolor runt om i landet. Och då kan det vara bra att tänka lite extra på en sak.
3: Nya kompisar, ny stad och nya krav. För studenterna som nu börjar högskolan så kan stressen till och med göra att man glömmer bort att äta.
4: Man är stressad, mycket nytt.
3: Höstterminen har nu dragit igång på Högskolan Dalarna. Och Linus Kalin är ordförande för studentkåren och berättar om det vanligaste misstaget som nya studenter brukar göra.
4: Man kanske glömmer ta hand om sig själv, glömmer kanske äta. Så att laga matlådor är väldigt bra.
3: Finns det de som glömmer äta?
4: Ja, men det skulle jag väl ändå säga. Eller kanske att de inte äter tillräckligt.
3: Och om man skulle köra fast med studierna så finns det hjälp att få, säger rektor Jörgen Elbe.
5: Det kan ju vara så att innan man kommer in i det kan det gå lite trögt och det kan gå trögt i perioder. Vi har studenthälsan, vi har studentpräst om det behövs, vi har språkstöd för de som behöver det stödet. Så det finns en rad stöd och hjälp som man kan få.
0: Reporter i det här inslaget, Jonathan Borg från P4 Dalarna.

Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor. Om några minuter ska vi få en uppdatering från kulturnyheterna, bland annat då om att Dolly Parton får en egen festival både i Nashville och i London. Dollfest, som den kommer heta, kommer att vara en 2 dagars festival som kommer vara 2 följande helger. Det har man meddelat. Mer om det här alltså om en liten stund.

0: Det här är Västeråsaren Melanie Webe, hennes Alive här i P4 Västmanland. Det är dags för Kulturnytt med Vivica Blad om en ny festival.
1: Först en nyhet för countryälskare. Sitting on the front porch
2: on a summer afternoon. Dolly Parton får en egen festival i Nashville och London. Dollyfest, som den kommer att heta, kommer att vara en 2 dagars festival under 2 på varandra följande helger, meddelar Partons dödsbo. De exakta datumen är dock ännu inte klara. Tanken var ursprungligen att festivalen skulle äga rum med Dolly som värd i januari i år, men den ställdes in innan den offentliggjorts på grund av stjärnans hälsoproblem. Festivalen kommer att ersätta en traditionell offentlig minnesstund för Dolly Parton, som ju avled i förra veckan, 80 år gammal.
1: Det rapporterade Mattias Lindén. Och så om domen i natt. Ja, rapparen Tupac Shakur, han räknas ju som en av de mest betydelsefulla och ikoniska rapparna genom tiderna, med låtar som den vi hör, Changes. Han sköts till döds i Las Vegas för 30 år sedan. Och fallet har varit olöst i flera decennier, men i natt svensk tid så fälldes den tidigare gängledaren Dwayne Kefti Davis. Davis döms för att beordrat mordet och riskerar livstidsfängelse. Åklagaren i målet har hävdat att Tupac Shakur mördades i en gängrelaterad hämndaktion. Dwayne Kefti Davis har upprepade gånger avslöjat detaljer om sin del i mordet i olika intervjuer och i sin självbiografi. Men enligt hans advokater så var det som skrevs har varit uppdiktat. Davis förnekar alla anklagelser och vill överklaga nattens dom. Och snart bankar Venedigs filmfestival igång, men det är 2 rockstjärnor som kommer att dominera, Liam och Noel Gallagher. Det är nämligen premiär för dokumentären Oasis Don't Look Back in Anger, som ska ha den första gemensamma intervjun på många år.

0: Agnes och hennes Love Songs. Det här är P4 Västmanland som du lyssnar på. Jag har fått sällskap av Josef i studion. Vi ska få en nyhetsuppdatering. Och den här veckan börjar ju vägarbeten på Erikslund och Hälla i Västerås.
1: Ja, arbetet görs inför den nya tvärbusslinjen som kommer börja gå i december. Linjen ska gå mellan Hälla, Finnslätten och Erikslund utan att passera centrum. Och vid Hälla så ska man bland annat bredda och förlänga en busshållplats och så flytta ett övergångsställe. På Erikslund byggs en ny yta där bussarna kan stå och vänta mellan turerna. Arbetena som räknas upp på Västerås stads sida kommer att pågå i etapper fram till och med 2028 då, under nästan 2 år.
0: Och om man förtidsröstar så kan man ändra sin röst på valdagen.
1: Ja, och ska man, eller vill man göra det, då måste man tänka på lite saker.
2: Då måste man personligen infinna sig i sin vallokal på valdagen och rösta där, för det är sista rösten som räknas.
1: Säger Västerås stads valsamordnare Mikael Stenås.
0: Tack Josef.
1: Tackar.

0: Det här är Bryan Adams Run to You. Nu är klockan 11. Det blir dags för Ekonyheter. Här är Per Edberg.
1: Här är Ekot. Pensionärernas riksorganisation PRO anser att pensionärerna hamnat i bakgrunden i valrörelsen. PROs ordförande Åsa Lindestam säger så här.
2: Varför är det ingen som talar för oss pensionärer av de partiledare, av de debatter som är just nu? Så visst är känslan så.
3: PROs bild är att många pensionärer har det bra, men hundratusentals är också fattiga.
2: Och det jag kan se idag, det är ju att man får ut mindre än hälften av det man tjänade. Jag blir lite ledsen först, men jag hoppas att jag blir arg så småningom, för det behövs.
3: Kristdemokraterna vill ha en mammabonus, en extra pensionsinbetalning till föräldrar som varit hemma med barn. Och Socialdemokraterna vill att den som har börjat jobba tidigt i livet ska kunna sluta tidigare och ändå få rimlig pension. Vänsterpartiet vill höja pensionerna med ett par tusen lappar i månaden. Det säger Ida Gabrielsson, ekonomisk talesperson.
4: Nej, men den här frågan måste ge upp, för vi har alldeles för låga pensioner i Sverige idag.
3: Moderaterna föreslår ett skatteavdrag som skulle ge en genomsnittspensionär cirka 300-400 kronor extra i månaden. Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
5: Den som har jobbat hela sitt liv ska få en skattesänkning, få behålla mer av sin pension. Och dessutom de som jobbar och är något äldre ska också få ett, det vi kallar förstärkt jobbskatteavdrag. Det betyder helt enkelt mer pengar kvar i plånboken när man jobbar.
1: Finansministern Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fredén. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser. Detta enligt Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades sjönk matpriserna med 5,5% och sänkningen har bestått. Utredningen har tittat på de fyra stora aktörerna på matmarknaden i Sverige, ICA, Coop, Axfood och Lidl. Och resultaten överensstämmer med bland annat Statistiska centralbyråns och branschens tidigare egna mätningar. Fem personer har åtalats vid Södertörns tingsrätt för grov narkotikasmuggling sedan tullen beslagtagit en lastpall med över 180 000 narkotikaklassade tabletter. Tabletterna beräknas vara värda runt 9,5 miljoner kronor i missbrukarledet. De fem åtalade uppges ha olika roller i ett kriminellt nätverk, men samtliga nekar till brott. Antalet registreringar av nya personbilar ökade till drygt 22 500 i

0: augusti enligt branschorganisationen Mobility Sweden. Det var en ökning med 12% jämfört med augusti i fjol. Elbilarnas andel ökade till 45%, kan jämföras med 34% samma månad i fjol. Per Edberg med Ekonyheterna.
1: 11:03 då. Här är P4 Västmanland och förmiddagsprogrammet Samuel Selén och Marcus Ytter. Ser du några bladlöss?
2: Nej, inte just nu, men det är ett helt gäng av dem brukar det vara när jag tar mitt jobb.
1: Ja, jag reagerade i helgen när jag var ute och cyklat. Det bara smattrade på svarta prickar på tröjan. Och det är jag inte ensam om att ha varit med om.
2: Nej, du är ju inte det. Och det verkar vara någon typ av säsong för de där rackarna. Mm.
1: Vi ska prata med Mats Jonsell som är skogsentomolog här om en liten stund om men vad är det som gör att det är så mycket bladlöss. Men vädret kanske ger sitt, eller vad tror du?
2: Jag vet inte, men varierande molnighet är vad vi kan vänta oss under dagen här i Västmanland i alla fall, och kanske någon enstaka skur också på sina håll. Och under eftermiddagen sen så ser vi ut att få lite klarare soligt väder, temperaturer omkring 20 grader ungefär.

0: Céline Dion, Our Heart, klockan är 11:08 den här tisdagsförmiddagen. Och har du kanske cyklat genom stan nyligen och fått en hel drös av svarta små flugor i ansiktet? Ja, då är du inte den enda. Jag har nu med mig Mats Jonsell som är skogsentomolog på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Hallå Mats!
1: Hallå, hej!
0: Ja, men det är ju inte flugor som fastnar på en i ansiktet, håret, kläderna, ja, i princip överallt.
1: Nej, det är bladlöss är det faktiskt, och som lever på att suga på växter då, som i huvudsak. Men så ibland så ger de sig ut och flyger också.
0: Och då fastnar de oftast på många som är ute och rör sig?
1: Ja, nej, men de finns ju i stora moln i hela luften, och ja, håller man inte munnen stängd så åker de ner i lungorna också, och ja, och de har blivit ohyggligt många i år. De brukar vara många så här på hösten. Det brukar vara rätt mycket bladlöss på höstkanten. Men i år är det mer än vanligt.
0: Ja, för jag har sett lite i sociala medier kring just de här bladlössen. Med bilder, historier från Västerås, Köping, Sala bland annat. Och som du säger, det är mycket bladlöss just nu. Vad beror det på då?
1: Ja, det har förmodligen varit en bra säsong för dem. De är väldigt speciella bladlöss. De har väldigt mycket konstiga saker för sig. De kan ha vingar några generationer och så är de utan vingar andra generationer. Men under sommaren så kan de också köra många generationer. De flesta insekter hinner bara med en generation på en sommar. Men de här kan köra en 5-6 väldigt många generationer. Och om det då börjar bra för dem så att det går bra i början och de är ganska många och de sen kör flera generationer, då blir det, kan det bli så här jättemycket om det liksom går bra hela sommaren för dem.
0: Ja, men samtidigt så är de ju ofarliga men kanske lite otrevliga, och de verkar ju som du säger vara fler än på länge. Hur brukar det se ut?
1: Ja, det brukar vara mycket så här års, och de är ju helt ofarliga för oss människor. Ja, om vi inte får ner dem i lungorna då får vi hosta. Men de suger ju på växter, och en del av de här bladlössen suger på sånt som vi odlar för att äta, och det är ju inte så bra. Så att vi har kontinuerlig uppföljning här i Uppsala på hur mycket bladlöss det finns för att veta om man kan förvänta sig skördeförluster senare på året, och då kan vi skicka ut meddelande till lantbrukarna om att man måste försöka bekämpa dem på något vis.
0: Och hur gör man det då?
1: Ja, det man mest använder är ju olika kemiska preparat nu för tiden, eller fortfarande, men just för att man ska kunna minimera användningen så försöker vi hålla koll på när det verkligen behövs sprutas någonting då.
0: Men när jag är ute och cyklar då och känner att de bara kommer en efter en efter en, kan jag göra någonting åt det eller är det bara att gilla läget?
1: Och du kan ju ta bort glasögon så slipper du få dem i ögonen, och så kan du ha munnen stängd, men det, om man cyklar hårt så vill man gärna andas ordentligt, så att det är svårt att göra någonting åt det nu. Det är, men eller också får man vänta tills det börjar blåsa, för att de är bara ute och flyger om det är lite lugnt och någorlunda varmt väder. Om det börjar blåsa eller regna eller så där, då sätter de sig på backen och väntar på bättre väder.
0: Och det är ju första september idag. Hur länge är det säsong så att säga?
1: Ja, det är nog ungefär tills vädret börjar bli för dåligt skulle jag tro. Jag vet inte exakt vilka bladlöss det är som är vanligast i de här, men det finns ju vissa av de här bladlössen också som byter växt. Det är också väldigt konstigt med bladlöss hur de kan hålla på så. Men de käkar på gräs, suger på gräs på sommartid. Och sen så till vintern så flyger de iväg och sätter sig på häggar och andra träd. Och bor där över vintern. Så att de hoppar fram och tillbaka mellan årstiderna. Vilket är väldigt konstigt beteende kan man tycka. Men det kan vara sådana som är ute och far nu. Så då kan man ju låta bli och cykla förbi häggar och sånt om man har koll på var de står.
0: Ja, de verkar väldigt ombytliga. Tack för att du var med och gav oss lite klarhet i det här. Mats Jonsell, skogsentomolog på SLU.
1: Ja, tack så mycket.

0: Det här är Lena Philipsson, Good Time Is Coming. Det här är P4 Västmanland. Ja, vi pratade nyss om att det är mycket bladlöss. Jag sa att jag var ute och cyklade här i helgen och det bara kom smattrandes bladlöss på mig en efter en. Och på tal om att cykla så är det nu dags att byta ut cykelhjälmen eller skidhjälmen för att den inte längre skyddar som den ska. Ja, när vet man det? Det vill forskare vid Högskolan i Dalarna ta reda på. Mikael Svarén, han leder det projektet.
1: Man sätter hjälmen på en krockdockehuvud kan man säga. Och så släpper man hjälmen från en viss höjd rakt ner på ett metallstäd.
2: Just det, så man har krockhuvudet, sätter på hjälmen, droppar hela paketet.
1: Ja, jajamän.
3: Och inne i krockdockehuvudet finns mätinstrument som kan tala om hur bra hjälmen skulle skydda om en cykeltur skulle sluta med en otäck cykelolycka. Hur effektivt hjälmen då kan dämpa krafterna som huvudet utsätts för. Idag finns riktlinjer om att olika hjälmar bör bytas ut med några års mellanrum. Eller direkt efter att de har fått en rejäl smäll. Men det Mikael Svaréns forskargrupp vill veta är mer i detalj hur det vardagliga slitaget påverkar hjälmens skyddsförmåga. Både för cykelhjälmar och skidhjälmar.
1: Det är alltid från UV-strålar och sådana saker utan när det är solljus. Det är temperaturskillnader. Det kan vara väta, både regn och kanske även ifrån svett och sådana saker.
3: Skidhjälmar som fått åka takbox upp till fjällen kan också bli rätt omskakade. Och risken finns att det bildas små sprickor in i hjälmmaterialet som inte syns, men som försämrar skyddsförmågan. Och nu ska forskarna testa hjälmar som används flitigt inom skid- och cykeluthyrning för att studera hur de slits. Och även ta sönder dem för att kolla om materialet är hoptryckt eller har sprickor.
1: För att titta på när ska vi veta hur vi ska byta ut hjälmen och kan vi hitta något smidigt sätt för att mäta det här eller uppskatta när en hjälm är förbrukad. Det kommer gå många hundra hjälmar.
0: Det säger Mikael Svarén vid Högskolan i Dalarna, reporter från Vetenskapsradion Sara Sällström.

0: I Got a Feeling med Black Eyed Peas.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Jag tycker jag hör med lite fotbollsspelare där i bakgrunden, eller?
3: Ja, det är lite träning här. Jag är inte riktigt inne på området, men man hör dem nog kanske ändå. De tränat på för fullt här på Rocklunda, VSK fotboll alltså.
0: Mm. För vi ska prata med sportchefen i klubben, Billy Magnusson, här efter halv. För i natt så stängde ju övergångsfönstret, och ja, men vi vill ju få ett litet bokslut då på vad VSK har gjort, både när det gäller spelare in och också spelare ut. För det har ju hänt lite grejer här under sommaren. Och ja, men nu är ju det här laget de har till att slutföra Allsvenskan.
3: Ja, precis. Det är som du säger också. Det är lite spelare ut, lite spelare in, och ja, Billy Magnusson ska ju få berätta lite om läget, hur han ser på truppen här nu inför slutfasen här i Allsvenskan.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Och vad vill du lyssna på vad politikerna i de olika kommunerna i Västmanland säger, så tycker jag att du ska hänga med på våran valturné. Vi åker runt i kommunerna och även pratar med regionen, med politikerna där, om hur de ser på framtiden. Och i eftermiddag klockan tre då kommer P4 Västmanland ha valdebatt i Köping. Så det är bara att lyssna då.

0: Ace of Base, All That She Wants. Nu är det dags för nyheter med Josef som börjar med valet.
1: Ungdomsarbetslösheten i Köping har varit ordentligt hög den senaste mandatperioden och det är tufft läge för de arbetslösa.
2: Jobbigt att man har blivit van vid det.
3: Fredrik Gustafsson som jag träffar utanför Arbetsförmedlingen i Köping. Han har passerat åldern 18-24 år som är spannet för ungdom. Men han har dock varit arbetslös länge.
2: Ja, man blir ganska passiv. Alltså att man sitter hemma, kommer inte ut, man sover mest.
3: Hösten 2025, då var ungdomsarbetslösheten uppe i 15,4% i Köping och det var den näst högsta siffran i hela landet. Nu ligger siffran i snitt med resten av länet på cirka 8%. Men det gäller ändå att agera i frågan, menar kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Per Ågren.
4: Men det är ju att vi måste ta ett helhetsgrepp inom kommunen på hur ska vi komma åt ungdomsarbetslösheten. Så hela kommunkoncernen ska gemensamt titta på strategi framåt för att kunna minska ungdomsarbetslösheten och den ska återrapporteras under 2027.
3: Tillbaka till Fredrik Gustafsson och hans syn på sin framtid in i jobbbranschen.
2: Ja, jag tror att framtiden är ganska lika som nu. Det känns inte som att det blir något bättre.
1: Och reporter var Terje Lund och i eftermiddag klockan 3 då kommer vi på P4 Västmanland ha valdebatt i Köping. Så då är det bara att lyssna.
0: Och den här veckan så börjar vägarbeten på Erikslund och Hälla i Västerås.
1: Ja, arbetena görs då inför den nya tvärbusslinjen som kommer börja gå i december. Linjen ska gå mellan Hälla, Finnslätten och Erikslund utan att passera centrum. Vid Hälla ska man bland annat bredda och förlänga en busshållplats och så flytta ett övergångsställe. På Erikslund byggs en ny yta där bussar kan stå och vänta mellan turerna. Arbetena som räknas upp på Västerås stads sida kommer att pågå i etapper fram till de här 2028.
0: Ja, men tack Josef. Nu är klockan 11:32 och hör där fortsatt bakom Marcus att det spelas fotboll.
5: Ja, det är det.
0: Jag kom lite bra. Närmare.
5: Ja, jag är lite närmare nu.
0: Ja. Men du har inte vågat ner på planen än?
5: Nej, en fot på planen har jag, men jag ska ta mig lite närmare ändå, tror jag.
0: Ja, vi ska prata med Billy Magnusson, sportchef för VSK, för nu är transferfönstret stängt. Men bra förutsättningar för att spela fotboll den här tisdagen?
5: Ja, ganska så perfekt fotbollsväder skulle jag säga. Varierande molnighet. Vi väntar oss i länet idag. Kan även bli någon enstaka skur också på sina håll. Under eftermiddagen sen så blir det lite mer soligt väder och temperaturer omkring 20 grader får vi idag.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love. I natt stängde övergångsfönstret för svensk fotboll och det betyder att klubbarna inte längre kan förstärka sitt lag.
1: Ja, och VSK Fotboll har ju varit hyfsat aktiva i det här fönstret med spelare in och spelare ut. Billy Magnusson, sportchef i VSK. Är du nöjd med affären?
2: Ja, men det tycker jag. Vi har fått dit de förstärkningar vi ville och sen ville vi bolla Mikkel, men det blev en bra ekonomisk affär istället och då har vi prejrat eventuellt två forwards då eftersom vi tappade honom. Så att vi är nöjda med utfallet.
1: Ja, du var inne på dig själv där lite grann. Den stora snackisen, det här fönstret, har ju varit rekordförsäljningen av Mikkel Laddefogd. Och han gick då till engelska Lincoln, mycket pengar in, men också lite infekterat där på slutet, vad jag förstår. Laddefogd som inte ville gör sig tillgänglig för träning och match. Hur ser du på den situationen?
2: Ja, nej men det har ju varit en snackis så jag har pratat väldigt mycket och någonstans får man gå vidare här i livet också. Mikkel har gjort väldigt mycket bra för VSK och haft en otrolig utveckling här. Bägge parter har skött på ett bra sätt. Sen det blev lite tråkigt slutet. Slutet kunde varit bättre. Jag är glad för hur vi hanterade. Vi hanterade på ett väldigt bra sätt. Sen får man glömma att gå vidare. Jag tycker någonstans att ta med det fina och så lär sig av det som inte var så bra i det fallet.
1: Ja, och det ska alltså röra sig om en rekordförsäljning, talas om drygt 50 miljoner kronor nästan. Vad betyder en sån här summa för en klubb som VSK?
2: Nej, men så, alltså, det är en väldigt bra ekonomisk affär och det var därför också vi valde att genomföra den. Det var inte på grund av någonting annat. Sen ville vi ha kvar Mikkel hela året, men nu blev det som det blev utifrån olika aspekter. Men det är klart att det ingår i att utveckla en fotbollsförening och kunna etablera sig på allsvensk nivå att man måste få in de här affärerna regelbundet. Nu blev det detta fönstret, vi hade kanske önskat gjort det nästa, men det skapar ju någonstans en trygghet för hela föreningen. Absolut, jag har laget också på här sidan men också för övriga föreningen. Så att det behöver göras regelbundna affärer.
1: Mikkel med 9 mål, klart bäst i laget. Hur fyller man en sån här post då liksom i avslutningen av säsongen här?
2: Nej, men det är väl klart att det är en utmaning. Samtidigt så var vi tidigt på bollen med Bonaventura Lendambi. Och han har redan nu gjort 4 mål på 2... Eller förlåt, 2 mål på 4 starter. Så jag ska inte krydda. Vilket är väldigt bra. Och så tog vi in Kasper Risberg nu också sent in. Så att vi har 2 intressanta forwards som vi tror väldigt mycket på. Sen ska man ha respekt för att det är inte så enkelt oavsett vem man varvar. Att de ska gå rakt in och liksom leverera maxprestation direkt. Men vi har, tycker vi har känns som de har fått in och visar på egenskap.
1: Och en dansk ut, en dansk in också.
2: Ja, men precis.
1: En 8:e plats är vad som gäller för VSK just nu då, men det är en ganska bra bit ner till botten också. Vad är en rimlig målsättning nu för VSK här? Vad har vi för slutplaceringsmål?
2: Jag har inga den typen av resultatmål utan för mig. Det handlar mycket om att prestera, utvecklas och det vet jag att gruppen jobbar efter också. Och det har ju fungerat väldigt bra sett till hur vi har, den här säsongen har varit. Fortfarande så 29 poäng, det behövs fler poäng in för att vara helt trygg och vi börjar med det. Och sen så är det igen, det är bara att jobba varje match för att ta så många pengar man bara kan.
1: Tabellplaceringen här då, att ni ändå ligger i mitten, spelade det någon roll här för att ni sålde Mikkel Laddefogd?
2: Nej, det gjorde det inte egentligen, utan vi var inställda på att det skulle bli, tror vi, nästa fönster blev det detta. Därför har vi också varit förberedda för att om det händer att kunna hantera det och sådär. Så för oss så har vi planerat för det och nu händer det kanske ett fönster tidigare, men nej, jag tror det här utfallet hade blivit detsamma utifrån det ekonomiska, de matchade vi krävde och situationen blev som det blev, så hade vi gjort affären oavsett.
1: Ja, om du själv vill sammanfatta det här fönstret då, vad säger du då?
2: Det är alltid svårt att sammanfatta när man själv har varit ansvarig. Sen gör jag ju inte det ensamt. Jag har ju Micke Lustig och jag är Erik som scout och jag har framförallt ett otroligt tränarteam som verkligen engagerar och bidrar mycket. Men jag tycker utfallet har blivit bra. Vi har fått in tidigt var vi på 2 spelare vi ville förstärka med. Det ska man också ta med sig att vi fick ju in dem väldigt tidigt i fönstret och vi pratar ändå 7-8 matcher men hade tagit in dem sent. Så både med Bonna och Keita som har varit med och bidragit för den här fina streaken vi har efter sommaren. Och sen nu att vi fick in de här spelarna vi la in med Peter också sent in som är mittback och Kasper. Så summerar vi det så är vi nöjda utifrån att vi fått in bra spelare och vi har också gjort en bra ekonomisk affär i Mikkel. Så att vi som helhet är vi nöjda.
1: Ja, det säger Billy Magnusson, sportchef i VSK Fotboll. Tack för att du var med.
2: Tack själv.

0: Miles Smith med Heaven, 11:16 den här tisdags förmiddagen, där beskedet kommer att den finländska skidstjärnan Kerttu Niskanen slutar efter 25 år i landslaget. Landslagstränaren Joakim Abrahamsson säger att med sina fantastiska prestationer och OS- och VM-medaljer så har Kerttu skrivit sitt namn i vår idrottshistoria. Hon är 38 år och så sent som nu i våras så fick hon ett OS-brons, och hon har också tagit ytterligare 4 OS-medaljer och 2 VM-medaljer tidigare. Hon säger själv då till finländska skidförbundets webbplats att hon vill tacka alla fans för deras uppmuntran och stöd under hela karriären.
1: Hej, jag ska checka in.
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: Dancing Queen med ABBA. Marcus är kvar på Rocklunda och följer VSK fotbollsträning. Vi har ju pratat med sportchef Billy Magnusson alldeles nyss om transferfönstret som nu är stängt. Hur VSK har då både värvat och blivit av med några spelare. Vi ska se om vi eventuellt också kan få möjlighet att prata med någon av de nya spelarna här i nästa halvtimme.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Nu något helt annat, för i arkiv, bibliotek och privata samlingar världen över så finns sparade historiska dokument skrivna med hemliga tecken. Och nu försöker forskare avkoda dem med hjälp av AI.
3: Målet är att öppna upp de här historiska källorna som hittills har varit stängda för forskningen och allmänheten.
4: Beata Megesi är professor i datorlingvistik vid Stockholms universitet.
3: Och på så sätt få ny kunskap om människor, samhällen, språk och hemlig kommunikation också i det förflutna.
4: Hon leder ett internationellt tvärvetenskapligt forskningsprojekt som tar hjälp av artificiell intelligens för att lösa historiska gåtor.
3: Och det kan vara hemliga brev skrivna med skiffer, eller ovanliga alfabet, handskrivna symbolsystem eller andra typer av texter där vi inte direkt vet vad tecknen betyder.
4: Man vet inte säkert, men en uppskattning är att ungefär 1% av allt historiskt material som finns bevarat i nationella bibliotek och arkiv består av någon form av kodat dokument.
3: Allt eftersom fler lärde sig läsa och skriva så hade man större behov av också att hemlighålla det man ville meddela.
4: Forskarna håller på att utveckla ett AI-verktyg som bland annat ska kunna analysera foton. Och så tränar de AI med dokument som de redan har avkodat. Det som kallas borgskiffret, exempelvis från 1600-talet, tog Beata Megesi och hennes team flera veckor att lösa. Men enligt henne kunde AI-verktyget göra det på drygt en halvtimme. Samtidigt kan AI göra fel, säger hon.
3: Den ersätter aldrig den mänskliga experten, utan den är mer, den hjälper forskaren att dechiffrera. Då tror jag att vi kommer att kunna nå resultat snabbare.
0: Reporter här, Jonna Westin från Vetenskapsradion.

0: DNC, Cake by the Ocean, 5 i 12. Och just därför, vi börjar här nyhetsuppdateringen i Fagersta hos finska föreningen där.
1: Ja, för de har stöttat pappan till den 17-åriga flickan som dog i skolattacken på Brynällskolan.
2: Jag tog emot han. Jag satt bara och pratade med honom ensam mest. Han var ganska sådär lugn ändå, men oerhört ledsam. Det blir ju sådana här frågor att om det hade varit annorlunda så hade hon ju levt nu.
1: Föreningens ordförande Paavo Kontoneva.
0: Och nu har höstterminen på universiteten och högskolan har börjat.
1: Ja, örebroaren till Gustafssonerna. Hon har flyttat hit till Västerås för att plugga på MDU och genomfört första dagen.
3: Jag trodde det skulle vara kniv mot strupen, så det gick jämförelsevis otroligt bra. Man har ju hört allting om så här universitetsstudier och det är liksom som att bli utslängd mot hajarna liksom så här, av liksom det jag har fått höra. Så det var väldigt välkomnande.
1: Hon kommer att plugga folkhälsovetenskap på Mälardalens universitet. Skönt att det kändes gött att inte bli utslängd till hajarna.
0: Ja, men verkligen. Tack så mycket, Josef. Vi ska också kolla till trafikläget med Victoria Rosenström.
4: Ja, då ska vi ta oss till E20. Vi har två hinder som framförallt kanske berör trafik som ska färdas mot Stockholm. Vi ska börja mellan Kungsör och Eskilstuna. Det är ett vägarbete som har varit pågående sedan igår vid Tumbokorset. Och där är det långa köer i båda riktningarna. Det beror på att trafiken dirigeras med lots och trafiksignal. Och det här arbetet väntas pågå enbart idag nu fram till klockan 18. Och kommer man lite längre fram, alltså närmare Stockholm, men i höjd med Eskilstuna, även detta på E20, så är det köer även där. Även där är det trafikljus med lots och också bom. Det är väntetider på uppemot 10 minuter beräknat från första bil på plats. Så lite stökigt om man ska färdas mot Stockholm alltså. Det går bra att tipsa också om trafikstörningar på 020 999 444.

0: Marie Fredriksson efter stormen, och nu har det blivit dags att ge er lunchekot här i P4 Västmanland.
1: Ekots 12 nyheter. Momssänkningen hade den effekten skulle på matpriserna, visar ny granskning. Och PRO tycker att det pratas för lite om pensionärernas villkor i valrörelsen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Men först gäller det en granskning som P3 Nyheter gjort och som visar att flera etablerade politiker och lokala partier följer konton som sprider grovt rasistiska och nazistiska budskap på sociala medier. Petter Törnberg, som forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdams universitet, är kritisk.
2: Det är ju lite av att man hjälper till att normalisera. Man har ju, tycker jag, om man är ett etablerat parti, visst ansvar för vem man följer och så på kontorna. För det är ju en tydlig signal.
3: P3 Nyheter har låtit ladda upp information om hundratals konton på TikTok och Instagram med koppling till högerextremism till en databas. Där har vi samlat vilka kontorna följer och vilka som i sin tur följer dem. Genom att låta ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt analysera materialet kan P3 Nyheter nu avslöja att flera folkvalda politiker, lokala partier och ungdomsförbund följer konton med högerextremt och grovt rasistiskt innehåll. Det gäller bland annat Sverigedemokratiska riksdagsledamoten Victoria Tiblom, som följer ett TikTok-konto som delat inlägg med nazistiska symboler och rasistiska låttexter. Victoria Tiblom skriver i ett mejl att hon inte kan ta ansvar för vad andra delar på sociala medier, att hon inte har sett inläggen eller håller med om budskapen och att hon nu har slutat följa kontot. En handfull andra sverigedemokratiska politiker på kommunnivå och lokala förbund följer samma eller liknande konton. Sverigedemokraternas kansli skriver i ett mejl att det är något för de enskilda personerna att svara på. En av politikerna i fråga svarar att det handlar om ett misstag. Ingen vill ställa upp på en intervju. En liberal kommunpolitiker och en av Moderata ungdomsförbundet MUFs lokalavdelningar följer också högerextrema konton. Både MUF och Liberalerna säger att de ska följa upp frågan internt. Forskaren Petter Törnberg menar att man utöver att signalera att man stöttar kontornas budskap även hjälper till att sprida innehållet när man följer ett konto.
2: Och det är också en signal till algoritmen. Det är ju någonting som kan påverka vad som rekommenderas. All den informationen används ju av de här plattformarna för att styra rekommendationsflödena.
3: Rasistiskt och nazistiskt material är förbjudet på TikTok, och enligt plattformen så har de bra system för att ta bort sånt material. Vi har sökt Meta som inte har svarat.
1: Reportrar Evelina Galli och Matilda Skarehag vid P3 Nyheter. Och man kan höra mer om det här i andra delen av dokumentären Det dolda valet, som finns i vår app. Moderaterna la idag fram ett valmanifest på 200

0: 26 punkter och lovade samtidigt att alla vallöften där är fullt finansierade. Enligt partiledaren Ulf Kristersson är förutsättningarna i ekonomin och brottsbekämpningen nu bättre än för 4 år sedan. Moderaterna har tidigare uppgett att reformerna kostar cirka 78 miljarder och ska betalas med omprioriteringar, bland annat när det gäller bidrag och bistånd samt sparkrav på nästan alla myndigheter. Och apropå valrörelsen, pensionärernas riksorganisation PRO tycker att det talas för lite om pensionärernas villkor just nu. Åsa Lindestam är ordförande för PRO.
1: Varför är det ingen som talar för oss pensionärer av de partiledare, av de debatter som är just nu? Så visst är känslan så.
2: PROs bild är att många pensionärer har det bra, men hundratusentals är också fattiga.
1: Det är inte bara barnfamiljer som har det tufft, det är även äldre. Och det jag kan se idag, det är ju att man får ut mindre än hälften av det man tjänade. Jag blir lite ledsen först, men jag hoppas att jag blir arg så småningom, för det behövs.
2: PRO tycker att pensionssystemet behöver en rejäl översyn. Särskilt den så kallade gasen, en mekanism som skulle räkna upp pensionerna automatiskt i goda tider. Den gasen är så snål att det knappast märks, tycker Åsa Lindestam.
1: När vi tittar idag då på hur mycket pengar som finns där, då blir det 4 kronor som pensionären får ut. Så det är ju ingenting. Ja, det känns som de har lurat oss.
2: Kristdemokraterna vill ha en mammabonus, en extra pensionsinbetalning till föräldrar som varit hemma med barn. Och Socialdemokraterna vill att den som har börjat jobba tidigt i livet ska kunna sluta tidigare och ändå få rimlig pension. Vänsterpartiet vill höja pensionerna med ett par tusenlappar i månaden. Det säger Ida Gabrielsson, ekonomisk talesperson.
3: Nej, men den här frågan måste ge upp, för vi har alldeles för låga pensioner i Sverige idag.
2: Moderaterna föreslår ett skatteavdrag som skulle ge en genomsnittspensionär cirka 300-400 kronor extra i månaden. Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
4: Den som har jobbat hela sitt liv ska få en skattesänkning, få behålla mer av sin pension. Och dessutom de som jobbar och är något äldre ska också få ett, det vi kallar förstärkt jobbskatteavdrag. Det betyder helt enkelt mer pengar kvar i plånboken när man jobbar.
0: Finansministern Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fredén. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser enligt Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. Konsumentverkets generaldirektör Lena Aronsson.
5: Man smyghöjde inte innan sänkningen och man har låtit sänkningen få fullt genomslag på livsmedelspriserna i butik.
6: Enligt Konsumentverkets beräkningar baserat på priser hos ICA, Coop, Axfood och Lidl har momssänkningen på mat slagit igenom med 5,5% på en matkasse. Och det är alltså i nivå med vad de lägre momsen innebär. Men Lena Aronsson vill inte sträcka sig till att 100% av sänkningen har kommit konsumenterna till del.
7: 100% skulle jag aldrig kunna säga, men vi kan glädjande se att det här till stor del har gått ut till konsument och i form av lägre priser på livsmedel.
6: Men civilministern, Kristdemokraternas Erik Slottner, vill inte spekulera i huruvida politikerna hade ingripit om matjättarna inte hade låtit sänkningen komma konsumenterna till del i tillräckligt hög utsträckning.
8: Med den information och fakta vi har idag så behöver vi inte gripa in, och det tycker jag känns väldigt bra.
6: Prisnedgången har alltså bestått och gäller samtliga livsmedelsgrupper, även om det skiljer sig något åt. Mest har oljor, fetter och alkoholfria drycker fallit i pris, medan minskningen varit något mindre för kött, grönsaker och sötsaker. Konsumentverket utvärderar inte huruvida reformen har varit nödvändig, men finansministern och moderaten Elisabeth Svantesson är inte bara nöjd med det politiska genomslaget för hushållen, utan också effekterna av ökad köpkraft i svensk ekonomi.
9: Hade vi inte gjort det vi nu gör, ja, då hade vi ju inte haft en tillväxt i år och framåt som vi nu också kommer att ha.
6: Reformen gäller under hela 2027. Men vad som händer efter det vill ingen av ministrarna spekulera i.
8: Det beror på valresultat och det beror också på många andra ekonomiska faktorer.
0: Reporter Stina Ollila. Så går vi utrikes. Läget i det spanska området Ceuta är fortfarande spänt en månad efter att över 70 000 migranter lyckades ta sig över gränsen. Och den spanska regeringen väntas idag lägga fram ett nytt akut stödpaket för att hantera krisen och stötta invånarna.
10: Det har blivit vardag med demonstrationer och sammandrabbningar mellan Ceuta-bor och migranter. Invånarna beskriver en känsla av tilltagande otrygghet, förlorade inkomster och sanitära problem som breder ut sig på grund av att många migranter driver runt utomhus. För att möta problemen kommer den spanska regeringen idag presentera ett akut stödpaket på 165 miljoner euro. Det ska bland annat kompensera företagare i Ceuta, men även stärka utbildning, sjukvård och rättsväsende, rapporterar spanska medier. Teorierna om vad som orsakat krisen har också varit många. Nu ger Spaniens premiärminister Pedro Sánchez sin bild.
11: Hubo una internacional ultraderechista. Ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios por parte de think tanks.
10: Sánchez säger i det populära radioprogrammet Oj på Roj att Ryssland, Israel och den internationella extremhögern medvetet spridit falska uppgifter i sociala medier i en påverkansoperation för att destabilisera Europa. Han avfärdar därmed att Marocko medvetet skulle legat bakom att så många kunde ta sig över gränsen under ett enda dygn. Enligt den spanska underrättelsetjänsten är flera sådana desinformationsattacker att vänta de närmaste månaderna. Och Pedro Sánchez säger att man nu måste arbeta för att minska riskerna. Cecilia Blomberg, Paris.
0: Och med den rapporten avslutar vi Ekots 12 nyheter i P4. Producent Masse Benners, jag heter Per Edberg.
12: Och jag heter Samuel Selén och finns med er härifrån P4 Västmanlands studio i Västerås. Där du också befinner dig, Marcus. Inte i studion, men däremot i Västerås, men på Rocklunda.
13: Ja, på Rocklunda. Jag kikar lite fotbollsträning här med VSK fotboll.
12: Och som vi har hört här då under dagen förmiddagen, molnighet och kanske någon enstaka skur. Men här utanför mitt studiefönster har jag inte sett någon skur. Har du varit med om någon idag?
13: Nej, inte hittills, men det ser lite, ja, det ser ut som att det kan komma en och annan om man tittar upp på himlen. För det är rätt grått och sådär. Och sen under eftermiddagen sen så kommer det ordna till sig. Då kommer vi få mestadels soligt väder över länet. Och sen får vi också omkring 20 grader som det ser ut ikväll. Kan vi få lite klart väder också, men framåt natten dis och dimma.
12: Och du är kvar där på Rocklunda som sagt, där VSK fotboll tränar en stund till. Med lite tur så kanske vi kan få prata med någon spelare sen då. Det är ju ungefär en tredjedel kvar av Allsvenskan och Västerås är ju på en åttonde plats i tabellen. Det får väl anses vara klart godkänt.

0: I knew it med Taylor Swift. Och jag visste väl det att du skulle komma in, Lukas.
1: Jag brukar göra så, kom in och störa lite då och då.
0: Ja, men du är så varmt välkommen här nu när klockan är 12:15. Men spolar vi fram några timmar, då kommer det vara på Köping som ni kommer att hänga i eftermiddagen.
1: Precis, 3:00, då kommer vi dra igång med andra stoppet på vår valturné. Vi ska ju ha en valdebatt där med flera politiker på Hökatorget i Köping. Mm. Så det är från 3:00 till 4:00. Och det är ju väldigt intressanta frågor för kanske folk som bor i kommunen såklart. Det kommer handla om skolmaten. Får eleverna i sig tillräckligt med näring under skoldagarna i Köping? Och sen också ungdomsarbetslösheten som ändå har sjunkit ganska så mycket sedan 4 år sedan. Men hur ska man stävja den liksom för ungdomar mellan 18 och 24? Där har de problem med.
0: 15:00 som sagt drar igång. Vart någonstans?
1: Hökatorget, då är det så att man bor i Köping. Självklart lyssna i eten om det så att du inte känner för att gå ut. Men du har ju all möjlighet att komma dit och titta på vad de lokala politikerna tycker. Och kanske bildar i uppfattning om vad du också ska rösta på sen i valet.
0: Mm. Och den här veckan som du säger, vi rullar vidare Norberg imorgon, i Västerås är det på torsdag, då är det regionen som kommer att vara vid Sigmatorget, och sen fredag Hallstahammar. Ja, det märks att det börjar närma sig valdagen.
1: Verkligen, och vi kommer ju köra på hela vägen in i kaklet får man ju säga, in i september också här. Sista valdebatten är ju väldigt, väldigt nära valet.
0: Mm, fredagen där innan. Och precis. Vi skulle också säga att just på valdagen så kommer vi sända också här från P4 Västmanland.
1: Ja,
0: så det finns mycket. Ja, verkligen. Och det finns mycket härligt att se fram emot. Och känner man att ja, men nu börjar det ju närma sig valdagen. Nu borde jag väl kanske få mig en liten bättre blick över läget. Ja, men då är det bara att hänga med oss här i P4 Västmanland.

BVO Open Door. Jag är inne på Sveriges Radios hemsida och kikar runt lite om vad våra kollegor, systerkanaler gör. Bland annat då P4 Kristianstad ska jag säga. De varnar om att elpriserna har stigit kraftigt i sommar och enligt Eon kan de bli ännu högre i höst. Det här oroar såklart både hushåll och företag. I södra Sverige så har priset per kilowattimme varit 70% högre än under samma period i fjol. Och restaurangägare vittnar om att dyrare el kan leda till högre priser för gästerna. Men samtidigt så finns hopp om lägre elkostnader. Och P4 Blekinge, de pratar om en vattenreservoar under ett vattentorn i Karlskrona som läcker. Och det var 10 år sedan man upptäckte det här. Och då var det en privatperson som heter Agneta som larmade kommunen. Och sedan dess har kommunen satt in dräneringsrör då för att leda bort vattnet. Men själva läckan har inte lagats. Och det är långt ifrån den enda läckan. Varje dygn beräknas 2 miljoner liter dricksvatten rinna ut från Karlskronas ledningsnät. Och det krävs mycket pengar och resurser för att lösa det här problemet, säger kommunens VA-chef Ola Gren. Fler lokala nyheter men också såklart det som händer runt om i världen hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Jay Smith är tillbaka med ny musik, Fastlane, här i
1: P4 Västmanland,
2: Sveriges Radio.
0: Och vi ska tillbaka till Rocklunda, där du, Marcus, har fått tag på ett av VSK Fotbolls nyförvärv.
3: Ja, det har jag. Jag sitter här med försvararen Peter Amoran, och för den som inte har koll på honom, så han har tillhört det italienska Serie A-laget Parma sedan 2022 och varit utlånad till bland annat Cesena och Perugia för spel i både Serie C och Serie B. Hur känns det här då, Peter, att tillhöra Västerås och VSK?
4: Ja, det känns superbra. Det känns som en fantastisk möjlighet att få vara här i den här klubben som de har fina ambitioner, och ja, jag är glad att vara här.
3: Ja, varför blev det just VSK?
4: Nej, men vi hade ett bra snack med tränarna, sportchefen, fotbollsansvarig, allmänt med staff i klubben då. Och allmänt hur de förklarade hur klubben jobbar och hur de vill jobba med mig. Det kändes som att ja, det var rätta valet att göra.
3: Ja, och kontraktet sträcker sig i flera år. Hur känner du kring det då?
4: Jo, men det känns bra. Det känns bra att nu är jag fortfarande ny här, men det känns bra att få komma hit och ja, men utvecklas som spelare allmänt, och ja, men jag är glad att vara här bara.
3: Ja, och som du var inne på där, du kom ju hit förra veckan till Västerås och VSK. Hur bra koll hade du på föreningen och dina nya lagkompisar?
4: Jo, men relativt bra koll. Jag är från Östersund, så jag vet ju vem Filip Bonde är, för han spelade ju i Östersund, för jag följer Östersund ganska mycket. Så jag hade väl lite koll på de spelare här och där och allmänt om Västerås och så vidare.
3: Ja, och italienska fotbollen kommer du ifrån, och hur ser du på din roll här nu då i VSK? Vad är det för typ av spelare?
4: Så att jag är fysisk, snabb spelare med ledaregenskaper. Så ja, men jag vill bidra med min erfarenhet från Italien och hjälpa klubben och laget på det sättet jag kan då.
3: Ja, blir det någon större, liksom, vad ska man säga, blir det några stora omställningar, skulle du säga, från italiensk fotboll till svensk fotboll?
4: Alltså jag har ju spelat svensk fotboll innan, men såklart är det ju, det är skillnad på italiensk och svensk fotboll. Men allmänt så, det är ingenting nytt för mig, för jag har ju spelat i ÖFK innan jag kom hit då. Så, ja.
3: Hur taggad är du på en debut här?
4: Ja, supertaggad. Så jag är allt för att vara redo för möjligheten då.
3: Ja, såg träningen här nu idag också, bra fart.
4: Ja, verkligen, verkligen. Så det kändes jättebra att få men köra en sån här träning som vi gjorde idag. Och jag, som sagt, jag är glad att vara här och ser fram emot resten av säsongen och kommande säsonger tillsammans.
3: Ja, härligt med en liten pratstund där alltså med Peter Amoran, ett av VSKs nyförvärv här inför hösten. Tack så mycket, Peter.
4: Tack så mycket, tack.

0: Lisa Stanfield, All Around the World. Nu när klockan är 12:30 så har det blivit dags för nyheter med Josef. Och du börjar i Fagersta.
1: Finska föreningen i Fagersta har stöttat pappan till den 17-åriga flickan som dödades i skolattacken på Brinellskolan för över en vecka sedan.
2: Jag tog emot han. Jag satt bara och pratade med honom ensam mest.
3: Ordföranden för Fagersta finska förening, Paavo Kotoneva, berättar att pappan sökte sig till föreningens träff veckan efter dådet på Brinellskolan i Fagersta.
2: Han var ganska sådär lugn ändå, men oerhört ledsam. Det blir såna här frågor att om det hade varit annorlunda så hade hon ju levt nu.
3: Sveriges Radio Finska har haft kontakt med pappan som själv inte vill bli intervjuad. Fagersta är en av kommunerna med störst andel finskättade i Sverige.
2: Jag fick intrycket att det betyder väldigt mycket för honom att han har ett ställe att komma till.
3: Pappan kommer att få stöd av finska föreningen även i fortsättningen, säger ordföranden Paavo Kotoneva.
2: Jag pratade med han idag. Han sa att han lovade absolut att han skulle komma tillbaka.
1: Reporter här, Sveriges Radio Finskas, Nicky Bergman.
0: Höstterminen på universitet och högskolor har ju börjat.
1: Ja, och örebroaren till Gustafsson har flyttat till Västerås för att plugga på MDU och genomförd första dagen.
4: Jag trodde det skulle vara kniv mot strupen, så det gick jämförelsevis otroligt bra. Man har ju hört allting om så här universitetsstudier och det är liksom som att bli utslängd mot hajarna liksom så här, av liksom det jag har fått höra. Så det var väldigt välkomnande jämförelse och det var jättetrevligt. Jag var jätteglad.
1: Ja. Hon kommer att plugga folkhälsovetenskap på Mälardalens universitet.
0: Tack Josef för den uppdateringen. Klockan har nu passerat 12:30, 2 minuter över för att vara exakt. Den här tisdagen som bjuder på varierad molnighet och någon enstaka skur och eftermiddagen som blir allt mer solig med temperaturer uppemot 20 grader. Och ikväll så väntas mer klart väder och till natten sen bildas en del dis eller dimma. Ja, men P4 Västmanland är som är med här i en halvtimme till. Det är Samuel och Marcus som är i ett sällskap.

Bee Gees, Staying Alive, 7:07. Den här tisdagsförmiddagen. När det är 12 dagar kvar till valet och det märks att nu börjar partierna skjuta ut de sista grejerna här de har inför valet. Moderaterna lägger fram sitt valmanifest på 226 punkter och lovar också full finansiering av alla sina vallöften. Ulf Kristersson, moderatledaren, statsministern, säger att vi utställer fullt realistiska löften, sen vet alla att de ska förhandlas. Och idag sa Socialdemokraterna, vi berättat att de går till val på en stor tandvårdsreform. Regeringen har under mandatperioden fått igenom en reform som innebär att personer som är 67 år eller äldre endast betalar 10% av referenspriset för vissa tandvårdsbehandlingar. Nu vill Socialdemokraterna gå ett steg längre och att alla vuxna ska omfattas. Partierna vill också återinföra fri tandvård för 19-23-åringar. Och så Vänsterpartiet då, som vill förbättra A-kassan, ta bort avtrappningen i ersättningarna och investera fram nya jobb. Partiledaren Nooshi Dadgostar säger att vi behöver en ny politik som återupprättar den svenska modellen. Ja, det händer mycket. Det är svårt att kanske hänga med i allt, men någonting som jag vet att ni kan hänga med i, det är den valdebatt som ska vara i Köping idag. P4 Västmanland sänder direkt från Köping 3:00. Så håller Lukas Nordén i den debatten med de lokala politikerna där.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Och växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
5: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter, Manchild, 12:15 är klockan den här tisdagen den 1 september. Ja, men nu är sommaren över, det får man väl ändå säga. Juni, juli, augusti, sommarmånaderna, de har vi lämnat bakom oss. Och vi hörde ju Marcus om många ställen i runt om i Europa där sommaren bjöd på riktiga värmebuljor.
1: Ja, det var ju så. Det var ju varmt överallt och det brann ju en hel del också. Det var värmeslag runt om i Europa.
0: Mm, och över 5000 värmerelaterade dödsfall bedöms ha inträffat i Spanien under sommaren. Det här är en siffra som är den högsta sedan det spanska hälsoinstitutet Carlos den III började föra statistik 2015. Sammanlagt registrerades 5111 värmerelaterade dödsfall, alltså under juni, juli och augusti i år.
1: Ja, och den tidigare högsta siffran var ju på 4562. Det var noterades under samma period då, 2022. Så den högsta sammanlagda siffran där alltså på, ja, sen man började mäta helt enkelt. Och det här antalet är uppskattas med hjälp av data som spårar den dagliga dödligheten över hela landet och jämför den sen med historiska trender. Och man bedömer även andra faktorer, bland annat väderdata och lite sånt där, som gör att man kan uppskatta sannolika orsaker till den här ökade dödligheten då. Men alltså högsta siffran sedan 2015, det sticker ändå ut.
0: Det gör det. Jag var i London i juni och man tänker att man ska åka till London att det blir lite regn och kanske lite så här blåst och ja, inte 18 grader, men det var 35 grader och det var sånt där riktigt medelhavsklimat. Man, ja, det var nog helt annat än när man har varit i London tidigare. Och då var ju det som sagt bara en del utav Europa. Vi hörde ju om Frankrike där det var en bra bit över 40 grader då och då, och där var även där hade de ju problem såklart då med den tuffa värmen. Men det senaste från Spanien, alltså över 5000 värmerelaterade dödsfall den här sommaren.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Det här är Theo Söder och hans More. Theo Söder som ju är från Köping. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering. Amelie har gjort mig sällskap här i studion och den här veckan börjar ju vägarbeten både vid Erikslund och Hälla i Västerås.
1: Arbetet görs inför den nya tvärbusslinjen, linje 10, som börjar gå den 14 december. Och den här linjen ska gå mellan Hälla, Finnslätten och Erikslund utan att passera centrum. Vid Hälla ska man bland annat bredda och förlänga en busshållplats och även flytta ett övergångsställe. Och på Erikslund byggs en ny yta där bussar kan stå och vänta mellan turerna. Och de här vägarbetena som räknas upp på Västerås stads hemsida, de kommer pågå i etapper fram till och med 2028. Och de görs alltså för att anpassa busshållplatserna och delar av infrastrukturen längs den här nya linjens sträcka.
0: Och sen i Kolsva, där har ju folks kläder försvunnit spårlöst från deras tvättlinor.
1: Ja, och nu är tjuven avslöjad. Det är katten Kerstin som ligger bakom stölderna.
2: Mest har det väl varit strumpor och barnkalsonger och tights. Men även hela underställ och stora fliströjor. Ja, men hon är nog ganska envis också. Så det är mycket att släpa på för en liten katt.
1: Det var Jonas Jonsson som är Kerstins ägare. Och det hela verkar ha börjat när Kerstin fick kattungar. Då tog hon kläder ifrån Jonas tvättlina, men nu har hon avancerat sina stöldkupper och hämtar hem både det ena med det tredje från andra Kolsvabor också.
0: Ja, det gäller att hålla koll på sin tvättlina.
1: Ja, och hålla vakt.
0: Mm. Om en liten stund där ska vi också få nyheter från Sveriges Radio Finska, och då handlar det bland annat om att Finska föreningen i Fagersta har stöttat pappan till den 17-åriga flickan som miste livet i skolattacken där i Fagersta den 21 augusti.

0: The Cars Drive. Nu har det blivit dags att få en uppdatering från Sveriges Radio Finska.
1: Finska föreningen i Fagersta har stöttat pappan till den 17-åriga flickan som miste livet i skolattacken den 21 augusti. Ordföranden för Fagersta finska förening, Paavo Kotoneva, berättar att pappan sökte sig till föreningens träff veckan efter dådet på Brinellskolan.
2: Jag tog emot han. Jag satt bara och pratade med honom ensam mest. Han var ganska sådär lugn men oerhört ledsam.
1: Sveriges Radio Finska har haft kontakt med pappan som själv inte vill bli intervjuad. Pappan kommer att få stöd av finska föreningen även i fortsättningen, säger ordföranden Paavo Kotoneva.
2: Jag pratade med han idag och han sa att han lovade absolut att han skulle komma tillbaka.
1: Reporter var Marco Sävälä. Bara två partiledare lovar klart att öka mängden skolundervisning i finska.
3: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
1: Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist gav i Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer det tydligaste löftet om att öka antalet timmar modersmålsundervisning i finska i skolan. Även Kristdemokraternas Ebba Busch vill jobba för en konkret ökning.
4: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
1: Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort får de flesta som läser finska i skolan högst 1 timme i veckan. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är öppen för en ökning av undervisningstiden.
5: Du måste få mer undervisningstimmar för att sen klara av att prata språket efteråt.
1: Enligt Europarådets experter är 1 timme i veckan för lite och därför har Europarådet kritiserat Sverige för det här i 20 år. Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska och en minsta garanterad undervisningstid. Moderaternas Ulf Kristersson ger inga löften om mer undervisningstid och tillbakavisar kritiken från Europarådet.
6: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt.
1: Inte heller Socialdemokraternas Magdalena Andersson är färdig att lagstifta om en minsta undervisningstid för fisk.

0: det under kommande mandatperiod,
1: sa statsvetaren Nina Karlsson. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
2: Och vill du ha fler nyheter från Sveriges Radio Finska så hittar du dem såklart i appen Sveriges Radio tillsammans med allting annat. Både det som händer ute i världen men också lokalt såklart här från P4 Västmanland. Nu är förmiddagsprogrammet slut för den här gången. Samuel Selén, Marcus Ytter, vi säger tack så mycket. Men fortsätt lyssna för klockan 3 sen, då är det dags för debatt från Köping. Och det tycker jag inte att du ska missa om du är intresserad av att höra vad politikerna säger där. Tack för idag!
3: I P4 Extra idag, Norges nye kung svärs in. Han avlägger sin ed i stortinget, men hans drottning Mette Marit finns inte på plats på grund av hälsoproblem. Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar, och plattformarna får betalt, visar en P3-granskning. Och partiledarintervjuerna fortsätter en hel timme idag med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
4: Och här är Ekot. En politiker som kandiderar för Vänsterpartiet i Stockholms kommun hoppar av sitt uppdrag. Enligt Expressen så har mannen spridit antisemitiska och hatiska inlägg på Facebook. Vi hör partiledaren Nooshi Dadgostar.
5: Han har ju fått avgå nu då på grund av detta, så då har vi agerat omedelbart.
6: Kollar ni inte upp det i förhand?
5: Nu har detta upptäckts och då har han fått avgå.
6: Har ni ett problem med antisemitism i partiet?
5: Nej.
7: Under våren har ett tiotal av Vänsterpartiets kandidater strukits från vallistor efter uppgifter om bland annat antisemitism och hyllningar av Hamas terrorattack mot Israel. Miljöpartiet är kollega i det rödgröna blocket. Språkröret Daniel Heldén säger så här om de strukna kandidaterna i Vänsterpartiet.
8: Ja, de måste ju göra ett stort arbete, det är helt uppenbart, för det kommer ju fler och fler sådana här händelser, så det är inte bra.
4: Och reporter här var Jonas Fredén. Idag la Moderaterna fram ett valmanifest på 226 punkter och lovade samtidigt att alla vallöften är fullt finansierade. Enligt partiet så står hushållens ekonomi, försvaret och fortsatt bekämpning av kriminaliteten i fokus. Partiet har tidigare uppgett att reformerna kostar cirka 78 miljarder. I Nepal och Tibet så stiger dödssiffran. Nu uppges att fler än 1000 människor har dött efter naturkatastrofen. Och antalet saknade är närmare 4000. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Så kan jag berätta att i detta nu i Oslo så ska kung Håkon den 8:e svära sin trohetsed i stortinget. Vi sänder det direkt i Sveriges radioapp. Tina Flodin, Ekot.
9: Sporten inleder med fokus på kvällens spännande drabbning.
10: SM-slutspelet i Speedway är framme vid semifinaler där indianerna tar emot regerande mästarlaget Västervik medan Dackarna möter seriesegrande Smederna. Eskilstuna-laget Smederna får ta på sig favoritskapet över två matcher mot seriefemman Dackarna, inte minst för att man vann båda grundseriematcherna och det med stor marginal. Smederna kör med samma lag som i sista kvartsfinalen. Dackarna utan Patrik Dodek kallar in unge dansken Bastian Pedersen som kört en match så här långt den här säsongen. Mellan Indianerna och Västervik blir det sannolikt jämnare. Där vann lagen var sitt möte i serien men knapp sammanlagd Västerviks fördel. Inga övergripande ändringar i lagen. Västervik fortsätter med Tom Brennan istället för skadade dansken Willads Nagel.
9: Per Karl där med sammanfattningen. Du följer såklart mötet i Sportextra med start klockan 19 ikväll. Vi dribblar vidare till en positiv fotbollsnyhet. Efter en längre skada från Varo gjorde Lina Hurtig comeback under måndagskvällen. Den före detta landslagsspelaren byttes in i 79:e minuten för sitt Fiorentina efter att ha varit borta med fotledsskada i 6 månader. Nu hockey. Under gårdagen blev det också klart att Kalle Järnkrok återvände till Brynäs efter 13 säsonger i NHL.
11: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
12: Du är ju inte med ikväll, det är lite snabbt på. Men vad du har sett, och du har ju säkert följt Brynäs lite, hur känns det med det här laget?
11: Ja, men jag har ju följt alla år när jag har varit där borta. Jag har fortfarande haft massa kompisar som blir det här. Kollar på så mycket matcher jag kan. Och det har, jag tycker jag har sett bra ut och har väl tyckt hela tiden att de har ett bra lag. Så att det är kul att få komma och

0: och vara med.
1: Så säger Järnkrok till P4 Gävleborgs reporter Elin Ölund. I studion här, Nike Bornegren.
2: Och i en helt annan studio sitter Titti Schultz och kommer att ge dig P4 Extra de kommande 2 timmarna. Och som du hörde i Ekot, Norges nye kung Håkon den 8:e svärs in. Han avlägger alltså sin ed i Stortinget. Hans drottning Mette Marit finns inte på plats på grund av hälsokomplikationer. Vi har en expert i studion. Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar, och plattformarna får betala för det. Det här visar del 2 i P3s granskning Det dolda valet. P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med blandade frågor till Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson idag. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Jimmy. p4extra@sr.se. Det samtalet drar igång efter 13:30. Här är Casey Musgraves.

0: Idag börjar P4 Extra i Norge. Idag svärs landets nye kung in, kung Håkon den åttonde. Precis nu har han avlagt sin ed i Stortinget. Vi ber oss dit.
1: Norges Storting. Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälpe mig Gud, den allmäktige och allvitne. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Det är alltså kung Håkon den åttonde som talat i Stortinget i Norge. Och jag har sällskap här i studion av Sara Eriksson, kunglig expert. Vi hörs också tillsammans i podden Monarkerna. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Ja, alltså, vad är det här för ceremoni? Vad är det för ed?
2: Ja, men det här är ju en av de viktigaste officiella ceremonierna vid ett norskt tronskifte. Eftersom att Norge inte tillämpar några kungliga kröningar längre så fungerar ju det här som den formella statliga bekräftelsen på hans nya ämbete. Och den är också viktig på grund av att kungen måste, enligt grundlagen då, svära den här eden inför politikerna för att då få formellt rätt till att styra landet. Och den bekräftar också att kungens makt är begränsad och bunden av Norges grundlag. Alltså monarkin är underställd demokratin, så den är väldigt viktig.
0: Mm. Men sen är det också en signing. Vad är det då? Det är ju någon form av steg i den här processen också, eller hur?
2: Ja, det är ju en signing som väntar om några månader då i Trondheim. Den har ju inte den här lagmässiga betydelsen, utan det blir mer en kyrklig ceremoni som man har valt att föra vidare liksom arvet efter. Så den har inte samma tyngd egentligen, även om det kommer vara jättepampigt och mäktigt och fint på alla sätt och vis. Men det är idag, det är det här som är viktigt.
0: Så det som händer nu i Stortinget, vi har ju faktiskt NRK på här, och när jag tittar så är det här en väldigt diskret ceremoni. Det är inte guld, det är inga buller och bång, det är inga pukor och trumpeter. Om man jämför det här med kröningen eller trontillträdet, fast i England är det verkligen en kröning av kung Charles den tredje, då är ju det här, alltså det är som en låda masonit i jämförelse. Och därmed inte sagt att jag vill frånta vikten, men just när det gäller högtid och guld och så att säga det där lilla extra, så ser vi inget sånt.
2: Inte här idag i alla fall, men vid den här signingen som kommer att ske om några månader, då kommer vi i alla fall få se riksregalierna på plats, även om de inte då sätts på kungens huvud. Och sen den här kyrkliga ceremonin är ganska pampig, så lite kan du vänta i alla fall, Titti.
0: Många saknar Mette-Marit, Norges nya drottning. Hon finns inte med i Stortinget. Idag meddelade norska hovet att hon har fått komplikationer efter lungtransplantationen och måste vila och hållas under observation. Hur ska vi tänka kring det här?
2: Nej, men det är väl precis det här det har pratats om. Hon är nu Norges drottning, men har också genomgått den här lungtransplantationen, vilket kommer att påverka hennes kungliga arbete framåt. Nu har vi faktiskt sett henne, vi såg henne igår. Hon följde ju Haralds kista när den flyttades till Slottskapellet, och idag så kan hon därför inte närvara. Jag vet inte liksom hur hon ska kunna trappa upp sitt kungliga arbete, men det är nog så här det kommer se ut lite från dag till dag.
0: Och vad väntar nu den nya kungen då de kommande veckorna? Det finns väl ett traditionsenligt statsbesök, borde väl vara inskrivet i kalendern, va?
2: Ja, men det är ju det som kommer vara bland de första liksom större grejerna för kung Håkon. Nu är det fortfarande sorgeperiod. Det kommer att vara i Norge fram tills att hans far har begravts. Därefter börjar ju det här kungliga arbetet. Och där är ju ett statsbesök såklart väldigt viktigt. Ska vi gissa att det blir Sverige eller Danmark kanske?
0: Det låter verkligen rimligt. Det är en gammal tradition. Det danska kungaparet gjorde ett statsbesök till Sverige. Det var deras första och det är en gammal tradition. Norge har också en ny kronprinsessa, Ingrid Alexandra, dotter till Håkon och Mette Marit. Hon är den första kvinnliga tronarvingen någonsin i Norge och den första tronarvingen som föds in i den här titeln. Vad väntar för henne nu?
2: Man har ju varit väldigt tydlig med att hon är trots allt bara 22 år gammal. Hon ska få fullfölja sina studier och så vidare. Men det är klart att livet för henne blir annorlunda. Det har vi ju sett, inte minst nu de här senaste dagarna, där det är hon som hela tiden är steget bakom sin pappa. Och hon kommer ju också att avlägga en ed idag, men skriftligen då, ifrån slottet. Och det handlar ju om att hon ska ju kunna träda in i sin fars roll om han är bortrest eller sjuk och så vidare. Så att för henne, det är ett annat liv som väntar, så är det ju.
0: Det är ett ansträngt kungahus det här. Det är glest i leden när det gäller att fördela arbetsuppgifterna. Drottning Sonja är 89 år gammal, nybliven änka. Hon är ju klart tagen av att ha förlorat sin man och det är ju väldigt lätt att förstå. De verkar ha varit otroligt lyckliga hela livet. Sverre Magnus, han är ju sonen i kungafamiljen. Han är inte hans kunglig höghet, han har inte den titeln och därmed så kommer det inte särskilt mycket att landa tungt på honom när det gäller representation. Borde man ändra hur arbetsfördelningen ser ut i familjen, Sara?
2: Ja, det råder ju lite av personalbrist inom det kungliga huset i Norge, så det är ju absolut en fråga som kanske kommer att behöva lyftas och att han kommer att kunna liksom stötta sin familj i det här, för det kommer nog att behövas framåt.
0: Om jag kastar ett öga nu på tv-skärmen här i studion där vi tittar på NRK, norsk public service, då ser vi kung Håkon sittandes på, det är ju verkligen guldigt och tjusigt, röd sammet och guld, en tron har burits in till honom och en mindre variant på den till Ingrid Alexandra som finns vid sin pappas sida och vi ser också den norske talmannen läsa upp de ceremoniella texter som ska framföras vid den här tiden. Det här kommer att vara över ganska snart och då är det klart. Då är Norges kung definitivt på plats. Sara Eriksson, kunglig expert, stort tack för att du kom till P4 Extra idag och tog oss igenom det här som faktiskt är norsk historia.
2: Tack.
0: Här är Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.

0: Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar, och plattformarna får betalt för att sprida de här klippen. Det här slår P3 Nyheter fast i del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. Matilda Skarehag, du är en av reportrarna bakom den här dokumentären. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Ni har ju lyckats identifiera vilka som ligger bakom några av nätverken som sprider just högerextrema budskap på sociala medier. Och ett av dem ligger bakom flera konton med AI-tjejer som sprider politiska budskap. Vad är det här för nätverk och konton, skulle du säga?
1: Ja, men det kontot, eller det nätverket handlar om det är ett 20-tal konton som består av egentligen AI-genererade tjejer, och de här tjejerna ser väldigt verklighetstrogna ut, så att man vid en första anblick så verkar det som att det är riktiga personer, men de här tjejerna sprider då olika högerextrema budskap, och i själva verket så är det ju då en liten grupp människor som ligger bakom det här och sprider de här budskapen.
0: Men vad är det för budskap då som sprids på kontorna? Kan vi precisera det mer än högerextrema?
1: Ja, men det är dels att de sprider mycket nazism och rasism. Och sen så varvar de det här med också att uppmana sin publik då att rösta på specifika politiska partier.
0: Du har ju gjort en videointervju med en av personerna i nätverket. Vi lyssnar lite på hur det kan låta.
2: Jag är den som är ligger bakom operationen, så att säga. Det är jag som lägger ut och postar oftast. Det var några andra som gör det också.
3: Om vi pratar lite om det här specifika kontot då, som jag hittade, Katja.
2: Ja.
3: Varför skapade ni det kontot?
2: Det kom till mig en gång. Och så var det en massa snygga tjejer som så här lätt kunde påverka folk och vad de tyckte. Och då tänkte jag, det här behöver vi.
3: Kan du säga någonting om hur många konton ni har?
2: Vi kan väl säga att det är mer än 20.
0: Mm. En mycket förvrängd röst, kanske lite svårt att höra, men han säger att idén är att snygga tjejer kan påverka folks åsikter, och han säger också att de har fler än 20 konton som de publicerar på. Och du stämmer ju faktiskt träff med någon eller några bakom de här kontona. Vad händer där?
1: Ja, tanken var ju att jag skulle träffa en av de här personerna då i Göteborg, och vi bestämmer en tidpunkt där vi ska ses, och de här personerna vill inte träffas i Radiohuset i Göteborg, utan de vill att vi ska ses på en offentlig plats, så vi säger att vi ska ses i Slottsskogen i Göteborg.
0: Mm.
1: Och så åker jag dit och pratar med de här killarna under dagen, och sen vid utsatt tid så kommer det fram en man till mig då som jag tror är de här, men när jag tar fram min inspelningsutrustning så verkar den här mannen väldigt förvirrad över att det är en intervju som vi ska ha här.
0: Uh-huh.
1: Och det visar sig då att han tror att det här är en dejt. Och att han visar då att han har chattat med en person som kallar sig för Matilda på en sexsajt. Och där har de använt sig av mitt fullständiga namn, de har använt sig av bilder på mig och stämt då den här träffen istället för den här intervjun. Så den här mannen är ju inlurad på samma sätt som jag.
0: Mm.
1: Och det är ju då de här killarna som har satt ihop det här väldigt märkliga mötet. Då.
0: Nu säger du det här med ett litet skratt i rösten, men alltså, hur kändes det att stå där? Möttes du och den här mannen i någon form av gemensam snopenhet? Jag tänker inte lägga någon värdering i vad han hade för tankar kring mötet, men ni trodde ju båda att något annat skulle hända, och även det är helt olika saker.
1: Ja, precis. Jo, han tyckte nog att han valde att avlägsna sig väldigt snabbt från det här mötet, och jag det är klart att jag blev otroligt förvånad. Det var ju otroligt frustrerande och väldigt svårt att förstå att det var det som skulle hända. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det, men ja.
0: Ingen förklaring, gissar jag.
1: Nej, det blev ingen förklaring, och jag fick sen aldrig träffa de här killarna på riktigt, även om jag fortsatte försöka, eftersom jag tyckte ändå att det var väldigt viktigt att kunna träffa de här personerna och fråga om de här kontorna som de driver.
0: Mm. Men vad svarar Meta och TikTok då när ni kontaktar dem om de här uppgifterna? För det här är ju så här, man betalar ju de här sajterna för att få publicera det här materialet.
1: Ja, precis. Många av de här kontorna köper ju politiska annonser på de här sajterna, och då får ju TikTok och Meta också också betalt för att sprida det här högerextrema innehållet. Och Meta, de svarar egentligen inte alls. Och TikTok, de säger att ja, men de bekräftar ju den bilden, det är inte tillåtet. Och hur det har kunnat gå till att de här annonserna har fått finnas där på sidan, det kan de inte riktigt svara på, hur de kommit igenom deras system.
0: Men hur ser lagstiftningen ut kring den här typen av innehåll och annonser på sociala medier?
1: Ja, men det här bryter egentligen mot EUs regler på flera sätt. Dels de här sociala medieplattformarna, de ska ju bland annat aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Och det är inte heller tillåtet att skapa anonyma nätverk av olika konton som hjälper varandra att öka spridningen av politiskt innehåll och ja, men på det här vilseledande manipulerande sättet. Och sen så är det inte tillåtet med politisk reklam på plattformarna heller.
0: Men vad kan du säga om hur stor spridning de här kontona har, de här kontona som ni har granskat då specifikt?
1: Ja, men vissa konton är ju större och vissa är ju mindre, men tillsammans har de ju nått miljontals användare.
0: Avsnitt 2 av P3 Nyheters dokumentär Det dolda valet finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Matilda Skarehag, stort tack för att du kom till Studio 8 idag.
1: Tack.
0: Det här är Kygo, Khalid och Griffin. Save my love.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Och för att du ska få en chans att bli lite klokare inför valet så träffar ju jag alla Sveriges partiledare. Idag är det Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som är här efter de lokala nyheterna. Planen här är ju att du ska få höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast utan att allt de säger hackas sönder allt för mycket. Jag kommer att låta dem prata hyfsat till punkt. Du får bilda dig en uppfattning om det du hör. Maila gärna din fråga till Jimmy, då är mailadressen p4extra@sr.se. Nu är klockan 13:30, lokala nyheter och sen Jimmy Åkesson.
5: Det här är nyheterna i P4 Västmanland. Finska föreningen i Fagersta har stöttat pappan till den 17-åriga flickan som dödades i skolattacken för en dryg vecka sedan.
6: Jag tog emot han. Jag satt bara och pratade med honom ensam mest.
7: Ordföranden för Fagersta finska förening, Paavo Kotoneva, berättar att pappan sökte sig till föreningens träff veckan efter dådet på Brinellskolan i Fagersta.
6: Han var ganska sådär lugn ändå, men oerhört ledsam. Det blir såna här frågor att om det hade varit annorlunda så hade hon ju levt nu.
7: Sveriges Radio Finska har haft kontakt med pappan som själv inte vill bli intervjuad. Fagersta är en av kommunerna med störst andel finskättade i Sverige.
6: Jag fick intrycket att det betyder väldigt mycket för honom att han har ett ställe att komma till.
7: Pappan kommer att få stöd av finska föreningen även i fortsättningen, säger ordföranden Paavo Kotoneva.
6: Jag pratade med han idag. Han sa att han lovade absolut att han skulle komma tillbaka.
5: Reporter Sveriges Radio Finska, Snicke Bergman. Transferfönstret är stängt för VSK fotboll och övriga allsvenska konkurrenter. Och Billy Magnusson, sportchef i Västerås, han är nöjd.
8: Vi har fått dit de förstärkningar vi ville och sen ville vi bolla Mikkel, men det blev en bra ekonomisk affär istället och då har vi prejrat även till två forwards då eftersom vi tappade honom, så att vi är nöjda med utfallet.
9: Mikkel med 9 mål, klart bäst i laget. Hur fyller man en sån här post då liksom i avslutningen av säsongen här?
8: Ja, men det är väl klart att det är en utmaning. Samtidigt så var vi tidigt på bollen med Bonaventura Lendambi. Och han har redan nu gjort 2 mål på 4 starter, vilket är väldigt bra. Och så tog vi in Kasper Risberg nu också sent in. Så att vi har 2 intressanta forwards som vi tror väldigt mycket på. Sen ska man ha respekt för att det är inte så enkelt oavsett vem man varvar. Att de ska gå rakt in och liksom leverera maxprestation direkt.
5: Marcus Ytter intervjuade där. Och kollar vi på vädret så bjuder eftermiddagen på allt mer soligt väder efter en lite molnigare förmiddag. Temperatur på omkring 20 grader och svag vind. Imorgon onsdag får vi varierande molnighet men med utrymme för en del sol. Under eftermiddagen någon enstaka skur och temperaturen landar på 17-21 grader. Det var allt för nyheterna med mig, Amelie Haglund. Och fler nyheter det hittar du som alltid i appen Sveriges Radio.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Det är val i Sverige, det är knappt 2 veckor kvar och här i P4 Extra så har du haft möjlighet att lyssna till samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen är lottad. Idag är Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson här. Välkommen.
11: Tack så mycket.
4: Och så kan jag berätta att Ulf Kristersson kommer imorgon och det är den sista partiledarintervjun. Du är den partiledare som har suttit längst på posten av alla er 8 som nu valspurtar. Tröttnar du på valrörelser nu när du har några innanför västern, eller är det samma entusiasm som för 20 år sedan?
11: Ja, men man är ju lite tveksam när man ska gå in i en valrörelse om man kan uppbåda den där energin som ändå krävs. Jag har inte haft det problemet, kan jag säga nu. Tvärtom, jag tycker det här är jättekul. Det är första gången som man får chansen att gå in i en valrörelse där man faktiskt har varit med och styrt och har lite ansvar att ta och sådär. Och jag känner att det har gått rätt okej hittills.
4: Mm. Jag ska dra en kort bakgrund och du ska få berätta om det stämmer sen när jag är klar. Här brukar luften inte räcka, så att jag... det är som att simma långt under vatten. Du föddes den 17 maj 1979. Du tillbringade dina första år i Valje för att sen ta dina föräldrars, vid dina föräldrars separation, flytta till Sölvesborg. Där bor du kvar än idag. Du står ofta i klacken när hemmalaget Mjällby spelar. Du gick ut grundskolan med 4-2 i snittbetyg, pluggade på Lunds universitet, framförallt statsvetenskap. Där fann du vänner för livet och för partiet, Björn Söder, Mattias Karlsson och Richard Jomshoff, bekanta namn. Du tog aldrig examen, för när du skulle skriva uppsats kom också ett val, och som ordförande för SDU valde du politiken, och det har du valt sedan dess, utom en kort karriär som webbdesigner. Du blev medlem i Sverigedemokraterna redan i tonåren och var ordförande för SDU under 5 år, men innan dess kommunpolitiker i Sölvesborg. 2005 blev du partiledare, satt en mandatperiod i regionfullmäktige i Blekinge och är ledamot i riksdagen sedan 2010. Du är gift med Matilda sedan 2 år tillbaka. Du har sonen Nils, avskyr fisk och skaldjur men älskar pizza med pommes på. Ja, fastnar varje gång på just det. Stämde det här?
11: Det var väldigt korrekt, tycker jag.
4: Bra!
11: Absolut, en bra sammanfattning.
4: Då har researchavdelningen lyckats.
11: Tack.
4: I helgen så var det den berömda fikan med Ebba. Det har ju blivit lite av en följetong nu i medierna om vad ni två egentligen har varann någonstans. Hur är stämningen? Vad har ni varann?
11: Ja, men jag tycker vi har en ganska bra stämning, och det var en ganska trevlig fika. Sen är det väl, det hör väl till någonstans att vi är ju 4 olika partier i det blågula laget, och jag är inte ett dugg rädd för att man kan visa på de skillnaderna också som finns mellan partierna. Jag tror vi skulle gynnas mycket mer av det faktiskt än vad vi har gjort så här långt. Vi har varit, och jag tycker det är bra att vi visar på enighet såklart, och att vi faktiskt är ett lag som vill regera tillsammans. Men det får inte uppfattas som att vi är ett parti, utan vi är 4 olika partier med olika prioriteringar, och det försöker jag tydliggöra så mycket jag kan.
4: Samtidigt så kan ni ju behöva varandra i vissa frågor naturligtvis. Hur enade är ni om hur samarbetet ska se ut?
11: Min upplevelse är att vi är väldigt enade om det. Sen är det kanske inte helt uttalat från alla partier att vi ska bilda en fyrpartiregering till exempel, men jag utgår från att vi håller ihop laget. Jag har inte fått några indikationer på någonting annat.
4: Har du fått klarhet i vad som är ett exceptionellt läge?
11: Nej, det har jag faktiskt inte riktigt. Vi hade en liten diskussion om det. Jag är inte helt nöjd med de svaren, om jag ska vara krass. Men samtidigt så är det uppenbart att förstahandsvalet för både mig och Kristdemokraterna, det är att vi ska tillsammans vinna det här valet. Det jag har varit lite tveksam till, det är vad som händer därefter. Och det är väl inte helt utrett fortfarande, om man ska vara ärlig.
4: Jimmy Åkesson, du sitter kvar, för vi har mycket kvar att prata om. Nu tar vi lite musik. Det här är Dua Lipa, Don't Start Now.

0: P4 Extra lyssnar du på och mitt emot mig i Studio 8 sitter Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Om en stund så kommer Jimmy att få svara på frågor som du som lyssnar skickar in. Så har man en fråga till Jimmy, maila den till p4extra@sr.se. Men först så handlar det om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Vi kommer ju inte att hinna med alla, så vi har valt två. Och det är frågor om detta till alla partiledare, ekonomi och migration, integration. Alla partiledare får frågor inom samma områden som sagt. Vi vill att det ska vara rättvist. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Vi börjar med migration och integration, Jimmy. Mm. Sverige ligger nu på EU:s miniminivå när det kommer till asylinvandring. Är du nöjd med nivån invandringen ligger på idag?
1: Men invandringen är fortfarande ganska stor till Sverige, men den har ändrat karaktär och det är jag väldigt glad för. Alltså, vi har inte den här asylrelaterade invandringen i samma omfattning som tidigare. Antalet asylsökande är väl det lägsta sedan början på 80-talet och sådär. Det är ju helt i linje med vad vi har velat hela tiden. Sen har vi ju tyvärr den här situationen i Ukraina som gör att ganska många därifrån kommer hit genom det här massflyktsdirektivet som EU bestämmer över. Och det kan man ju hoppas att den tillströmningen ska upphöra så snart som möjligt. Inte för att jag har något emot Ukraina utan för att jag gärna vill att det där kriget ska ta slut. Men det finns fortfarande saker att göra. Alltså den här Europas mest restriktiva asyllagstiftning, den har vi precis beslutat om. Alltså den är ju inte ens implementerad riktigt än, så att det kommer ju att hända saker även framöver. Och därför tycker jag det är så viktigt att vi får 4 år till, för att jag tror vi är bättre på att implementera den här lagen än vad Miljöpartiet och Vänsterpartiet är till exempel.
0: Men för väldigt många människor så är det ju viktigt att ha en känsla av att Sverige är ett land som hjälper andra människor som behöver hjälp. Vad vill du säga till dem om de överväger Sverigedemokraterna?
1: Ja, men jag vill hävda att vi hjälper betydligt fler människor som är behövande än vad de gamla partierna har gjort genom den här ansvarslösa invandringspolitiken. Därför att de allra flesta flyktingar som finns i världen, det är alltså, jag tror det är över 100 miljoner människor nu som är på flykt. De flesta av dem är ju antingen internflyktingar eller så finns de i närområdet. Och då är det ju där vi ska sätta in hjälpen. Och det har vi inte gjort. Vi har ju prioriterat att människor kommer hit. Ofta är det ju de som har kraft och pengar att kunna ta sig hit som då har fått hjälp, kostar väldigt mycket mer att göra så än att hjälpa i närområdet. Så att det är ju en viktig del i att det bistånd som jag ändå vill behålla, det är ju flyktinghjälpen är ju en del i det. Därför att det är ett väldigt effektivt sätt att hjälpa nödställda människor på.
0: Går du igenom ett exempel på hur man kan hjälpa människor på plats? Det är ju ofta väldigt utsatta områden.
1: Det är det ju. Jag har själv varit i flyktingläger och tittat och träffat människor och pratat med människor. Och ja, det är klart att det är en utsatt situation, men det finns ju inte så många alternativ, utan det är ju det alternativ vi har. Och när jag pratade med, jag var i Jordanien för ett antal år sedan och pratade med UNHCR då, som är FNs flyktingorgan där, och de menar ju att de behöver mer resurser. Sverige har varit en ganska bra givare till UNHCR, men vi har samtidigt lagt många miljarder på människor som kommer till Sverige. Hade vi lagt en bråkdel av de pengarna istället ytterligare på UNHCR, som är bäst i världen på att hjälpa flyktingar, så hade vi hjälpt ännu fler och de hade haft en ännu lite bättre tillvaro i de här flyktinglägren. Så att jag tycker det är ett mer effektivt sätt att göra det på.
0: Du har sagt att Sverige måste få ordning på demografin. Kan du förklara vad du menar med det?
1: Ja, men vi har idag en demografisk utmaning och ja, den är ju delvis kopplad till den här åldersklyftan och allt det där. Men det är väl kanske inte primärt det jag syftar på, utan jag syftar på att väldigt många människor idag som lever i Sverige betraktar inte sig själva som svenskar, har inget intresse av att vara svenskar, utan de lever i någonting som vi kallar för utanförskap, i något område där det bor en väldigt massa andra människor som har samma kulturella bagage, samma, om man lever ungefär som man gjorde i sitt tidigare hemland. Man behöver inte lära sig svenska, man behöver inte jobba för vi har massa bidrag och sådär. Det där är ju ett utanförskap ur vårt perspektiv, men för dem är det ju ett innanförskap. Jag träffar människor som tycker att nej, men det är rätt gött att bo här, för det är ju ungefär som det var hemma i Bagdad. Så kan vi inte ha det. Det är det jag menar med en demografisk utmaning. Alltså, vi behöver genuint få människor att bli svenskar i Sverige. Och det är såklart svårt för någon som är första generations invandrare att bli svensk fullt ut. Men man kan åtminstone sträva dit och man kan uppfostra sina barn till att bli goda svenska medborgare till exempel.
0: Du sa i Ekots partiledarutfrågning att du skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Varför det?
1: Nu fick jag ju frågan just om jag vill, hur mycket pengar jag vill lägga, och då sa jag att jag vill lägga exakt 0 kronor. Sen är det klart.
0: Kommer du någonsin att hamna där, tror du?
1: Ja, men vi kommer ju behöva erbjuda till exempel svenska för invandrare och en del så här samhällsorientering och den typen av liksom rena utbildningsinsatser, och det får väl bekostas med skattepengar då. Men det jag egentligen vill göra en poäng av, det är att vi har sedan mitten på 90-talet haft det vi kallar för integrationspolitik, där man har öst hundratals, förmodligen miljarder över olika integrationsprojekt över de här områdena som är så kallat utsatta. Och det har inte hjälpt. Det är inte pengar det handlar om, utan det som har saknats är ju att vi ställer krav. Och det har vi börjat göra nu. Vi har ju inom Tidöavtalet en formulering om kravbaserad integrationspolitik. Det handlar om att ja, vi har haft väldigt mycket morot men väldigt lite piska, om man ska uttrycka det krasst. Och nu är det mer piska och kanske lite mindre morot.
0: Nu byter vi ämne. En fråga som engagerat P4s lyssnare. Det handlar om höga elpriser, inte minst i elprisområde 4 där många har fått saftiga elräkningar. Och en av dem är Anna Andersen Hörman som bor i Järup utanför Malmö. P4 Malmöhus har träffat henne. Vi lyssnar.
2: Jag bor i en hyreslägenhet på 116 kvadrat med direktverkande el, och det kostar ju att värma upp den, så att jag har höga elräkningar året om, och värst är det ju såklart när det är vinter och kallt ute, och då har jag räkningar på närmare 5000 vissa månader, och jag tänker att det är för jävligt att det ska vara så stora skillnader i de olika elprisområdena, och nu bor jag ju i elprisområde 4. Jag tänker att man behöver komma med en lösning så att det blir mer rättvisa priser i landet. Sen vet jag inte hur den lösningen kommer att se ut, men jag tänker att det behöver vara fler förslag än bara bygga liksom kärnkraftverk.
0: Reporter David Richter hade träffat Anna Andersen Hörman. Jimmy, Anna vill ha en lösning. Har du någon?
1: Jag bor också i område 4 och är väl medveten om de här problemen.
0: Har det svidit även i din plånbok?
1: Ja, men det är klart att det gör. Sen har jag är privilegierad på det sättet att jag har rätt bra lön, så att det märks kanske inte lika mycket. Och det är jag väldigt glad för, men jag förstår ju att det finns de som verkligen är utsatta av det här som har skett. Och hon säger här att hon bor i hyreslägenhet för det första. Det tycker jag ändå är intressant, för att ofta får man höra i debatten att amen, det här med elstöd och högkostnadsskydd för el och sådär, det gynnar bara de rika som bor i villa. Men det är faktiskt inte så. Det gynnar också de som har till exempel då direktverkande el i sin lägenhet. Ja, men det, på kort sikt så är det så vi får jobba. Så tyvärr, nu ska vi inte hålla på och prata så mycket om andra partier och så, men vi har en situation där gamla partier, tidigare regeringar, har lagt ner fullt fungerande kärnkraft. Och då har vi hamnat i den här situationen där vi har väldigt mycket el när vädret är det rätta och inte så mycket el när vädret är fel. Då blir priserna väldigt höga när vi har mycket el och tvärtom väldigt låga när vi har mycket el, och de blir väldigt höga när vi inte har så mycket el. Det är den situation vi lever i. Vi har ju velat bli av med de här elprisområdena så att man jämnar ut över landet. Det har vi inte lyckats få igenom. Men det man kan göra på kort sikt är att jobba med olika typer av högkostnadsskydd. Och det har vi nu. Alltså att man, om elpriset slår över en viss nivå, så ska man kompenseras för det. Det är nog det vi kan göra. Alltså det finns ju möjlighet att jobba med gaskraft till exempel. Och det kan man göra också fossilfritt. Det blir ganska dyr el alltså. Så att det är inte heller ett jättebra alternativ.
0: Så det som i nuläget finns, det är det här högkostnadsskyddet du nämner, och ja, att ni jobbar på med kärnkraften alltså.
1: Ja, men alltså det vi behöver är ju stabilitet i systemet.
0: Håll ut, Anna.
1: Ja, tyvärr. Alla får hålla ut.
0: Vi går vidare när det gäller ekonomin. Det är många partier som presenterar plånboksfrågor. Sverigedemokraterna, vad tänker ni göra för att gemene man ska få mer i plånboken?
1: Ja, dels så vill vi fortsätta sänka skatter för de som har normala inkomster, som det brukar heta, alltså låg- och medelinkomsttagare. Det tror jag är ett bra sätt att ta sig ur lågkonjunkturen. Vi vill behålla den här momssänkningen på mat, alternativt att man diversifierar, alltså att man har momssänkning, lägre moms på vissa basvaror. Det var svårt att göra det, vi ville ju det från början, men det var svårt att göra det. Men det ser vi framför oss, alternativt att man då behåller sänkningen som den är. Fortsatt låga bränslekostnader, vi vill successivt sänka elskatten ner till EUs miniminivå. Det är väl de stora sakerna, förutom då den enskilt kanske största reformen som är tandvårdsreformen, där vi började redan nu vid årsskiftet att de som är 67 och äldre, de betalar bara 10% när de lagar tänderna. Vi vill att under nästa mandatperiod så kommer det att gälla hela befolkningen helt enkelt.
0: Ska prata mer om tänderna, Jimmy.
1: Spännande.
0: Vi återkommer till det. Det är alltså Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, som är här, och vi pratar mer efter Lady Gaga med Pokerface.

0: på P4 Extras partiledarintervju. Idag är det Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, som sitter mitt emot mig. Och nu ska vi borra ner oss i er politik och era vallöften. Är du beredd?
1: Mm.
0: Bra. Ett av era viktigaste vallöften är ju, precis som du var inne på alldeles nyss, att ge alla svenskar 90% rabatt på tandvård. Det här tror jag skulle göra väldigt många glada. Men varför är det här så viktigt för er?
1: Ja, därför att tänderna är en del av kroppen. Det är rimligt, och det sa vi i förra valrörelsen redan, att vi behöver ett högkostnadsskydd som liknar ungefär det som finns inom hälso- och sjukvården. Nu blev det inte riktigt så, men det blev ju ändå en rejäl rabatt då för de som är äldre. Och vi menar att det ska gälla alla.
0: Går du själv ofta till tandläkaren?
1: Alldeles för sällan, tyvärr.
0: Typ?
1: Jag minns inte när jag
0: var där senast. Då är det länge
1: sedan. Men jag råkar ju bo ganska nära min tandläkare, och han brukar påminna mig, och så får jag dåligt samvete några veckor och sen glömmer jag bort det igen. Så det är sådär.
0: Men snuset ger du inte upp?
1: Nej.
0: Nej. Du har indikerat att du skulle vara beredd att offra en ministerpost i kommande regering för att få igenom det här med tänderna. Hur viktigt, vad kan du säga, hur viktigt kommer det här att vara vid eventuella regeringsförhandlingar?
1: Det är ju vårt främsta vallöfte. Jag har varit medvetet ganska försiktig med att lova en massa dyra reformer sådär skarpt. Men det här lovar jag verkligen skarpt. Är det någonting jag kommer att slåss med näbbar och klor för, och tänder och klor kanske man ska säga, så är det det här då.
0: Men du, nu gick ju Socialdemokraterna ut och säger att de vill göra en liknande tandvårdsreform. Man vill också göra det gratis för unga att gå till tandläkaren igen. Det är något som jag till och med minns. Kan ni samarbeta med Socialdemokraterna i den här frågan?
1: Ja, vi behöver inte göra det. Alltså, jag är helt övertygad om att vi kommer att få igenom det här inom det blågula laget. Precis som vi har ju redan påbörjat den här reformen. Det är lite typiskt Socialdemokraterna att komma nu när det är, 10 dagar kvar eller något sånt i valdagen och presentera ett förslag som vi har tjatat om här hela valrörelsen. Men det är väl bra någonstans, för att det indikerar väl att det här faktiskt är ett förslag som även Socialdemokraterna har noterat är både populärt och förmodligen ganska bra. Men sossarna har ju faktiskt sagt att tänderna är en del av kroppen sedan 2006 och har inte genomfört det här. Vi har ju efter bara ett par år i den här konstellationen faktiskt kunnat börja genomföra det.
0: Ett annat vallöfte, att göra medlemskap i kriminella gäng olagligt jämfört med dagens lagstiftning. Vad skulle det här förslaget göra för skillnad?
1: Ja, det öppnar ju helt nya möjligheter för polisen att använda olika typer av verktyg mot personer som är knutna till kriminella organisationer. Det gör det väldigt mycket lättare att jaga de som jagas bör. Idag är det väldigt svårt att... Alltså man ska ju kunna plocka en gängkriminell som kanske inte kan lagföras för något annat brott än det faktum att man är en del av en kriminell organisation. Det innebär att vi kommer kunna lagföra väldigt många fler, även om vi inte kan bevisa att de har begått just det här brottet eller det här
0: brottet. Så bara vara med i gänget är kriminellt?
1: Ja, det ska det vara.
0: Är det polisen då som definierar vilka konstellationer eller nätverk som är just ett kriminellt gäng?
1: Det kommer att presenteras från oss och regeringen ganska snart, om jag förstår det rätt, exakt vad det har kommit fram till i den utredningen.
0: Det här var första gången som jag kände att det var lite trögare att få ur sig orden i rätt ordning.
1: Ja, men jag känner att jag vill inte säga för mycket om någonting som ännu inte är presenterat. Det är väl därför jag blir lite tveksam här. Men alltså, det är väl klart att det ska vara
0: någon
1: väldigt...
0: form av lista med kriterier? Eller?
1: Ja, det blir det ju naturligtvis såklart. Och vi vill ju gå ännu längre där vi vill ha särlagstiftning för gängkriminella eller personer som är knutna till gängkriminella organisationer. Alltså, ungefär som jag är ju politiker, då är jag en så kallad pepp-person. Så när jag ska göra bankärenden till exempel så måste jag skriva en särskild blankett och sådär.
0: Berätta för folk vad pepp-person är.
1: Ja, men pepp, det är alltså person i någon slags beslutande ställning. Jag vet inte exakt vad det är.
0: En lite utsatt position,
1: ja,
0: kan det vara.
1: Exakt. Mm. Och då måste jag, om jag ska skaffa ett konto i en bank, så måste jag fylla i en särskild blankett där jag berättar mer om mig själv och mina förehavanden och sådär. Och jag tänker att det måste även mina anhöriga göra. Och då tänker jag att man kan ju se framför sig att även gängkriminella behöver ha det lite jobbigare, och deras anhöriga eller vänner i deras närhet eller vad det nu kan vara för någonting som ofta agerar målvakt eller som ofta får agera nyttig idiot åt de här gängen på olika sätt. Då kan man komma åt även det.
0: Ett till sverigedemokratiskt vallöfte är att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det ska bli enklare att få statligt stöd. Vad är kärnkraften, eller varför är kärnkraften framtiden, så att säga?
1: Ja, dels är den ju fossilfri. Det är väl det avgörande, men den är också stabil. Alltså vi behöver baskraft och nu har vi ju...
0: Det tar ju så lång tid.
1: Ja, men det, allt tar lång tid. Alltså många pratar om det här med havsbaserad vindkraft och att det är någon slags quick fix. Det är det ju inte. Det tar ju också väldigt lång tid, kostar väldigt mycket pengar.
0: Solen, vinden?
1: Ja, men vi ska ha även den typen av komplement naturligtvis i elsystemet. Men vi kan inte bygga hela systemet på väderberoende kraftslag. Vi märker ju det, att vi har lagt ner kärnkraft. Vi har lagt ner hälften av vår kärnkraft. Det har fått konsekvenser. Så att den enda vägen fram det är ju att bygga ny kärnkraft. Alternativet är ju att ta i anspråk ännu fler av de här, tycker jag, skyddsvärda älvarna.

0: lägga ner, utan vi får väl titta på det här i samlat och seriöst helt enkelt.
1: Jimmy Åkesson sitter kvar. Vi ska ha ekonyheter. Så småningom så kommer du att svara på lyssnarnas frågor. Fortsätt gärna mejla oss p4extra@sr.se. Här blir det ekonyheter, för nu slår klockan 2. Sen mer Jimmy Åkesson.
2: Nyheter från Ekot. Socialdemokraterna presenterade idag vad man beskriver som århundradets tandvårdsreform. Enligt partiet går man till val på att ingen svensk ska behöva betala mer än 10% av kostnaden för de flesta tandläkarbehandlingar. Partiet vill också införa fri tandvård upp till 23 års ålder. Även Sverigedemokraterna går till val på en liknande tandvårdsreform. Vänsterpartiet vill förbättra A-kassan och ta bort avtrappningen av ersättningen, något som behövs för att återupprätta den svenska modellen enligt partiledaren Nooshi Dadgostar. Sverige har 500 000 arbetslösa och deras trygghet har försämrats under tidigare regeringens mandatperiod enligt Dadgostar. Just nu träffas den så kallade G20-gruppen i USA. Det handlar om ett internationellt samarbetsforum för världens största ekonomier. Och för första gången på flera år finns ryska företrädare med där. Något som väcker stor irritation bland de europeiska deltagarna, rapporterar vår EU-korrespondent.
3: Ja, det här sticker ju rejält i ögonen på europeiska politiker som har försökt isolera Ryssland ända sedan det fullskaliga kriget mot Ukraina startade 2022. Från EU:s sida vill man ju inte att Ryssland ska släppas in i den politiska värmen igen, ges legitimitet på det här sättet. Och europeiska politiker också som policy att inte synas på bild tillsammans med ryska företrädare i sådana här sammanhang. Och det såg vi också igår när Tysklands finansminister Klingbeil till exempel inte var med på gemensam bild med sin ryska motpart. Och framåt här så blir den stora frågan nästa möte. G20-länderna ska ha toppmöte med ländernas ledare i december i Miami, och frågan är då om Putin ska välkomnas till det mötet.
2: Rapporterade vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden. Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas inför rätta i Turkiet, uppger en svensk åklagare för TV4-nyheterna. Abdo greps i Turkiet förra sommaren, misstänkt för bland annat narkotikasmuggling. I Sverige är han häktad i sin frånvaro, misstänkt för bland annat anstiftan till försök till mord och grov narkotikasmuggling. Det var först oklart om han skulle kunna utlämnas till Sverige och ställas inför rätta här, men nu står det klart att åtal och rättegång kommer att ske i Turkiet. Norges nya kung Håkon den åttonde har svurit sin ed i Stortinget i Oslo idag, och från Oslo rapporteras att stora människomassor hade samlats längs paradgatan Karl Johan för att hylla den nya kungen. Enligt norsk grundlag måste en ny kung avlägga en ed inför Stortinget. Ekot med Per Edberg.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Och inte bara Titti Schultz utan också med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Du ska snart svara på lyssnarnas frågor. Jag fortsätter upprepa det, för jag vill också att man mejlar in om man har en fråga till Jimmy om Sverigedemokraterna. Du fick läxa. Du skulle välja en låt. Och vad har du då valt?
0: Jag ska ärligt säga
1: och varför vill jag också lägga till?
0: Det är inte jag som har valt, utan det jag fick veta idag att man har valt den här låten åt mig, och det är ju det är min och fröken Snusks låt som heter Så länge hjärtat slår eller något sånt där.
1: Hur kom det sig att du inte valde? Du hade en läxa, Jimmy, men du lät någon annan göra det.
0: Ja, men det är inte det enda jag deltar i det här. Jag deltar i massa sådana här saker.
1: Men om du hade valt själv då? Bara, spontant nu, vilken låt hade du
0: tagit? Jag hade nog valt någon sån här Lasse Stefans eller något lite mer P4-mässigt, tänker jag.
1: Vill du att vi byter?
0: Nej, det vill jag inte. Nej. Vi får gärna spela den här. Den är rätt så. Alltså, jag gillar inte epadunk, det kan jag inte säga. Men den här växer liksom. Jag skäms lite för det, men jag tycker den är rätt okej.
1: Okay. Är det här Sverigedemokraternas inofficiella vallåt, skulle du säga?
0: Ja, väldigt inofficiell då. Vi har två officiella. Men den här spelas rätt flitigt också faktiskt.
1: Men musik är ju ett stort intresse för dig. Du, bland annat bandet Åkessons. Hur går det, tycker du?
0: Ja, men det går jättebra. Jag har med mig Åkessons på min valturné här nu. Har inte spelat någonting själv egentligen än. En liten trudelutt efter mitt sommartal här nu i helgen. Men annars så har jag hyrt in en annan pianist som får sköta det. Men

0: Det är ändå kul att se att mitt band står där, även om jag inte deltar själv.
1: Du, nu tar vi låten då. Så länge som mitt hjärta slår featuring Jimmy Åkesson. Så vi spetsar öronen efter det då. Det är ju Rasmus Gossis verk, Fröken Snusk och Åkessons kommer här.
2: Jag känner mig inte så statsmannmässig. Men det är förbannat kul det här.

0: Det var Jimmy Åkessons önskelåt. Mm. Den satt bra?
1: Ja, men den är ju lite catchy, eller inte det?
0: Ja, alltså, man klart upptempo. Liksom. Mm. Det är det verkligen. Mm. Du lyssnar alltså, du som sitter vid någon form av radiolyssningsmojäng på P4 Extras partiledarutfrågning. Det är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, och som sitter mitt emot. Det har blivit dags för tombolan.
1: Oj, äntligen.
0: Ja, det betyder... Försök låta mer entusiastisk.
1: Ja, men jag är entusiastisk.
0: Ja, det är bra. Bra. Här kommer den. Putta den till
1: dig. Jaha, jag ska ha den alltså.
0: Ja, du ska ha den. Så, det här får du jobba med själv. Snurra den ett varv så att det blandas ordentligt.
1: Brukar det inte vara så här handtag på en tombola?
0: Men
1: det...
0: Jo, men som du ser, den är inte ny.
1: Nej, den har gjort...
0: Vi håller inte på att drälla pengar helt i onödan. Nej. Och så får du öppna den där lilla luckan. Den är trög, så du får ta i. Man drar
1: där
0: åt sidan.
1: Ja,
0: ta i.
1: Oj, jäklar.
0: Ja, precis. Och du drar åt sidan. Du ska dra ut, förlåt.
1: Jag höll på att dra sönder den här.
0: Ja.
1: Okej, men då så.
0: Men den tål mer än man tror. Du har 6 minuter på dig.
1: Ja.
0: Det finns de som har klarat ja och nej-frågor.
1: Ja.
0: Inte behöva långa utläggningar. Det ska bli kul att se hur det går för dig. Varsågod, börja.
1: Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Ja, det tror jag att vi är så illa tvungna att ha vad vi vill eller inte om vi ska vara kassa. Så att, ja, det får vi nog säga.
0: Är det NATO?
1: Ja, det är ju det. Och jag tror väl att det är rätt så rimligt också. Om vi nu är med där så får vi väl vara det fullt ut. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Ja, jag tycker att vuxenkultur i högre grad ska stå på egna ben och bära sig självt istället för att vi... Jag var i TV4s utfrågning igår och fick prata om liksom rishögar som kommunala skattepengar har gått till. Och så där tycker jag det är fullständigt trams och vansinne faktiskt.
0: Men ungkultur?
1: Ja, men ungkultur. Alltså barn och unga ungdomar har ju inte kanske råd att själva betala för kultur. Då behöver ju det allmänna gå in. Liksom. Det tycker jag är rätt rimligt ändå. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Alltså jag har inget principiellt emot det. Jag tänker mig att det skulle bli väldigt dyrt, på kort sikt i alla fall. Men kanske är det en bra affär på lite längre sikt att folk går ner i vikt. Jag inbillar mig, jag tror att det är en sanning att vi blir lite tyngre och äter lite sämre. Då kan det vara ganska bra att man kan gå ner i vikt. Slopad karensdag. Ja, för vissa grupper har vi ju sagt. Det finns ju till exempel sjukvårdspersonal som inte kan, får gå till jobbet om de är lite snuviga. Då blir det ju en orättvisa i det. Men det måste vara staten som tar den kostnaden. Vi kan inte lägga den kostnaden på arbetsgivarna, för då kommer vi inte att få fler jobb. Så att staten måste ta det. Och det är där jag tycker att vårt förslag är mer seriöst än andras förslag, där de vältrar över hela kostnaden på arbetsgivarna.
0: Men nu ska vi se, det var inte alla då som skulle få en slopad karensdag utan vissa mer utsatta yrken, eller?
1: Ja, det är det vi har som förslag och som jag kan tänka mig att driva, och där vi också skulle kunna hitta en finansiering för det.
0: Ja, tar vi nästa.
1: Bör Sverige övergå till euro? Nej, det tycker jag absolut inte, utan det är jättebra att vi har egen makt över vår valutapolitik och vår räntepolitik, och vi skulle få enorma problem om vi inte hade det. Vi ska vara väldigt glada för att vi har det faktiskt, att vi var kloka och sa nej till euron en gång för lite drygt 20 år sedan. Min lön är för låg, för hög eller lagom? Ja, så för hög är den ju inte, tycker jag inte såklart, men det är klart att den
0: första som vågar säga det.
1: Den är ganska långt över medel och medianlön, det är den ju. Men det är ju den situation jag befinner mig i liksom. Jag sätter inte min egen lön.
0: Du är ett offer här.
1: Ja, men jag tycker inte synd om mig själv, det gör jag inte. Men det är kanske inte min lön i första hand som behöver höjas, utan det kanske ja, men om man jobbar i äldreomsorgen till exempel, så kanske man förtjänar lite högre lön så. Bort med skärmar i skolan. Men alltså jag gillar ju skärm på det sättet att det kan vara väldigt bra pedagogiskt, men det ska ju användas på rätt sätt, och att man ska inte ersätta böcker alltid med skärmar. Det tror jag är väldigt dåligt, men det kan också vara ett väldigt bra hjälpmedel.
0: Nu får du öka takten lite.
1: Skjut fler vargar eller låt dem vara. Vi ska skjuta så många vargar som riksdagen har beslutat att vi ska göra. Vi ska leva upp till det målet, och det betyder att vi behöver skjuta lite fler vargar faktiskt. Avveckla strandskyddet? Nej, inte helt, men vi ska absolut reformera det. Det finns en massa igenvuxna stränder kring vattendrag över hela landet som vi kan bygga bostäder på istället till exempel.
0: Är det reformeringen?
1: Ja, det är väl en del av reformeringen i alla fall. Polisen ska få betala tipspengar. Ja, det tycker jag de skulle kunna få göra. Det låter ju som en jättebra idé faktiskt. Nu fick jag två här på en gång.
0: Ja, det är okej.
1: Nej, det var bara en. Maffialag mot gängen, ja, det har vi föreslagit sedan 2011. Så att det tycker jag, vi håller ju faktiskt på att göra det, även om det inte heter maffialag.
0: Vad tar det sån tid för då?
1: Ja, men vi gör ju det successivt. Alltså, vad är en maffialag? Alltså, det är det vi håller på med nu, det här med att man jagar den kriminella ekonomin och man ska göra det förbjudet att vara med i ett maffiagäng och sådär. Det är ju det, fast det heter inte, kanske inte just det. Marknadshyror, nej, det vill vi inte ha. Har du mer tid?
0: Ja, visst.
1: Oj,
0: jag frågar så... kontrollrummet här. Du har 1,45 kvar.
1: Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Jag tror inte att vi har några sådana förslag faktiskt. Däremot så har vi förslag om att fler unga barnfamiljer ska ha råd och möjlighet att bygga sitt eget småhus.
0: Ja, det såg jag.
1: Sverigehuset till exempel. Det tycker jag är jättebra. På till exempel de här tillgängliggjorda tomterna på igenväxta stränder som inte är till någon nytta idag.
0: Mm.
1: 4 dagars arbetsvecka? Nej, absolut inte. Jag tycker att det är helt fel väg att gå. Vi arbetar tyvärr för lite i Sverige idag. Vi behöver framförallt sänka etableringsåldern. Så att man börjar jobba tidigare än 30 år tror jag det är idag i etableringsåldern.
0: Mm. Det är väldigt många som tycker att de jobbar väldigt, väldigt mycket.
1: Ja,
0: tror
1: men...
0: att det här liksom, är det haltare? Är det vissa jobbar jättemycket och andra jobbar i ditt tycke för lite?
1: Nej, men jag menar inte att man som enskild person jobbar för lite, men totalt sett så jobbar vi för lite i Sverige idag. Alltså, vi börjar jobba i snitt när vi är 30. Det är inte hållbart. Vi behöver börja jobba tidigare. Då behöver vi se till så att man inte är tvingad och, eller i praktiken tvingad att läsa på universitet till exempel, utan det är bättre att man får gå en yrkesutbildning och lära sig sitt yrke ordentligt och sen börja jobba när man är äldre tonåring istället. Det tror
0: du
1: jag är
0: hinner
1: bättre.
0: En till.
1: Hinner en till. Stopp för religiösa friskolor eller förskolor står det här. Primärt de muslimska. Det är de som är oftast utgör problem. Så de har vi ju i princip stoppat. Ordningsbetyg i skolan, ja, det tycker jag absolut att vi ska ha. Hinner jag fler?
0: Tid? Där var det stopp.
1: Okay.
0: Det blev ju nu ändrar de sig. Du hinner en till. Det är 15 sekunder kvar. Jag ska ta ett snack med tidtagaren.
1: Då ska vi se här. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt. Ja, men det har jag redan sagt.
0: Att ja, det känns väldigt bekant.
1: Absolut.
0: Nu säger vi att där var det stopp. Bra jobbat. Det är en diger hög du har där.
1: Det är rätt många ändå.
0: Tyckte du om frågorna?
1: Det var ganska bra frågor faktiskt.
0: Du fick mycket sagt.
1: Ja.
0: Bra. Vi ska prata mer efter Cornelia Jacobs Hold Me Closer.

0: Jimmy Åkesson och jag sitter kvar här i Studio 8. Jimmy är partiledare för Sverigedemokraterna. Nu har det blivit dags för lyssnarnas frågor. Jag har lockat och pockat. Vi startar direkt. Vad vill Sverigedemokraterna göra åt ålderismen som är så djupt rotad i Sverige? Inget parti verkar ens våga ta i frågan med tång i årets valdebatt, säger Mikael, 64 år gammal.
1: Vi tillsatte ju ganska nyligen, vill minnas att det var precis före midsommar, så tillsatte vi ju ett nationellt råd mot just ålderism som ska titta på det här. Alltså dels utreda omfattning, orsaker och sen föreslå vad man kan göra åt det. För att jag håller med om att det här är ett jättestort problem, men jag tror man behöver en kartläggning först. Alltså det är klart man kan gå på känsla och sådär. Och många känner sig nog väldigt diskriminerade för att de är äldre. Jag träffar hela tiden människor som har svårt att få jobb för att de har fyllt 50 eller 55 och sådär. Det är förmodligen i hög grad ålderism det handlar om. Och då behöver vi kartlägga det och sen försöka göra någonting åt det.
0: Kommer ni någon vart?
1: Ja, nu ska jag ärligt säga att jag har inte följt upp det där. Det hände ju då, jag tror det var ju någon gång i början på juni som det här presenterades.
0: Och kan du lova Mikael att du tar tag i det lite och kollar lite på det?
1: Ja, men det är ett jätteproblem nu. När vi har haft mycket debatt om A-kassan så dyker de här fallen dyker upp hela tiden. Att man blir liksom utförsäkrad för att man får inget jobb, man är för gammal. Liksom. Och det, så ska det inte vara. Erfarenhet borde ju vara en merit kan jag tycka, snarare än ett problem.
0: Nu kommer en fråga från Vivi.
2: Hej, jag heter Vivi Hoftasari från Luleå. Jag är 84 år och jag har en fråga till Jimmy Åkesson. Jag har sett valaffischerna där det står "Vi gör Sverige till Sverige igen". Och då undrar jag vilken epok ska jag tänka tillbaka på? Ja, när var Sverige Sverige?
0: Jag tycker det är så fint också, för Vivi 84 har lite perspektiv.
1: Ja, det är ju faktiskt rätt. Jag skulle gärna sitta ner med Vivi och prata om hur det var under hennes uppväxt och sådär. För jag var inte med då. Jag tror det är väldigt individuellt liksom, vilken epok. Själv tänker jag ju tillbaka på 80-talet liksom, när jag växte upp och sådär. Men det är inte riktigt det handlar om, utan det här är ett sätt att möta människor som genuint inte känner sig hemma längre i Sverige av en massa olika skäl. Men framförallt kanske kopplat till migrationspolitiken och segregation, utanförskap, gängskjutningar och allt det där som man, om man är uppväxt i Sverige och är lite äldre, kanske inte egentligen förknippar med sitt eget land längre. Och jag försöker möta det på olika sätt och det här är ett sätt att förklara att jag känner också så och vi vill väldigt gärna göra någonting åt det och att alla goda krafter i samhället har en plats i det arbetet.
0: Nu undrar Martin Hallman, hur ställer ni er till mer stöd till studieförbund och främst kulturhus? På senare år har det här fått lägre och lägre ersättning och prioritering.
1: Det där är ju en del av Sverigeluftet som vi slöt tillsammans med Liberalerna här tidigare i år var det väl. Där det handlar om primärt då de här lokalerna för kulturutövare, replokaler och annat som har försvunnit mycket tack vare att stöden till studieförbund och annat har urholkats. Jag är absolut beredd att stötta det. Men jag vill också ta tag i liksom den här både fusk och det jag betraktar som korruption kopplat till liksom studieförbund och annat, där väldigt, väldigt mycket av det som har då tillskansa sig en väldig massa skattepengar. Jag tycker det är fel. Vi behöver reformera det systemet. Men det borde inte gå ut över ungdomar som vill spela musik.
0: Ganska kraftfull beskyllning som vi kanske får se om de vill bemöta.
1: Det får de gärna göra.
0: Varför utvisar vi människor som arbetar och betalar skatt? En 19-årig svetsare, en riktigt duktig en. Han kom som 10-åring med sin familj. Hela hans familj har arbetat och betalat skatt sedan de kom. Vi har ju betalat hans och hans syskons skolgång med våra skattepengar. Vore inte bättre att de är kvar och betalar tillbaka både som arbetskraft och genom att betala skatt, skriver Maria Rabeck.
1: Jo, men utifrån den beskrivningen så är det ju precis det som vi nu ska åtgärda. Alltså att du istället för att du automatiskt får ett utvisningsbeslut för att du har fyllt 18 och du är här för att dina föräldrar har ett uppehållstillstånd. Du är här som anhörig då och sen förväntas man stå på egna ben när man är 18. Nu ser vi till så att man ska till exempel då inte behöva åka tillbaka till hemlandet för att söka arbetstillstånd i Sverige, utan det ska man kunna göra från Sverige. Och jobbar man då som svetsare till exempel så får man ganska säkert ett arbetstillstånd. Det är min gissning i alla fall.
0: För det låter ju som att det här är människor som verkligen tillför något.
1: Ja, det är det säkert ofta också. Samtidigt så är det ju, och det är väl det som har blivit som upphovet till den här debatten om utvisningar och så. Alltså, vi har ju haft ett rejält städarbete under den här mandatperioden i gamla system som inte har fungerat, som har slagit väldigt fel. Och nu har vi satt upp regler på riktigt. Och ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Sen har det ju kanske träffat fel i enskilda fall, och då försöker vi ju såklart då skruva på lagstiftningen så att den ska bli precis så nära det vi tänkte.
0: Så folk inte kommer i kläm? Eller
1: ja, men människor som inte förtjänar att komma i kläm ska inte komma i kläm, utan jag utvisar ju hellre mördare och våldtäktsmän än en svetsare till exempel.
0: Nu är det inte du som sköter det, Jimmy. Just den biten.
1: Nej, det är det ju faktiskt inte. Nej. Det har du ju rätt.
0: Nu ska vi höra en fråga från Viktor. Han är 23 år och vi hittar honom i Linköping.
3: Ja, men jag undrar väl lite ifall det är Sverigedemokraternas inställning att man ska ge upp klimatmålen lite grann bara för att det ser ut som att vi inte kommer nå dem. Jag tänker att det finns ju en poäng att vi som Sverige bidrar med liksom ny klimatteknik och liknande som kommer med de här satsningarna som sen kan ge effekter i andra delar av världen.
0: Ja, Jimmy, vad vill du säga till Viktor?
1: Men jag håller ju med om att jag tror inte, och inga andra länder nästan i Europa tror, att vi kommer att nå de här målen, för de är helt enkelt inte realistiska. Åtminstone inte de kortsiktiga målen. Alltså det pratas om 2030 och 2035 och 2040 och sådär.
0: Ger du upp dem då?
1: Ja, men jag tycker inte att, alltså, om vi strävar mot dem, vilket vi gjorde fram tills för inte så länge sedan. Det gav ju oss världens högsta dieselpriser till exempel. Och det är inte rimligt i ett land som Sverige, till ingen nytta dessutom. Utan det vi behöver göra, det är ju det som han är inne på här sen då. Alltså, Sverige är världsledande på innovation. Vi kan verkligen bidra till lägre utsläpp i hela världen genom den forskning och utveckling som sker här. Och det stöttar jag jättegärna. Och det gör vi också. Jag tror att elektrifieringen kommer att ske. Jag är helt övertygad om det. Men att straffa människor som ännu inte är mogna att fullt ut liksom gå över till exempel elbil och annat, att straffa dem så att de

0: inte har råd att köra till jobbet så att de måste säga upp sig. Det tycker jag är dålig politik, och det är det vi har ändrat på. Då kommer våra utsläpp från transportsektorn att öka något under en tid. Men successivt, så i takt med att vi bygger ut laddinfrastruktur, vi bygger ut kärnkraft och annat, så kommer elektrifieringen att ske. Så att jag är inte orolig för det långsiktiga målet, utan det kommer vi att nå.
1: Det var de lyssnarfrågor som vi hann med.
0: Jimmy. Bra frågor.
1: Vi har några mer, vi har bra lyssnare. Mm. Vi har några minuter kvar, de ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata som slår ihop flera mätinstitutsmätningar så hamnar Sverigedemokraterna på 19,1%. Det var den 19 augusti. Det gör er störst på er sida, så att säga. Vad betyder det för dig och för er att vara det största partiet i ert regeringsunderlag?
0: Ja, det betyder ju att vi får mest inflytande politiskt. Tror jag sa det tidigare, men vi är ju totalt fyra olika partier som har olika ingångar. Och tycker man att invandringspolitiken och rättspolitiken är det viktigaste och vill man ha låga bränslepriser, då ska man rösta på Sverigedemokraterna. Tycker man att högre barnbidrag är det allra viktigaste, då ska man rösta på Kristdemokraterna till exempel. Och vill man sänka skatter och sådär, då kan man rösta på Moderaterna. Det är liksom den tyngdpunkten jag är ute efter här. Och är vi största parti, då blir ju tyngdpunkten i samarbetet mot våra frågor. Så att det är viktigt att vi är ett stort parti och helst störst, såklart.
1: Tidningen Expo avslöjade igår att två personer som kandiderar för SD i Stockholms län har eller har haft kopplingar till högerextrema miljöer. Och sånt här har ju dykt upp förut. Jag vet att du och jag pratade om det inför förra valet också, om man tittar på SD historiskt också. Men hur stort är det här problemet för partiet idag, skulle du säga? Och hur irriterad blir du när det här fortfarande händer?
0: Ja, det är faktiskt ingen som har berättat det här för mig tidigare. Så att jag är inte förvånad, därför att nu har jag inte sett vad det här handlar om i sak. Att ha koppling till någonting måste ju inte betyda att man är nazist. Liksom, utan det kan ju
1: men kan
0: betyda...
1: man som SD-politiker alltså, liksom ha en koppling till de här miljöerna? Det, alltså, oavsett vad en koppling är, alltså,
0: jo, men ofta
1: är det rimligt?
0: Så har ju, ofta när Expo pratar, nu har jag inte sett det här som sagt, men när Expo tidigare har pratat om koppling så har det handlat om att någon var på en fest för 20 år sedan. Och så där, och det, jag köper liksom inte att det är nödvändigtvis relevant idag. De här två fallen var det, va? De har jag inte insatt i dem, så jag kan inte kommentera dem. Det är klart att vi vill ju inte ha människor som har faktiska kopplingar till extrema organisationer. Och har man det, då blir man utesluten ur partiet. Och det tycker jag ändå att jag har rätt empiriska belägg för ändå. Vi har uteslutit ganska många som har haft den typen av kopplingar. Och det...
1: Men kan du känna någon gång varför fortsätter det här att hända?
0: Ja, men det beror på vad det är, som sagt, i sak. Okay. Så. Men för mig är det viktigt hur man hanterar det när det sker. Jag tycker att andra partier är betydligt sämre på att hantera sina extremister än vad vi har varit.
1: Nu ska vi prata regeringsbildning. Vid en valvinst för ert regeringsalternativ med Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna så har du tidigare sagt att SD bör få ungefär hälften av ministerposterna, inklusive tre av de fyra tyngsta posterna. Står du fast vid det?
0: Ja, men det borde vara utgångspunkten, och det är väl det jag har sagt. Alltså, när man sätter sig ner och förhandlar, och det tror jag även Ulf Kristersson någonstans har bekräftat, att man brukar liksom dela ut ministerposter proportionerligt. Och därför så är det den rimliga utgångspunkten när vi börjar förhandla. Sen har jag ju också öppnat för att, för mig är det inte viktigast vilka hattar vi har och så. Vi ska in i regering. Vissa hattar är jätteviktiga, men alla hattar är kanske inte lika viktiga för Sverigedemokraterna.
1: Säg en viktig hatt.
0: Nej, jag tänker inte säga någon viktig hatt, utan det finns, man får väl titta på vilken politik vi driver, och sen får man väl utifrån det dra slutsatser om vilka liksom ministerposter vi tycker är extra viktiga och sådär. Men jag kan mycket väl tänka mig att i förhandlingar byta bort ministerposter eller en ministerpost eller två eller tre eller vad det nu kan vara mot att vi får igenom viktig politik. Jag tycker ändå att det är viktigt att ha det med sig.
1: Apropå, jag nämnde Liberalerna. På torsdag, då är det 10 dagar kvar till valet. Och du sa tidigare att man ska inte stödrösta på Liberalerna om de inte är uppe i minst 3,5% till dess. Håller du fast vid det?
0: Ingen sverigedemokrat bör stödrösta på något parti. Det är det viktigaste, och det spelar ingen roll när eller så. Utan det man, vill man ha SD-politik, då ska man rösta på SD. Däremot, det finns ju något slags bortre gräns för när man... sluta hoppas på att Liberalerna ska klara spärren och börja fundera på, ska vi försöka... få deras röster till det lag som faktiskt kommer in i riksdagen istället, så att man kan optimera antalet mandat. Och det är väl det jag har sagt. Vi får väl se på torsdag då hur de ligger till i mätningarna och vad vi drar för slutsatser av det.
1: Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
0: Tack så mycket.
1: Hela intervjun finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar du alla tidigare partiledarintervjuer också. Imorgon är det dags för den nästa och även sista intervjun. Då är det Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, som sitter där du sitter. Nu blir det lokalt.
2: God eftermiddag, du lyssnar på P4 Västmanlands nyheter. 3 år efter att Titti de Verdier avskedades som VA och fastighetschef på Skinnskattebergs kommun började idag rättegången.
3: Ja, det känns bra att den äntligen är igång.
4: Det hela började med en konflikt mellan Titti de Verdier och hennes tidigare chef.
3: Alla försöker skylla på alla eller låtsas som att det är helt normalt att en chef som trakasserar en ska fortsätta och försöka tvinga en på fysiska rehabmöten när man själv uppenbart är jättestarkt påverkad av cellgifter.
4: I samband med avskedandet 2023 var Titti cancersjuk och arbetade därför hemifrån. Och enligt henne hittade arbetsgivaren på olika orsaker till avsked. Men att inget stämmer, menar Titti. Och därför stämde hon Skinnskattebergs kommun.
3: I grunden och i sak är det extremt fel av Skinnskattebergs kommun att driva en sån här process vidare. Att vägra förlikning och vägra mina erbjudanden om återanställning.
4: P4 Västmanland har sökt kommunens juridiska ombud som avböjt att kommentera.
2: Sa Maria Bergström. Kläder har plötsligt försvunnit från tvättlinor runt om i Kolsva. Och nu är tjuven avslöjad, katten Kerstin.
5: Vi tänkte väl, de brukar ju komma hem med möss och fåglar och sånt där. Och inte kläder direkt. Så. Det var väldigt oväntat.
6: Ja, bakom stölderna ligger Jonas Jonssons katt Kerstin. När hon fick kattungar började hon ta Jonas familjs tvätt och visa upp för ungarna. Men nu verkar hon alltså avancerat till att plocka hem diverse klädesplagg från andras tvättlinor på sina utflykter.
5: Ja, mest har det väl varit strumpor och barnkalsonger och tights. Men även hela underställ och stora fliströjor. Ja, men hon är nog ganska envis också, så det är mycket att släpa på för en liten katt.
2: Reporter var Amelie Haglund. I kväll väntas mest klart väder och till natten bildas en del dis eller dimma enligt SMHIs prognos. Imorgon varierande molnighet med utrymme för en del sol. Temperatur 17-21 grader. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. Klockan 3 så kan ni ta och lyssna på P4, för då är det dags för valsändning från Köping med debatter. Lukas Nordén är på plats. Mitt namn är Josef Jakobsson.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
1: En halvtimme har vi kvar tillsammans. Vi börjar med musik. Stella Lefty, det här är Boston.

0: Idag underhåller hon flera hundratusen följare på sociala medier med sina humoristiska klipp på kontot som heter Helt orimligt. Men under uppväxten så var Åsa blyg och kämpade med ångest, och när det var som värst så slutade hon gå till skolan och blev hemmasittare. Nu sitter du mitt emot mig i Studio 8. Välkommen Åsa Jonsson.
1: Tackar.
0: Att du som barn var blyg och tyckte att det var jobbigt att vara i skolan, hur yttrar det här sig?
1: Väldigt svår ångest. Och det som var, det här är ju på 90-talet, man pratar ju inte riktigt om ångest, utan jag hade bara en väldigt otäck, obehaglig känsla i kroppen som till slut gjorde att jag klarade inte av att gå hemifrån. Och då är det inte bara det att, alltså, att det var jobbigt och obekvämt att gå hemifrån, alltså kroppen kollapsa. Det är så svår ångest att jag kan inte stå på mina ben och ta mig ut genom dörren. Så yttrade sig.
0: Och i sjätte klass, då blev det så jobbigt för dig att du till slut faktiskt struntade helt att gå i skolan. Kommer du ihåg, alltså, varför det blev så? Var det något särskilt som hände eller växte det fram? Eller?
1: Alltså jag var ju hemma i sexan ute emellan, alltså lite i perioder och några veckor sådär. Men den stora kraschen kom när jag började sjuan. Då hade jag som kämpa, jag hade träffat en kurator som gjorde klart för mig att jag har skolplikt och jag måste ta mig till skolan, det finns som inga alternativ. Men i sjuan så i september så inträffade en svår olycka i Arjeplog och en kvinna som går bort. Och jag var väldigt rädd att förlora min mamma. Så när jag får veta det när jag är på skolan, så jag vet att det är min mamma som dog. Och där då nådde jag en gräns och där jag inte klarade något mer. Utan jag bara måste vara hemma. Och jag hade ju stora utmaningar i skolan. Också. Med det sociala, jag var väldigt blyg, redovisningar inför klassen, grupparbete, jättestor kamp med allt det sociala. Samtidigt som jag hade den starka separationsångesten från min mamma och var rädd att hon skulle dö.
0: Men det var inte hon som var i olyckan?
1: Nej. Det var någon helt annan, men det skakade om rejält. Och då lärde jag mig att man ska aldrig döma hur någon reagerar på tragedier eller sånt som händer, för man kan aldrig veta vad man har för bagage och vad det väcker inom en.
0: Du har ju beskrivit att man som hemmasittare aldrig känner att man räcker till. Hur var den här känslan för dig? Det är ju många som aldrig har varit i närheten av det här, så att jag uppskattar när du försöker få oss att förstå, vilket du gör väldigt bra.
1: Jo, alltså, jag känner mig som ett totalt misslyckande. Det är ju som en väldigt grundläggande grej att gå till skolan som, ja, men känner, alla andra gör ju det här. Och dessutom känner jag mig som en väldigt stor besvikelse som inte kan leverera mycket inför mig själv. Jag vill ju vara duktig, göra rätt, vara rätt och passa in. Men i och med att jag inte klarar det så hamnar jag ju också ett starkt utanförskap. Och här väljer ingen frivilligt. Så en fruktansvärd tankesnurra och ångestkamp som utspelade sig.
0: Hade du några kompisar?
1: Jag hade en bästis som höll kontakten med under hela den här perioden. Hon är en av de starkaste framgångsfaktorerna. Jag har flera sådana som fortsatt höra av sig fast jag inte klarar av och fara hemifrån, komma och hälsa på och hörde av sig hela tiden. Så att ha någon som är den där knutpunkten spelar roll. Och finns inte det naturligt, då måste skolan se till att vara det.
0: Men till slut då, vad var det som så att säga började hjälpa dig? Vad var det som fick dig att må bättre?
1: Det första riktigt stora steget var att jag träffade en fantastisk psykolog som sa att vi måste ta bort kraven. Alltså, hon bestämde att nu ska inte jag gå till skolan, utan nu plockar vi bort det. Och så blev min mamma sjukskriven, så hon var ju hemma med mig. Så att vi tog ju bort allt det här som var så jobbigt och besvärligt. Och i det så fick jag ju vila och hitta återhämtningen och samla ihop alla de här känslorna och ångesten och tankarna. Jag levde väl i flera år. Så hon gjorde något väldigt viktigt för mig. Hon lärde mig då att vila. Här är inte då, ja men, här då man tar sats. Här är en sån otrolig kraftfull språngbräda till att ta sig vidare.
0: Hjälpte det på något sätt, tror jag, att du också sakta blev äldre, att man får ett annat perspektiv, eller spelade det inte någon roll alls, utan det var just den här förändringen med psykologen där?
1: Jag tror just för mig handlade det nog en del om det, att det var att jag fick tid att landa i allt det som var jobbigt, för jag gick ju hem i september, det här är ju 2001, och sen var jag tillbaka någon vecka vecka innan skolavslutning i sjuan. Jag blev ju hemma hela den året egentligen. Så jag har nog inte kopplat här till alltså utvecklingen.
0: Nej, det var bara en nyfiken fråga.
1: Ja.
0: Men kom du tillbaka till skolan?
1: Jo. Jag gjorde ju det. Och att jag klarade av det, här var ju dels att skolan hade ju då lyckats identifiera allt det som var jättejobbigt för mig. Man anpassade, man tog bort det här, redovisningen inför klassen, att det togs bort, den anpassning jag är mest tacksam över. Och så sen hade jag ju den här kompisen som hörde av sig och så där och hela tiden som, ska du komma och ska du vara här? Och så jag gick till skolan helt utan krav och förväntningar på att jag skulle vara där. Det var väldigt lättsamt och vilosamt för mig.
0: Om det sitter någon och lyssnar nu som är ett barn eller har ett barn som inte vill gå till skolan eller som kämpar med sin psykiska hälsa, vad skulle du vilja ge för råd utifrån alla dina erfarenheter?
1: Ja, dels är det att en tuff period definierar inte din framtid. Det här som du nu går igenom kommer inte att vara för evigt. Och så sen också att även för att du inte klarar av att gå till skolan just nu, du måste också våga testa också. Testa den där gränsen. För hade inte jag vågat göra det, då kanske jag inte hade vetat att jag kunde gå till skolan den där dagen. Men låt det ta tid och vila och kom ihåg att du är tillräcklig och bra. Du bara har väldigt, väldigt svårt just nu.
0: Vilket fantastiskt råd.
1: Ja, tack.
0: Men du Åsa, när kom humorn in och tog så mycket plats i ditt liv? Ja, för nu roar du ju andra i sociala medier.
1: Nej, men jag har alltid, alltså jag som växte upp, morsan och farsan, alltså vi har alltid som skrattat, haft roligt. Min äldsta syster Therese, som skrattade otroligt mycket. Alltså vi skrattar ligger nära och det finns så mycket i den här berättelsen nu som egentligen, alltså mycket sorgset och så, men som vi kan se humorn i. Det är jättemycket sånt som man kan skratta åt, att vilket elände och sådär.
0: Ja.
1: Så jag har alltid haft humorn och skratte nära. Jag älskar att ha roligt, jag älskar att skratta. Jag tycker allt är kul nästan.
0: Underbart! Åsa Jonsson, stort tack för att du kom hit och delade en strimma hopp, tror jag, för många. Och vill man läsa mer om dig, då går det att göra i din nya bok som heter Helt orimligt, en hemmasittares berättelse. Finns det garv i den också?
1: Det kan förekomma något litet.
0: Ja, bara som man är beredd med.
1: Jo, det kan komma, men väldigt ytterst lite i sådana fall.
0: Okej, då får man lyssna på det istället.
1: Jo.
0: Åsa Jonsson, tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tackar.
0: Här är Westlife, When You're Looking Like That.

0: En tidigare gängmedlem döms för mordet på rapparen Tupac Shakur 30 år efter att han sköts flera gånger på öppen gata. Så här lät det i domstolen i Las Vegas när juryn läste upp sitt beslut.
1: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Dated this 31st date of August 2026. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
2: Yes.
0: Dwayne Keffi D. Davis fälldes mot sitt nekande av en enhällig jury för mord. Tina Merafsson, reporter, musikreporter på P3, välkommen hit.
3: Tack.
0: Efter så här många år, vad betyder det att en person nu döms för det här mordet?
3: Ja, för åklagarmyndigheten är seger förstås. Att de äntligen kunde ta upp det här fallet som ju har varit ett så kallat cold case i 30 år. Sen för familjen tror jag det har betytt mycket. En av Tupacs släktingar på plats, en kusin, sa i medier att de har väntat i 30 år på att sörja ordentligt. Så för dem antar jag att det är ett steg i sorgeprocessen, om jag får spekulera.
0: Dwayne Keffi D. Davis heter alltså mannen som nu har dömts för mordet. Vem är han?
3: Idag är han en 63-årig man. Han har tidigare varit gängledare för ett gäng i Kalifornien som heter Southside Compton Crips. Det här var ju på 90-talet i USA, så var det ju mycket öst och väst bland gängkriminaliteten, men också inom, alltså i olika hiphop-kollektiv, vem man tillhörde, vilket gäng, vilken sida man tillhörde och sådär, så var det också lite olika ledare. Och han var en av dem på ena sidan, den sidan som ju inte Tupac var med i, vill säga.
0: Och det här åtalet, det bygger på mycket sånt som Keffi D själv har sagt och som han också har skrivit i sin självbiografi. Den kom ut, det var 2019, så det är ett litet tag sedan nu. Men hur kommer det sig att han blir dömd nu?
3: Alltså när då han, för så här är det, han var också involverad när i en utredning, mordutredning för en annan, på mordet på en annan rapper som heter Biggie Smalls, Notorious B.I.G. Som ju också var motsatt sida från Tupac. Och i de här fören, det här är alltså mitten av 2008 tror jag det var, om jag minns datumet rätt, så säger då Keffi D att så här, han förhörs och berättar då detaljer som han vet om mordet på Tupac, för han vet ingenting om Biggie Smalls, som Notorious B.I.G-mordet, men han säger till utredarna, det här är vad jag vet om Tupac-mordet, men jag säger det till er i utbyte mot att jag ska slippa åtal. Så det är en del som har liksom legat och pyrt en uppgörelse som man har gjort helt enkelt, och sen att man helt enkelt inte har haft tillräckligt mycket bevis då fram tills den här boken släpptes. För det här, anledningen till också varför det här har varit en cold case så himla länge är ju för att det har varit väldigt många, i och med gängkriminaliteten också, att så här, polisen har kritiserats, frågor har ställts, man har inte svarat, vittnesmål har liksom inte blivit av. Konspirationsteorierna har också varit väldigt, väldigt många, så det kanske har varit svårt att liksom reda ut det här. Men sen har ju då Davis, då, eller Keffi D som han kallas, han har då publicerat den här boken, han har också upprepade gånger offentligt sagt en massa saker om hur mordet gick till, för han menar på att han satt i bilen varifrån skotten på Tupac sköts ifrån. Så tillräckligt mycket fick man till slut på åklagarmyndigheten för att kunna gå till rätten med ett åtal, men det har ju också blivit försenat. Han har ju suttit häktad sedan 2023, men rättegången har försenats flera gånger på grund av så här, diverse olika juridiska processfrågor. I USA så är ju juridiken väldigt knepig och det finns många olika instanser och så vidare.
0: Har det kommit några reaktioner nu då när domen är ett faktum?
3: Men såväl i rättssalen som utanför så hade det samlats folk. I rättssalen var det förstås familj, utanför var det fans, och de ska ha, det står i många medier att de ska ha gråtit och hurrat när domen kom.
0: Det här är ju ett fall som har fängslat väldigt många människor i årtionden, och det har varit mycket teorier och tankar. Är det här slutet på den här fascinationen?
3: Tror inte det. Mycket har att göra med liksom den här, alltså Tupac har ju helgon förklarats i liksom popkulturen, i hiphopen, för att han var i sin peak där när han sköts till döds. Så många är så, vad hade hänt om han hade levt idag? Och konspirationsteorierna också är ju jättemånga. Vissa är ju till och med som att han lever idag, han syns till här och var och hej och.
0: Det gör Elvis också.
3: Exakt. Så att jag tror inte nödvändigtvis att det här kommer sluta. Det kommer fortsätta spekuleras också för för att de här, alltså historien mellan de här olika gängen och gängrivaliteten, det finns ju fortsatt medlemmar som är, eller folk som har sina lojaliteter här och var, och att det är folk under utredning och under fråga. Så därför tror jag också att det här fortsättningsvis kommer vara någonting som i alla fall på internet kommer liksom, jag ber om ursäkt för min ord, men kacklas om.
0: Ja.
3: Kommer kacklas.
0: Ja. Jag tror vi förstår precis vad du menar. Ja. Men du, Tupacs musik, vad har den för betydelse idag?
3: Han är en ikon inom hiphopen, också inom popkulturen skulle jag säga. Man behöver inte vara intresserad av hiphop för att ha vetat att han har haft en viktig roll i musikhistorien. Sen är det klart att idag kommer, det har ju kommit fler och andra namn förstås från den här scenen, men som också är stora influenser, absolut. Men Tupacs musik lever definitivt vidare.
0: Tror du att han också har fått den här ikonstatusen för att han faktiskt sköts till döds?
3: Både det och alltså, att han var så ung. Det blir ju, när det blir så här tragiskt, alltså, jag tänker också på sådana som är, tillhör så 27-årsklubben, så blir, när de är för unga så blir det ju såklart också extra känsligt eller känslosamt för människor, särskilt när de då har den talangen som ju Tupac besatt.
0: Och det kan vi inte tjafsa eller kackla så mycket om, helt enkelt.
3: Inte idag.
0: Inte idag. Finns alltid en sida till. Vi ska i alla fall lyssna på honom. Det känns som det enda rimliga nu. Vad Dwayne Keffi D. Davis får för straff, det kommer domstolen att meddela först i oktober. Det fortsätter vi naturligtvis att följa. Tina Merafsson, musikreporter på P3. Ett sant nöje.
3: Tack snälla.
0: Det här är Tupac tillsammans med Dr. Dre, California Love.

0: Dr. Dre där i Kulturnytt med dig, Vivica Blad. Där ska det handla mer om Sverigedemokraternas politik. Jag hade ju Jimmy i studion.
1: Och nu ska Jimmy Åkesson ge sin syn på kulturpolitiken.
0: Imorgon så är det dags för P4 Extra sista partiledarintervju. Då är det statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson som slår sig ner framför mig i Studio 8. Vi ska också prata om brevduvor faktiskt imorgon. Sen hoppas jag också få kontakt med Anders som cyklar från Kanada till Argentina. Sen får vi reda på vilka filmer som Sverige vill skicka till Oscarsgalan. Tekniker idag, det var Mariette Parling, producenter Joel Lindqvist och Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Nu slår klockan Kulturnytt.
1: Punkiga tolkningar av gamla svenska visor och nationalromantiska poeter, det bidrog till Jimmy Åkessons politiska uppvaknande. Det berättar han i kulturredaktionens serie intervjuer med partiledarna som du hör i appen Sveriges Radio. Men han är skeptisk till att det offentliga ska finansiera konstnärliga uttryck.
2: Jag är generellt skeptisk till offentligt stöd till konstnärer, utan jag tycker att det är upp till de som eventuellt uppskattar någon konstnärs konst som får betala för dennes levnad och uppehälle.
3: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Ja, men inte bara. Alltså, den kulturbransch som på olika sätt kommer till uttryck på kultursidor och i kulturprogram och sådär, det är en ganska gnällig, smal grupp skulle jag säga. Men kultur är ju faktiskt väldigt brett. Själv så går jag väldigt mycket på konserter, framförallt hårdrockskonserter. De är inte så gnälliga, utan det är ju liksom glada, trevliga människor.
1: Och vilken musik som väckte Jimmy Åkessons kulturintresse hör du i appen Sveriges Radio. Reporter Anna-Karin Ivarsson. Gratis böcker till 18-åringar och tredubblat stöd till bokförlag. Det är förslag som den så kallade litteraturkommissionen presenterar i en debattartikel i Dagens Nyheter. Bland annat vill de att varje tätort med minst 2000 invånare ska ha ett bibliotek och att 1% av Sveriges BNP ska gå till kulturen, bland annat i form av en bokcheck till alla 18-åringar. Kommissionen är ett initiativ av Författarförbundet som planerar att lämna över förslagen till kulturministern i nästa regering. Och Bonnier Books köper strömningstjänsten Nextory. Bonnier, som redan driver ljud- och e-bokstjänsten BookBeat i samma bransch, beskriver affären som ett sätt att stärka utvecklingen på en föränderlig och globalt konkurrensutsatt marknad. Nextory grundades i Sverige för drygt 10 år sedan. Och det var bara några veckor sedan han spred sitt solsken på Way Out West-festivalen i Göteborg. Men till våren är han tillbaka igen. Amerikanska artisten Somber, eller Shane Booth som han också heter, kommer till Stockholm 9 maj. Då blir det konsert på Avicii Arena.

0: Nyheter. Flera sprängladdningar har hittats i anslutning till ett större kolkraftverk i östra Tyskland, rapporterar tyska medier idag. Laddningarna hittades på en transformatorstation nära Jänschwalde, som är ett av Tysklands största kolkraftverk. Bombtekniker arbetar nu på platsen. Socialdemokraterna presenterade idag vad man beskriver som århundradets tandvårdsreform. Partiet går till val på att ingen svensk ska behöva betala mer än 10% av kostnaden för de flesta tandläkarbehandlingar. Och partiet vill också införa fri tandvård upp till 23 års ålder. Även Sverigedemokraterna går till val på en liknande tandvårdsreform. Idag avlade Norges nya kung Håkon sin ed inför det norska parlamentet, Stortinget.
1: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
2: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog, så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Idag lades också kung Håkans far, kung Harald, på Lide Parade i slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Storbritanniens tidigare premiärminister Keir Starmer, som ju avgick som premiärminister för några veckor sedan, lämnar nu också sin plats i det brittiska parlamentet. Den tidigare Labour-ledaren säger till lokala medier i London att han vill lämna över stafettpinnen och ägna sin tid åt annat, bland annat åt olika utrikesfrågor, säkerhet och handel. I kväll och i natt blir det klart väder på de flesta håll, men i delar av Götaland och Norrland också en del skurar. Imorgon får Götaland tidvis skurar men även en del sol och 15-20 grader. Svealand varierande molnighet med någon lätt regnskur, 15-20 grader där också. Och över södra och norra Norrland ökar molnigheten och det följs av någon regnskur, 14-19 grader, men i fjällen svalare. Per Edberg, Ekot.
3: Och jag heter Lukas Nordén. Vi är på plats i Köping idag på det andra stoppet i P4 Västmanlands valturné. Lokala politiker kommer att debattera viktiga frågor i kommunen och du är hjärtligt välkommen att lyssna antingen i eten eller så kommer du hit till Hökatorget om du har vägarna förbi. Men hur ser egentligen det politiska läget ut i Köping just nu?
4: Efter ett turbulent val efterspel 2022 så styr Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Det var Kristdemokraterna som gjorde styret möjligt efter att de till slut valde sida. Först hade KD planer på att leda kommunen med Sverigedemokraterna, Moderaterna och det lokala partiet som dök upp innan förra valet, Vanligt Folk i Köping. Kommunstyrelsens ordförande är socialdemokraten Per Ågren.
3: Ja, så är läget just nu. Och med oss från politiken idag så har vi...
5: Ola Savet heter jag för Moderaterna och det här är den 13:e valrörelsen i Köpings kommun för min del. Tack.
6: Per Ågren, Socialdemokraterna.
7: Andreas Trygg, Vänsterpartiet.
8: Jenny Adolfsson, Centerpartiet.
9: Ivan Sifrom, Liberalerna.
10: Fredrik Andersson, Vanligt Folk.
11: Maria Liljedahl, Sverigedemokraterna.
12: Astrid Lampres, Kristdemokraterna.
3: Då har vi våra 8 politiker på plats här och vi har en timme framför oss. Så jag tänker att vi rivstartar här med det första ämnet som är ungdomsarbetslösheten. För den har varit väldigt hög i Köping under mandatperioden. Ett tag 2025 låg den på över 15% och det var näst högsta siffran i hela landet. Nu har den siffran gått ner, men det är fortfarande en utmaning för kommunen att stävja arbetslöshet bland personer mellan 18 och 24 år. Och så här lät det i våra nyheter i morse när vi träffade en man om hur det är att vara arbetslös.
13: Jobbigt att man har blivit van vid det.

0: Fredrik Gustafsson som jag träffar utanför Arbetsförmedlingen i Köping. Han har passerat åldern 18-24 år som är spannet för ungdom. Men han har dock varit arbetslös länge.
1: Ja, man blir ganska passiv. Alltså att man sitter hemma, kommer inte ut, man sover mest.
0: Hösten 2025, då var ungdomsarbetslösheten uppe i 15,4% i Köping och det var den näst högsta siffran i hela landet. Nu ligger siffran i snitt med resten av länet på cirka 8%. Men det gäller ändå att agera i frågan, menar kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Per Ågren.
2: Men det är ju att vi måste ta ett helhetsgrepp inom kommunen på hur ska vi komma åt ungdomsarbetslösheten. Så hela kommunkoncernen ska gemensamt titta på strategi framåt för att kunna minska ungdomsarbetslösheten och den ska återrapporteras under 2027.
0: Tillbaka till Fredrik Gustafsson och hans syn på sin framtid in i jobbbranschen.
1: Ja, jag tror att framtiden är ganska lika som nu. Det känns inte som att det blir något bättre.
3: Det var Terje Lund som hade träffat Fredrik där arbetslös i Köping. Och hur ska då de här partierna arbeta för att Köping återigen inte ska gå då mot Sveriges högsta arbetslöshet, en av de högsta i landet? Vi ska ta lite kort vad politikerna tycker i frågan och vi börjar med då Ola Saav från Moderaterna.
4: Ja, först kan jag väl konstatera som ni gjorde i inslaget här att arbetslösheten har gått ner i Köping och det är naturligtvis positivt och jag ser det egentligen som ett resultat för att den politik som den regering som vi har nu driver har positiva effekter och det påverkar naturligtvis hela Sverige men det kommer också påverka Köping så att vi ska fortsätta på den väg vi har slagit in på så får vi ner arbetslösheten ännu lägre i Köping.
3: Och då går vi vidare till Socialdemokraternas Per Ågren.
2: Några saker. Vi behöver se till att få våra ungdomar genom gymnasiet är nummer ett. Ni hörde ju själva vad jag sa om strategin som Köpings kommunkoncern har fått på sig nu att ta fram en strategi för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Det är steg nummer två. Sen behöver vi samarbeta nära med det lokala näringslivet för att se hur kan vi skapa fler jobb, framförallt hos små och medelstora företag.
3: Och då Andreas Trygg, Vänsterpartiet.
5: Ja, det handlar ju om att ungdomar ska få den utbildning som de behöver. Och här tar vi också steg framåt. Vi har fler behöriga till gymnasiet den här hösten än vad vi hade förra hösten till exempel. Och det är ju, kommer du in på gymnasiet så ökar ju dina möjligheter att få ett jobb betydligt. Så det är viktigt. Sen ska det finnas en komvux som kan ta emot de som vill göra en annan form av utbildning eller kroka i så att man kan få behörighet till högskolor eller universitet. Det är jätteviktigt att allt det här finns i kommuner och att man satsar på det och lägger pengar på det.
3: Jenny Adolfsson, Centerpartiet.
6: Ja, ingen ung Köpingsbo ska behöva gå från gymnasiet till arbetslöshet utan att kommunerna erbjudit en konkret väg vidare. Kommunen kan bygga en modell där varje ungdom som riskerar att lämna skolan utan arbete eller vidare studier får en individuell plan med exempelvis praktik, läringsplats, sommarjobb, yrkesutbildning, matchning mot lokala företag, stöd att starta eget.
3: Och då Ivan Citron från Liberalerna.
7: Social- och arbetsmarknadsnämnden gör ett viktigt arbete genom projektet Ungdomskraft, vägen till framgång, där för unga stöd och vägledning för att komma vidare till studier, praktik eller jobb. Men det räcker egentligen inte till, utan vi måste alltså arbeta på flera olika fronter. Vi behöver skapa bättre förutsättningar för företag att etablera sig och växa i Köping. Vi kan inte lova att företagen kommer hit, men vi kan göra det mer attraktivt med mark och etableringar, enklare och snabbare beslut och bra kommunikationer. Det hänger ihop. Vi ska hjälpa unga att bli redo och samtidigt måste vi också
3: tacka Ivan där så att det inte blir för långt där. Vi måste också gå vidare till de andra. Fredrik Andersson, vanligt folk i Köping.
8: Ja, men vi vanligt folk har ju tyckt att det var oacceptabelt hög ungdomsarbetslöshet de gångna åren. Den har gått ner, vilket är positivt, men är fortfarande väldigt hög. Det handlar ju om att få ut våra ungdomar i sysselsättning. Det här är vår framtid. Så att vi tänker att bredare samarbete med näringslivet är ett krav framåt för att det ska hända någonting. Man måste nog jobba lite mer hands-on med ungdomarna för att få ut dem.
3: Maria Liljedahl, Sverigedemokraterna.
9: Nej, men här är det otroligt viktigt att våra ungdomar får en bra skolgång så att de klarar skolan och går ut gymnasiet. För gymnasiet är det enskilt viktigaste du ska ha klarat av för att kunna bli anställningsbar. Även hjälp till och stöttning när det inte fungerar. Vad behöver just du plugga vidare på? Eller vad behöver du för hjälp för att klara sig? Så vi behöver individualisera det mycket, mycket mer. Men det handlar ju också om att det måste finnas företag som kan anställa. Så vi behöver ju vara en kommun som verkligen hjälper till och stöttar och är möjliggörare för så mycket företagande som möjligt i kommunen.
3: Och Astrid Lamprecht, sist här då alltså, KD.
10: Ja, näringslivet har vi redan lyft här och det är förstås jätteviktigt. Men här behöver vi också ha en väldigt nära samarbete med näringslivet så att vi vet vilka yrken behövs i framtiden. Så att vi inte hamnar i att vi kommer på efterkälken. Här behöver vi verkligen jobba parallellt med varandra. Och sen ska ju skolan också upp till 20 år ha ansvar för utvecklingen av ungdomarna. Och där har ju vi den här satsningen med jobbcirkus där man kan introducera väldigt många i de framtida yrkena som finns. Och det som man jobbar nu framöver på det är ju att det ska inte gå att skrivas ut utan alla måste på något vis ha en plan. Och där har ju Köping verkligen det här EU-projektet med statsbidrag ungdomskraft då, och det ska verkligen fånga upp och följa upp elever.
3: Tack för det. Då har vi alltså hört alla de 8 politikerna här om vad de står lite kort i ämnet. Men vi kommer att debattera det ytterligare snart när vi är tillbaka här i P4 Västmanlands valturné. Vi är på plats på Hökatorget i Köping idag.

0: The Look med Roxette här i eftermiddag i P4 Västmanland. Vi är på plats på Hökatorget i Köping där det är valdebatt mellan 8 stycken partier. Vi har Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Vanligt Folk i Köping, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Och vi pratar om ungdomsarbetslöshet. Och vi hörde nyss partierna här prata om hur de ska arbeta för att man i Köping inte återigen ska gå mot en av Sveriges högsta arbetslösheter. Men hur mycket ska man satsa för att hålla arbetslösheten i schack? Och hur ska de satsningarna ställas mot andra kommunala områden som äldreomsorg, skola, kultur och skolmat kanske? Jag tänker att vi börjar med Per Ågren som är kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat.
1: Tack. Det viktigaste är väl kanske inte att ställa olika verksamheter mot varandra utan hitta sätt hur kan vi göra för att faktiskt bekämpa arbetslösheten bland ungdomar. Och ett sätt Ola var inne på och pratade om regeringens politik och att de har skapat mycket jobb. Jag tror ju att efter 13 september när Socialdemokraterna styr även i riket så kommer vi att dra nytta av indexerade statsbidrag och annat som gör att vi kan utveckla offentlig verksamhet. Vi pratade väldigt mycket om skapa jobb inom privata företag i första rundan, men jag tror också på att vi behöver hitta vägar att skapa jobb inom den offentliga sektorn och där är det viktigt att vi får statsbidrag som gör att vi kan upprätthålla en bra verksamhet.
0: Ja, Per Ågren, Socialdemokraterna pratar mycket om statsbidragen där. Fredrik Andersson, Vanligt Folk i Köping, vad tänker du om det?
2: Ja, men så kan man väl göra, men det är ändå till syvende och sist kommunen har ett ansvar i den här frågan. Jag tänker att kommunen är den enskild största arbetsgivaren, så där borde man kunna få in fler ungdomar både på praktiker och anställningar, så där tror jag det finns utrymme där att kunna göra saker. Man får ställa högre krav helt enkelt på verksamheterna.
0: Ställa högre krav på verksamheterna. Jenny Adolfsson, Centerpartiet. Enligt dig så har ju Köping i alla fall ett ganska bra utgångsläge som det ser ut just nu.
3: Ja, precis. Kommunen jobbar ju väldigt hårt med den här frågan. Och vi har ju ett näringslivsprogram med fokus på bland annat kompetensförsörjning, företagsstöd, nyföretagande och upphandling. Och dessutom finns det satsningen Jobbfokus där Köping tillsammans med Arboga och Konsör försöker knyta skolan närmare arbetslivet. Och det här är ju också viktigt att när ungdomarna går i skolan att de får verkligen ta del av näringslivet genom praktikplatser och kanske SAO-jobb, betald praktik. Jag vet att man har det i Västerås, varför inte satsa på det i Köping?
0: Det var alltså Jenny Adolfsson, Centerpartiet. Och Maria Liljedahl från Sverigedemokraterna. Vad tycker du om det du hör från Jenny Adolfsson och Per Ågren som sitter i styret här?
4: Nej, men det är många bra saker och vi behöver ju jobba tillsammans för det här. Men det är ju även så att staten ska ju inte bara skicka ut bidrag utan staten måste ju se till att det blir lättare för företagen att anställa. Det gynnar ju även företagen här. Så vi har ju det att i en lågkonjunktur är det ju ungdomarna som först blir utan jobb. Och nu ser vi ju en svängning och vi hoppas ju på att det får fortsätta gå så här pass mycket bättre som det gör med den regeringen vi har nu. Men det är otroligt viktigt att se till att det blir ordentliga förutsättningar för företagande. För det är där vi får in skattemedel och med de skattemedlen kan vi sedan skapa fler jobb i välfärden.
0: Så du tycker ändå att som det har sett ut här den här mandatperioden, man har fått ner det nu här sedan 2025. Vad tror du att det beror på då?
4: Jag tror att det har mycket med konjunkturen att göra. Och även lite att vi arbetar, men just det att vi är hårda på och verkligen kämpar på att få att alla våra ungdomar klarar skolan.
0: Andreas Trygg, Vänsterpartiet. Att det mest har med konjunkturen att göra, vad tror du om det?
5: Det är klart att mycket saker spelar in att konjunkturen, alltså det är ju världsläget som är ju, det blir viktigare och viktigare hur det går framåt och vart jobben skapas någonstans. Men jag tror också att vi måste börja titta på andra sätt för att få ner arbetslösheten och det kan vi göra kommunalt. Jag kan ju sticka ut takan och säga att jag skulle vilja se en arbetstidsförkortning inom vissa yrkesgrupper, till exempel inom äldreomsorgen där man provar 6 timmars arbetsdag för att med bibelhållen lön naturligtvis då, för att det ska skapa fler jobb. Och det här måste vi ju liksom, det kan ju vara ett test, någonstans att börja i alla fall och prova. För det är ju det argumentet som man hör emot det är ju samma argument när vi slutade jobba lördagar och när vi gick från längre arbetstider till 8 timmar. Så jag tycker det är dags för Sverige att ta ett steg nu och Och så här i Köping har vi goda möjligheter att prova 6 timmars arbetsdag.
0: Men hur ska man finansiera en sån sak ändå? Jag tänker på att det är många som kanske har svårt att komma in i arbetet. Man sänker arbetstiden, fler ska komma ut i arbete då. Men hur ska man betala det?
5: Då kommer vi säkert få ner sjukskrivningstalen och vi kommer minska arbetslösheten. Så där tror jag det här kan gå jämnt upp i slutändan. Mm. Och vi får piggare och friskare personal.
0: Ivan Citron från Liberalerna, om du vill utvidga lite. Du var inne på innan med social- och arbetsmarknadsnämnden. Du sa att de gjorde ett bra arbete enligt dig.
6: Ja, jag tycker det överhuvudtaget att där gör man en satsning på ungdomar så att man också inför mentorskap och ser till på något sätt att man får en bra hjälp in i arbetslivet. Och jag tycker att det är otroligt viktigt att vi kan utveckla yrkesutbildningar, vuxenutbildning, lärlingsplatser och praktik som svarar mot det behov som arbetsmarknaden själv har. Det är en av de viktigaste sakerna att se på.
0: Och Ola Sav från Moderaterna, om du vill utvidga lite vad du tycker om det här?
7: Nej, som vi kan konstatera så låter det som att vi är ganska ense över partigränserna om det här. Och det är lite lustigt när Andreas tog upp det här med förkortad arbetstid som jag tog upp när vi hade en tv-intervju alldeles nyligen. Jag sa att ett sätt är ju som att föra vård och omsorgen framåt och kanske göra attraktivare arbeten. Där kan ju till exempel vara då att förkorta arbetstiden med full lön och sådana där saker. Sen tror jag inte på det här att nya jobb det skapas genom att det finns fria företagare och så. Jag tror inte på det här att vi genom att man ska så att säga, plocka in fler i den kommunala verksamheten. Jag tror inte att man får ner arbetslösheten i Köping genom att man anställer i kommunalt. Däremot så ska man vara öppen för många med fler praktikplatser än vad vi de facto gör i dagsläget. Men som sagt, övergripande så tror jag att arbetslösheten trycks ner genom att vi får en bättre konjunktur.
0: Vi ska snart till Astrid Lamprecht från KD, men först så tänker jag att Andreas Trygg ändå ska få svara på det där från Vänsterpartiet.
5: Jag blir jätteglad när en moderat börjar prata om arbetstidsförkortning. Verkligen ett steg framåt, Ola. Jättebra.
0: Ja, det var det Andreas Trygg hade att säga. Då ska vi faktiskt till Astrid Lamprecht här också om ungdomsarbetslösheten. Den har ju gått ner 2025, men det såg ju inte bra ut där bland det sämsta i Sverige. Vad tänker du, hur ska ni hålla i det?
8: Nej, men framförallt så tror jag att den viktiga biten är ju att matcha ungdomar med näringslivet och att vi måste få ungdomar att bli medvetna om var finns jobben någonstans. Och det är ju där också vi har då yrkesutbildningar. Och här har ju kommunen uppgift utifrån sina skolor och den personal som finns. Och vet inte ungdomarna om var bristen finns någonstans, då är det ju väldigt svårt kanske att utbilda sig. Så att vi får passa oss för att man inte tar bara de vanliga yrkesutbildningarna utan faktiskt titta på var finns det möjlighet, alltså största chans till jobb.
0: Men det låter ju ändå som att ni är ganska överens om att kommunen bör ta ett stort ansvar med att man ska ha lite praktiker, att man ska få ungdomar att komma ut. Och Ola Sav från Moderaterna har en replik där också, ska jag säga.
7: Nej, det var
0: inte en replik, men har någonting att säga.
7: Nej, det var ju det som Andreas sa, att han tyckte att det var bra att vi också ställde upp för kortare arbetstid. Men syftet är ju också naturligtvis att man ska skapa ett bättre arbetsklimat inom vård och omsorgen.
0: Och Jenny Adolfsson från Centerpartiet.
9: Jag tänkte bara säga att du säger att vi är överens och det är klart att vi är där. För att ju fler som jobbar desto starkare blir ju Köpings ekonomi. Vi får ju in mer skattepengar för att kunna fördela ut till vård och omsorg och skola och bygga nya, investera i nya skolor och allt vad vi behöver. Så den ekvationen är ju ganska enkelt. Ju fler jobb desto mer skattepengar får vi in till kommunen.
0: Men jag tänker att ni är ändå överens om att mycket ska handla om praktik och att man ska, att kommunen ska ta ett aktivt ansvar för att få ut människor.
9: Ja, absolut. Och det börjar ju redan i skolan att man börjar matcha med praktikplatser. Och sen måste ju också kommunen och företagarna i Köping måste ju också ta hand om de här praktikanterna som kommer ut. Vi måste vara mer öppna för att ta emot praktikanter. Mm.
0: Öppna för att ta emot praktikanter. Maria Liljedahl, Sverigedemokraterna, vad säger du om det?
4: Men det beror på vilka praktikanter vi pratar om här. Det är ju till exempel så att på yrkesutbildningarna kan ha problem med att få ut på deras arbetsplatsförlagda utbildning så att de inte har. Rörmokeriet till exempel är jätteproblem. Så att vi har ju väldigt många elever som faktiskt inte får en chans till att kunna bli det de vill för att inte företag kan ta emot dem. Så det är ju en sak. Men kommunen kan ju inte ha hur många praktikplatser som helst, för det tär även på vår personal som ska ta hand om de här. Så det bästa är ju om vi på alla möjliga olika sätt kan skapa en bra företagsamhet så att företag anställer. Mm.
0: Och då vill Ivan Citron från Liberalerna svara på det.
6: Jag tänker på honom som vi hörde i intervjun här förut, och han stannar hemma, han är 24 år. Och det tycker jag är så otroligt viktigt att vi kan också ge ett mentorskap som kan så att säga öka självförtroendet också. Det räcker inte bara med utbildning, det räcker inte bara med att säga att ja, nu gör vi det och det i kommunen, utan vi måste också stärka individerna själva så att de vågar tro på sig själva och förverkliga sina drömmar. Det tycker jag är jätteviktigt.
0: Ja, ett mentorskap, Per Ågren, Socialdemokraterna, är det kanske det viktigt att ha med sig här?
1: Ett mentorskap är naturligtvis väldigt viktigt. Det var inte riktigt det som jag räckte upp handen för, utan det var mer för att säga att det är även viktigt om vi pratar praktikplatser, för att företag ska kunna få upp ögonen för våra ungdomar. Så krävs det också att vi ställer krav i upphandlingar och annat på praktikplatser, för att det är där företagen får en första chans att se vad är det här för personer som faktiskt är ute och vill ha de här jobben. För när vi är ute och pratar med företag så är det påfallande ofta så att man säger ja, men det är kanske inte så mycket betygen, det är hur du är som person och hur mycket du verkligen tar och visa på jobbet som är det viktiga. Så att jag tror det är oerhört viktigt att vi ställer krav i våra upphandlingar på praktikplatser.
0: Och Fredrik Andersson, Vanligt Folk i Köping, att ni ställer krav på i upphandlingen med arbetsplatser och arbetsgivare?
2: Tycker jag det är en självklarhet, för att det är en förutsättning för att man ska få rätt utbildning och för att det ska gå rätt till. Men jag tänker lite grann på det Ola sa, bemöta dig lite grann det här med jobb i kommunen. Det är självklart att man kan få jobb i kommunen. Det ska ju inte vara några konstigheter, såväl som att man får praktik. Sen tänker jag en annan sak som har hänt på senare år, det är ju att arbetsförmedlingen har försvunnit från kommunen. Man har dragits tillbaka, så att kommunens ansvar har ju blivit mycket, mycket större, och det gäller ju att man tar det också, att man ser att det är det ansvaret vi har, att få ut våra ungdomar framförallt.
0: Och vi ska faktiskt byta ämne här, men Ola Sav, Moderaterna, ska ändå få en replik på det om han vill.
7: Nej, jag tänkte säga det att det finns, kommer ju aldrig att vara på det viset att det är Köpings kommun som arbetsgivare som ska till och sänka arbetslöshetssiffrorna i Köping. De arbetarna måste komma från det fria näringslivet.
0: Och det fick bli slutordet i ungdomsarbetslöshetsdebatten här på Hökatorget i Köping. Det var 8 partier på plats. För nu ska det handla om skolmaten i Köping. Vad tycker eleverna inom Köpings skolor om skolmaten? Och hur mycket får de egentligen i sig? Är det tillräckligt för att de ska ha energi för att klara hela skoldagen? Så här har det låtit i våra nyheter under dagen, då vi lyfte just ämnet skolmat och vi frågade en elev vad hon tyckte om maten.
10: Den är väl så där. Det kan väl bli bättre.
11: Nora Stenqvist, hon går på högstadiet i Köping och hon är alltså inte jätteförtjust i skolmaten.
10: Vad jag tycker så är väldigt mycket blandat.
12: Man ser inte riktigt vad man äter eller?
10: Nej, det är inte.
11: Och nu vill Maria Liljedahl, oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Köping, göra skolmaten till en valfråga. Den måste bli bättre, säger hon. För hon menar att eleverna får inte i sig tillräckligt med energi för en skoldag.
4: Man har smugit in väldigt mycket vegetariskt, det är soppdagar, det är andra saker som eleverna inte riktigt uppskattar. Det är mycket bulgur och bönor och annat.
11: Andreas Trygg, han är vänsterpartist och sitter med i majoriteten, och han säger att kommunen följer Livsmedelsverkets rekommendationer vad gäller skolmat. Och han tycker det är lite enkelt att göra skolmaten till en valfråga så här inför hösten.
13: Bara för att man tycker saker så behöver inte det vara rätt, utan jag tror det är viktigt att vi följer det som experterna föreslår.
0: Det var Andreas Trygg från Vänsterpartiet som sa det. Vi hörde också Maria Liljedahl från Sverigedemokraterna där. Ja, att det är lätt att göra någon vad som helst till en valfråga, säger Andreas. Det sa ju du där. Känner du att det är lite så med den här frågan?
14: Ja, det tycker jag. För första tycker inte jag det här är valfråga. Jag har stått i våran valstuga här i säkert 10 dagar nu varje dag. Inte en enda fråga om skolmaten. Vi har varit på Ulvi gymnasiet idag. 3,5 timme mötit elever konstant hela tiden. Inte en enda fråga om skolmaten. Och då är jag ordförande i utbildningsnämnden som har liksom ansvaret för måltidsenheten. Ingen ställer de frågorna. Däremot så ställer man var tredje elev på Ulvi ställer en fråga om akutens vara eller icke vara i Köping. Så att kalla skolmaten för en valfråga tycker jag, nej, jag tycker det är fel. Och jag tycker inte heller att vi politiker ska lägga oss i det här. Det finns experter från Livsmedelsverket som tar fram råd och rekommendationer över det här bör barn äta. Och det följer vi i Köpings kommun. Sen kan man tycka att det är fel. Och ja, vi har väl alltid klagats på skolmaten tänkte jag säga. Men så bra som den är idag, det har vi aldrig haft.
0: Men Maria Liljedahl, du känner ändå att det här var en valfråga och tycker att den är viktig. Att du märker ju ändå att ungdomar pratar med dig om det.
4: Ja, men absolut. Jag jobbar ju inom skolan så jag ser ju hur det ser ut de dagarna när det är vegetariskt och när det är stoppdagar när hungriga elever går direkt ner på stan för att köpa sallader förhoppningsvis. Men de köper ju ofta bullar, kakor. Det är jättebilligt med munkar och annat på Hemköp. Och jag vet att eleverna från Skeleskolan, de går till Begin och handlar där. Det är otroligt mycket skillnad på. Och för mig är det ju viktigt att maten i skolan ska göra barnen bildningsbara. De ska få i sig det de behöver för att klara skoldagen. Inte behöva springa ner och köpa sockerstinna saker.
0: Andreas Trygg från Vänsterpartiet får svara på det här väldigt kort, 15 sekunder. Sen måste vi gå över till lokala nyheter.
14: Det finns andra matkedjor man också kan handla av, ska jag väl säga, i Sveriges Radio. Men sen tänkte jag säga det också att det här är ju en känsla. Alltså Livsmedelsverket tar ju fram rekommendationer. Det här bör barnen äta och det här, då får de i sig den här. Och det följer vi i Köping. Men de här experterna, de rycker Maria på axlarna åt och kallar dem för klimataktivister och allt möjligt har jag hört. Det är ju liksom fullt utbildade människor det här som är experter på kostlära som tar fram de här. Och det säger Maria och Sverigedemokraterna. Nej, det är fel, det där behöver vi inte följa. Det är anmärkningsvärt att vi ska bryta mot de reglerna.
0: Och då får det avsluta Andreas Trygg från Vänsterpartiets ord där och sen så ska vi gå till lokala nyheter. Vi är strax tillbaka.
15: Här är P4 Västmanlands nyheter. En 39-årig kvinna i länet åtalas för grov stöld. Hon misstänks ha stulit och skrapat över 4 000 trisslotter från bensinmacken där hon jobbade sommaren 2025. Över 800 vinstlotter ska ha löst in på kvinnans eget spelkonto under arbetstid. Vinsten blev drygt 49 000 kronor. Lotterna var värda totalt 120 000 kronor och kvinnan erkänner brott. 3 år efter att Titti Devdariero avskedades som VA och fastighetschef på Skinnskattebergs kommun började idag rättegången.
16: Ja, det känns bra att den äntligen är igång.
17: Det hela började med en konflikt mellan Titti Devdariero och hennes tidigare chef.
16: Alla försöker skylla på alla och låtsas som att det är helt normalt att en chef som trakasserar en ska fortsätta och försöka tvinga en på fysiska rehabmöten när man själv uppenbart är jättestarkt påverkad av cellgifter.
17: I samband med avskedandet 2023 var Titti cancersjuk och arbetade därför hemifrån. Och enligt henne hittade arbetsgivaren på olika orsaker till avsked. Men att inget stämmer menar Titti och därför stämde hon Skinnskattebergs kommun.
16: I grunden och i sak är det ju extremt fel av Skinnskattebergs kommun att driva en sån här process vidare. Att vägra förlikning och vägra mina erbjudanden om återanställning.
17: P4 Västmanland har sökt kommunens juridiska ombud som avböjt att kommentera.
15: Sa Maria Bergström. Den här veckan börjar man med vägarbeten på Erikslund och Hälla i Västerås. Arbetet görs inför den nya tvärbusslinjen som börjar gå i december mellan Hälla, Finnslätten och Erikslund. Bland annat ska hållplatser modifieras och en ny uppställningsyta för bussar anläggas. Arbetena pågår i etapper till och med 2028. Det var nyheterna. Mitt namn är Josef Jakobsson.
0: Och det här är eftermiddag i P4 Västmanland. Vi är på plats på Hökatorget i Köping. Det är valdebatt. Vi har Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Vanligt Folk i Köping, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna här. Och vi pratar om skolmaten just nu. Det jag lämnar över ordet till Fredrik Andersson från Vanligt Folk i Köping. Klarar sig eleverna på en tallrik tomatsoppa under en skoldag?
2: Högst tveksamt. Näringsinnehåll på den maten. Men jag tänkte, jag måste replikera till Andreas Trygg från Vänstern. Jag var nere på Ulleskolan idag och stått där i 4 timmar. Det var flera elever som kom och sa ni måste göra någonting om skolmaten. Samma här med valstugan. Nu är det i och för sig 5 meter mellan våran valstuga så saker inte kan hända. Men det är intressant från Andreas Trygg och Vänstern att du tycker inte är viktigt vad eleverna, vad de tycker, säger du liksom i intervjun. Det tycker jag är otroligt. Och sen också det här. Ja, frågan är till dig. Äter du 68 skivor bröd om dagen som Livsmedelsverket rekommenderar? Är det det som gäller?
0: Och då får Andres Trygg replikera det såklart, men sen måste vi vidare till någon annan också.
14: Ja, fast då, kommer de till er valstuga får du gärna hänvisa dem till mig, Fredrik. För jag skulle vilja prata med dem och alltså fråga mer om dem, om det då, hur det kommer sig att det är så. Men ja, jag försöker följa livsmedelsrekommendationer. Det är det som är liksom som jag tycker man ska göra. Och att vi gör det i kommunen, alltså de har ju inte hittat på de här siffrorna. Den ska ju innehålla näringsrik mat. Sen är det naturligtvis vissa maträtter man inte gillar, men så var det när jag gick i skolan också. Och det kanske inte var bättre då, men jag menar, klagomål på skolmaten, det har alltid funnits. Och med så bra skolmat som vi har nu med de rekommendationer som finns från Livsmedelsverket, det har vi aldrig haft tidigare. Så jag tycker att det här är en fråga som blåses upp och som är massmedial stor bara för att Sverigedemokraterna har lyft den vid något tillfälle. Jag upplever den inte som ett jätteproblem.
0: Och då får jag avbryta där. Jenny Adolfsson, Centerpartiet.
3: Ja, Centerpartiet, de anser ju att skolmaten ska vara god, näringsrik och hålla hög kvalitet. Men vi vill också i skolorna i Köpings kommun ska kunna använda svensk och närodlade råvaror. Och den här debatten, när den började, så var det ju köttdebatten, att det var för lite kött i skolan. Och då tänker jag så här, Maria Liljedahl, vart ska köttet komma ifrån? För det är alltså brist på kött i Sverige. Vill du hellre att barnen ska äta kött som inte är från EU, som innehåller en massa antibiotika?
0: Maria Liljedahl från Sverigedemokraterna får replikera det, sen går vi vidare.
4: Nej, vi ser ju också helst att man kan ha närodlat, så därför behöver vi ju ha utan proteinet också och köttet. Så därför vill vi ju försöka se till att bönderna ska få bättre förutsättningar så att vi kan öka livsmedelsproduktionen i Sverige, absolut. Men det som är viktigast för oss är att det är mat som barnen äter. Det spelar ingen roll om det står experter och säger så här ska det vara, och sen går ingen och äter det i alla fall. Slänger det, går och köper annat. Vi vill ju se till att våra ungdomar ska få absolut bästa förutsättningar för att klara en skoldag.
0: Och då Ivan Citron från Liberalerna vill in här också.
6: Ja, först vad gäller Jenny, så är det faktiskt så att vi har en hel del köttbönder här i kommunen också, så att vi behöver inte åka någon annanstans och köpa kött om vi nu skulle vilja det. Och vad gäller Andreas, ja visst, det är bra att följa experterna, men jag vill bara kort säga så här. Låt oss lyssna på eleverna. Låt oss höra, vad vill de ha för mat? Vad är det som gör att de inte äter alltid i skolan? Varför går de någon annanstans att göra? Då tycker jag inte det här ska bli en partipolitisk fråga, utan det här ska bli en livsfråga för våra barn. De ska få näringsriktig och bra mat i skolan.
0: Per Ågren, Socialdemokraterna. Vad säger du om det här?
1: Ja, nej, för mig är det här ren populism från framförallt Sverigedemokraterna och även vanligt folk. Och nu spelar jag in då dessutom 68 limpskivor om dagen som det gäller på 70-talet. Jag tror inte att vi vill tillbaka till lapskojs, fiskbullar och rårivna morötter i skolan. Vi har en profession som har väldigt bra koll på näringsriktig mat och vad som ska serveras, och jag tycker vi ska fortsätta följa det.
0: Och Andreas Trygg ska få replikera också det Ivan sa.
14: Ja, precis. Jag tänkte på att vi ska lyssna på våra barn. Ska barnen få bestämma vilken skolmat som vi ska ha, då vill jag se Liberalerna tillföra det i sin kommande budget, om ni nu är kvar i kommunfullmäktige vill säga. För det kommer kosta pengar. Nu följer vi Livsmedelsverkets rekommendationer, jag säger det återigen, men det här är en näringsrik mat, har ju de tagit fram, och det är den som vi serverar i Köpings skolor. Och det ska täcka elevernas energibehov. Sen kanske inte det är gott eller inte. Tyvärr så är det ju så att vi... Då får det vara så, men samtidigt har vi väldigt många rätter som serveras på skolor. Det kan vara upp till 3 eller 4 ibland. Jag pratade med en idag som hade varit på Ulvgymnasiet. Man hade kokt potatis, stekt potatis, man hade ris och man hade pasta en dag. Så liksom alla de 4 råvarorna fanns samma dag. Så jag menar, det låter ju som att det är soppa, tomatsoppa, säger Fredrik, att det är det varenda dag. Kom igen, besök en skola, får du se vad det är för mat.
0: Vi måste lämna det här ämnet. Det ska vi göra, men jag tänker att Maria Liljedahl får svara på det, och sen så ska vi också ta några ord från Ola Sav och från Astrid Lamprecht innan vi lämnar såklart.
4: Nej, men jag tänkte nämna att det finns ju faktiskt vildkött också. Vi måste se till så att kommunen kan köpa upp sånt mycket mer. Men det här är ju inte bara en fråga som vi driver i Köping. Det här ser man ju på nationell nivå, och Kristdemokraterna pratar ju väldigt mycket om det här. Så att säga att det är någonting vi populistiskt driver här blir ju lite fånigt.
0: Astrid Lamprecht från Kristdemokraterna.
8: Ja, men vi har bra skolmat och vi kommer alltid att ha elever som är missnöjda med maten. Men jag tycker den är bred, den är näringsrik. Men vi ska också komma ihåg att måltiderna har ju också en pedagogisk uppgift med att man ska veta att det finns olika saker att äta, alltså olika ingredienser. Så att det här, skolan har ju alltså en utbildningsuppgift i måltiderna. Så det är inte bara att leverera mat på tallriken rakt upp och ner. Och det är väldigt mycket att välja på.
0: Mm. Och Ola Sav från Moderaterna får avsluta. Vad tänker du om hela frågan om skolmaten?
7: Nej, jag tänkte göra en liten betraktelse av det här. Och här kan vi konstatera att vi har krig på flera ställen i världen. Vi har miljökatastrofer och så vidare. Och här står vi på Hökartorget och diskuterar skolmat. En fråga som har diskuterat. Sen jag gick i småskolan på 50-talet och fick äta Stig Dahlbergs mat i form av pulsa och falukorv med stuvade morötter och sådär. Så det kommer alltid att finnas barn som har synpunkter på det här. Och jag tror att vi måste lämna över de här delarna till våra experter. Jag har jobbat som tandläkare under många år och det tycker jag skulle vara jättekonstigt om regionstyrelsens ordförande Mikael Andersson Elvgren skulle komma och säga till mig, du ska laga tänderna på det här sättet. Då hade jag sagt, dra åt pipan, höll jag på att säga. Det bestämmer vi själva.
0: Avslutade ord där från Ola Sav, Moderaterna. För nu ska vi vidare och prata om hur det är att leva i Västmanland 2026. Eller mer specifikt, Köping år 2026. För den frågan har vår reporter Freja Darberg ställt till Köpingsbor. Och vi kan lyssna på vad hon fick för svar. Och vi börjar med Köpingsbon Abd och hör vad han tycker om orten.
18: Köping är en lugn stad och väldigt harmonisk, skulle jag sagt.
19: Och det är någonting du gillar?
18: Ja, det gör jag faktiskt. Köping är en trevlig stad och väldigt lugn av sig själv. Att få flera människor att flytta till Köping, det hade varit kul. Då vi är lite för lite invånare där faktiskt, känner jag.
20: Sandra Karlsson, 34. En ganska lugn stad. Lite tråkig i staden. Saknas väldigt mycket affärer, tycker jag. Liksom, att det behövs lite mer. För att få igång stan här. Stan för mig har alltid varit Västerås när jag har bott i Kolbäck. Så att när någon pratar stan, då tror jag fortfarande att de pratar om Västerås.
21: Jag heter Vincent Lindblom. Jag är 15. Ja, det är bra. Men det är inte så många personer här. Så det blir ganska tråkigt.
22: Jag heter Astrid Fågelberg. Jag är 89 år. 2026 är bra i Köping, men det är lite dött. Centrum kunde få vara lite livligare, tycker jag.
0: Ja, sist där hörde vi alltså Astrid som ville ha ett lite livligare centrum. Och flera andra av rösterna säger att stan är lite tråkig och att det saknas affärer. Hur ska ni få till ett livligare Köping? Jag börjar med Astrid Lamprecht, Kristdemokraterna.
8: Ja, framförallt så måste ju våra invånare använda centrum och gå till företagen. Och vi har ju fortfarande människor som åker till Marieberg eller till Erikslund. Så att det är väl en viktig fråga. Och jag tycker att det är, om man jämför med att det finns andra städer som har väldigt mycket fler tomma lokaler än vad vi har. Vi har väldigt mycket lokal företagsamhet i stan. Men kan alla hjälpas åt och bidra, så tror jag att det kan bli mycket, mycket bättre. Självklart.
0: Då Per Ågren, Socialdemokraterna. Alltså, centrumet har ju varit i fokus tidigare för att ja, centrumets dåliga skick och bristande underhåll bland annat. Har ni gjort tillräckligt från kommunen under de senaste åren för att lösa det?
1: Nej, om vi tittar i backspegeln så skulle vi kanske ha satsat mer lite tidigare. Nu avsätter vi ju pengar i budgeten varje år för att vi ska få en trevligare, framförallt Stora gatan. Vi renoverar den i etapper. För det gäller ju att få både färg och liv och rörelse i Köpings centrum för att folk faktiskt ska tycka att det är trevligt att komma hit. Vi har jobbat jättehårt med tryggheten i framförallt centrum de sista åren och där har vi förbättrat oss betydligt. Och det tror jag kommer att bidra till att vi får ett mer attraktivt och livfullare centrum i förlängningen.
0: Ivan Citron, Liberalerna. Hur ska man få till ett livligare Köping?
6: Ja, det är en bra fråga. Jag tror liksom att det ansvaret ligger också på oss. Det ligger inte bara på politiker utan oss som lever här också. Och det är ju att våga så att säga satsa på företagsamhet. Och sen är det en tanke som jag kanske ska sticka ut hakan på som man kan fråga sig kring det. Nämligen, jag tycker att vi skulle ha samtal med fastighetsägare. Alltså fastighetsägare som inte egentligen finns här i Köping utan finns någon annanstans och där hyrorna är ganska höga. Och där vi behöver egentligen komma överens så att vi kan få mer livaktighet genom företagsamhet i de här lokalerna som är tomma. Det är en tanke.
0: Jenny Adolfsson, Centerpartiet, att ta mer kontakt med fastighetsägare som Ivan är inne på. Vad tänker du om det?
3: Ja, absolut. För det Centerpartiet skulle vilja det är att vi skapar mer mötesplatser där olika generationer kan mötas och skapa gemenskap. Det skulle istället för... Många tänker bara jag vill ha fler butiker. Men det är väldigt många som handlar online också. Så det är lite en svår konkurrenskraft där. Men just mötesplatser i centrum. Och sen så vill ju vi gärna ha en offentlig toalett så man kan vara här lite längre också. Så att man inte behöver gå nödig på stan. Mm.
0: Fredrik Andersson, vanligt folk i Köping också.
2: Nej, men vi tänker framförallt att det handlar om tryggheten. Det här med ordningsvakter som jag testat har ju funkat bra. Vi tror att vi kan kanske behöva utöka det, fortsätta i alla fall med det. Få bort all typer av narkotika, handel och så vidare. Och sen få till ett levande centrum. Det är otroligt viktigt. Men vi har ju ett annat förslag som vi har drivit ett par år. Och det är ju att biblioteket skulle behöva komma ner i centrum. Vi tror att där skulle vi få det igen nu, sa det här med mötesplatser mellan yngre och äldre. Det skulle mycket väl kunna funka. Och dessutom skulle det bli mycket billigare hyra än bara idag.
0: Och Maria Liljedahl från Sverigedemokraterna.
4: Men vi måste sluta se centrum som att det bara är en handelsplats, utan vi måste ha massa andra saker där. Jag tycker att vi ska öppna upp så att det kan finnas mer bostäder. Det vore trevligt om det fanns mer kvällsöppna saker, fik eller någonting annat, så det faktiskt blir lite som Jenny säger, mötesplatser. Men och bara tänka på handel tror jag vi måste släppa. Vi behöver se till så att folk vill vara här, att det är tryggt att vara här. Och att man går hit just för att man vill träffa människor, göra något specifikt. Även fler arbetsplatser här så det blir mer rörelse. Jag tror att det är sånt vi måste tänka på.
0: Mm. Per Ågren, Socialdemokraterna. Mötesplats, att göra Köping mer till en mötesplats?
1: Ja, det var ju egentligen, jag begärde ju en liten replik både på Ivan och på Fredrik Andersson egentligen. Ja, självklart vill vi göra Köping till en mötesplats och centrum ska vara en naturlig mötesplats. Men Ivan var lite inne på att vi inte har någon dialog med fastighetsägarna och det stämmer ju inte alls. Vi har ett fastighetsägarnätverk som träffas regelbundet ihop med Köpings kommun. Vi har gjort uppsökande verksamhet till Stockholmsfirmor som har lokaler i centrum för att förmå dem att vara liksom lite generösare med uthyrningsregler och annat. Mm. Och sen undrar jag vad Fredrik Andersson får sina uppgifter om. Dels att det skulle finnas några lokaler i centrum som skulle kunna inhysa Folkets hus, eller inhysa biblioteket som idag ligger i Folkets hus. För det har utretts så man har inte hittat någon. Och sen var han får siffran ifrån att det skulle bli så mycket billigare. Det är också intressant.
0: Och det måste ju såklart Fredrik Andersson, vanligt folk i Köping, få replikera.
2: Ja, jag tänker att Per Ågren, det blir lite agent 007 James Bond. Det är tur att du inte har rätt att döda, då skulle jag inte stå här i den här frågan. Men jag tänker på... Det gjordes en kort granskning om det här med lokalerna. Vi fick inget tydliga svar på vilka lokaler man hade tittat på. Jag gjorde själv en uppskattning. Titta på lokaler runt om torget här och de var betydligt billigare. Ett bibliotek behöver dessutom kanske inte vara av den storleken där idag. Det är lite modernare med digitala och så. Så jag tror att man kan se det på ett annat sätt.
0: Och då tycker jag att vi släpper in Andreas Trygg också i den här debatten. Hur ska ni få till ett livligare Köping?
14: Livligare Köping, Köping eller centrum? Jag håller mig kvar vid centrum eftersom de andra har pratat om det här. Då. Jag tror också, som någon var inne på här, att vi kanske inte bara, jag tror det var Maria som sa det, att vi kanske inte bara ska fokusera på handel. Att det kommer inte bli som det var en gång i tiden i centrum. Vi är inte den enda kommunen i Sverige som brottas med det. Men jag tror man måste hitta andra lösningar. Allt från bostäder till kaféer eller mötesplatser och så vidare. Så man måste se brett här för att hitta andra saker. Att vi skulle ha affärer som öppnar och som kan gå runt med dagens handlingsmönster, det tror jag inte på. Jag kanske kastar in handduken här och ger upp. Det kanske skulle gå, men jag tror inte på det. Så att säga. Utan jag tror vi måste hitta andra alternativ. Samtidigt är jag jätteglad för de butiker som finns och som drivs i centrum. De gör ett fantastiskt jobb och hoppas det kan komma fler och hoppas att jag har fel.
0: Ola Save, Moderaterna. Hur tänker du att man ska göra Köping mer livligt så att det blir mer livligare i centrumet och här i stan?
5: För att prata om den fysiska livligheten så la ju vi faktiskt ett skarpt förslag för ett antal år sedan om att vi skulle återöppna Stora gatan för biltrafik. Då fick vi mycket ifrån att det berodde på att det var avgasånger och såna där saker. Men nu för tiden åker ju många elbilar så att det så att säga argumentet har ju egentligen fallit. Sen vill jag säga att jag trivs nog ganska bra här i Köping. Jag är född här i slutet på 40-talet och står här nu nästan 80 år senare och bor kvar i Köping. Så jag måste säga att jag trivs i Köping. Sen det här med att vi ska göra det livligare. Jag tror på samma sätt som Andreas säger att vi kommer aldrig komma tillbaka till det som en gång var. Det måste vi inse att det kommer inte att vara affärer i varje, så att säga, fönsterglugg här, utan det är service och tjänstenäringar som kommer att gälla. Sen bara en sak om biblioteket också. Jag tycker också man kan flytta ner, men då under andra förutsättningar och under andra ekonomiska förutsättningar för kommunen. För vi diskuterade tidigare att vi skulle bygga ett nytt bibliotek här nere vid ån och kanske ha någon typ av glasveranda över till den här sidan av ån.
0: Och Astrid Lamprecht, Kristdemokraterna.
8: Ja, Per Ågren var ju inne på det här med att vi har ju kontakt med fastighetsägarna, och vi har ju en del fastighetsägare som har beställt en ny detaljplan som innebär att deras översta våning ska bli bostäder istället för kontor. Och det är också ett sätt att, så att säga, utvidga antalet besökare i centrum. Och sen bygger vi också dessutom ett trygghetsboende här med x antal lägenheter, vilket också kommer förstås att påverka centrum vad som händer.
0: Och då måste vi vidare här. Vi ska alldeles strax höra lite mer om, ja, det är SKRs chefsekonom Emelie Verja. Vi ska höra lite mer om vad hon hade att säga om Köping, för vi har bett chefsekonomen att berätta om liksom varje Västmanlands kommuns utmaningar framöver. Men vi ska först ta och lyssna på lite musik, sen är vi tillbaka.

0: eftermiddag i P4 Västmanland. Det här är Darin och jag är på plats i Köping. Det är valdebatt just nu. Vi har 8 partier med oss här. Och vi ska vidare till nästa punkt. Vi har bett SKRs chefsekonom Emily Verja att berätta om varje västmanländsk kommuns utmaningar framöver. Och vi ska höra vad hon hade att säga här om Köping.
1: Köping är en kommun som är näst störst i Västmanland. Där har vi dock en befolkningsminskning, har upplevt och kommer att uppleva enligt prognosen. En befolkningsminskning innebär att intäkterna för kommunen försvinner omgående, medan kostnaderna är betydligt svårare att anpassa. Där det handlar mycket om strukturer, om gator, vägar, det handlar om bostäder, det handlar om verksamhetslokaler som skolor och äldreboenden. Tittar man på befolkningsstrukturen så står man inför egentligen samma utmaning som de allra flesta kommuner i Sverige gör, där antalet äldre ökar väldigt kraftigt samtidigt som antalet barn minskar. Vi har också stora underhållsbehov i våra verksamhetslokaler när man tittar på Sverige generellt sett, och det här sätter ganska stor press på investeringssidan, där vi också har ett VA-nät som behöver underhållas. Så här handlar det om att prioritera bland investeringarna som är nödvändiga.
0: SKRs chefsekonom Emily Verja, och befolkningsminskning och de äldre, de blir fler, sa hon precis. Så prioritering verkar vara lite av ett nyckelord inför framtiden. Så hur ska ni politiker göra för att prioritera på bästa sätt? För att få ta ganska så korta svar, vi börjar med Ola Sav från Moderaterna.
2: Vi kan väl korrigera befolkningsminskningen. Vi kan väl se då att under de sista 2-3 månader så har vi ökat med 40-50 personer. Men det är i och för sig marginellt om man säger så. Men som hon säger då, så står vi inför stora och viktiga investeringar. Och det måste vi naturligtvis prioritera. Och det blir någonting som vi kommer att måste göra det kommande halvåret i alla fall.
0: Hur ska ni göra det då?
2: Ja, vi ska säga naturligtvis väga de olika investeringarna mot varandra. Mm.
0: Per Ågren, Socialdemokraterna. Hur ska ni göra för att prioritera?
3: Ja, investeringar. Vi har ju startat ett investeringsråd i kommunen där vi ska titta på verkligen så vi får rätt prioriteringar på de stora satsningarna vi har framåt. Vi har ju bland annat en ny fjärrvärmepanna, vi har VA-anläggning och sånt att investera i. Så vi har väldigt mycket som vi måste ställa emot varandra, precis som Ola var inne på. Där gäller det att vi får rätt guidning från våra tjänstepersoner. Sen står vi inför stora utmaningar med minskade barnkullar och en åldrande befolkning, och där måste vi titta på också om det behöver omfördelas pengar ur budgetramarna från till exempel skolan till äldreomsorgen.
0: Vanligt folk i Köping, Fredrik Andersson. Hur tänker du att man ska prioritera på bästa sätt?
4: Nej, men jag tänker att jag instämmer i bilden. Och jag förstår också att vi har ju faktiskt ökat. Så ska man vara positiv så har vi faktiskt ökat. Men jag tänker så här, att vi måste ju tänka på de här nya företagen. Så om de vill etablera oss, då måste vi släppa allt annat och prioritera. Det får liksom, man får strunta i allt annat. Det är de vi måste inrikta oss på. Försöka få hit nya företag och försöka få kommunerna att växa. För det är det som vi måste göra helt enkelt.
0: Tror du att det kommer vara svårt?
4: Ja, det är en utmaning, men vi måste åt det här hållet, så att det är där vi får kämpa för.
0: Mm. Astrid Lamprecht, vad tänker du om det Fredrik Andersson säger där?
5: Ja, självklart ska vi få ut företag, men vi behöver också ifrågasätta vilka företag ska komplettera det näringsliv vi har idag. Det är inte säkert att allt ska hit, för vi måste också titta på hur ska de här företagen så att säga bidra till samhället. Sen vill jag också säga till om att vi behöver också förädla marken, och vi pratar om verksamhetsmark, att det är viktigt att vi ska kunna sälja av, men vi måste också investera i så att den blir byggklar, så att när företagen kommer så ska vi också kunna väldigt snabbt säga ja, här har vi mark, inte så här, ja vänta ett tag, vi måste först i ordning ställa den. Så det gäller att vi har ett bra flyt på det framöver, ja. Och där har vi också möjlighet att förädla marken och faktiskt skaffa oss en intäkt i kommunen.
0: Ivan Citron från Liberalerna. Prioriteringar i kommunen, hur ska det se till? Hur ska det se ut?
6: Jag tänker första hand inflyttning och inte utflyttning. Vi måste alltså helt enkelt se till att vi som lever här verkligen också bor kvar här och också får andra, så att kommunen blir mer attraktiv. Och då är det ju otroligt viktigt att ta skolan först. Vi måste alltså se till att våra barn verkligen har en bra framtid att växa upp till, en bra utbildning, och på det sättet också öka kompetensen där företagen kan anställa. Så att det är otroligt viktigt. Och sen är det omsorgen, hemtjänsten. Där tycker jag egentligen att vi ska satsa väldigt tydligt på att våra hemtjänstmottagare ska inte möta 18 personer, utan de ska kunna möta bara enbart 6 personer för att känna sig trygga i det som är.
0: Då har vi inte lång tid kvar här på den här debatten, men jag går ändå över till Andreas Trygg, Vänsterpartiet. Befolkningsminskning och äldre blir fler, hur ska man prioritera?
7: Ja, men Per nämnde ju någonting, och det har jag sagt några gånger nu, fast jag är ordförande i utbildningsnämnden, så ser vi att det var 200 färre barn som går i förskolan hösten 26 nu än vad det var hösten 2025. Det måste märkas, så är det bara. Det är jättetungt att säga det, men de pengarna måste föras över till äldreomsorgen där vi ser att behoven ökar istället. Så den här fördelningen måste vi våga ta. Jo, den är tuff, men den måste vi göra. Och det klarar vi inte det, då kommer vi inte klara det andra heller i slutändan.
0: Jenny Adolfsson, Centerpartiet. Prioriteringar, det måste göras i Andreas Trygg. Vad tycker ni?
8: Ja, precis. Vi måste investera i framtiden. Så är det. Vi måste ju hänga med på de konjunkturerna. Alltså, vi ser ju, det föds mindre, inte mindre barn, utan färre barn. Och då måste vi... ja, vi måste ju prioritera de frågorna då, och vi ser ju också att befolkningen blir ju allt äldre. Men jag tänker också att vi måste ju både utveckla både stad och landsbygd så att hela kommunen lever. För ute på landsbygden har vi ju också mycket folk som startar småföretagare och sånt, och också kan skapa jobb för hela kommunens befolkning.
0: Och då måste vi ge slutordet till Maria Liljedahl som har ungefär 30 sekunder från Sverigedemokraterna.
9: Nej, men det är ju se till att de invånare vi har jobbar. Kommer de i arbete får vi i alla fall in mer skattekronor. Men vi måste ju också se till att när vi gör de här omfördelningarna så måste vi se till att vi arbetar rätt. Vi kan ju inte fortsätta göra saker som vi gör nu, utan till exempel in med mer teknik i äldrevården så att de som jobbar där... Vi får inte fler som jobbar där, men de som jobbar där måste kunna börja jobba smartare. Det måste vi se till att investera i.
0: Och det får bli slutordet från den här valdebatten i Köping. Maria Liljedahl, Sverigedemokraterna, Per Ågren, Socialdemokraterna, Fredrik Andersson, Vanligt folk i Köping, Jenny Adolfsson, Centerpartiet, Andreas Trygg, Vänsterpartiet, Ivan Citrom, Liberalerna, Ola Sav, Moderaterna och Astrid Lamprecht, Kristdemokraterna. Tack för att ni kom hit. Och fick gå ut med micken där, bra jobbat. Tackar vi för den här sändningen, och så fortsätter ju såklart programmet här med Lotta som tar över, och vi ska nu till trafiknyheterna.
10: Och jag ska till E20 mellan Kungsör och Eskilstuna vid Tumbokorset. Det är fortsatt långa köer, precis som igår. Det här beror på ett arbete där man behöver dirigera trafiken med lots och trafiksignal, och det pågår till klockan 18 ikväll. Så under eftermiddagen på E20 mellan Kungsör och Eskilstuna vid Tumbokorset, där kommer det vara långa köer i båda riktningarna på grund av ett vägarbete. Utöver det här lugnt i Västmanland, ring och tipsa 020 999 444.
0: Ett bra nummer att ha med sig, det där var Olle Allén från trafikredaktionen, kan jag också tillägga. Så det här har varit en valdebatt i Köping. Tackar för att ni lyssnat. Men eftermiddagsprogrammet i P4 Västmanland, det fortsätter ju såklart med Lotta Mellesmo och Elvira Ringeborn. Jolina Pettersson kommer också vara med där. Så fortsätt lyssna, vet jag. Så får ni ha en fortsatt trevlig dag. Så tackar vi för den här valdebatten i Köping. Nu Ekot. Eko nu.

0: finansierade.
1: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod.
2: Reporter Pontus Mattsson. Det fortsätter att komma rapporter om nya fall av mässling. Ett nytt fall har nu bekräftats i Uppsala län. Fallet ska ha kopplingar till festivalen Urkult tidigare i sommar. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats med mässling. Det pågår smittspårning vid båda fallen. En man i 25-årsåldern har frikänts från våldtäkt mot barn efter att ha haft samlag med en 13-årig flicka. Falu tingsrätt gjorde bedömningen att flickan hade sett ut att vara betydligt äldre, uppger P4 Dalarna. Åklagaren har överklagat domen. Flera sprängladdningar har hittats vid ett stort kolkraftverk i Tyskland, rapporterar tyska medier. Laddningarna hittades på en transformatorstation nära Jänschwalde, som är ett av Tysklands största kolkraftverk. Det var Ekonyheterna med Per Edberg.
3: Jösses vad jag var snabb på tangenterna där. Tack så mycket Ekot. Eftermiddag i P4 Västmanland fortsätter. Vi har ju haft valdebatt här hela eftermiddagen hittills. Nu tar jag Liselott Mellesmo över och det gör jag ju tillsammans med Elvira Ringeborn. Så precis som tidigare, hon är kvar i Köping där hon har serverat Lukas Nordén med micken. Men innan vi pratar med henne lite mer om vädret och sådär så tänkte jag, Josef, du har lite sprillans nya nyheter.
4: Ja, precis. Brinellskolan i Fagersta kommer att stängslas in de närmsta dagarna här, skriver kommunen på sin hemsida. Det är efter svärdattacken. Man trycker på att det inte handlar om något hot eller något nytt, utan att det enbart är för att underlätta polisens arbete att visa var skolans område börjar och slutar. Det skriver de på sin hemsida. Så bor man i Fagersta och ser lite staket runt Brinellskolan så behöver man inte vara orolig.
3: Men vadå? Man vill liksom visa var skolan börjar och slutar?
4: Exakt, för att polisens arbete då ska kunna underlättas och även deras patrulleringsarbete då får visa skolans område.
3: Ja, okej. Okay. Lite kanske också visa var polisens område börjar. Ungefär läsa in lite mellan raderna här. Okej, okay, Josef, sprillas nya nyheter ifrån Fagersta alltså. Nu ska vi tänka tillbaka till Köping där vi har varit länge, men man kan aldrig få nog. Elvira, hör du mig? Nej, hon är inte riktigt med på i matchen än så länge. Men kanske kommer hon att höra mig ropa här alldeles strax. Elvira har ju varit mikrofonkusk åt Lukas Nordén när han höll i valdebatten här alldeles nyss. Det måste ju vara någon som håller i micken för att det ska inte bli alldeles kaos. Hör du mig nu, Elvira?
5: Nu hör jag dig. Mm,
3: vi hörde dig också, men det var inte ingen tvåvägskommunikation alldeles nyss.
5: Oj då, vad spännande. Då undrar man vad som kom ut i radion.
3: Nej, det var lite internt snack bara. Inget viktigt, skostorlekar och såna här saker.
5: Du, just det.
3: Jag tänkte höra hur vädret blir resten av dagen. Det kanske du har koll på.
5: Ja, vädret är ju soligt och blå himmel faktiskt. Det kan komma någon liten skur, men ikväll ändå så väntas mest klart väder och till natten så bildas en del dis eller dimma.
3: Jag tänkte vi skulle prata lite mer om valdebatten i Köping, hur det var egentligen alldeles strax, Elvira.
5: Ja, jag håller i mig.
3: Du, förresten, har du med dig några huvudvärkstabletter till Lukas?
5: Jag har inte det, men vi kanske, ja, jag får titta här i väskan.
3: För jag vet att när man kör en sån där utesändning, allra helst en valdebatt där det liksom lite extra demokratiskt ansvar på public service, då får man fruktansvärt ont i huvudet efteråt. Så var beredd
5: det
3: på.
5: Det kan vara så, lite spänningshuvudvärk, ja.
3: Verkligen.

0: Ja, man vet hur det är att leva i en materiell värld när man får köpa second hand grejer i julklapp när det är som mest illa. Madonna var ju det där med Material Girl. 4:08 klockan nu, Lukas. Du har ju varit igång i Köping med valdebatten här hela eftermiddagen. Jag tänkte, jag har också erfarenhet av sådana där valdebatter. Kommer du ihåg någonting av vad folk sa så här i efterhand?
1: Jo, men vi pratade ju om ungdomsarbetslösheten som ju var väldigt hög i Köping 2025. Och sen pratade vi om skolmaten också, som Sverigedemokraterna har ju varit ganska kritiska. Gjort det lite till en valfråga att de inte tycker att det serveras tillräckligt bra mat i skolan. Näringsrik, så att folk går till andra butiker och köper mat. Men exakt vad folk har sagt, nej, det är en väldigt bra fråga. Och det minns jag inte jättemycket just nu, som du säger.
0: Nej. Nej, men jag minns det som att det brukar vara ett stort vakuum, ett stort tomrum. Alltså, och sen undrar jag en annan grej. Om du har ont i huvudet nu?
1: Inte ont i huvudet. Ganska så stora ringar under armarna. Ja, man svettas ändå ganska mycket när man måste hålla sig alert under tiden här, tycker jag. Så det är nog liksom det jag märkte mest, hur det börjar rinna längs armarna under tiden. Men jag är har tur att jag inte hade linne på mig så att folk inte såg.
0: Ja, men du hade säkert kunnat kroka armen med de andra där också runt bordet. För de hade säkert ganska stora lökringar de också, skulle jag tro.
1: Det tror jag absolut. Absolut, tror jag.
0: Som tur är, tänker jag så här, man behöver inte komma ihåg vad som hände på valdebatten, för att man kommer kunna lyssna på varenda valdebatt här allt eftersom i ett svep i appen Sveriges Radio och på vår hemsida. Så skulle det vara så att det är fullständigt tomt, så kan man uppdatera sig liksom lite i efterhand. Men du, bra utfört arbete. Nu ska du få gå och vaska av dig över något tvättställ någonstans.
1: Det ska jag. Ska
0: bara
1: bra här.
0: Ladda upp inför nästa valdebatt nu då.
1: Imorgon, precis klockan 3, då kör vi i Norberg. Då är det upp på hästen igen.
0: Det är bra det. Då vet du vad som gäller. Värktabletter och extra stark gegga under armarna.
1: Gegga, exakt.

0: Nej, jag vill inte förstöra för något lyckligt par med att flika in sina ädla delar på fel ställe. Somber med Home Wrecker. 14 minuter över 4 på eftermiddagen alldeles strax.
1: Jajamän, och det har ju varit valdebatt precis i Köping på Hökartorget. Och apropå valdebatt, det är ju 12 dagar till valdagen idag. Och för att underlätta för alla som kanske skulle ha svårt att ta sig till en röstlokal, alltså sjuka, rörelsehindrade eller de som är gamla, så finns det faktiskt ambulerande röstmottagare.
0: Ja visst, de åker ut så att man kan rösta på hemmaplan. Och idag kom de här ambulerande röstmottagarna till Anita Forslund, Kjell-Gösta Karlsson och de andra på Björkbackens äldreboende på Bjurhovda i Västerås.
2: Legitimation behöver du sist sen när du ska lämna in valsedlarna.
3: Mm. Det här är det riksdagen till kommun och regionförmäktige.
2: Säg till om du behöver hjälp så kommer vi.
4: Ja, men det.
5: Ja, du är välkommen till mig.
2: Ja.
5: Jajamän.
4: Och så tar jag val. Tyvärr.
5: Ja, tack.
4: Körkort.
6: Ja. Anita Forslund. Ja.
7: Anita, nu har du röstat.
8: Jo då, det kändes bra. Det var lätt och det var smidigt.
7: Hur viktigt skulle du säga att det är för dig att få rösta?
8: Ja, det är väldigt viktigt. Nej, men jag har röstat sedan jag fick börja rösta. Jag har bott här i 4 år ungefär. Så det är första gången jag röstar här. Och det är väldigt bekvämt. Så att det...
7: Om det inte var så att de kom ut här till äldreboendet, hade du försökt ta dig ut för att rösta då?
8: Jag hade nog inte klarat det. Nej.
7: Hur hade det känts, tror du?
8: Det var lite konstigt. Det måste ju vara svårt att alla ska ta sig till röstlokalen.
7: För en del så är det lite högtidligt att rösta. Är det så för dig?
8: Ja, det kan det vara.
7: Hur har du förberett dig idag?
8: Jag har väl försökt lite grann. Klä mig så där kanske lite så, ja.
7: Att ha en fin liten sjal så här på dig. Jättefin. En sjal har du på dig. Ja. Brukar du ha det?
8: Nej, jag har den här färgen på mig.
7: En beige fin färg. Jättefint ju. Men det har ju varit lite nytt i år ju, med digitala röstkort och sånt. Har du känt dig förberedd? Du hade med dig legitimation i alla fall. Var du redo, kände du?
8: Ja, nej, men det har inte varit något besvärligt med digital eller något sånt där. Det kan jag.
7: Kjell-Gösta Karlsson här också, boende på Björkbackens äldreboende. Kjell, nu har du röstat.
9: Ja, det känns bra att få säga sin mening.
7: Vad tycker du om den möjligheten då? Att det kommer hit en röstmottagare så att du får använda din röst?
9: Ja, men det är ju perfekt, så man slipper kanske beställa bilar och grejer och ska åka någonstans. Så det är jättebra.
7: Ja, hur hade det blivit annars, tror du? Det hade blivit mycket mer att göra kanske?
9: Ja, för att beställa färdtjänst.
7: Hade du tagit dig iväg för att rösta ändå?
9: Ja, det hade jag gjort.
7: För en del så är det lite högtidligt att rösta. Är det så för dig också?
9: Ja, jag tittade om jag hade någon slips, men jag hade ingen, tyvärr. En vit slips, men det är inte passande kanske.
7: Hur har du förberett dig då innan valet? Har du kollat på några valdebatter eller har du hållit liksom utkik? Hur har du vetat vad du ska rösta på?
9: Det är bara vet jag. Jag har inte lyssnat på några debatter, ingenting. Lite grann på tv, men det var fel. Det var fel parti, så jag stängde av.
7: Men du, har du varit liksom redo med allt du behöver? Nu kom du hit med ett kuvertet, men det behövde du inte använda, eller hur?
9: Nej,
7: men
9: jag tror inte de tittar i det här.
7: Det är ju digitala röstkort ju. Exakt, lägg fick du visa.
9: Ja.
7: Det hade du med dig.
9: Ja.
7: Det är ju digitala röstkort i år ju. Hur kändes det? Det var ju lite annorlunda sätt att rösta på.
9: Ja, nej, det vet jag inte någonting om. Digitala.
7: Det gick bra ändå kanske?
9: Ja.
7: Men nu har du röstat.
9: Ja, det känns bra. För nu bjuder de på fika och grejer här inne, såg jag.
7: Härligt. Nu ska du få gå och fika då.
9: Ja, tack.
7: Då har jag med mig Keio och Ami här på Björkbackens äldreboende. Ni är röstmottagare idag. Hur upplever ni stämningen här idag? Verkar de peppade på att rösta?
10: Ja, alla vi är så glada att de får rösta och att vi kommer hit.
11: Alltså jag tror att Västerås var en av de första i landet som startade ambulerande röstmottagare. För det är vad vi gör. Vi åker inte bara till äldreboende. Vi åker hem till individer som själva inte kan ta sig utifrån lägenheten. Så det har vi nog gjort systematiskt sedan 2018. Men det kan ha varit tidigare också att man har gjort i mindre omfattning då.
7: Kejo, varför skulle du säga att det är viktigt det ni gör, att ni åker ut till dem som inte kan liksom komma till en vallokal och rösta?
10: Ja, alla har ju valrättigheter och det är viktigt att alla gör sin röst hörd.
11: Nej, men jag tror allra helst de vi åker ut till, de är ofta äldre och de är vana att man röstar. Man tar sin demokratiska rätt att rösta, och det tror jag att bli räknad med, att inte bli borträknad i samhället, tror jag är oerhört viktigt. Och att deras röster är viktiga för valet, precis som vem som helst av oss.
10: Mänsklig rättighet, och då ska alla få rösta.
7: Vad har ni fått för respons av de boende här idag då, på äldreboendet, när de kommer hit och röstar och att liksom, de är taggade och glada, har jag känt av? Vad har ni känt av?
11: Ja, samtidigt som det är lite nytt. Vi har ju digitalt, så vi kör både digitalt och manuellt för att säkerställa liksom. Men det är ju också så att det är lite annorlunda för dem att vi liksom kräver det. De är vana att använda röstkortet. När vi har datorn igång behöver man ingen röstkort. Då räcker det med legitimationen. Och då tycker de att liksom, får de bara ordning på det, så tycker de att det är ganska skönt, att det är enkelt. Mm.
7: Så jag har ändå gått då ganska bra med den digitala röstningen idag? Ja,
10: väldigt bra.
0: Kejo och Ami som pratar med vår reporter Jolina Götegård på äldreboendet Björkbacken på Bjurholm där i Västerås idag.

0: Ja, den här mäktiga låten gjord av en tjej som bor i Västerås nu är från Sollefteå, Sky Lee med Die For You.
1: Valrörelsen går in i slutspurten och det är också P4 Extras partiledarintervjuer. I P4 Extra onsdag är det dags för den sista partiledaren. Det är moderatledaren Ulf Kristersson. Han kommer till studion och svarar på dina och mina frågor. Vi ska också prata om att tävla med brevduvor. Och så får vi veta vilka svenska filmer som nomineras till nästa Oscarsgala. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Meghan Trainor är ju det här med All About That Bass i eftermiddag i P4 Västmanland. Vi ska till trafiken nu och kolla läget med Olle Alén.
1: Och jag ska till E20 mellan Kungsör och Eskilstuna vid Tumbokorset, alltså ungefär vid länsgränsen Västmanland-Sörmland. Där är det långa köer, det beror på att trafiken dirigeras med lots och trafiksignal på grund av ett arbete med ATK-kameror. Det här arbetet pågår till klockan 18.00 ikväll, så det kommer vara en del långa köer i båda riktningarna E20 vid Tumbokorset. Utöver det här är det ganska lugnt på vägarna, lugnt även när det gäller tågen. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Olle. Då är det nog. Klockan är alldeles strax 16:30 och då ska vi ju få nyheter här i P4 Västmanland. Med Josef Nylén.
2: Och vi börjar med Fagersta, för Brinellskolan där kommer att stängslas in, meddelar kommunen på sin hemsida. Det är för att underlätta polisens arbete efter svärdattacken genom att göra det tydligt var skolans område börjar och slutar. Kommunen trycker på att inget nytt har hänt utan att det är en del av det fortsatta arbetet efter skolattacken. Och transferfönstret är stängt för VSK Fotboll och deras allsvenska konkurrenter, och Billy Magnusson, sportchef i Västerås, är nöjd.
3: Vi har fått dit de förstärkningar vi ville, och sen ville vi bolla Mikkel, men det blev en bra ekonomisk affär istället, och då har vi prejrat jämt in två forwards då eftersom vi tappade honom, så att vi är nöjda med utfallet.
4: Mikkel med 9 mål, klart bäst i laget. Hur fyller man en sån här post då liksom i avslutningen av säsongen här?
3: Ja, men det är väl klart att det är en utmaning. Samtidigt så var vi tidigt på bollen med Bonaventura Lendambi. Och han har redan nu gjort 2 mål på 4 starter, vilket är väldigt bra. Och så tog vi in Kasper Risberg nu också sent in. Så att vi har 2 intressanta forwards som vi tror väldigt mycket på.
2: Marcus Ytter intervjuade här.
0: En 39-årig kvinna i länet åtalas för grov stöld.
2: Ja, hon misstänks ha stulit och skrapat över 4 000 trisslotter från bensinmacken där hon jobbade förra sommaren. Över 800 vinstlotter ska ha löst in på kvinnans eget spelkonto under arbetstid. Vinsten blev drygt 49 000 kronor och lotterna var värda totalt 120 000 kronor. Kvinnan erkänner brott.
0: Trädens löv, de har blivit gula i augusti.
2: Ja, tidigare än vanligt.
5: Varför det ser ut som höst, det är ju björkar som ser ut som att det är september eller oktober.
6: Thomas Wester, arborist på Trädleoparden i Västerås, förklarar att torka gör att träden har svårt att upprätthålla klorofyllproduktionen och att ämnet karotenoider gör att löven blir gula. Utöver björkar som kräver mycket vatten är det vanligt att unga träd påverkas av det här.
5: Som har små rotsystem, ytterligare rotsystem och står med dålig markfukt. De också måste dra in klorofyllet de har och spara på det. Tänk dig att man planterar en hel allé full med unga träd. Det kan bli väldigt dyrt att ersätta en hel allé full med små träd.
2: Cecilia Eriksson var reporter.
0: Du, förresten, Josef Jakobsson heter det. Jag vet inte var jag fick ditt efternamn ifrån.
2: Jag har hetat både Jakob och Josef och Josefsson och Jakobsson och allt.
0: Jag ber om ursäkt. Man är lite ringrostig om man säger så.
2: Ja.
0: Ja, herregud. Morgon är det inte heller. Det var det många år för mig. Eftermiddag i P4 Västmanland. Alltså, det är så mycket som man tror att det ska vara lite grann som att cykla och sända program när man inte har gjort det på många år, men även cyklister kan ramla.
2: Precis, men det gör det bra, Lotta.
0: Du, Elvira, det är ju fint väder där ute har jag hört. Jag har knappt sett vädret idag, men hur fortsätter det under dagen?
7: Ja, men ganska stabilt här ikväll. Det är mest klart väder här i Köping. Det är strålande sol just nu och helt blå himmel faktiskt. Sen under natten då kan det bildas en del dis eller dimma. Och imorgon då blir det varierande molnighet med utrymme för en del sol. Och så får vi 17-21 grader. Så att återigen, sommaren håller väl i sig lite grann i alla fall temperaturmässigt.
0: Ja, det här får man ju inte klaga på. Det var inte lika roligt igår.
7: Nej, det var, vad var det för väder? Nu har jag nästan glömt. Visst var det mulet igår? Lite regn?
0: Ja, apropå det, vad står du och plaskar med för någonting?
7: Ja, man hör plasket. Jag är ju på Hökartorget. Det är ju som en liten, ja vad ska man säga, en liten damm här med lite fontäner på stenarna. Det är det som plaskar. Mm. Jag tror att det är kiss nästan, men det är det inte.
0: Vilken tur.
7: Ja.
0: Det är bra. Hörrni, vi ska alldeles strax höra vad kvällspasset hittar på för någonting här i P4 ikväll. Eftermiddag i P4 Västmanland med mig Lotta.
7: Och mig Elvira Ringeborn.
8: Och Josef.

0: Manic Monday med Bangles. Klockan är 5:07 på eftermiddagen. Jag tycker synd om dig som sitter i bilen nu bland alla dessa vägarbeten som plågar oss. Samtidigt så tänker jag på dig som jobbar med vägarbeten. Det kan inte vara lätt att alltid få vara den där som folk suckar och svär åt där innanför bilrutan. Jag har medkänsla med er alla. Jag ser att Aftonbladet har plockat upp P4 Västmanlands nyhet om den här kvinnan som skrapar trisslotter, alltså på jobbet, olovligen. De var värda 120 000, de här lotterna. Och då ser man ju där, hon vann 49 000, så hade hon köpt alla de här lotterna. Då hade hon alltså gått back 71 000 kronor. Hon snodde lotter för 120 000, vann 49 000. Matematiken säger att 71 000 gick hon så att säga i förlust med. Som man vet hur stora vinstchanserna är.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå de härliga och ibland ganska så förfärliga ögonblick som uppstår när det inte blir som man tänkt sig. Vår lyssnare Håkan till exempel som blev medbjuden på en lyxjåt men halkade i strumplästen, föll ner för en trappa och bröt 7 revben första dagen. Eller Alexander då som missbedömde trycket i vattenledningarna helt när han skulle montera bort en toastol. Men det skulle lika gärna kunna handla om att hamna i samma kö som en superstjärna. Eller att lilla syrran överraskar hela familjen genom att ta körkort i smyg. Det hände vår lyssnare Tova här året. Men jag är säker på att det finns fler exempel. När saker och ting inte riktigt blev som du hade tänkt dig. Har du en sån historia, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Det blev inte som du hade tänkt dig. Men hur blev det då? Ja, vad var det som hände? 020 22 10 20.

0: Euphoria med Loreen. Hon skulle ha åkt på Europa-turné nu i september, men den är ju uppskjuten. Hon vill ge konserterna sin fulla energi och själ, sa hon ju. Men för en vecka sedan stod hon på höga klackar på ett nattduksbord, i alla fall på ett inlägg på Instagram, så hon kanske är på G. Nu till Ekot.
1: Socialdemokraterna går till val på billigare tandvård. Hot riktade mot flera skolor idag. Och Norges nye kung svor sin ed.
2: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge.
1: Rubrikerna i kvart i fem Ekot. Jag heter Daniel Klar. Ja, Socialdemokraterna la fram sitt valprogram idag och där återfinns löfte om billigare tandvård om partiet vinner valet. Partiledare Magdalena Andersson.
3: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
4: Socialdemokraterna har talat om det i decennier, tänderna som en del av kroppen. Nu går partiet till val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
5: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
4: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod. Mer pengar i plånboken för folk med vanliga inkomster, hela Sverige ska fungera och inga utsatta områden, lyder några av rubrikerna. Det är 12 dagar kvar till valet. Det ser bra ut i opinionsmätningarna för de rödgröna oppositionspartierna. Men Magdalena Andersson är inte lugn och skräms med ett scenario där Tidöpartierna behåller makten.
5: Som jag sa så står ju inte det här valet mellan mig och Kristersson, mellan socialdemokrater och moderater. Det står mellan en regering som leds av mig och 12 sverigedemokratiska ministrar som tar kontroll över regeringsmakten. Och resultatet blir ett helt annat Sverige.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, reporter var Pontus Mattsson. Fredrik Furtenbach finns med nu, vår politikkommentator. Ja, Fredrik, varför fokuserar Socialdemokraterna på billigare tandvård som vi hör om här?
6: Ja, det är som vi hörde någonting som har diskuterats inom socialdemokratin i många år och som lär gå hem hos de socialdemokratiska valarbetare runt om i landet som ska ut och knacka dörr och stå i valstugor. Och tanken är väl också att det ska rycka en fördel ur Sverigedemokraternas händer. De har ju ett förslag som är väldigt likt detta. Sen är ju detta en valrörelse där så gott som alla partier fokuserar på väljarnas plånböcker. Inte bara Socialdemokraterna utan även Moderaterna har presenterat sitt valmanifest idag. Båda de här dokumenten inleds med löften om mera pengar till hushållen. Så både Moderaterna och Socialdemokraterna verkar drömma om att hitta det där riktigt populära löftet som ska avgöra valet.
1: Men Fredrik, sådana här plånbokslöften då som både Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar idag, går det hem hos väljarna?
6: De flesta partier tror uppenbarligen det i alla fall, att vägen till väljarnas hjärta går genom plånboken. Valforskarna lutar åt att det påverkar mera hur folk ser på landets ekonomi om man i det räknar in arbetslöshet, tillväxt och inflation till exempel. Sen, det finns tunga vallöften som historiskt verkar ha påverkat i val. Men frågan är om det gör det i en valrörelse där löftena och mera pengar faller som ett regn över hushållen.
1: Valet står mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, hörde vi Magdalena Andersson säga här i Pontus Mattssons reportage. Varför säger Andersson så idag?
6: Ja, hon vet att det finns många väljare som avskräcks av inflytande för Sverigedemokraterna, inte minst i mitt. Och regeringens opinion, vi ser ju det till exempel på att regeringens opinionssiffror föll tydligt direkt när Tidöavtalet hade slutits. Så Magdalena Andersson sätter så mycket ljus som kan på Sverigedemokraterna och hoppas att sverigedemokratiska ministrar ska vara något ännu mer avskräckande.
1: Fredrik Furtenbach, vår politikkommentator i appen Sveriges Radio. Där finns Ekots direktrapportering om valrörelsen. Vi ska till Oslo nu här i kvart i fem ekot, för idag avlade Norges nya kung Håkon den åttonde sin ed inför det norska parlamentet Stortinget.
2: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover, så sant hjälper mig Gud den allmäktige och allvitne.
7: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog, så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Drottning Mette Marit kunde inte närvara vid edsavläggelsen på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i somras, men Håkons mor, drottning Sonja, samt kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus var med i Stortinget. Idag lades också kung Håkons far, kung Harald, på Lide Parade, slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. En begravning som väntas locka stora mängder besökare till Oslo. Idag publicerar även NRK en ny mätning som visar att stödet för monarkin nu återigen ökar i Norge. I samband med avslöjandena kring numera drottning Mette Marits kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein i vintras och rättegången mot hennes son Marius Borg Høiby, så sjönk stödet markant och var nere på rekordlåga 60%. Men i dagens mätning svarar nu 72% av norrmännen att de stödjer monarkin. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Fler fall av mässling har upptäckts. Det handlar om ett fall i Uppsala län. Här finns en koppling till festivalen Urkult i somras enligt P4 Uppland. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats. Där pågår smittspårning, rapporterar P4 Västerbotten. Detaljerna klarnar i avtalet mellan USA och Venezuela om hur landets oljereserver ska utvinnas. Enligt Vita huset så kommer Pentagon få företrädesrätt till venezolansk olja.
8: I centrum för det nya oljeavtalet, som enligt USA kommer gälla i 100 år, står en mycket kontroversiell venezolansk företagare som heter Alejandro Betancourt. Han utreds för korruption och skattebrott i Schweiz och Spanien. Hans företag får nu rätten att utvinna 65 miljarder fat olja i Venezuela. Med en hake. Det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon kommer i praktiken äga 35% av företaget genom så kallade warrants. De ger samtidigt företrädesrätt till oljan som företaget kommer utvinna och makt att utforma bolagets styrelse. Vita huset skrev i en kommuniké igår kväll att det är Pentagons kontor för strategiskt kapital som kommer hantera affären. Kontoret startades 2022 och har till uppgift att investera i amerikansk försvarsindustri. Det har växt kraftigt sedan Trump tog över makten. Demokratiska kongressledamöter riktar kritik mot att Pentagon nu i praktiken blir en investerare i venezuelansk olja. Dessutom i armkrok med den polemiska affärsmannen Betancourt, som står anklagad för att ha förskingrat miljarder dollar från Venezuelas statliga oljebolag PDVSA. Betancourt bor till vardags i Storbritannien och hade fram tills nyligen utreseförbud på grund av korruptionsanklagelserna. Men USAs utrikesminister Marco Rubio ska ha pressat Storbritannien att trots det ändå låta honom resa till Venezuela för att slutföra oljeaffären. I kommunikén upprepar Vita huset Trumps tidigare påstående att avtalet kraftigt kommer utöka USAs oljereserver och inte kosta något för amerikanska skattebetalare. Man skriver också att Venezuelas oljeindustri kommer stärkas och att landet kommer få cirka 200 miljarder dollar i royalties. En siffra som ekonomiska bedömare i Venezuela kritiserat för att vara mycket liten. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Tillbaka till Sverige nu och fallet med flickan Elsa som Ekot har granskat och som ju var tvångsomhändertagen i nästan ett år. Nu har ännu en chef på socialtjänsten i Örebro fått sluta. Det är den tredje chefen som köps ut efter vår granskning.
9: Idag gick ett mejl ut till socialnämnden i Örebro med uppgifter om att ytterligare en chef har köpts ut inom socialförvaltningen. Det här var Närkes Allhanda först med att berätta. Ekot och Kaliber har granskat fallet med den nu 9-åriga flickan som vi kallar Elsa och som tvångsomhändertogs och isolerades från sin familj efter sjukvårdens skarpa orosanmälningar. Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diariefördes aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Det här är den tredje chefen i Örebro kommun som köpts ut under det senaste halvåret som haft någon koppling till ärendet. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. I mejl till politikerna i socialnämnden står det att hela 2026 varit en ansträngande tid för socialtjänsten i Örebro, vilket inneburit en tung arbetssituation för flera. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
1: Reporter Maria Ridderstedt och mer om fallet Elsa i Sveriges Radio-appen. Staten måste se till att gamla förlorade fiskenät i haven kan fortsätta bärgas. Det säger miljöminister Romina Pourmokhtari efter Ekots inslag i morse om oro för att den här verksamheten skulle hotas. Men ministern ser samtidigt utmaningar med dagens finansieringsmodell.
10: Jag ser problem i när man ska introducera producentansvaren, för då blir det ofta lite klumpigt. Det är en omställning som man inte har för vana av. Det är ju företagen som är ansvariga för de här fiskeredskapen som ska betala också. Men det finns stora mängder gamla fiskeredskap som är kvar i havet, och de ska ju staten satsa på att samla in och återvinna.
11: Ja, under flera år har tonvis av gamla förlorade nät, så kallade spökgarn, bärgats från haven för att undvika att de ska fortsätta fånga och skada djurlivet. Samtidigt avger näten mikroplaster. Dykaren Per Normark är en av de som bärgar dem i år i Kattegat.
12: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare, och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur när vi bärgar.
11: Näten körs till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Utvecklingschefen där, Charlotte Berg, är orolig att den ska behöva läggas ner nästa år på grund av bristande finansiering. Några identifierade producenter som kan betala för återvinningen av de här gamla näten finns nämligen inte. Men efter tillskjutna statliga resurser i år är ambitionen att fortsätta skjuta till pengar även framåt, säger Romina Pourmokhtari.
10: Så det här vill vi fortsätta med, och så kämpar ju vi inte minst för specifikt såna här miljöinsatser. Det har varit väldigt viktigt för mig och för Liberalerna att vi fortsätter samla in övergivna fiskeredskap.
1: Romina Pourmokhtari, miljöminister, reporter var Anders Wennersten. Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas in för rätta i Turkiet. Det säger svenska åklagaren till TV4. Han greps i Turkiet förra sommaren, misstänkt för internationell narkotikasmuggling och penningtvätt. Polisen har idag gjort insatser kopplat till hot mot skolor på flera håll i landet. Förklaringen kan vara skoldådet i Fagersta nyligen, säger Lena Ljungdahl som expert på skolsäkerhet och tidigare polis.
13: Dels har vi ett helt samhälle och framförallt skolvärlden som lever med ganska hög anspänning just nu. Det vill säga man kanske uppmärksammar saker och slår på stora trumman tidigare och fler gånger. Sen har vi en poliskår som alltid kommer ta de här incidenterna eller ryktena eller händelserna på största allvar. De kan inte utgå från att det eventuellt inte är någonting, så de kommer alltid ta det säkra för osäkra.
14: De olika situationerna har utspelat sig i Lycksele, Karlskrona och Hässelby i Stockholm. Det har bland annat handlat om hotfulla budskap i sociala medier. Mest dramatiskt tycks situationen ha varit i Lycksele där skolor inrymdes. Eleven Eja Joenvärre.
15: Så då fick vi gå in i ett klassrum då som ledde in till liksom, typ ett grupprum. Men vi såg ju också att det var jättemycket poliser som liksom sökte runt i skolan. De gick in i alla toaletter och...
14: Inte i något av fallen finns uppgifter om att något våldsamt ska ha skett eller att någon skadats. Lena Ljungdahl igen.
13: även om man är på de här chattforumen, även om man diskuterar våldsamma händelser i skolan, så är det ju extremt få som också kan tänka sig att göra en sån sak.
1: Reporter Simon Andrén. Vädret i Götaland, en del skurar imorgon men också en del sol enligt SMHI. Svealand får varierande molnighet och någon lätt skur. Över södra och norra Norrland ökad molnighet med skurar. 14-20 grader i allmänhet. Ola Henriksson var producent för Ekot som slutar på klockslaget 5.
0: Vad härligt. Vi fortsätter. Liselott Mellesmå heter jag, inhoppare här i eftermiddag i P4 Västmanland när Lukas och Sandra och de andra har sänt valdebatt från Hökartorget i Köping. Och du Elvira, du var ju mikrofonkusk där.
16: Mikrofonkusk var jag verkligen. Jag känner att jag har lite verk här nu i nedre delen av armen, men jag tror att jag kommer repa mig.
0: Du, igår tyckte jag det var lite väl fuktigt och mörkt och när löven är gula också så kändes det som Mordor ungefär. Idag var det lite mer varierande molnighet. Någon liten skur i Västmanland har de tydligen fått

0: uppe i trafik. Och du vet, det är köer och så vidare. Det är viktigt med musik då när man sitter och kör.
1: Ja, det är det.
0: Och jag kikar i musiklistan här. Vet du vad som kommer nu? Nej, det vet du inte. För det är du inte. Men ja. Det är den här I Won't Back Down med Tom Petty som ligger härnäst.
1: Okej, nu känner jag... Det här borde jag kanske veta.
0: Nej. Nej. Jag har mer värdelöst vetande här att bjuda på. För när han spelade in den här låten, då var han tydligen vrålförkyld.
1: Aha.
0: Ja.
1: Oj.
0: Det här var 1989, så det har gått några år. George Harrison var med. Han sjöng och spelade gitarr på den här låten också. Tom Petty var så förkyld så George Harrison, han stack iväg och köpte någon slags ingefärsläsk till Tom. Okay. Så kokade han upp den där på spisen och så tvingade han Tom Petty att sitta och andas in ångorna av den här ingefäran.
1: Jaha, vad blev resultatet? Då får vi höra nu här om han låter förkyld.
0: Ja, så här blir resultatet.

0: En dunderförkylning 1989 resulterade faktiskt i en helt odödlig låt som kan gaska upp vem som helst. Eller vad tyckte du, Elvira?
1: Ja, jag tycker att den var toppen. Och jag kände faktiskt igen den nu när jag fick höra den. Den var ju väldigt svängig. Man hörde inte riktigt att han var förkyld. Eller gjorde man det lite grann?
0: Nej, jag tyckte inte heller det. Det verkar funkat att inhalera ingefärsdricka. Du vet, en lite sorglig grej om den här låten, eller vad man ska säga, det är att den spelades jättemycket i amerikansk radio efter 11 september faktiskt. Det, man kan väl översätta det med att jag tänker inte vika mig. Mm. Du, vi är mitt uppe i bilåkar eftermiddag. Vi ska till trafiken nu med Olle Alén och höra hur läget är.
2: Jo då, i det stora hela är det ett rätt bra läge i Västmanland. Det fortsätter ju vara ett vägarbete som är aktuellt på E20 mellan Kungsör och Eskilstuna vid Tumbokorset. Det här är ju länsgränsen då, Sörmland-Västmanland. Och det är långa köer, det har det varit under eftermiddagen och det kommer det nog vara fram till klockan 18. Då avslutar man arbetet där. Trafiken dirigeras med lots, trafiksignal och rödljus på grund av ett arbete med kameror. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Tack så mycket, Olle.

0: du Elvira, det är ju riktig bilåkartid timme nu. Man måste ladda upp för lite extra rolig körning, åtminstone i Västerås ju. Det är lite extra många rödljus och stanna vid såna tillfälliga som piggar upp det hela. Det brukar vara otroligt avslappnande så här på eftermiddagen innan man kommer hem och får i sig mat. Till exempel, det finns ett rödljus där på Vasagatan innan man ska krånglas ut på nästan oundvikliga E18 som alla hamnar på förr eller senare. Det är alltid spännande så här dags.
1: Ja, det brukar gå otroligt sakta på E18 också. Då, det är, som du säger, då är man bra sugen att komma hem och käka lite middag. Men man får väl hålla i sig, hålla fokus.
0: Var står du någonstans nu?
1: Ja, men du, det var en bra fråga, Lotta. Jag är nästan i Västerås. Har svängt av här. Trafikplats Västjädra.
0: Ja, den är ju en gammal ökänd trafikplats. Känd från ungefär 8 miljoner trafikrapporter. Men för att trösta alla nu då, som sitter och håller på att få ett mentalt sammanbrott, så tänkte jag att vi skulle köra mer musik. Den här låten handlar faktiskt om just när man får panikångest. Musikläggaren har tänkt till lite grann och tagit fram den nya Petra Marklund-låten. Den hörs överallt nu och den handlar faktiskt om att bryta ihop lite grann.

0: Det där var Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell, och den här låten, den är producerad faktiskt av en Västerås kille. Han bor inte i Västerås längre, men han är uppväxt här, Erik Paganelli. Han har också turnerat med Petra Marklund här hela sommaren. Nu när klockan är 11 minuter över 17 så ska vi prata om det som hände för 11 dagar sedan på Brinellskolan i Fagersta. Idag var det nämligen så att eleverna som gick där, de har haft sina första riktiga lektioner efteråt. Och då har de haft utspridda på lite olika lokaler runt om i Fagersta. Och en 18-årig elev som heter Lenissa, hon känner oro för att något mer ska hända.
1: Ja, det känns jobbigt, oroligt.
2: Varför känns det jobbigt?
1: Ja, men jag tänker, det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting liksom.
3: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Lenissa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Det är första dagen som de går i skolan efter skoldådet, och vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Vid skolans tillfälliga lokaler som är utspridda på flera håll i Fagersta finns väktare. Matteläraren Armin Duiso, som också är ordförande för Sveriges lärare i Fagersta, förstår elevernas oro.
4: Det är klart man förstår rädsla och sånt, men de känner, tror jag också, att de vuxna som är inblandade, de gör allt för att de ska få så normal skolgång som det går just nu.
3: För både elever och lärare finns kuratorer och samtalsstöd. Och han säger att det har varit ett enormt stöd både från kommunen men också utifrån som gjort att de kunnat starta upp skolan igen.
4: Jag hoppas bara att eleverna, alltså att man får dem återigen och vara glada och le och tycka det är roligt med skolan. Och på något sätt att vi ska försöka återgå till vardagen som det var innan, men det här kommer vi att bära med oss hela livet. Så.
3: Mitt i oron tycker ändå Lenissa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
1: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt. Det känns bra.
0: Lenissa sa det där, och hon sa det till vår reporter Julia Frost Nylén. Vi har ju också idag berättat här i radion att de närmsta dagarna kommer Brinellskolans, alltså skolområdet, vara instängslat. Fagersta kommun har berättat om det här på sin hemsida. Och det här är för att underlätta för polisen. De måste ju få jobba vidare. Det är massor kvar att göra på skolan. Och det är utredningen som får avgöra hur länge de vanliga lokalerna kommer vara avspärrade.

Alltid tagit lite illa upp på den här låten Being Boring med Pet Shop Boys. Vadå? Så att om man har tråkigt, då är det för att man själv är tråkig. Det sitter inget bra hos mig som har tråkigt ganska ofta. Ja, det kanske är för att man är tråkig helt enkelt. Så kan det vara. Tjoff, nu var det någon som smsade till mig. Det var illa. Men det kan vi ta lite senare. Jag tycker lite synd om det norska kungahuset. Jag läser nu att kung Håkon, han har kommit till Rikshospitalet i Oslo nu. Han ska väl ta hand om sin fru, kan jag tänka mig. Mette Marit, hon har ju bytt lungor och har fått nya komplikationer. Så hon kunde ju inte vara med när han skulle, kung Håkon, avlägga sin kungaed här idag. Men det är lite oklart, skriver NTB, varför kungen är på sjukhuset just nu. Men man skulle kunna tänka sig att det har någonting med hustrun att göra. Men jag ska väl låta det vara osvuret då.

Cover Me in Sunshine, Pink och dottern Willow Sage Heart. Vi hade ju svinpest, kommer ni ihåg det? Ja, det är klart ni gör. I Fagersta och Norberg hösten 2023. Det slog ner som en bomb i hela Gris-Sverige. Vi friförklarade från afrikansk svinpest nu, och det var faktiskt sedan 25 september 2024, läser jag här innan till. De håller på nu i Finland. Nu bröt ju ut afrikansk svinpest där. De konstaterade det den 30 juli. Jag tycker synd om dem, alltså, för vilket elände det var med den där svinpesten. Och nu jobbar de stenhårt här för att få tag på den här smittan så mycket som det går. Man har en åtgärd. Om man skickar in prover från ett vildsvin, så får man, alltså ett skjutet vildsvin då, får man mellan 50 och 500 euro fram till årsskiftet. Man vill helt enkelt att folk ska knäppa så många vildsvin som möjligt. Finnarna, de håller inte igen. Vi ska alldeles strax till ekonyheterna för en minuts uppdatering. 17.23 blir klockan här om några sekunder. Eftermiddag är P4 Västmanland med mig, Lotta Mellesmoer, som du lyssnar på idag.

0: En klassiker med Suede, Beautiful Ones. Då är det dags för Ekot på en minut med Johan Hellström.
1: Socialdemokraterna la idag fram sitt valprogram och bland annat vill man göra det billigare att gå till tandläkaren, partiledaren Magdalena Andersson.
2: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen, så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
1: Och idag svor Norges nya kung Håkon den åttonde sin ed inför det norska parlamentet Stortinget.
3: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
1: Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas inför rätta i Turkiet. Det uppger den svenska åklagaren för TV4 Nyheterna. Abdo greps i Turkiet förra sommaren misstänkt för internationell narkotikasmuggling och penningtvätt.
0: Det var Ekot det på en minut.

0: känns tryggt med någon som tror på att allt kommer fortsätta ungefär som vanligt. Åtminstone kommer världen snurra ändå, Maja Ivarsson, var det vi hörde. Olle Alén har ju tack och lov koll på trafikläget åt oss. Hur är läget, Olle?
1: Jo då, i det stora hela är det fortsatt ett bra läge i Västmanland. Det är ju det här vägarbetet som vi har pratat om under eftermiddagen på E20 mellan Kungsör och Eskilstuna. Det är ju då alltså länsgränsen Sörmland-Västmanland vid Tumbokorset. Det är långa köer i båda riktningarna. Det hoppas vi att det lugnar sig lite här, och man har jobbat klart vid 18 i alla fall. Men fram tills dess så dirigeras trafiken med lots och trafiksignaler. Utöver det här, lugnt, ring och tipsa 020 999 444.
0: Bra, tack så mycket för det. Jag har ju försökt att serva publiken här med bra bilåka musik hela eftermiddagen, för att jag vet att det är lite jobbigt när det ena avlöser det andra. Det nya trafikljus och nya vägarbeten, bara man blundar och tittar upp igen så är det något nytt. Vi ska till de lokala nyheterna med Josef, och de börjar med en stöld av trisslotter.
2: Ja, en 39-årig kvinna i länet åtalas för grov stöld. Hon är misstänkt ha stulit och skrapat över 4 000 trisslotter från bensinmacken där hon jobbade förra sommaren. Över 800 vinstlotter ska det ha blivit, och de ska hon ha löst in då på sitt eget spelkonto under arbetstid. Vinsten blev drygt 49 000 kronor och lotterna var värda totalt 120 000 kronor. Kvinnan erkänner brott.
0: Brinellskolan i Fagersta kommer stängslas in, skriver kommunen på sin hemsida.
2: Ja, det här för att underlätta polisens arbete efter svärdattacken för en dryg vecka sedan. Genom att göra det tydligt då var skolans område börjar och slutar. Kommunen trycker på att inget nytt har hänt, utan att det är en del av det fortsatta arbetet efter attacken.
0: Och idag så hade eleverna på Brinellskolan sina första riktiga lektioner efter den här svärdattacken.
2: Ja, och 18-åriga eleven Len Issa, hon är orolig för att något mer ska hända.
3: Ja, det känns jobbigt, oroligt.
4: Varför känns det jobbigt?
3: Ja, men jag tänker, det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting liksom.
2: Intervjuade gjorde Julia Frost Nylén.
0: För 3 år sedan så avskedades Titti Verdier som VA och fastighetschef på Skinnskattebergs kommun.
2: Ja, och idag så började alltså rättegången.
5: Ja, det känns bra att den äntligen är igång.
6: Det hela började med en konflikt mellan Titti Verdier och hennes tidigare chef.
5: Alla försöker skylla på alla eller låtsas som att det är helt normalt att en chef som trakasserar en ska fortsätta och försöka tvinga en på fysiska rehabmöten när man själv uppenbart är jättestarkt påverkad av cellgifter.
6: I samband med avskedandet 2023 var Titti cancersjuk och arbetade därför hemifrån. Och enligt henne hittade arbetsgivaren på olika orsaker till avsked, men att inget stämmer, menar Titti. Och därför stämde hon Skinnskattebergs kommun.
5: I grunden och i sak är det ju extremt fel av Skinnskattebergs kommun att driva en sån här process vidare, att vägra förlikning och vägra mina erbjudanden om återanställning.
6: P4 Västmanland har sökt kommunens juridiska ombud som avböjt att kommentera.
2: Maria Bergström rapporterade det, och fler nyheter finns såklart i appen Sveriges Radio. Patrik Åström håller koll på nyhetsläget hela kvällen i appen Sveriges Radio. Jag, Josef Jakobsson, säger väl tack för idag då.
0: Ja, men du, Josef Jakobsson och inget annat. Alltså, tänk att jag gick tillbaka så här nästan 30 år i tiden och drog ett efternamn på en kille som också heter Josef, som jag jobbade med på VLT 2001.
2: Ja, då föddes jag.
0: Det är ödet. Hej Fonzie!

0: Vad betyder det att ge mig skulden, eller det var mitt fel, eller?
1: Oj, nu frågar du.
0: Nej, jag har inte läst spanska.
1: Men svänget i alla fall den här låten, tycker jag.
0: Ja, det kan vi enas om.
1: Ja.
0: Vad har hänt idag egentligen?
1: Ja, men det har ju varit valdebatt, sen så har vi ju pratat om utsända röstmottagare. Ja, vad mer har vi pratat om?
0: Ja, massor.
1: Ja.
0: Du, tack så mycket för idag, Elvira.
1: Tack, Lotta, och för att ni har lyssnat.
0: Ja, Sandra Pettersson var tekniker på valdebatten i Köping, och producent idag, det var Ann-Sofie Sandemalm. Liselott Mellesmo heter jag. Det är väl dags att säga hej och lämna till en annan kanal eller annat program.
2: Allt du behöver göra för att vara med oss i radio är att ringa in på numret som jag läser upp om bara en liten stund. Välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och ikväll fortsätter berättarstafetten där vi slutade igår, apropå saker som inte riktigt blivit som man tänkt sig. Väldigt intressant känsla det där när man upptäcker att det utvecklar sig åt ett helt annat håll än man planerat. Och uppenbarligen är jag inte ensam om att ha befunnit mig i just sådana situationer. För att alla ska få samma chans att hänga med börjar vi med ett kort hopklipp av hur det har låtit hittills. Det är min goa kollega Filippa som har satt ihop det, och kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in på det här numret. 020 22 10, 20. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Nej, men vad var det som hände då?
3: Jag driver ett litet företag där jag bakar surdegsbröd. Och jag vaknade pigg och glad min första dag som egenföretagare. Det absolut första som händer, det är att min bakmaskin går sönder. Och jag var lite såhär, ja, okej, det hör väl till. Gå vidare, och då börjar jag baka då. Och när man bakar surdegsbröd så har man en sån här liten rakbladskniv. Och den skar jag mig på då. Så då fick jag ju åka in till och sy. Sen kommer jag hem och ska fortsätta baka då, trots allt det här. Då kommer min kära sambo hem. Jo, då hade han fått en p-bot. Oh ja, men nu kan det inte bli värre, säger jag ändå. Då ska jag sätta på ugnen för att börja grädda brödet då. Då startar inte ugnen.
4: Jag var nerbjuden till goda vänner i Mallorca, i Palma, och vi skulle åka runt en vecka i en 50 meter stor jott. Once in a lifetime grej. Men det var inte så trevligt, därför att första dagen efter avslutat frukost så skulle jag gå ner min kabyss en trappa ner. Jag föll i den där stora trappen rakt ner bara.
5: Jag var på en fransk stormarknad och skulle köpa en mattpiska. Piska heter ju kravasch på franska, och tapi är ju matta. Och sen så hittade jag då en liten kille där inne som sommarjobbar eller någonting. Och så frågade han liksom vad jag tyckte på min jätteperfekta franska då. Det är tapi, pekade på golvet, kravasch, och slår med arm eller handen i luften. Det blev ingen mattpiska i alla fall. Jag vet fortfarande inte vad mattpiska heter på franska.
6: När jag var ganska ny lägenhetsinnehavare och skulle ha hjälp med att kakla av mitt badrum, tänkte jag, nej, men nu ska jag förbereda här. Jag ska ta ut badkar, jag ska slå ner kakel så mycket jag kan. Toaletten, den tar jag bort. Jag tänkte att toalettstolen, där är det ju inte så högt tryck. Så jag kan hålla för min tumme för inloppet till vatten. För det är ju inte alls högt tryck på den här slangen som går in i toaletten. Och börjar plocka av, och när jag sätter min tumme för då inloppet så känner jag att det är inte alls rätt. Här är ju jättehögt tryck.
2: Lovisa hade en tuff första dag på jobbet som egenföretagare i brödbranschen. Alltså, vad är oddsen för det? Att både bakmaskinen och ugnen strejkar samma dag. Håkan blir medbjuden på en lyxjåt men halkar i strumplästen och trillar ner från en trappa efter första frukosten. Sju revben knäckte han. Ulrika råkade skrämma en sommarjobbare på en fransk stormarknad när de försökte förklara att de ville köpa en mattpiska. Och så var det Alexander där på slutet då som missbedömde trycket i vattenledningarna när han skulle montera bort en toastol. Lät ganska stökigt. Det här var alltså några smakprov på vad som har dykt upp hittills. Hur det ska låta ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa in. Har du en bra historia apropå när saker och ting inte riktigt blivit som du tänkt dig, då är du varmt välkommen att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Och som ni hör kan det handla om precis vilken del av livet som helst. Det kan vara något du har sett, hört eller fått känna på rent fysiskt. 020 22 10 20 alltså. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men hur blev det då? Ring in och berätta. Jag tar numret igen. 020 22 10 20.

0: Enrique Iglesias, Bailamos.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa in. Alltså om du också kommer att tänka på en situation när det inte gått som planerat eller blivit som du tänkt dig. SMS-numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa för oss. Och så iväg dem alltihop till 72250. Sen har vi ju kommentarsfältet på Facebook-sidan också. Där heter vi Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Just nu kan man till exempel läsa en kort men fascinerande rapport från vår lyssnare Elin, vars föräldrar passade en hund som passade på att sätta i sig en hel form med Janssons frestelse. Oklart hur hunden mådde efter det. Sen har vi Ingmar Salomonsson också som klokt konstaterar: ibland blir det inte som man har tänkt sig. Ibland blir det faktiskt bättre. Välkommen in i programmet, Betsy.
3: Hej.
0: Hej, min producent Hugo säger att du har varit med om något ganska speciellt.
3: Ja, jo. Jag kommer från Costa Rica. Och hade studerat i Polen då på 90-talet.
0: Du kommer från Costa Rica, studerar i Polen på 90-talet. Okej, jag är med så långt.
3: Ja, och sen under tiden där som student då. Då brukar alla studenter åka till olika länder och plocka jordgubbar och jobba alltså,
0: ja, okay.
3: Under semestern. Då. Ja, och då säger min kompis, ska du åka någonstans? Jag sa, nej, jag stannar här. Nej, men du måste åka någonstans. Nej, jag stannar här, sa jag. Och då säger han, ah, men du får en lapp här med en adress i Sverige. Och om du ångrar dig så åker du dit. Ja. Och så kom april och så kom maj och så kom juni och jag tänkte, gud, alla har åkt utan jag då. Ja. Och då tittade jag på adressen och då står det Färjestaden på Åland.
0: Färjestaden på Öland, okej.
3: Okay. Ja, men jag tänkte att det är Åland för att jag läste det på spanska då.
0: Ja.
3: Två prickar där uppe, det spelar ingen roll, tänkte jag, du vet. Ja, och så satte jag mig på en båt från Gdynia till Sverige då. Så kom jag till Stockholm då, och då en annan kompis hjälpte mig att köpa biljetter. Och då säger han, vad ska du? Jag sa, jag ska till Åland. Ja, det är inga problem. Jag hjälper dig med att köpa biljetter då. Så han hjälpte mig att köpa biljetter och det var en båt. Och jag skulle till en ö, så det var inget konstigt. Jag visste inte att det fanns en bro till Öland då. Och då åkte jag till Åland.
0: Du, vänta, du kom alltså till Åland istället för Öland?
3: Ja, det gjorde jag.
0: Men när förstod du att du var på fel ö?
3: Ja, och så kommer jag dit till turistbyrån då. Och så säger jag, jo, jag behöver, I need a little help. Jag behöver lite hjälp för att komma vidare till Färjestaden då. Och så tittar hon, den tjejen där i, på turistbyrån då. Och så säger, vänta lite stund. Så tar hon 2 meters lång karta över disken så här då. Och så säger hon, here is Åland and here we are. And here is Öland and here is Färjestaden. Och jag bara, nej, du skojar med mig. Och hon bara, nej, jag är jätteledsen men jag skojar inte. Så då fick jag, sån tur det var jag. Så vad ska jag göra nu? Och hon sa, ah, men det kommer en båt om en stund då. Tillbaka till Stockholm då. Så jag fick åka till Stockholm och ringa till min kompis igen då. Du bokade fel biljett. Och då säger han, du sa att du skulle till Åland. Jag sa, ja men det är inte Åland. Och då kom han och tittade på adressen då. Han sa, åh, det är Öland.
0: Alltså, det är ju roligt när man pratar om det efterhand, men då måste det ha varit förfärligt för dig. Du har tänkt komma till Öland och du hamnar på Åland. Det är ändå en ganska bra bit därifrån.
3: Ja, det var hemskt för att jag, du vet, fattig student, jag hade inga pengar och sådär heller och inte visste någonting liksom. Och så att, ja, mycket tur och skicklighet så kom jag till slut till Färjestaden då.
0: Och hur var det där då?
3: Ja, där visade sig att första människan jag träffade där då var det min blivande man.
0: Är det sant?
3: Jo.
0: Så det var värt omvägen via Åland. Du kom till Öland och träffade din stora kärlek.
3: Ja, alltså pappan till mina 3 barn blev det. Så blev det.
0: Det blir inte riktigt som du hade tänkt dig, men det Nej. Låter ju ändå som att slutligen blev det väldigt bra.
3: Ja, jag har 3 barn så det är underbart.
0: men det är inte lätt. Och jag menar, för de som hör talas om Öland och Åland i hela sina liv så är det inte så konstigt att det är skillnad. Men om man kommer någon annanstans ifrån, hur sjutton ska man kunna höra skillnad på det Öland och Åland?
3: Två små prickar på en å. Liksom. Jag pratade spanska, du vet, från media, så det var å för mig Åland. Det är självklart. Det handlar om att lära sig språket på den hårda vägen.
0: Det här var verkligen den hårda vägen. Men Betsy, vad glad jag är att du berättar för oss och att du landade på Öland till sist.
3: Ja, jag bodde där i många år innan jag flyttade vidare. Då, så att...
0: Har du flyttat till någon annan ö nu?
3: Nej, nu ligger jag på fastlandet i Kalmar istället.
0: Kalmar med K. Ja, tack så jättemycket Betsy. Ja. Sköt om dig och ja, vi kanske hörs igen, vem vet?
3: Ja, nej, man vet aldrig.
0: Ha det så bra.
3: Du med, hej.
0: Är det någon annan som kommer att tänka på en historia som handlar om när saker och ting inte gick som planerat? Det behöver inte vara så dramatiskt som för Betsy här, att man hamnar på helt fel ö. Men man kan skicka ett sms då till 72250, skriva en rad på vår Facebook-sida eller ännu hellre ringa in. Numret är 020 22 10 20. Vad tänker du på när det kommer till sånt här som inte riktigt går som planerat? 020 22 10 20. 20.

0: George Ezra, Green Green Grass i kvällspasset, där det är små och stora överraskningar som står i fokus, kan man väl säga. God kväll, Janne.
1: Ja, god kväll.
0: Du har också varit med om något som inte blev som du tänkte dig. Vad då?
1: Ja, det var väl ett köp som inte blev som jag hade tänkt mig.
0: Vad då för köp?
1: Ja, ett husanköp.
0: Jaha.
1: Mm. Vintern 2014 köpte jag en tomt uppe i sydöstra Orust, eller på en ö utanför Orust. Och jag bor ju i Göteborg. Och det var en tomt, och jag hade väl tänkt och fixa till den där. Det var ju mest skog på den. Så jag var där på vintern och på våren och tog ner skog innan varandra, och det var lite halvt eländigt där. Jag tältade och lite sådana saker. Efter ett tag kände jag, nej, men det här funkar ju liksom inte. Nu vet inte jag ska skaffa mig en husvagn. Men jag kan ju ingenting om husvagnar. Så jag ringde väl lite kompisar och inom varandra och googlade lite och sådär, och kom väl fram ganska snart till att ja, en svensk husvagn ska det vara. Och då finns det egentligen tre stycken olika att välja på. Och det är Cabbe, Polar och Cabbe. För de var bättre isolerade, fick jag tipset om. Så jag började kika lite på de här tre husvagnarna på Blocket och lite sånt där. Jag ringde väl på någon och så där, blev väl inte så himla lyckat. Men rätt sen så fick jag en napp. En nationaldag, en regnig nationaldag. Jag låg hemma och inte hade något att göra. På en Cabbe. Och det var inte så himla långt bort. Ringde upp honom där. Och han säger att ja, nej, men den finns kvar då. Ja, jag blev lite intresserad av den här. Och jag hade en budget på ungefär mellan 10 och 20 000 på den där. Och han skulle ha 13 000 för den där. Ja, tänkte jag, ja, men det ligger inom min budget. Ska jag åka och titta på den, säger jag. Ja, ja, visst, absolut, säger den här grabben. Det är inga problem. Jag är hemma idag, säger han. Ja, ja, men då sticker jag iväg och gör det. Ja, det är lätt att hitta till mig, säger han. Alltså, du tar bara 45-an och sen åker du, och sen när du åker förbi Vänersborg, så när du kommer till första fartkameran efter Vänersborg, så är det bara några 100 meter därefter, så tittar du neråt höger och så ser du husvagnen där nere. Okej, det är lite enkelt. Satte mig i bilen och rullade iväg och passerade Vänersborg. Fartkameran kom och jag började kika lite neråt höger där. Och sen så ser jag ju husvagnen står där nere. Så jag svänger ner och parkerar inte husvagnen, och det är ett hus där jämte. Och så när jag kliver ut så tänker jag, alltså den här ser ju mindre ut. Ja, men det är ju en Cabbe i alla fall. Ungefär, ja. Så jag går in där och går fram till huset och så knackar jag på. Och då öppnar en gammal dam där. Och vi blir lite ställd, för jag var ju på väg till en ung grabb. Och så säger jag, alltså jag hade tänkt att jag skulle köpa en husvagn eventuellt. Så det ska vara en husvagn som är till salu. Och hon bara tittar helt oförstående på mig. Och säger, alltså den är till salu, men vi har inte annonserat den. Jo, säger jag. Nej, det har vi inte. Ja, jag blir lite ställd. Men då kommer mannen eller gubben där då. Ja, men hallå, ska vi gå ut och titta på den, säger han. Ja, visst, säger jag. Det kan vi göra. Och jag går ut och den är klockren. De hade köpt en ny 1971. Alltså helt i original och så himla fin. De hade haft den inomhus i varm garage och sådär. Och den var jättefin. Alltså, och då började jag fatta liksom, så här, ah, men det här är ju inte rätt. Då.
0: Du har alltså åkt fel, men har råkat komma till ett annat par som säljer en husvagn.
1: Ja. Och då, så då säger jag det. Alltså, men det här blir, kan ju inte stämma. Liksom så här då. Ja, men det kan vara han här nere, säger han då, med vår granne här nere. Han har några husvagnar. Och alltså, jag får ju åka ner dit då, säger jag. Så jag sätter mig i bilen och åker ner dit. Ja, mycket riktigt. Jag hade ju kommit några 100 meter fel. Kommer ner till honom där, och han visar upp den här husvagnen. Och då var det ju rätt husvagn där. Men den var ju mycket sämre. Och han skulle ha 13 000 för den. Så jag skippade det och jag åker tillbaka till det här gamla paret och säger, alltså jag köper redan husvagn. Vad vill ni ha för den, säger jag. Det är bra med 2 000. Så. Och jag bara, absolut.
0: Så du slog till på den felaktiga husvagnen som visade sig vara helt rätt?
1: Ja.
0: Och, men det här är ju ändå otroligt, Janne. Du åker fel, fast egentligen gjorde du inte det. Du åkte ju helt rätt.
1: Ja, det blev ju helt rätt. Alltså, och den var ju så himla fin. Så vi skriver papper och jag betalar och jag hänger på den och tanten hon gråter. Ja, vi köpte den ny 71 och vi har haft så roligt i den här, säger hon då. Så ja, så att jag åker iväg med fel husvagn därifrån och åker hem till Orust. Och den finns kvar fortfarande, men nu är vi mycket, mycket sämre skick för den har stått ute i ur och skur. Och jag har varit många nätter i den där. Så, men nu har jag ett hus som är besiktat sedan 2 år tillbaka, eller 2 månader tillbaka.
0: Det är bara att gratulera både till det lyckade husvagnsköpet och att du fick färdigt ditt hus. Men det är väl som Ingmar skrev förut, ibland blir det inte alls som man har tänkt sig. Ibland blir det faktiskt bättre. Underbart, ja, att föra din historia, Janne. Nu måste jag dessvärre runda av för att jag ska lämna över till sporten, säger de här.
1: Jaha, okej. Okay. Ja,
0: men du hann ju färdigt och jag är jätteglad att jag fick lyssna. Tack, Janne.
1: Ja, varsågoda.
0: Hoppas du trivs i huset. Här kommer sporten ikväll med Pontus Lind.
2: Ja, imorgon är det dags för damlandslaget i volleyboll att spela en sten till HFF kvartsfinal mot favoriten Italien. Och nu hyllar den tongivande Lina Andersson, Sveriges italienska förbundskapten Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
2: Mer från dam-EM i volleyboll senare i Sportextra här i P4. Idag är också dagen då de flesta internationella fotbollförbund slår igen sina övergångsfönster. Bland annat så är det klart att allsvenska jumbon Örgryte säljer lagets stora målskytt Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Stora värvningar och spelartapp kan ske följd de intensiva timmarna i den europeiska fotbollen med Radiosporten i appen Sveriges Radio. Vad händer ikväll då? Jo, dubbla möten i den svenska Speedway-ligan. Det är framme vid semifinaldags och dessutom Helsingborg mot Örebro i herrarnas superetta. Lyssna från 19. Här i Sveriges Radio P4.
4: Ekonyheter. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre livsmedelspriser. Enligt den första redovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet har momssänkningen slagit igenom med 5,5% på en matkasse. Staten måste se till att gamla förlorade fiskenät i haven, så kallade spökgarn, kan fortsätta bärgas. Det säger miljöminister Romina Pourmokhtari efter Ekots inslag i morse om oro för att verksamheten hotas.
5: Det är ju företagen som är ansvariga för de här fiskeredskapen som ska betala också. Men det finns stora mängder gamla fiskeredskap som är kvar i havet och de ska ju staten satsa på att samla in och återvinna.
4: Storbritannien har haft sin varmaste sommar sedan mätningarna började 1884 enligt Storbritanniens meteorologiska institut. Medeltemperaturen blev 16,5 grader, klart över rekordet från förra året.
0: Jag heter Christer och nu fortsätter det förhoppningsvis mycket trevliga ringprogrammet Kvällspasset i... Och ikväll handlar det om olika typer av överraskningar när saker och ting inte alls blir som man har tänkt sig. Hittills har vi fått höra om allt från att

som du hade planerat, när saker och ting inte alls utvecklade sig som du hade tänkt. Det är bara att lyfta luren i så fall. Jag vill väldigt gärna höra din historia. 020 22 10 20 är numret. Vad var det som hände? Det vill jag veta. 020 22 10 20. Det blir inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men det kanske blir bra ändå.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Du hör den i kvällspasset där jag hoppas som är med Helena i telefon nu. Välkommen in i programmet.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Ja, i efterhand är det en rätt så rolig historia. Just då var det inte riktigt lika roligt. Vi var på väg hem från semester och får punktering på husvagnen.
0: Här har vi en husvagn till. Hörde du Jannes berättelse här innan?
1: Nej, jag missade den.
0: Ja, nej, det var helt otroligt faktiskt. Han skulle åka och köpa en husvagn och körde fel. Där sålde de också en husvagn som han köpte.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men du hade redan en husvagn, du var ute och åkte.
1: Ja, vi hade redan en husvagn för punktering på motorvägen på väg hem med barnen. Vi var på Astrid Lindgrens värld.
0: Aj då.
1: Mm. Så vi vill ju inte stå med barnen där och hålla på och stöka. Så vi vevar av husvagnen lite snabbt och min exman då kör vidare och lämnar av mig och barnen på en rastplats med lite matställe och så. Så där kan vi sitta och sen åker han tillbaka för att hämta.

0: upp däcket och försöka fixa det på någon verkstad eller mack eller något där han kan kränga.
1: Mm.
0: Väl på den macken så har de ingenting som kan hjälpa honom. Söndag eftermiddag finns ingen personal. När han sätter sig i bilen och ska åka vidare så startar inte bilen. Då har soppapumpen gått sönder på bilen. Så barnen och jag på ett ställe, husvagnen på motorvägen och bilen och på ett helt annat ställe.
1: Hur löser man en sån situation?
0: Ja, vi åkte i sällskap med bekanta. Så vi hade sån tur så att vi fick faktiskt plats i deras bilar, jag och barnen, så vi kunde åka hem. Vi hade väldigt, väldigt snälla grannar hemma som andra grannar hemma som vi ringde, och de åkte ner med en bil och hämtade upp. Maken åkte vidare och hämtade husvagnen, bytte däck, körde hem allting. Bilen fick vi tyvärr då boxera till verkstad och hämta någon vecka senare när den var reparerad.
1: En olycka kommer sällan ensam, brukar man ju säga.
0: Nej, det var alldeles för många. Men just nu kan vi skratta åt det. Just då var det mindre roligt.
1: Ja, men otroligt skönt att det finns folk omkring som ställer upp. För det där är ju en potentiellt väldigt jobbig och kanske nästan lite farlig situation. Man är utspridd, ja. Allt är trasigt. Hur ska man komma hem? Men ni löste det tillsammans med goda grannar då?
0: Ja. Fördelen att bo på ett mindre ställe där alla känner alla och alla ställer upp och hjälper till när det krisar någonstans.
1: Ja. Har det blivit något mer husvagnsåkande för dig?
0: Jo, vi hade ett par till historier med samma husvagn innan vi insåg att just den där skulle vi sälja. Måste vara någon form av måndagsexemplar.
1: Jag har aldrig provat husvagnslivet. Är det mysigt eller?
0: Det är fantastiskt. Det är det.
1: Vad är det bästa?
0: Alltså, vi var aldrig de här som tyckte om att kuska runt med husvagn, utan vi gillade att åka till någon camping och sen hängde vi gärna där över sommaren. Vi hade favoritcampingen utanför Oxelösund ute vid Jogersö. Så dit åkte vi nästan varje sommar med barnen och bodde flera veckor. Och det är väl mer liksom campinglivet. Man har alla runt omkring sig, både vänner och kompisar till barnen, och det kommer nya kompisar och de... Ja, det var liksom aldrig tråkigt.
1: Det låter kul, förutom då just när det blir punktering på motorvägen.
0: Ja, kanske därav att vi fick lite avsmak för att dra runt på den.
1: Ja, kanske. Ja, vad skönt att det löste sig, Lena. Och tack för att du var med och berättade.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha en god kväll.
0: Det är detsamma.
2: Ja.

0: Miss Li med instruktionsboken. Välkommen till kvällspasset, Oskar.
1: Ja, men hejsan, hejsan.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Skarpnäck söder om Stockholm.
0: Vad är det som inte har gått som du hade tänkt dig?
1: Jo, men det här utspelar sig när jag var 18 år, 1998, och bodde i Täby där jag växte upp. Mm. Då så skulle jag och min pappa och min brorsa åka till soptippen och slänga skräp. Så vi åkte ut där. Det ligger väl ungefär en kvart bort från där vi bodde. Och så kör vi på och slänger massa sopor på de olika stationerna. Sen vid sista stationen så slänger vi glasflaskor. Och min pappa sitter och håller mot varm medan jag och brorsan jobbar på där. Mm. Och sen när vi är klara så sätter sig brorsan i passagerarsätet. Jag lägger in någonting i bakluckan och stänger bakluckan. Och så drar bilen iväg bara utan mig i bilen. Bilen kör liksom ut från tippen där, och så tänker jag så här, men det måste man ju upptäcka att inte jag är med i bilen. Men den börjar blinka där ut mot landsvägen, svänger vänster och försvinner bort. Och var står jag på soptippen?
0: Vad kände du i det ögonblicket? De älskar mig inte, min familj. De skiter i mig, eller vad tänkte du?
1: Ja, men precis. Först så tänkte jag liksom att de måste ju liksom upptäcka att jag inte är med. Då kändes det lite som att de skiter i mig liksom. Men sen så tänkte jag också, det var ganska fint väder, så efter ett tag, alltså det var ju så också att det var liksom, tiden gick och ingen pappa och ingen brorsa kommer tillbaka. Det var ganska fint väder, så jag tänkte någonstans att det kan ju också bli en bra historia det här. Vi får se vart det här tar vägen. Och sen så har jag en grön jacka på mig också, dagen till ära. Och då kommer en bil och stannar. Och så vevar en man ner i rutan och så säger han, vet du vad, jag kan slänga de här grejerna. Så säger jag, tyvärr, jag jobbar inte här, men min pappa har glömt mig här. Jag kanske skulle kunna få låna telefon om du har. Ja, då skrockade han. Och glömde han alla sopor kvar, eller? och sen så får jag i alla fall låna telefon och ringer då hem. När man då fortfarande hade hemtelefoner, och så svarar min pappa, ja, Jakob. Han har lite så här schweizisk brytning också. Och så säger jag, ja, det här är Oskar. Jag är kvar på soptippen. Då blir det tyst först, och sen säger han, Oskar! På soptippen! Nej! Ropar han ut. Och det visar sig då att de har åkt hela vägen. Han och brorsan suttit och pratat med varandra om att de har jobbat på bra. Ingen har kommit att tänka på att inte jag är med i bilen. Jag har kört den där kvarten hem. Och där hemma så har mamma undrat lite grann. Att, men var är Oskar då? Och pappa sa att, ja, men jag tror att han gick till Simon. Som var min kompis, hade liksom umgåtts med för ganska länge sedan. Så att det var även dels lite förvirrat.
0: Men de kom och hämtade dig till sist, Oskar?
1: Ja, det var ändå en bra utveckling att han faktiskt bestämde sig för att sätta sig i bilen och köra.
0: Men jag tänker, det låter ju inte klokt där, men samtidigt, det är lätt hänt. Man håller på att kasta grejer, och han hörde ju också dig stänga bakluckan, berättar du. Då måste han ju ha tänkt att det var dörren som slog igen och att du var med.
1: Ja, men exakt. Han tänkte nog det. Och sen, alltså, jag är ju verkligen av samma skrot och kon, och jag har själv tre barn, och jag är ju super tankspridd person, så att jag har full förståelse för min pappa. Men det var ju bara fantastiskt också, symbolik, att det var just på soptippen som det hände liksom.
0: Men relationen kunde repa sig.
1: Ja, absolut. Nej, det var ingen fara med det. Och sen har jag ju fått igen genom att jag har berättat den där historien väldigt många gånger.
0: Nu även i radio. Och jag vill också berömma dig, Oskar, för hur vitsig du var där när du sa att du var samma skrot och korn. Ja, men du hade rätt där när du stod där, det var fint väder, när du tänkte att det här kan nog bli en bra historia efterhand. Det var ju precis så det blev, och jag är jätteglad att du delade med oss.
1: Ja, men tusen tack för att jag fick dela med mig av det.
0: Hoppas inte du gör som din far och glömmer något barn på soptippen framöver.
1: Nej, och ta det lugnt alla ni som åker till tippen, och se till att ni har alla med er när ni åker därifrån.
0: Tack Oskar. Tack så mycket.
1: Ja, tack så mycket. Ha en kväll.
0: Du också. Hej. Hej. Det verkar som att vi har någon mer med i luren. Vad roligt. Denna någon heter Marie. God kväll.
2: Ja, men god kväll.
0: Hej Marie. Du har också varit med om något sånt här när det inte riktigt blev som planerat. Vadå?
2: Ja, det var så här att den sommaren jag skulle fylla 21 så tog jag tjänstledigt från mitt jobb som jag hade fått och jobbat i ungefär ett år och skulle åka till Cypern på en 9 månaders utbildning inom turism och air travel. Och jag stack iväg där för de här 9 månaderna, men det tog 9 år innan jag hittade hem till Sverige igen.
0: 9 år? Oj, vad skedde på Cypern?
2: Ja, det skedde att jag träffade min man och vi gifte oss inom ett år och sen så bodde vi på Cypern i 2,5 år och sen flyttade vi hem till hans hemland i Skottland i 6,5 år och sen hittade vi hem till Sverige.
0: Vad tyckte din familj? Jag tänker att om min dotter till exempel sa att jag ska vara borta 9 månader på Cypern så hade jag tyckt, nej men oj vad länge. Och så blir det 9 år, vad sa familjen?
2: Ja, egentligen har vi inte sagt så mycket om det, men alltså saknad har man väl varit. Och de var väl glada att de fick komma på ett bröllop efter ett år.
0: Ja, så ni fick se varandra i alla fall, det var inte 9 års avskildhet.
2: Ja, så fick de ju komma och hälsa på både på Cypern och i Skottland. Så att, jag tror nog att det gick bra ändå, även om det kändes långt.
0: Men det blev inte som du hade tänkt dig med resan till Cypern. Men blev det som du hade tänkt dig med den här mannen? Är ni ihop fortfarande?
2: Vi är fortfarande gifta. Vi har varit gifta i 37 år idag. Så. Eller i år, den här sommaren.
0: Så det var ändå en riktig lyckoträff det där?
2: Absolut, absolut.
0: Hoppas det fortsätter kännas så, Marie. Tack för att du ringde.
2: Oh ja, det kommer att bli många år till.
0: Håller tummarna för det. Det tror jag nog att det blir också. Tack Marie.
2: Ja, tack själv. Hej.

0: Niall Horan, Dinner Party.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder, det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Apropå det så tipsade min gode vän och producent Hugo om en nyhet från SVT Gävleborg. Där det rapporteras om en förrymd papegoja som flugit omkring vid ett badhus. Och någon som i samband med det här fick en arbetsdag som hon inte alls hade tänkt sig, det är Sara Neyman. Välkommen till kvällspasset, Sara.
3: Men tacka så mycket, hör du.
0: Kan du inte berätta vad som hände dig på jobbet igår, om vi tar det från början?
3: Precis, nej men det var igår vid lunch. Vi skulle sätta oss och äta och så hade vi fönstret öppet i matrummet. Och då hör jag en fågel som jag inte kände igen läte på. Det är inte av de här vanligaste fåglarna man brukar höra.
0: Hur lät den?
3: Ja men alltså det var som ett hjält, lite så här pip. Det var jättespeciellt. Aha. Det var ingen vanlig fågel.
0: Nej.
3: Så jag tänker att jag går väl ut och tittar vad det är för någonting. Och där sitter en liten grön fågel högst uppe på ett stängsel till en fotbollsplan. Och jag tänker att jag går fram och jag pratar lite med den där fågeln liksom, och den tittar på mig och så sen kommer den flygande så dyker ner mot mig som en typ attackdykning. Och jag var ju jättechockad och rädd. Jag tänkte, vad har den där för avsikter? Så att jag började ju fäkta bort den där stackaren. Så han var ju lite rädd och han flög vidare. Så tänkte jag att jag måste ju försöka fånga in den på något sätt. För den kommer ju som inte klara sig ut i det fria. Jag såg att det var en liten en papegoja.
0: Ja.
3: Ja, och så ser jag att den sitter längre bort på en buske, så tänkte jag, jag går dit och börjar prata med den igen. Och den sitter och tittar lite så här, ja, lite suspekt på mig och tänker, nej inte du igen, tänkte den säkert den här fågeln. Men efter kanske 5 minuter, då flyger den och sätter sig på min axel. Och jag tänker, hopp, okej, vad gör jag nu? Så jag tar med den där och så går jag in på kontoret där och så stänger jag innan, vi har ett ganska stort kontor. Så där fick den lite mat, lite havregryn och hårdbröd och lite vatten. Och så tänkte jag, jaha, nu har vi en papegoja här på jobbet, hur ska vi göra nu? Så jag ringde 114 14 till polisen. Och så frågade jag, tänkte jag, så här, hur ska jag gå tillväga nu? Ja, då ville de att jag antingen skulle komma in med den till polisen eller så skulle jag lämna den till närmaste veterinär. Och det hade jag liksom ingen möjlighet till just då, jag var ju mitt i jobbet.
0: Ja.
3: Och så får vi lite senare information att polisen har kontaktat länsstyrelsen så de skulle komma och hämta den där lilla fågeln. Ja, sagt gjort tänkte jag. Och samma vi har fått upp en notis i mobilen från Aftonbladet och Expressen. Att det är en notis på papegoja flög in på ett kontor. Och då tänkte jag så här, men någon är ju driva med mig nu. Det här är väl liksom ingen stor nyhet. Nej, då har vi då säkert snappat upp då kanske från polisens sida att de har lagt ut att en papegoja var upphittad. Ja, så då tänkte jag så här, men jag tänkte att jag söker lite vidare där. Så gick jag in på sociala medier som är superbra. Hittade en grupp som heter Bortsprungna djur i Gästrikland. Och där ser jag att en kvinna har delat nyheten från Aftonbladet. Och då skriver jag en notis där att jag tror att jag har hittat den här papegojan och den finns hos oss på Fjärnhöjdebadet och sitter på vårt kontor liksom och sådär. Och i samma veva så är det en till person som skriver från en annan sida som heter Det händer i Gävle. Och be mig ringa ett nummer. För då har den här ägaren till den här lilla papegojan skrivit att den här papegojan har försvunnit för 2 dagar sedan. I Gävle. Så den har också flygit omkring då i 2 dagar liksom. Och så. Så att då ringer jag till den här som har skrivit artikeln. Eller inlägget. Och bara säger att jag tror att jag har hittat din papegoja. Och mycket riktigt, det var hennes papegoja.
0: Heter papegojan någonting?
3: Ja, den heter Mango, tyckte jag sa. Hon är en utländsk kvinna, precis. En utländsk kvinna, svarade hon. Och papegojan har också ett utländskt namn. Men de kallar den för Mango. Det var en liten tjejpapegoja.
0: Har Mango fått komma hem nu? Eller flaxar
3: Mango
0: hon fortfarande?
3: Mango har kommit hem. De har hämtat Mango igår på jobbet. Så att Mango får komma hem och jag har fått en bild på Mango och sitter i buren hemma och lugn och äter och dricker och lite trötta medtagen, men verkar må väldigt bra. Det var otroligt social papegoja.
0: Det känns ju också som Mango hade väldigt tur som stötte på just dig. Alltså,
3: vilken tur.
0: Det här attackdyket, det var ingen bra start på er relation,
3: nej,
0: men sen blev det jättebra.
3: Nej, exakt, det var ingen bra relation. Alltså, jag är lite rädd för fåglar, så jag hade liksom ingen aning om vad han har för avsikt. Han kanske var liksom arg och aggressiv. Den var ju inte så stor, kanske någon dess bara, fågeln. Men jag tänkte så att, shit, ja. Och så tänkte jag, men lite synd om han. Tänkte man skulle flyga omkring där och inte ha någonstans att bo. Så tänkte jag, jag får ju liksom försöka få fånga in den där då. Så att det var ju väldigt lyckat till slut.
0: Det blir ju inte som du hade tänkt dig på jobbet igår, det hör jag ju. Men nej, det låter som att åtminstone blev en väldigt minnesvärd måndag.
3: Verkligen, och det var en liten viral papegoja.
0: Känner du dig uppvärmd och beredd nu om något annat förrymt djur skulle dyka upp för din simma?
3: Ja, jag är på helspänn hela tiden. Så fort jag hör ett djur, då tänker jag att nu ska jag fånga in det här och skicka det vidare.
0: Sara, stort tack för att du tog dig tid att vara med och berätta kvällspasset också. Ja, yes. Men tänk vilken uppmärksamhet. En liten förrymd papegoja och så blir det en nyhet över hela Sverige.
3: Ja, men det blev ju det. Ja. Jätteroligt faktiskt.
0: Ja, och ja. Det är alltid härligt med historier som slutar lyckligt.
3: Ja, det låter jättebra.
0: Mango fick komma hem, du fick en härlig måndag.
3: Mm, det var en jättehärlig måndag.
0: Och det vill jag säga till er som lyssnar också. Är det någon som blir nyfiken nu på att kolla hur lilla Mango ser ut? Det finns bilder och ett litet klipp på vårt Instagram, kvällspasset i P4. Alltså.
3: Precis, jag skickade några foton där.
0: Ja, det är dina bilder såklart.
3: Ja,
0: då får jag tacka för dem också, Sara.
3: Ja, men varsågod. Och så hoppas jag att ägaren tyckte att det var okej att jag delade dem där.
0: Det tror jag nog. Mango är ju hemma.
3: Ja, exakt. Ja,
0: tack,
3: så tänker jag. Stort tack, ha en fin kväll.
0: Ja, detsamma till dig. Ja,
3: tack och bort. Hej då.

Robin, Dancing on my own i kvällspasset handlar om situationer som på olika sätt har gått lite överstyr när det så att säga inte blivit som man tänkt sig. Att försöka ta körkort verkar vara en typisk sån grej där det sällan blir exakt som man har tänkt sig. Jag har fått flera rapporter om det. Här har vi Tommy Svensson som skriver, ursäkta mig. Jag övningskörde med min svärfars bil. Han sa att jag kunde backa ur bilen ur garaget. Då fick jag i en växel som gick framåt istället för bakåt. Framför bilen var det ved staplat. Där tog extra ljusen i och gick sönder. Sen fick jag i backen och stannade och då hoppade gubben i bilen och sa att ja, men det var ju bara lamporna som pajade. Lite retligt var det allt. Färden skulle nu gå bakåt lite till. Och det gjorde den. Men nu backade jag in en grannens stenmur som var gjord av stenplattor. De flyttade sig en aning i både sidled och inåt. Men sen gick allt bra. Och efter några till lektioner med min älskade svärfar fick jag mitt körkort. Verkar vara en väldigt tålmodig svärfar. Grattis Tommy. Lika bra gick det tyvärr inte för Anneli som skriver så här. Jag tog 50 lektioner och orsakade nervsammanbrott hos lärarna. Har ramat in kvittorna och överstår det. Återbetalning av outlöst körkort. Tur att det hände på det glada 80-talet. Och då vet inte jag, Anneli, ska jag tolka det här som att det blev aldrig något körkort för din del? Ja, man klarar sig ju ganska bra ändå. Det finns ju andra som kör, det finns bilar, det finns bussar, det finns spårvagnar, det finns tåg. Och jag vet att du skriver till oss ofta, Anneli, så att du verkar ha ett ganska kul liv ändå.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Olle Nilsson. Tekniker var Rolf Filton. Producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, alltså 17:05, då är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i poddform. Där vi som jobbar med sändningen går igenom kvällens samtal och rapporterar lite om det senaste som har hänt på hemmafronten, skulle man väl kunna säga. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen så hittar du oss lätt. Och kvällens avsnitt finns att lyssna på om ungefär en timme, tror jag. Och där finns också hela katalogen, alla program vi har gjort. Så att, ja, om behöver man sällskap, det där kan vara en bra grej. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Hallå där! Eftersom det är val i år har Nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen.
2: Hej!
3: Hallå!
2: Hej, välkommen!
1: Tack. Och de har nu svarat på era frågor.
4: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
5: Hej, jag heter Nils och jag undrar vilka straffålder vill ni ha?
6: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen? Och vad gör ni för klimatet?
1: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
7: Jag, Mikael Damberg, du är ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
8: Åh, hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag. Men tidigare var jag finansminister. Och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
7: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
9: Jag har ganska mycket makt. Men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt. Alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri, psykisk hälsa.
7: Elisabeth Svantesson, du är ju finansminister i regeringen. Vad gör en finansminister?
10: Man kan säga att man håller reda på de gemensamma pengarna i ett land. Det vill säga att man jobbar eller driver företag, betalar man ju skatt. Den skatten går till regeringen kan man säga. Vi har ett ansvar för att se till att de pengarna används på bästa sätt till skolan eller till poliser och sådär.
7: Amanda Lind, du är ju inte partiledare för Miljöpartiet utan ett av 2 språkrör. Vad betyder det?
11: Egentligen betyder det att vi delar på att vara ledare eller partiledare för partiet. Vi har ju fokus på att prata om vår politik och föra ut den. Och så är vi 2 stycken så kan vi också dela på jobbet.
1: Sök på Nyhetsklubben och lyssna där. Och du, snart släpper vi ytterligare 4 avsnitt. Så håll utkik. Vi hörs.
12: Det är Ylva här från Mysteriesöndag. Ta och lyssna på det här.
13: Huset som försvann. Nyckeln som du har, den kan gå dit.
12: Va?
13: Det var en man här igår och letade efter just den här nyckeln. Han var väldigt hemlig alltså.
12: En borttappad nyckel, ett hus som försvunnit och någon som verkar snoka runt. Vi har ett nytt mysterie att lösa. Vi hörs på söndag klockan 10.33 eller när som helst i Sveriges Radio-appen.
14: Lyssna på Barnradion.

0: Frank har en stor hemlighet. Han är ett monster ibland. För han är en hamnskiftare. Det betyder att han kan förvandlas från människa till monster och tillbaka igen. Men det får ingen veta. När Frank förvandlades fick han nya vänner också. En av dem är Magnolia, en spökflicka som drunknade i en brunn för länge sedan. Det är höst och skolan har börjat och det är inte så roligt för Frank. Det finns barn som retas med honom. Till och med hans lillebror Oliver som retas för att Frank har en gammal människa som vän, grannen Alice. Och nu springer Frank hem från skolan. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Andra delen av 10.
1: När jag nästan var hemma såg jag Alice. Hon satt på den förspikade brunnen i sin trädgård.
2: Frank, ropade hon. Vill du ha lite paj?
1: Jag tittade neråt vägen och fick syn på Oliver. Han skulle se mig gå in till Alice. Jag tvekade. Sen blev jag arg. Mest på mig själv. Varför skulle jag skämmas för att Alice var min vän? Hon var mycket bättre än killar som Isak och Alex. Vi gick in i Alice hus och hon ställde en vinbärspaj i ugnen. Medan doften spred sig i huset lyssnade jag på de tickande klockorna och ljudet av Alice vispiga strullen när hon gjorde varm choklad åt oss. Uffe la sig på golvet framför mig och grymtade tills jag började klia honom på magen. Alice strök bort tårar från sina skrynkliga kinder när hon trodde att jag inte såg. Jag ville fråga varför hon var ledsen, men jag visste inte hur. Men jag behövde inte fråga.
2: Du behöver inte bli orolig, sa hon. Det är bara den här tiden på året som är lite jobbig för mig.
1: Du behöver åtminstone inte gå i skolan, sa jag. Då log Alice.
2: Nej, sa hon. Det förstås.
1: Hon hällde upp chokladen i stora muggar och bad mig ställa dem i rummet som hon kallade för salongen. När jag tog emot muggarna kunde jag inte låta bli att sniffa försiktigt på henne. Såklart luktade hon inte kiss. Jag satte mig på soffan i salongen och passade på att sträcka mig efter skålen på bordet och ta en karamell. Jag höll på att sätta den i halsen när jag såg det svartvita fotografiet. Det hängde bland alla andra fotografier på väggen. Jag hade sett dem hundratals gånger förut. Och ändå hade jag aldrig riktigt tittat. De var så gamla att jag inte hade brytt mig. De verkade inte spela någon roll längre. Men jag hade fel. Det var Magnolia på fotografiet. En av mina nya vänner. Spökflickan som hade drunknat i en brunn. Jag gick fram till väggen. Magnolia var sig precis lik. Förutom att håret var uppsatt. Ögonen var allvarliga. Magnoliaträdens grenar rörde sig utanför fönstret. Jag tittade ut mot trädgården. Såg på den förspikade brunnen. Det klirrade av skedar mot porslin alldeles bakom mig. Och jag vände mig om. Alice stod där med en bricka. Vem är hon? Sa jag och pekade på bilden. Alice tappade nästan brickan. Det slamrade högt när tallrikar och bestick föll i golvet. Hon är min dotter, sa Alice.

0: Jag döpte henne efter träden, sa Alice och såg på magnoliaträden utanför fönstret. Blommorna vissnar alltid i slutet av augusti. Det var då hon dog. Det är länge sedan nu. Snart 60 år har gått. Det svindlade för mig när jag tänkte på det. 60 år var så ofattbart lång tid. Hon älskade blommorna, sa Alice. Det gör jag också, sa jag och satte mig bredvid henne i soffan. Jag vet, sa hon. Alice klappade mig på handen. Hennes fingrar var torra och varma. Solen kikade fram bakom ett moln. Strålarna föll över Alice skrynkliga ansikte. Och jag märkte för första gången vilken fin färg hennes ögon hade. Nästan som honung eller guld. Men i ögonen såg jag också hur mycket hon fortfarande saknade sin dotter. Jag tittade ner i bordet. Rädd att Alice skulle förstå att jag visste något. Jag tror att Magnolia är här ibland, sa Alice. Oftast är det på natten, när jag ska somna. Det känns som om hon är hos mig i rummet, men jag har aldrig sett henne. Det är som om jag skymtar henne i ögonvrån, men hon glider undan. Hon är alltid i skuggorna. Och ändå är jag så säker. Jag tog en klunk av chokladen. Den hade redan börjat svalna. Jag var säker på att Magnolia hade varit där. Hon måste ha saknat Alice lika mycket som Alice saknade henne. Önskade att jag hade kunnat berätta det för Alice. Jag ville trösta henne. Men jag vågade inte. Jag fick inte. Jag hade lovat. När jag tänkte på det kändes det som om nyckeln till biblioteket blev tyngre runt min hals. Äsch, sa Alice och började klappa Uffe som hoppat upp i hennes knä. Jag är bara en virrig gammal tant som inbillar mig saker. Jag önsketänker. Men det är fint att tro på det. En liten stund i alla fall.
1: Hon skrattade, men till och med skrattet lät sorgset. Jag ställde ner muggen. Det fanns en sak som jag inte kunde låta bli att fråga. Jag tog sats. Var det i din brunn som hon dog? Sa jag. En skugga for över Alice ansikte. Hennes händer blev stilla i Uffes päls. Han knydde missnöjt.
0: Hur visste du det?
1: Sa hon. Jag tvekade. Jag kunde såklart inte säga att det var Magnolia själv som berättat att hon drunknat. Jag gissade bara. Eftersom brunnen är förspikad, sa jag nervöst. Alice nickade.
0: Jag ville inte att det skulle hända med något annat barn, sa hon. Jag hade så svårt att förlåta mig själv. Det har jag väl fortfarande.
1: Alice torkade tårarna med en näsduk av tyg.
0: Det var jag som hittade henne, fortsatte hon. På den tiden hade vi inte kranar inomhus. Hon skulle nog bara hämta vatten medan jag var på jobbet. Magnolia var en så snäll flicka.
1: Jag försökte föreställa mig det här huset för 60 år sedan. Och Alice. Och trädgården. Det var bara Magnolia som var sig lik. Förutom att hon hade varit levande då. En vanlig flicka. Jag undrade om hon hade fallit ner i mörkret med huvudet före. Om hon drunknat på en gång. Eller om hon försökt klättra upp. Om vattnet varit kallt.
2: Du har hört andra delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen, som är den andra boken om monstret Frank. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nybrant och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både första och andra boken om Frank finns att höra på UR Play.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag lovade Norges nya kung Håkon den åttonde att bli just Norges nya kung.
1: Jag lover och sverger och vill regera kongerike Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover.
2: Det var i fredags den 28 augusti som Norges förra kung Harald den femte dog. I samma stund blev hans son Håkon kung. Men idag, tisdag, var den nya kungen Håkon i Norges riksdag och lovade att vara kung i Norge. Han lovade att följa landets grundlag och andra lagar. Han valde valspråket Allt för Norge, vilket är samma som den gamla kungen hade. Valspråket är kungens egna korta mening om hur han vill vara som kung. Den döda kung Harald begravs onsdag den 9 september i Norges huvudstad Oslo.
0: Det rapporterade Elias Andersson. Söndagen den 13 september är det ju riksdagsval i Sverige. Men samma dag så röstar vi också i två andra val, till regionerna och till kommunerna. Socialdemokraten Monica Gundahl är ordförande för kommunfullmäktige i Karlstad kommun.
3: Idag är det kommunfullmäktige och det är kommunens högst beslutande organ. Det är de som fattar beslut om vad som ska gälla i vår kommun.
4: Vi står inne i en lokal som ser ut som en skolaula ungefär, eller en teater med glesare mellan stolarna. Här träffas politikerna i kommunfullmäktige och snart ska dagens möte börja.
3: Ja, just idag så ska vi bestämma om vad vi har för pengar att röra oss, det vill säga budgeten. Och sen bestämmer vi också vad kan vi bygga eller vad ska vi köpa för någonting. Vad har vi för pengar att röra oss med då?
4: Det är rätt många som har kommit hit. Det är politiker förstås, men även vanliga personer som bor i kommunen och några journalister. De vill lyssna på det som politikerna pratar om och bestämmer. Monica Gundahl ger några fler exempel på vad kommunfullmäktige bestämmer om.
3: Det kan ju vara som vad det kostar att få soporna hämtade eller vad det kostar att bada på badhuset eller vad vi ska använda vår mark till.
5: Hur tycker du att det är att jobba i kommunfullmäktige?
3: Åh, det är jätteroligt, det är jättespännande. Ibland kan det ju vara lite svårt om debatten blir lite hög och man tycker olika saker och sådär, men nej, jag tycker att det är jätteroligt.
4: I Karlstad är det 61 platser i kommunfullmäktige. Men det ser olika ut i olika kommuner. Stora kommuner har fler platser och mindre kommuner har färre. Vilka partier som styr i en kommun beror på vilka partier som kan komma överens om att samarbeta. I kommunerna samarbetar partierna ibland på ett annat sätt än i riksdagen. I kommunerna kan det också finnas andra partier än de stora riksdagspartierna. Och det är rätt vanligt med sådana lokala partier.
3: Jag tycker ju att man ska verkligen tänka på vad är det för typ av styre man vill ha. På vilket sätt vill man att kommunen ska styras och vem vill jag ska företräda mig? Därför tycker jag att det är jätteviktigt att alla som får rösta går och röstar.
4: I Karlstads kommun bor nästan 100 000 personer. Och då är det ju lätt att tänka att det inte spelar så stor roll vilket parti man själv röstar på i kommunvalet. Eller om man röstar överhuvudtaget kanske. Men det är fel, för det spelar roll. I Karlstad till exempel är det 61 platser i kommunfullmäktige. Och de 61 politikerna bestämmer för alla 100 000 som bor i hela kommunen. Och om det blir väldigt jämnt när kommunfullmäktige röstar kan en enda politikers röst göra så att det blir ja eller nej i en fråga.
3: Det är ju en av grunderna att man får tycka och tänka precis som man vill. Men när vi har röstat och då är det den som har fått flest röster som vinner liksom den frågan.
0: Klartextreporter här var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag. Nu Sportextra. Trevlig kväll!

0: Årets första höstsport extra. September har anlänt och det är dags för SM-semifinaler i Speedway.
1: I Kumla tar sig indianerna an utmaningen att matcha Västervik.
2: Västervik, de regerande mästarna, är på besök här i Kumla. Västervik som i fjol på vägen mot det guldet fullkomligt krossade just Kumla indianerna i semifinalen. Då hade inte hemmalaget här i Kumla en enda chans att stå emot Västervik. Men det är lite andra förutsättningar inför den här semifinalen. Indianerna, ja, det pratas om att det eventuellt kan bli det första SM-guldet på 35 år, att chansen aldrig har varit bättre. Västervik tog sig vidare till semifinal i det sista hitet senast mot Lejonen, och indianerna, ja, de var starka här mot Dackarna på hemmabana där de är bäst i hela årets säsong av alla lag. Indianerna mot Västervik strax första hitet.
1: Seriesegrarna Smederna är storfavoriter mot Dackarna där kvällens match avgörs i Målilla.
3: Och där kanske de förhållandena har skakats om lite grann, därför att Smedernas förare Kim Nilsson är inte med i den här matchen, ersätts istället av unge dansken Mikkel Andersen som inte plockat många poäng i sin speedway-karriär. Kan ha gjort att förutsättningarna för att det här ska bli en jämn och spännande match har ökat något. Dackarna, femma i serien på hemmaplan emot seriesegrande Smederna, alltså om en plats i finalen. Det avgörs över två tisdagar.
0: I fotbollens superetta är bottenstriden jämn

0: uppleva hyfsat fin fotboll förhoppningsvis i den nedre delen av Superettan. Det är 0-0 efter två minuter.
1: Vi håller också koll på om några spektakulära fotbollsövergångar blir klara här under kvällen. Många europeiska länder stänger nämligen sina övergångsfönster vid midnatt.
2: Löven gulnar och faller, regnstormarna närmar sig. Hösten är här med sin mörka murrighet. Då är Sport Extra ditt ljusa sällskap varenda kväll, precis som vanligt. Den afton med Jonas Enarsson och Pontus Lind som dina vägledande fyrbåkar.

0: Ja, men det är bara att gosa in dig i fåtöljen med en varm kopp choklad och njuta av kvällens Sportextra. Hösten är här och vi ska strax ut på våra levande arenor, speedway och fotboll. Det kommer också bli en del volleyboll. Sverige spelar ju EM kvartsfinal mot Italien, mäktiga Italien, imorgon. Ni får höra om glädje från åttondelsfinalsegern och även resonemang om hur det ska bli möjligt att besegra de här italienskarna. Men först en sammanfattning av de senaste sportnyheterna, Pontus.
1: Igår stängdes ju dörren för nyförvärv till allsvenskan i fotboll, men fortfarande är det ju väldigt mycket som kan hända.
2: Det är deadline day i de stora europeiska fotbollsligorna. Och idag så blir det klart att svenske landslagsanfallaren Gustav Nilsson lämnar belgiska Club Brugge och går till tyska Hertha Berlin. 29-åringen lånas ut under säsongen. En svensk som däremot ser ut att lämna tyska ligan och Frankfurt, det är Hugo Larsson. Han ryktas vara på plats i London för att skriva på för Fulham. Och Aston Villa har öppnat upp plånboken rejält och värvat 18-årige yttern Ibrahim Mbaye från Paris Saint-Germain för 600 miljoner kronor. Alla övergångar behöver bli klara innan transferfönstret stänger vid midnatt. Så håll utkik i appen Sveriges Radio under dagen för uppdateringar om alla klara övergångar.
1: Rapporterade Andreas Lundin bland annat här under sena eftermiddagen, så har den allsvenska bottenklubben Örgryte sålt anfallaren Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Självklart håller vi koll på fler nyheter inom ramen för kvällens Sportextra. Bland annat det kom precis nyligen att Sirius toppspelare Isak Bjerkebo, som har ryktats lämna Uppsala klubben, men nu rapporterar Sportbladet att övergången till Sevilla ser ut att spricka. Ja, imorgon är det dags för damlandslaget i volleyboll att spela en stentuff EM-kvartsfinal mot giganten, favoriten, en före världsmästaren Italien. Och nu hyllar tongivande Linda Andersson Sveriges italienska förbundskapten Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
1: Mer från damlandslaget i volleyboll senare här ikväll. Sveriges bästa tennisspelare Elias Ymer kollapsade under en challenger-match i Kina här under dagen. Svensken föll plötsligt ihop efter två kollapser och vårdinsats så försökte Ymer att spela vidare, men han valde till slut att bryta matchen. Enligt ATP så var illamående orsaken. Till sist lite vintersport för

0: Finlands 38-årige längdskidåkare Kerttu Niskanen avslutar karriären. Nu är det dags att göra plats för något annat i livet, skriver hon på sina sociala medier. Hon har tagit 5 OS-medaljer och 2 VM-medaljer och var bland annat med i det finska stafettlag som ju tog OS-brons i OS i Milano Cortina här i vintras.
1: Sportnyheter där, ekonyheter här, Johan Hellström.
2: Tyskland pekar ut Ryssland för drönarhändelsen på flygplatsen i Leipzig för snart en månad sedan. Alexander Dobrindt är Tysklands inrikesminister.
3: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
4: Det var den 4 augusti som en drönare utrustad med sprängämne upptäcktes på Leipzig flygplats. Enligt utredningen av händelsen var målet ett ukrainskt fraktflygplan som också används för vapentransporter. De komponenter som användes vid det misstänkta attentatsförsöket på Leipzig flygplats, sprängämnen och detonationsteknik, ska ha varit av den sort som använts av Ryssland tidigare. Och sättet det var ihopsatt på visar på professionalitet och hög teknisk expertis, meddelade Alexander Dobrindt som bevis för att det är Ryssland som ligger bakom attentatsförsöket. Katarina von Arnt, Berlin.
2: Och som svar på den här drönarhändelsen så har den tyska regeringen bland annat beslutat stänga det ryska konsulatet i Bonn och säga upp kontraktet för kulturcentret Ryska huset i Berlin. Amerikanska styrkor har genomfört attacker mot Irans revolutionsgarde som svar på iranska attackförsök mot kommersiell sjöfart och amerikanska styrkor. Det här uppger den amerikanska militären enligt AFP. De amerikanska attackerna ska ha startat kring klockan 17 svensk tid. Och ett fall av mässling har bekräftats i Uppsala län. Enligt regionen har den smittade personen koppling till det mässlingsutbrott som upptäckts efter festivalen Urkult tidigare i sommar.
5: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
6: Där den ena semifinalen körs i Målilla där Dackarna hemmalaget tar emot Smederna ifrån Eskilstuna och vi har bara hunnit med att köra ett hit så här långt här på motorstadion i Målilla och det slutade med en 5-1 seger för hemmalaget när Jakob Kravchik och Mattias Nilsen, polack och dansk i hemmalaget körde ifrån Gleb Chugunov och Maciej Janowski ifrån Smederna. Sen hade vi ett startförsök av det andra hitet också. Det resulterade i att hemmaförarna Evon van Dijk körde in i luftstaketet efter 2 körda varv och blev liggandes där en liten stund. Han har gått på egna ben ut i depån igen. Det kommer att bli omstart alldeles snart av det så kallade reservhitet, men då utan Evon van Dijk. Det betyder att unge dansken Bastian Pedersen som kör inte har kört speciellt många matcher under säsongen för Dackarna kommer att ställa som ensam dackeförare mot Smedernas Joel Andersson och Daniel Henderson. Det var så från början att känslan var att Smederna i kraft av sin CS-seger och i kraft av det lag att de har skulle vara favorit i den här matchen, men så kom ju då beskedet kort före matchen att Kim Nilsson, storföran hos Smederna, inte kan vara med i den här matchen. Han var i en vurpa i en tidigare match under säsongen och har kört trots att han har haft ont och idag så kände han att han inte kunde vara med överhuvudtaget. Han ersätts av väldigt unge Mikkel Andersen, född 2008, som har kört tidigare under säsongen för Smederna men bara ett fåtal matcher och utan att egentligen sätta något större avtryck. Så att känslan är väl kanske att det där är ett stort avbräck för bortalaget och dessutom tappade poäng i det första hitet. Kravchik visar ju verkligen vilken form han är i, Jakob Kravchik. Han tog alltså 8 plus 13 poäng, 8 i den första kvartsfinalen, 13 i den andra som Dackarna körde mot Indianerna och då gjorde han det från reservplats. Idag är han uppflyttad och kör på plats 2 i laget vilket är betydligt tuffare för då får man svårare motstånd. Reservhitet är iväg och det är Dackeföraren som är först. Det betyder att det just nu är 3-3 läge i det här hitet. Det är ju det bästa resultatet hemmalaget kan få med sig eftersom att de bara har en förare där ute på banan och han håller då undan. Unge Bastian Pedersen skaffar sig till och med marginal mot jagande Henderson och Andersson ifrån Smederna och skulle då skaffa ett 3-3 läge i det här hitet när förarna passerar mig för andra gången. Och faktum är att han drar ifrån ytterligare Bastian Pedersen som är faktiskt brorson till den stora speedway-stjärnan Nicky Pedersen. Hans bror Ronny är far till Sebastian som alltså kör här för hemmalaget Dackarna idag och som har en bred och god och säker och stabil marginal på den bortre långsidan och därmed kommer att vinna det här heatet. Och då skriver vi 3-3 och då har vi 8-4 hemmaledning efter två körda heat mellan Dackarna och Smedra.
7: Tre körda hit i Kumla där hemmalaget Indianerna möter Västervik i den första av två semifinaler. Och det är Västervik, de regerande mästarna, med framförallt Robert Lambert, engelsmannen som ligger trea i GP-serien. Det är han som är deras stora stjärna och det är han som leder det här gänget från Västervik och i nuläget alltså leder också matchen med 12-6. Har gjort lite tryck här Västervik på bortaplan mot Indianerna som alltså är seriens bästa hemmalag. Visade det också i kvartsfinalen för en vecka sedan på den här banan när de körde ifrån Dackarna och tog sig till den här semifinalen. Robert Lambert som visade i det första hitet hur bra speedwayförare han är när han på det sista varvet låg bakom Simon Wozniak, Indianernas bästa förare och lagkapten. Och Lambert lyckades passera polacken Wozniak inför den sista kurvan in över mållinjen. Så 4-2 ledning där för Västervik. Sen tog en 5-1 i det andra hitet. Och så var det ett lika hit nu i det tredje. Vilket gör då att det är 6 poängs övertag redan för Västervik. De här båda lagen har samma uppställning som de hade för en vecka sedan. När de tog sig till semifinal. Vilket gör att Indianerna saknar fortfarande Krzysztof Boskowski. Han är en av de bättre förarna i Indianerna som inte är med. Han kanske är med till returen om en vecka. Men 3 hit bara av den här första matchen. 12-6 ledning för det borta laget Västervik.
5: Radiosporten med Superettan.
8: Och mötet mellan, ska vi kalla dem, två bedagade skönheter. Två före detta storlag, Helsingborg och Örebro. Matchen är kvarten gammal. Står 0-0 i ett möte mellan två lag som verkligen inte är några topplag på något sätt och vis. Helsingborg på 10:e plats, 25 poäng, riskerar att bli indragna i bottenstriden. Där Örebro redan befinner sig. De är ju näst sist med sina 19 poäng. 6 poäng för helt avsågade Sund. Men skulle Örebro hitta på något på bortaplan på Olympia så skulle de kunna ta ett kliv bort från den där hemska bottenstriden. Laget har nu skaffat sig sin första hörna, Örebro alltså. Kommer efter kvartens spel. Ortmark ska slå in den i Helsingborgs straffområde nedanför den buande Helsingborgs klacken. Kommer där, det är en bra slagen hörna. Jakob Fölkeling Persson i Helsingborg kan nicka bort den. Skott kommer utifrån från Ahmed Yassin. Ni hör, det är namn som har förekommit många gånger i Allsvenskan det här. Men som nu får befinna sig i bottenträsket i Superetta. Bollen kvar in i Helsingborgs straffområde en liten stund till innan den rensas undan hyfsat resolut av Helsingborgs försvarare som dessutom är så när på att sätta igång en kontring. Hur har den första kvarten varit där? Ja, den motsvarar kanske tabellplaceringen på de här två lagen. Det vill säga det är två lag som inte har mycket till självförtroende. Även om Örebro nu kommer igen på högerkanten in med bollen i det där rödklädda straffområdet igen. Det fanns väldigt lite vitklädda Örebro-spelare i det där straffområdet så att det blev en enkel match för Helsingborg att komma ur det. Helsingborg som alltså sparkade skotska tränaren Stevie Greve tidigare och ska då ersättas av Mikael Stare som skrivit ut på ett kontrakt säsongen ut. Korttidskontrakt alltså. Vi befinner oss i den 21:a omgången av Superettan så att det är inte så mycket kvar att vifta på. Det ska ju spelas 30 och Helsingborg måste ju göra någonting för att inte hamna där väldigt långt ner. Det var en evighet sen de vann. Det var i juli. Örebro hade ju också en otroligt lång svit av icke-vinster men vann senast i alla fall när de slog topplaget Varberg möjligen lite överraskande med 2-1. Oturligt för Örebroaren är ju att han som gjorde de två målen i den där segermatchen, Antonio Jakob, han är skadad och inte med i den här matchen. Istället är det veteranen Kalle Holmberg som spelar där längst fram för Örebro tillsammans med bland andra Rasmus Widersheim Paul som vi ju känner från hans tid i Halmstad BK för några år sedan. Sen har han varit ute och snurrat lite efter det, men nu tillbaka i den svenska fotbollen sedan några omgångar tillbaka. Mycket spel på mittplan nu, ska vi kalla den där hörnan för Örebro för en stund sedan, som inte blev någon riktig chans, men det var i alla fall en halvchans som matchens bästa halvchans då. 17 minuter har det gått, 0-0 mellan Helsingborg och Örebro.
1: Olympia är i Helsingborg med en otroligt frodigt grön gräsmatta som verkligen lyser upp i det som snart är höstmörkret. 0-0 alltså hos Andreas Mats mellan Helsingborg och Örebro. I Målilla och följer Dackarna mot Smederna så har vi Per Karl. Där är det 12-6 till hemmalaget. Smederna vann serien men Dackarna, Målilla-laget, har alltså inlett bäst i matchen där. Däremot favoritledning i Kumla, Västervik, gästerna tvåa i serien, är ledningen. Även där är ställningen 12-6.
5: Radiosporten, dokumentär.
9: I want protection around maternity.
10: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
11: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
12: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
13: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
14: Jag blev väl både ledsen och arg.
15: Diskriminering.

0: No Doubt i Sportextra fram till 21.40. Don't speak.
1: Här är slutspelet i Speedway igen från Kumla. Det är den första semifinalen av två och det är regerande mästarna Västervik som är på besök. Kan koppla grepp om den här första semifinalen också på bortaplan. Leder med 12-6 efter tre körda hit när nu Przemyslaw Pawlicki, hemmaföraren på lacken, gör en bra omkörning. Han utmanar Rowan Tangate. Tangate som kör för Västervik svarar och passerar igen. Det är bra speedway längst fram i täten. Ett var kvar och då är Pawlicki tillbaka upp i ledningen. Han skulle behöva vinna det här hitet så inte Västervik drar ifrån ytterligare. För tappar han ledningen då är det 4-2 för Västervik. Sista kurvan. Pawlicki kommer in mot mål. Han kommer vinna det hit. Det är första hitsegen för hemmalaget Indianerna. Men det är ett 3-3 hit totalt och det är fortsatt 6 poängs överläge för Västervik. Alla pratar ju om att Indianerna måste vinna den här matchen och måste helst då för att göra det spännande inför returen vinna med en hel del poäng. Så många de kan få med sig härifrån hemmabanan. Men just nu alltså underläge 6 poäng för Indianerna som alltså aldrig har förlorat den här säsongen på hemmaplan. Men nu är det Västervik svåra. 3-3 i det här hitet. Det är 6 poängs försprång för Västervik efter 4.
0: I Målilla mellan Dackarna och Smederna, även där semifinal nummer 1, bäst av 2 i Speedwayens SM-slutspel. 3 hit körda och det är hemmaledning för Dackarna med 12 poäng mot 6.
2: Radiosporten med fotboll.
3: Från den näst högsta serien på här sidan, nämligen Superettan, och mötet i ett fortfarande soligt Helsingborg mellan hemmalaget ÅIF och bortalaget ÖSK från Örebro. Halva första halvlek är spelad. Det är fortfarande 0-0, men matchen har efter den här lite krampaktiga, dåligt självförtroende inledningen öppnat upp sig och lagen har haft varsin superchans att ta ledningen. Men vi har också fått se två superräddningar. Först var det Helsingborgs Adam Hakimi som fick ett jätteläge efter slarv i Örebroförsvaret. Sköt, jätteräddning av Örebros polske målvakt Jakob Orczynski som kastade sig ner på backen och lyckades med en enhandsräddning. Jättefint. Och sen bara en liten stund efter det Jakob Ortmark i Örebro efter slarv i Helsingborgs straffområde skjuter i väldigt öppet läge vid den bortre stolpen. Men då är unge Emil Rådahl, Helsingborgs nyblivna målvakt får vi väl ändå kalla honom för. Det var ju Johan Brattberg, tidigare Falkenberg målisen, som stod större delen av inledningen och första hälften av Superettan. Nu är det unge Rådahl som stod och det var kanske en förklaring till att han står den där räddningen han gjorde på Ortmarks avslut. Nu kommer Örebro igen. De har definitivt gaskat upp sig efter den där inledningen. De vitklädda från Närke har bollen en bit utanför Helsingborgs straffområde och så slarvar man ganska kopiöst i passningsspel och ut till ett inkast för Helsingborg. Helt jämnt, men bättre spel nu än för en stund sedan, i alla fall 25 minuter in 0-0.
0: I kvällens enda Superettan-match i fotboll. Vi lämnar den levande idrotten och återvänder till gårdagskvällen och en bussresa i tjeckiska Brno.

0: sången ekade i bussen på väg från arenan till hotellet igår efter att det svenska volleybolllandslaget besegrat Tjeckien i EMs åttondelsfinal. Och en av sångerskorna var Linda Andersson.
1: Vi bad busschauffören släcka ner liksom alla lampor och så körde vi stad i ljus. Och alla vi tjejer tycker bara att det är en jätterolig grej nu som vi har kört under EM liksom, och det kändes fint att få ta med det ifrån Skandinavium liksom och fortsätta fira den här fantastiska vinsten. Ja, men just det här att bara känslan av att få fortsätta fira, det är ju snabba liksom, man måste tänka om, ladda om liksom, fokusera på Italien ganska snabbt tätt inpå, men det är ganska viktigt att få med sig den där glädjen liksom in i kvällen och inte bara lämna det i omklädningsrummet.
0: Och så här dagen efter vinsten i åttondelsfinalen så vill Linda Andersson passa på att lyfta fram den svenska förbundskaptenen Lorenzo Micheli. Med titlar som tränare i alla de stora volleybollländerna så är hans betydelse stor för den svenska framgången just nu.
1: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet. Och det vet väl vi som spelare också. Vi vet att vi har gjort bra resultat, men det också ibland har det varit lite svajigt. Men liksom, vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår. Liksom. Ja, han lyckas liksom ingjuta självförtroende i oss och verkligen försökt trycka på att just nu under slutspelet här i EM att de som går långt, det är de som vill liksom. Och han brukar fråga det, men innan vi spelade mot Italien första matchen, han bara, vill ni vinna? Frågade han då liksom. Och vi bara, ja det är klart vi vill vinna. Han bara, bra, för vi kan vinna liksom. Ni måste tro på att vi kan slå ett lag som Italien.
0: Men det är inte bara huvudtränaren som ska uppmärksammas. Det är ett helt team som gör ett stort jobb inför varje match, berättar Linda vidare.
1: Jag tycker att en av de största anledningarna till varför vi vinner igår är att vi hade otroligt bra taktik mot dem. Och det är ju liksom arbetet som de lägger ner på sidan av som vi, sen det är upp till oss att fullfölja på planen. Men det ligger ju otroligt mycket arbete bakom som vi som spelare, när vi går och vilar så sitter ju de och jobbar liksom. Så det är positivt.
0: Och nu väntar då Italien i den här kvartsfinalen, världsmästare, olympiska mästare, världsettor. Och någonstans så finns det en tro att det till och med kan gå mot Italien. Vad tänker du kring det där?
1: Nej, men det är väl just den liksom, självförtroende det jag pratade om precis. Att man måste våga tro. Det är en otroligt tuff match, det vet vi. Det är liksom, de ligger etta på världsrankingen. De är ett fantastiskt bra lag. Liksom. De är bäst i världen just nu. Men vi har skrällt så många gånger. Pressen ligger på deras sida. Och vi kan bara göra vad vi kan och så får vi se hur långt det räcker.
2: Säger Linda Andersson till Radiosportens reporter på plats i Tjeckien, där Patrik Ljunggren. Lite senare så ska vi höra svensk volleyboll sportchef. Hur gick det egentligen till när ändå Lorenzo Micheli hamnade i just svensk volleyboll?
3: SM-semifinalerna i Speedway. Dackarna mot Smederna. Fyra hit körda. Dackarna, hemmalaget i Målilla, leder 15-9. Och kanske redan nu i Kumla, avgörande läge, Johan Bengts. För det här är på väg att rinna iväg.
4: Om du ställer en fråga, Jonas, så hörde jag inte den när de passerade precis framför mig i det här sjätte hitet. Jag hörde något om avgörande läge och det är det verkligen, eftersom Västervik, de regerande mästarna, leder med 8 poäng redan efter 5 körda hit på bortaplan mot hemmastarka indianerna. Och nu är dessutom Robert Lambert, den bästa föraren i Västervik, ute på banan igen och han leder det här hitet. Visserligen före de båda indianförarna med ett varv kvar att köra, men då är det 3-3-läge. Nu skulle indianerna börja få lite poäng övertag i några av hiten för att göra något spännande av den här matchen. Men det kommer de inte göra, utan Robert Lambert för Västervik vinner hitet före Oliver Berntsson, eller Kai Huckenbäcke före Oliver Berntsson, men det är 2 indianförarna. Förare på andra, tredje plats, och då blir det 3-3 i hitet och fortsatt intakt 8 poängs försprång för Västervik. Och det är inte riktigt vad de som har tagit sig hit för att se den här matchen här på Kumla Motorstadion i Sannahede. Det är inte riktigt det de hade tänkt sig och väntat sig. De hade nog med tanke på förra veckan när Indianerna körde så bra mot Dackarna i kvartsfinalen och ordnade semifinalplatsen att här står hoppet att fortsätta åka bra på hemmabanan. För det är här vi vet hur gruset ligger i kurvorna. Men det verkar även Västervikförarna göra, som verkar vara helt taggade och har ryckt ifrån efter 6 körda hit och leder med 22-14 borta mot Kumla Indianerna.
5: Och i Målilla så är det hemmaledning. Det är Dackarna som leder med 15-9. De gör det efter 4 körda hit när vi är framme vid det femte, där Jakob Kravchik för hemmalaget, han som tog så många poäng i kvartsfinalerna och som vann även sitt första hit här idag, kommer tillsammans med Avon van Dijk, han som körde omkull i det första hitet mot Mikkel Andersen och Joel Andersson från Smederna. Och förarna är iväg och det är återigen Kravchik som far iväg som ett skott från tejpen, men så blir han upphunnen där borta utav Mikkel Andersen, dansken, den inhoppande hos Smederna. Och vi har i nuläget ett 3-3 läge i hitet, men det är med minsta möjliga marginal därför att det är en tuff duell där om den sista platsen. Och nu är väl möjligtvis känslan att Smedföraren till och med har smitit förbi, och då är det 4-2 till Smederna som slår tillbaka i nuläget. Ändå inte, därför att van Dijk är förbi Joel Andersson just nu och då är det åter 3-3, men det är en jätteduell mellan de två om den sista platsen. Just nu återigen 4-2 läge för Smederna. Åt ledande Mikkel Andersen är det absolut ingenting att göra, inte heller åt andra placerade Kravchik, men sen är det då alltså en tät duell om den sista platsen. Men just nu så är övertaget i den duellen hos Joel Andersson, medföraren, och det är ett övertag som han håller in i mål, och då betyder det att det är för första gången idag en hitseger för bortalaget Smederna. De vinner hitet med 4-2 och närmar sig då något i protokollet då det blir reducerat till 17-13 här i Målilla efter 5 körda hit.

0: Dai Dai, den officiella låten fotbolls-VM detta år, framförd av Shakira och Burna Boy här i Sport Extra.
1: Sport Extra i Sveriges Radio P4, SM-semifinaler i Speedway. De första mötena av två, det lag som får mest poäng totalt efter två matcher tar sig till SM-final. Efter sex körda hit, Dackarna mot Smederna, det är ju Målilla mot Eskilstuna. 2016, Dackarna är i ledningen. Och Indianerna mot Västervik, Indianerna kommer från Kumla. Västervik, förstår ni att de kommer från nordöstra Småland. Även där sex hit avverkade 14-22 och 8 poängs försprång för Västervik.
2: Superettan fotboll där ikväll den 21 omgången av 30 färdigspelas i form av mötet mellan Helsingborg och Örebro. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid första halvlek. Det står fortfarande 0-0 i det här som ju får karakteriseras som ett ångestfyllt möte i botten av tabellen. Örebro just nu näst sist, har man bara Sundsvall efter sig. Helsingborg 6 poäng bättre än Örebro på en 10:e plats. 6 poäng där, skulle Örebro vinna så närmar de ju sig enormt mycket Helsingborg och drar då in Helsingborg också i den här bottenstriden där Brage, Värnamo och Ljungskile och Norrby definitivt finns med i kampen om att slippa hamna på nedflyttningsplats och slippa hamna på kvalplats. Tittar vi lite längre uppåt i tabellen så ser det ju ljusare ut för lag som Norrköping som leder Superettan 47 poäng för Varbergsduon Falkenberg och Varberg, eller Hallandsduon Falkenberg och Varberg som ligger på andra respektive tredje plats. De är ju ändå 9 poäng efter suveräna IFK Norrköping i Superettan-toppen. Även Östersund och Öster vill ju blanda sig i den där toppstriden. Det är alltså bara 9 omgångar kvar efter den här matchen är färdigspelad. Och man kan definitivt skönja vilka lag som kommer ligga i toppen och vilka lag som kommer att få slåss där nere. Och det kommer bli stentufft hela vägen in. Även om just i dagsläget Norrköping känns som ett väldigt naturligt lag att ta klivet upp tillbaka för deras del ju i Allsvenskan. Tillbaka kommer inte något av de här två forna storlagen komma där de finner sig i botten. Ur Helsingborg som anfaller kommer ett skott och så är det räddning igen av Göteborg, eller Örebros polske målvakt Ojrzyński som dessutom inte släpper retur på det där skottet utan han behåller det fint. Det är jämnt, det är klart det är 0-0, då borde det vara jämnt, men det är också jämnt spelmässigt. Två lag som vill framåt men som inte riktigt har de vassaste verktygen i lådorna. 0-0.
0: Alldeles strax här i Sport Extra i Sveriges Radio P4 så ska vi försöka förstå den där historien om Lorenzo Micheli, Sveriges förbundskapten för Dalamlandslaget i volleyboll. Det är ju EM-match som väntar imorgon igen. The heart is a blue.

0: Det är YouTube i Sportextra, Beautiful Day.
1: Här är semifinal i Speedway igen. Indianerna Västervik, Kumla Motorstadion, där Västervik leder med 22-14. Och nu efter en slantpaus är de ute på det sjunde heatet och det är 5-1 läge för Västervik. Det är tung uppförsbacke för hemmalaget Indianerna som inte får till det här på hemmaovalen, utan Västervik är för snabba. Snart med bara varvet kvar så är det Jakob Torssell tillsammans med Gregors Sengota som kör ifrån Simon Wozniak, Indianernas bästa förare och lagkapten, och Luke Becker. Det är bra förare som Indianerna har på banan. Men det spelar ingen roll, för Västervik fortsätter att bara vråla iväg och vråla förbi Indianförarna direkt vid starten och i den första kurvan. Och det är nöjda Västervik-förare som inser att de tar en 5-1 i det sjunde hitet, och det här börjar bli riktigt tungt för hemmalaget. Nu måste någonting hända. De har ju chansen att toppa också, de har inte gjort det än, men den möjligheten finns. Stora siffror, 27-15. Västervik kör ifrån Indianerna i den första semifinalen.
0: Ja, men du Johan, Indianerna hemma, det är ju där de har sin stora styrka. Det här känns jobbigt för dem.
1: Verkligen, och det var ju det jag var inne på, att ska det här bli spännande, vilket lag som ska ta sig till finalen, och om Indianerna ska ha någonting med det här att göra, så måste de ha med sig poäng övertag inför returen i Västervik om en vecka. Framförallt då att skaka Västervik, de regerande mästarna, som visserligen inte riktigt är samma topplag som de var förra året. Vi vet ju Fredrik Lindgren, den bästa speedwayföraren, svenska speedwayföraren, är inte med i Västervik den här säsongen, men ändå har de ett bra lag. Men att de ska köra från Indianerna så här efter 7 hit på Indianernas hemmabana här i Sannaheden, där de har varit så starka, det var det nog inte många som trodde. Så Västervik övertygar verkligen i jakten på en plats i SM-finalen.
0: Mer spännande i Målilla. 6 hit körda. Första semifinalen, Dackarna mot Smederna. Där är ställningen 20-16. 4 poängs försprång för Dackarna.
2: Nu ska vi tillbaka till Europamästerskapets Tjeckien.
3: Jag är här på plats i tävlingsarenan i Baranås och förbereder sig just nu det svenska damlandslaget i volleyboll inför matchen mot världsmästarnationen Italien i kvartsfinal imorgon. Jag står här tillsammans med Angelica Ljungqvist som är sportchef i det svenska volleybollförbundet och är lite nyfiken. Vi har hört Linda Anderssons hyllningar idag till förbundskaptenen Lorenzo Micheli. Vi vet, om vi tittar på hans CV, att han har tränat många framgångsrika klubbar i Europa och jobbat med landslag, och man kan undra hur i hela världen kunde han hamna i det svenska landslaget?
4: Ja, det är en bra fråga. Vi är såklart jätteglada att ha honom med oss. Och det märks i år, känner jag också, att det är andra sommaren. De känner varandra. Han har lyckats bygga det här laget på ett fantastiskt sätt. Det var en ganska så gedigen och lång rekryteringsprocess för den här positionen faktiskt efter sommaren 2024. Var mån om att det skulle bli något med, alltså långsiktigt och med kontinuitet för tjejerna, för det hade varit lite olyckliga byten med liksom korta intervaller för förbundskaptenerna som hade varit. Och Lorenzo Michellis namn dök upp ganska tidigt och han fanns med på min lista hela vägen fram och var nere och hälsade på honom i Grekland där han coachade Olympiakos då. Var med på hans träningar, fick lära känna honom och såg honom också coacha på match, vilket är ganska viktigt, liksom, vilket intryck man gör även vid sidan av planen. Och så kom han hit och jag tror att han såg utmaningen, utvecklingspotentialen med det här laget. Han visste att det var ett EM på hemmaplan 2026, och det är ju en dröm för vilken coach som helst, precis som för spelarna. Och sen vet jag såklart att han var väldigt sugen på att få coacha Isabelle Haak, såklart.
3: Men du, vi har hört idag om hur han är som ledare, att han har bra på att få med sig laget, få dem att tro på sig själva. Vad såg du först och främst för egenskaper hos honom?
4: Alltså, han har ju en otrolig karriär bakom sig. Och det man kan se, det är ju att han har de senaste, nu vet jag inte hur många år, men så har han varit 3 år i varje klubb och liksom satt sin prägel på laget. Han har varit där 3 år. Han har vunnit i stort sett allt som går att vinna där han har varit i alla länder i Europa. Så att han har ju ett sätt att han hittar vägar att vinna och att skapa liksom kultur kring de här lagen. Och det tycker jag att vi har sett ganska tydligt nu i sommar, att han har liksom format det här laget på vägen fram.
3: Angelica Ljungqvist är sportchef i svensk volleyboll, samtidigt som vi ser just förbundskaptenen då, Lorenzo Michelli, har lite taktiska direktiv där ute på plan nu inför morgondagen.
5: Första halvlek i kvällens enda Superettan match är slut. Den mellan Helsingborg och Örebro. Inga mål har publiken på Olympia i Helsingborg har fått se. De har fått se mycket kamp. Väldigt mycket spel på det centrala mittfältet. Mycket närkamper, mycket fysiskt spel. Inte särskilt många tekniska finesser. Men det är ju ändå kul att titta på fysisk fotboll när det smäller på ordentligt. Stora pluspoäng om vi ska ge några sådana. Ja, de får Helsingborgs klacken. För de har sjungit, jublat och applåderat och försökt i alla fall heja fram sina spelare till stordåd framåt. Men inget av lagen där nere i botten av Superettan har gjort några mål efter de första 45.
6: Radiosporten med Speedway.
7: Och då hamnar vi i Målilla där det sjunde hitet precis är kört i matchen mellan Dackarna och Smederna i semifinalen. Och det var återigen ett 3-3 hit, så ställningen är 23-19 ledning för hemmalaget som ju rycktes till sig den ledningen väldigt tidigt i matchen genom att vinna det första hitet med 5-1 och det tredje med 4-2 och därmed skapa sig en marginal. Annars är det är faktiskt ingen förare egentligen så här långt som sticker ut i den här matchen. Utan i princip så är det väl så att alla mer eller mindre blandar och ger. Jag trodde till exempel att Dackarnas unge polack för 2004, Jakob Krawczyk, han som kört in så många poäng från reservplats under de senaste matcherna, var på väg att vara kvällens hjälte eller kvällens lysande stjärna, men det var han inte, för han nollade i det senaste hitet där istället Dackarnas Mattias Nilsen vann hitet framför Pollestad. Mattias, också han, norrman, och Mikkel Andersen, dansken, som just Smederna har fått plocka in eftersom att Kim Nilsen inte finns med ibland medförarna idag. Nu då, det åttonde hitet alldeles strax, satt under tidsvarningsregel för hemmalaget. Artem Laguta har kört ihop 4 poäng på de två hiten han har kört så här långt. En hitseger och en tredje plats. Och Thomas H. Jonasson, den svenske supertalangen en gång i tiden, för 1988, körde en Grand Prix-säsong för rätt många år sedan, men har då sedan dess haft en strulig fortsättning på sin karriär. Men han vann sitt första hit här idag, kanske något överraskande. Då körde han tillsammans med Laguta den gången också. Då var det han som vann och fick in Laguta på tredje platsen bakom sig. Mot detta skickar Smederna ut sin bästa förare, åtminstone på pappret, Andrejs Lebedevs. Han är ifrån Lettland. Och så Daniel Henderson. Lebedevs har kört ihop 3 poäng så här långt på det enda hitet han har kört. Henderson har på 2 körda hit fått ihop till 2 poäng, en 2 och en 0. Och så tickar den där klockan ner, men utan någon av förarnas egentliga förskyllan så har tejpen gått sönder, så det kommer ju att få ta en liten stund extra innan det här hitet kommer iväg. För just nu har vi ingen starttejp, det kommer väl att ta några sekunder till innan den är på plats och det åttonde hitet kan köras här i Målilla.
5: I Kumla så körs det nionde hitet och det är klar ledning för Västervik i den första semifinalen på bortaplan mot Indianerna. Och det är 12 poängs försprång inför det här hitet och det kommer nog ökas på ytterligare, för det är ju Robert Lambert. Västerviks fartkanon, den bästa föraren den här kvällen. Han vinner det här hitet och då är det ytterligare 2 poängs försprång vi adderar. Så det är 14 poängs marginal till Västerviks fördel när vi har kört 9 hit och tar den längre pausen. Indianerna åker på en käftsmäll på hemmaplan. Det är ingenting som talar för att de vänder på detta.
7: Och i Målilla så är det fortsatt hemmaledning för Dackarna emot Smederna, och det är en hemmaledning som kommer att stå sig därför att det just nu pågående åttonde hitet kommer att sluta lika 3-3 om inte det händer något märkvärdigt på sista varvet. Men det har jag svårt för att tro därför att det är ganska långa distanser mellan förarna. Först där ute Lebedevs, han som vann sitt föregående hit också för Smederna. Sen är han närmast bakom följd av Laguta och så Thomas H. Jonasson på tredje platsen som därmed säkrar att det blir ytterligare ett 3-3 hit. Och då är vi på 26 måste det bli. 26-22 efter 8 körda hit. Och fortfarande en knapp men ändå ledning för hemmalaget. ifrån Målilla som kanske överraskar lite grann. Jag är inte riktigt säker på hur mycket de överraskar. Man trodde ju möjligtvis att det som skulle tala emot Smederna i den här matchen då var att Kim Nilsson inte var med. Men unge Andersen som ersätter honom har ju så här långt gjort det han ska. Så att det är inte där skon klämmer. Det är inte där skälet finns till att Dackarna leder matchen. Vilket de gör med 26-22.
0: Hos Park Karl i Målilla alltså jämnt spännande mellan Dackarna och Smederna. Däremot betydligt mer större skillnad mellan Indianerna och Västervik. Och det är gästerna från Småland som är i ledningen med 14 poängs marginal. 9 av 15 hit körde i den första semifinalen. 20 för hemmalaget och 34 för gästande Västervik. Indianerna kommer att få det väldigt, väldigt tufft att ta sig till SM-final. Fotboll från Superettan. En match i de nedre regionerna. Helsingborg mot Örebro. Paus 0-0. Det är ju den 21 av 30 omgångar.
2: Då, ja, de ligger ju lite före Superettan.
0: Ja, Superettan. Alltså.
2: De ligger före Allsvenskan.
0: Ja, man känner verkligen att det är höst som är på gång. Vi ska alldeles strax prata lite om när det handlar om övergångar, internationella sådana. Ska vi prata om bland annat vad som verkar vara en rekordövergång när det handlar om pengar inom den engelska fotbollen. Det gör vi efter det att det nionde av de 15 heaten i Målilla är avgjort per Karl.
7: Därför att nu är de ute vid starttejpen, det nionde heatet, det sista före den långa pausen. Den paus där publiken ska få möjlighet att förfriska sig och vila upp sig en liten stund. Ledning 26-22, 4 poäng alltså för hemmalaget Dackarna som ställer upp med de båda danskarna Andreas Lyer och Bastian Pedersen. Som så här långt i den här matchen har kört ihop 2 poäng Lyer, men han har bara kört ett hit. Pedersen har kört ihop 4 på de 2 hit han har kört. Och mot det så ställer Dackarna deras namn nummer 1 och 2 i laguppställningen. Maciej Janowski och Leb Chuganov. Och de har verkligen inte rosat marknaden så här långt i den här matchen. De har tagit 2 poäng var deras. Så det är dags att steppa upp för de båda smedförarna. Och hitet är iväg och ut ur den första kurvan så det är 2 Dackeförare som är först, men möjligen en omkörning där på bortre långsidan. Det blir inte så, det kommer en attack från Janowski, men jag tror att de båda Dackarna håller ut. Mycket riktigt är det så. Det är Lyer som är den som är först före Pedersen. Och Pedersen försöker ju då göra jobbet och liksom stänga de båda smedförarna så att de inte kan köra förbi. Det är ju så man agerar när man kör på speedway. Men frågan är om Pedersen klarar av det. Frågan är om han kan hålla ut det, för att nu är han omkörd men kommer tillbaka vid utgången till kurvan. Det är bra och jämnt där på bortre långsidan mellan Janowski och Pedersen om andra platsen i heatet. 4-2 läge nu till hemmalaget Dackarnas fördel. Och så kommer det en ny attack där borta ifrån Pedersen, men han kommer väl inte förbi utan Janowski behåller andra platsen i mål. Mycket riktigt gör han det, och då har vi 4-2 för hemmalaget som verkligen presterar i den här matchen och återigen gör ett litet ryck och drar ifrån då och leder med 30-24 när 9 hit är köra och det är paus i den här drabbningen. Men just nu Dackarna alltså med ett grepp om finalplatsen framför näsan på Smederna från Eskilstuna.
0: Är du överraskad Per?
7: Ja, något. Det får jag nog säga, därför att Smederna vann båda seriemötena överlägset. Dackarna värvade in under sommaren duktige polske föraren Patrik Dudek. Han har man inte ens med i det här laget. Kanske för att han inte vill åka, kanske för att man inte kan plocka in honom i det snitt man behöver. För att det är ju så att förarna måste ha ett lag måste ha ett maximalt snitt. Och man vill gärna ha med Artem Lagota, och om man ska ha med Lagota så kanske inte det finns plats för Dudek. Det kan vara anledningen till att han inte åker. Men Dackarna, 5:a i serien, har inte visat de här takterna tidigare under säsongen. Nu plötsligt lyser det om dem på hemmaplan och så leder de med 30-24 efter 9 körda hit.
0: Dackarna 5:a i grundserien. Smederna vann just grundserien, så att det vore en jätteskräm om Dackarna skulle hålla undan hela vägen till SM-final. Dit verkar ju Västervik vara på väg. Efter 9 körda hit så leder de med 14 poäng på bortaplan mot Indianerna. Strax ska vi prata fotboll och övergångar, men först senaste ekonyheterna, Johan Hellström.
8: Efter att Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt för en planerad drönarattack mot ett ukrainskt fraktflygplan på flygplatsen i Leipzig i början av augusti, så säger nu utrikesminister Maria Malmer Stenegard att det kommer att komma ett samlat svar från EUs utrikesministrar.
9: Detta är extremt allvarligt och vi står naturligtvis helt och fullt bakom vår allierade i Tyskland. Och vi kommer naturligtvis nu att diskutera detta närmare på utrikesministermötet här, komma med ett samlat svar. Men det är uppenbart att Rysslands agerande som blir allt mer vågat syftar till att skrämma oss, att splittra oss och att minska stödet till Ukraina, och då måste svaret vara mer enighet, mer upprustning och ökat stöd till Ukraina.
8: Och Sverige kommer att kalla upp den ryska ambassadören för att framföra Sveriges skarpa protest mot Rysslands agerande. Det säger statsminister Ulf Kristersson på en pressträff nu ikväll. Och explosioner rapporteras nu ikväll från flera platser i Iran nära Hormuzsundet. USAs militärkommando CENTCOM bekräftar attacker mot mål kopplade till Irans revolutionsgarde. Enligt CENTCOM så är angreppen ett svar på iranska attacker mot fartyg och amerikanska soldater. Och Iran har i sin tur tidigare svarat med drönar och robotangrepp mot USA-mål. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uppger att israeliska styrkor har gripit terrorstämplade Hamas ledare för den interna säkerheten. Hamas har ännu inte kommenterat de israeliska uppgifterna.
0: Superettan i fotboll, en match idag. Den 21 omgången blir komplett. Det ska spelas 30 totalt. Det är mållöst 0-0 mellan Örebro och Helsingborg. Båda i botten utav tabellen. Speciellt Örebro illa ute inför den här matchen på nedflyttningsplats. SM-semifinaler 1-2 i Speedway. Dackarna mot Smederna. Där leder hemmalaget Dackarna med 6 poängs marginal 30-24. Och i mellan Indianerna, Kumla Indianerna och Västervik. En stor bortaledning, stort borta försprång. Västervik har 14 poängs marginal 34-20. Även där 9 omgångar spelade. Fotboll, ja, och internationella övergångar. Enzo Fernandez, han har vunnit VM-guld, han har vunnit Club World Cup, han har varit en stor spelare i Chelsea, han gjorde mål i VM-semifinalen mot England nu senast, men nu verkar det som det är en rekordaffär på gång.
2: Ja, då det är atletikare som rapporterar att Manchester City ska norpa Enzo Fernandez och att de ska betala drygt 1,6 miljarder för den argentinske spelaren, vilket därmed då skulle tangera det brittiska transferrekord som Liverpool stod för när man värvade svenska Alexander Isak från Newcastle den förra sommaren. The Athletic skriver att Fernandes har fått tillåtelse att genomgå en läkarundersökning i Manchester där han eventuellt då väntas bli klar här någon gång under kvällen. Det är ju sista dagen, fönstret drar sig ner, rullgardinen. Så det är väl kanske lite bråda tider för att få klart de här nyförvärven kanske.
0: Och från hemmaplan och utomlands, Örgryte säljer sin målspruta Noah Kristoffersson. Han går till schweiziska mästarna Thun. Det blev också klart idag.
2: 27-åringen går dit, skriver klubbarna på sin hemsida, och han har ju varit 3 år i Örgryte och har ju varit en viktig spelare för deras lag. Nu säger han tack och adjö för spel i Göteborgslaget Örgryte. En annan övergång som eventuellt ser ut att spricka, det Sportbladet som rapporterar att Sirius succéspelare Isak Bjerkebo har ju varit lite på gång till spanska klubben Sevilla, men nu ser den övergången ut att spricka. Skälet ska vara att Sevilla inte fick sålt Ruben Vargas här under de avslutande timmarna. Så det är mycket om och men just nu när det kommer till den europeiska fotbollen.
0: Ja, men det är väldigt dramatiskt. Vi håller ju naturligtvis koll på om det skulle hända någonting mer. Sportextra, höst Sportextra är det du lyssnar på. September har gjort sitt inträde och vi tittar ut. Det är lite murrigt ute. Ja, men det är perfekt att sitta hemma och lyssna på Sportextra med fotboll och Speedway. I've got to get you.

0: Ja, men det är ju så den heter, från 1986. Albumet Black Celebration, Depeche Mode med A Question of Time.
1: Valrörelsen går in i slutspurten och det är också P4 Extras partiledarintervjuer. I P4 Extra onsdag är det dags för den sista partiledaren. Det är moderatledaren Ulf Kristersson. Han kommer till studion och svarar på dina och mina frågor. Vi ska också prata om att tävla med brevduvor. Och så får vi veta vilka svenska filmer som nomineras till nästa Oscarsgala. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
2: Superettan fotboll är en del av kvällens Sport Extra också. Mötet mellan Helsingborg och Örebro där den andra halvleken är 3 minuter gammal och där det fortfarande inte är några mål mellan de här två lagen djupt ner i Superettan-tabellen. Tittade på statistiken från den första halvleken. Den var lika jämn som ställningen är i fråga om chanser och annat. Lite övertag faktiskt för gästerna från Närke i bollinnehav. Men det är inte alltid det som vinner matcher. Det var, lagen hade väl ungefär varsin riktigt het målchans. Och då var det de båda lagens respektive målvakter som steg fram och gjorde fina räddningar. Den andra halvleken börjar ungefär som den första var, med väldigt mycket spel på mittplan, med väldigt mycket fysiska dueller. Örebro fick Manasse Koso, den centrala mittfältaren, skadad i den första halvleken. In istället där med unge egna produkten Edvin Ibrahimbegovic som nu får ta hand om det centrala mittfältet för Örebro. Och då är det ännu fler närkamper och Helsingborg vinner en frispark i den 50:e minuten, nu halvvägs in på offensiv planhalva. Helsingborg som spelar mot sin sjungande klack här i den andra halvleken. Klacken som sjöng hela den första trots den prekära tabelläget och många förlusterna. Tränarbyten, spelare in och ut, så fortsätter klacken sjunga. Det är faktiskt ganska imponerande. Nu kommer frisparken i alla fall från Helsingborg. Ska de kunna hitta på något då framför den där sjungande klacken? In i straffområdet kommer bollen i alla fall. Nickas rakt upp i luften och så kommer han ut, den polske målvakten Jakub Orszynski i Örebro i helt kornblå målvaktskläder och fångar den bollen. Och då blev det ingen målchans där heller. 5 minuter in, andra halvlek 0-0 mellan HIF och ÖSK.
0: Hos Andreas Mats i SM-slutspelet i Speedway, semifinaler, Dackarna, Smederna 30-24, 6 poängs försprång, Dackarna, Indianerna, Västervik 20-34, 14 poängs övertag för Västervik.
3: Intensivt och mycket sport som alltid. Nu ska vi tillbaka till Tjeckien.
4: Marta Edlund har en av idrottssveriges tuffaste utmaningar. Hon konkurrerar om speltid på samma position som Isabel Haak. Men den unga svenska volleybollspelaren ser det inte som en otacksam roll.
5: Jag skulle nästan säga att man liksom, alltså, det är en tacksam roll för mig. Jag lär mig så otroligt mycket. Det är klart att alla vill spela och det vill jag ju också. Men att få liksom vara bakom Bella och lära sig liksom allting som hon kan. Eller försöka lära sig allting som hon kan och ta de tipsen man kan få. Det är liksom inte alla som får den möjligheten och att jag har fått den möjligheten att verkligen utvecklat mig som volleybollspelare och som människa liksom väldigt, väldigt mycket. Så att jag tror att jag är mest tacksam över att jag får vara i den här positionen och det gynnar mig nästan lika mycket som liksom att få spela.
6: Hur är hon som lärare?
5: Bra, jag tror inte riktigt alltid att hon liksom vet att hon lär ut saker. Eller det är liksom väldigt så, testa det här eller testa det här. Det är också bara liksom i hur hon gör saker eller hur hon, hennes kroppsspråk eller hennes val hon gör på planen och i alla lägen. Liksom det, man liksom, om man väl

0: Om man liksom fokuserar på det så lär man sig och man kan liksom använda det som hon gör och försöka ta efter det.
1: Och när hon en dag packar väskan och ägnar sig åt något annat så ska du stå där och vara redo, eller?
0: Jag hoppas det. Det är mitt mål i alla fall. Och, ja, men det är väl stora skor att fylla. Men jag hoppas att jag liksom kan ta mig dit eller i närheten i alla fall och göra det liksom bra.
2: Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
3: 19.00 imorgon. Italien-Sverige, det är någonting verkligen att se fram emot. Då är EM-kvartsfinal för det här Europamästerskapet. Sverige mot Italien alltså.
4: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
5: Ifrån Kumla i Närke där hemmalaget Indianerna har en jättejobbig kväll. De hade hoppats på något riktigt bra för att göra det spännande nästa vecka mot Västervik. De regerande mästarna, men det är smålänningarna som kör otroligt bra på den här banan Sannahed. Där alltså Indianerna inte har förlorat en enda match den här säsongen. Och Västervik leder fortsatt med 14 poäng. Vi har haft den här långa pausen efter 9 hit och nu kört det 10:e hitet. Där det blev en ny hitseger för gästerna Västervik, trots att lagledaren i Indianerna Peter Johansson försöker göra justeringar. Man får ju göra vissa toppningar när man ligger under med ett visst antal poäng och det är ett försprång för andra laget. Nu bytte han faktiskt ut Simon Wozniak, det är lagkaptenen i Indianerna. Otroligt märkligt att Wozniak inte får köra det här hitet. Han har visserligen inte kört bra den här kvällen, det är inte så många som har gjort det i hemmalaget. Pavlicki som fick ersätta Wozniak har visserligen kört bra men lyckades inte vinna det här hittet, utan det gjorde Rowan Tungate, en av engelsmännen, eller australiensaren ska jag säga, i Västervik som vann det här hittet, men det blev 3-3. Så av 10 hit här på hemmabanan så har det inte varit poängövertag någon gång för Kumla-gänget, utan Västervik har sopat hem nästan varje hit. Det bästa Indianerna har gjort, ja, det är de här 3-3 hiten. Västervik alltså har ett jättegrepp om den här semifinalserien. Visserligen bara den första matchen av 2, men leder nu med 14 poäng inför returen. Ja, det är några hit kvar här, men sen är det retur på hemmabanan för Västervik.
6: Johan Bengts ögon är det som följer den relativt odramatiska matchen mellan Indianerna och Västervik. Desto jämnare och mer spännande är det i Målilla mellan Dackarna och Smederna, Per Karl. Även om det inte är sådär super tight i själva matchen, så är det ju intressant att det från serien lägre placerade laget är i ledningen.
7: Mm, det är det absolut. De är i ledningen med 6 poängs marginal, 30-24. Det är en marginal som skulle kunna försvinna under de hiten som återstår. Därför att 6 poäng är ingen stor ledning i Speedway. Men framförallt handlar det om att Dackarna med all kraft och all glädje och all småländsk vilja i hela världen vill ha en så stor ledning som möjligt med sig när man åker till Eskilstuna nästa vecka. För det är ju en jättetuff uppgift att ta sig an seriesegrarna på bortaplan. Vi är framme vid det 10:e hitet som ska köras alldeles strax. Mattias Nilsson för hemmalaget. 5 poäng har han kört ihop så här långt idag tillsammans med Ivan van Dijk. Han har inte kört in en enda poäng. Han körde omkull i ett av sina hit och var sist i det därefter följande. Andrzej Lebedevs maxpoäng. 6 totalt för Smederna och Joel Andersson som har tagit 2. Det är de förarna som finns på linjen. Och det är de båda smedförarna som far iväg ifrån tejpen och tar ledningen i hitet. Men 5-1-läget, det krossas redan på första utgången av första kurvan eftersom att Mattias Nilsson smiter in mellan de båda smedförarna och därmed 4-2. Men 4-2 ledning för Smederna, och skulle det hålla in i mål så är det första hitet i den här matchen med poängövertag för bortalaget. Lebedevs följd av Nilsen, Dackeföraren, och på den tredje platsen Joel Andersson, och inte speciellt tajt och inte några dueller någonstans, utan det är betänkliga avstånd mellan de fyra motorcyklarna när ett varv återstår att köra. Kan man få en liten attack möjligtvis ifrån Ivan van Dijks sida? Han kanske eventuellt kan närma sig Joel Andersson, men det kan han inte, utan ställningen cementerad 4-2 för Smederna som därmed kryper närmare 28-32. eller 32-28 rättare sagt. Det är ju Dackarna som är hemmalag. Det är resultatet efter 10 kör hit.
6: I fotbollens superetta alltjämt 0-0 mellan Helsingborg och Örebro. 57 minuter spelat strax dit.

0: Jill Jonsson, vilken härlig höstdag. Nej, dag var det visst bara.
1: Radiosporten med Superettan.
2: Och en fin sensommarkväll får vi ändå kalla det för i Helsingborg. Fortsatt ganska ljummet och inget regn, i alla fall inte just nu. Matchen mellan Helsingborg och Örebro står fortfarande 0-0. När kommer det första målet? Det är timmen spelat nu. Det senaste som har hänt är att Helsingborgs Jakob Fölkerling Persson, den rutinerade tidigare i Sirius bland annat, drog på sig en varning när han gick alldeles för tufft åt en annan rutinerad spelare, nämligen Örebros Ahmed Yassin. Det finns ju en hel del spelare med allsvensk rutin i båda de här två lagen. Därför möjligen lite förvånande att spelkvaliteten allt som oftast är så låg. Och spelarna istället mest går in för att kötta varandra som de gör precis nu. Kalle Holmberg blir rejält nedtacklad. Örebros och Kalle Holmberg på mittplanen. Ingen åtgärd från domare Fredrik Alknäs. Spelet går vidare. Nya närkamper. Nya tuffa tacklingar. Kalle Holmberg reser sig upp. Frispelare Rasmus Fridersen Paul som inte får in boll. För att just Jakob Fölkerling Persson, den nyligen varnade, lyckas på något sätt få ett av sina väldigt långa ben. Han har ju långa ben, Jakob Fölkerling Persson, och kan peta ut den där bollen till en Örebrohörna istället för att den skulle gå i mål. Det där var ju matchens chans. Jättefin framspelning av Holmberg till Vincent Paul. Inget mål där heller. Bra försvarsarbete Helsingborg och fortsatt 0-0.
1: Radiosporten med Speedway.
3: Och den otroligt ojämna semifinalen i Kumla mellan Indianerna och Västervik. Västervik leder med 16 poäng efter det 11:e hitet. Nu är det 12:e där det såg ut som att möjligtvis skulle kunna bli poängövertag för hemmalaget, men det verkar inte bli det nu heller, utan Anton Karlsson, Västervik-föraren, har gått upp i täten och ser ut att vinna det här heatet, för det är de inne på sista varvet. Och vi kan säga att det 11:e heatet som var nyss verkligen drar ett streck under hur den här kvällen har varit mellan de här båda lagen, när Indianernas Pavlicki och Huckenbeck ställdes mot Jakob Torssell och Tom Brennan i Västervik. Det var de två bästa indianförarna för kvällen mot de två Västervikförare som har åkt minst bra den här kvällen, och ändå lyckades inte hemmalaget få ett poängövertag, utan det blev ytterligare poängöverläge när Västervik vann det heatet med 4-2. Just nu alltså ledning för Västervik 44-28. Jag sa inledningsvis att Västervik körde över Indianerna, körde från dem och krossade dem förra året i semifinalen. Det är på väg att bli något likadant i år.
0: Ja, det var fasligt vilken stor skillnad det är. Per Karl, vi väntar på det 12:e heatet mellan Dackarna och Smederna. Där är det oerhört spännande. Det är lika på 33 inför detta 12:e heat. Du ska strax få berätta om utvecklingen i Målilla. Först bara, eftersom du följer Speedwayen nära under säsongen. Är det överraskande? Det är ju inte överraskande att Västervik leder över Indianerna. Men i Kumla, på bortaplan, denna jättemarginal.
4: Med tanke på att Indianerna har varit så bra som de har varit just på hemmaplan under säsongen, så är det väl väldigt överraskande att Västervik i princip avgör den där matchen, för det skulle jag nog vilja säga att de gör redan i det första mötet lagen emellan. Här talade vi ju i den här omdrabbningen om att Dackarna ville komma undan med så stor ledning som möjligt ifrån hemmamatchen. Nu har de plötsligt emot Smederna efter 11 körda hit ingen ledning alls längre, för efter en 5-1 där Mattias Bollestad och Legg Chugunov vann före Andreas Lyer och Bastian Pedersen, så är den ledningen helt och hållet borta. När nu det 12:e heatet kommer, det som är det så kallade reservheatet, och då har det tagit lite extra tid innan det kommer ut, därför att man valde att plocka in reservföraren Bastian Pedersen istället för Thomas och Jonasson från Dackarnas sida i förra heatet. Det gav ingen resultat, han tog 0 poäng i det heatet, men eftersom att han ska köra igen så fick de lite extra tid på sig, för just nu kommer alltså Bastian Pedersen och Aaron van Dijk för hemmalaget. 5 poäng har de två tagit tillsammans. Det är Pedersen som har tagit alla de 5 poängen. Mot detta Joel Andersson och Daniel Henderson, de båda reservförarna hos Smederna. De har plockat 5 poäng de också tillsammans, fastän de är lite mer sådär broderliga, så tillvida att Joel Andersson har tagit 3 och Henderson har tagit två så här långt i matchen. Det här är ett viktigt hit. Här gäller det då för hemmalaget då, om de vill ha en ledning med sig, att vinna det här hitet och få med sig åtminstone 3-3 resultat. Väldigt jämnt ut ur den första kurvan, och de två där, båda Dackeförarna är de som rycker ifrån, så nu är det 5-1 läge för hemmalaget. Kan de hålla det då? Nästan jämsides åker de, och det är Van Dijk faktiskt som är före Pedersen, som då är den som ligger och bromsar, och den smedföraren som jagar närmast är den vithuvade Joel Andersson. Det är ju så att förarna har huvor på sina hjälmar som berätta vilka de är, för det är ganska svårt att se det annars om man ska leta efter nummer eller någonting sånt på de olika förarna. Attack från Joel Andersson mot Bastian Pedersen, men Pedersen håller ut när det är ett varv att köra, och det är fortfarande 5-1 ledning för Dackarna, som då alltså åter kopplar greppet om det här och kommer att ha en 4-poängsledning med sig in när det är 3 hit kvar att köra, 2 vanliga och det så kallade domineringshitet om ingenting händer i sista kurvan där borta. Och det gör det inte. Publiken framför mig reser sig upp och jublar. Aaron van Dijk, ingen poäng förut. Avon van Dijk, förlåt, ingenting annat. Inget poäng förut i den här matchen. Vinner hitet före Bastian Pedersen, som är den som gör jobbet och håller Joel Andersson bakom sig genom hela hitet. Och plötsligt då 5-1 för hemmalaget, vilket betyder att det står 38-34, 4 poängsledning efter 12 körda hit. Bastian Pedersen, han har kört en match tidigare den här säsongen för hemmalaget Dackarna, plockades in till den här matchen för att stärka upp eftersom att Jakob Kravtschyk for uppåt i laguppställningen med tanke på det fantastiska resultat han gjorde i de båda kvartsfinalmatcherna. Bastian Pedersen, han har något att brås på också. Pappa heter Ronny Pedersen, duktig dansk speedwayförare. Farbror heter Nicky Pedersen, världsmästare flera gånger om.
2: Från speedway i Målilla till fotboll i Helsingborg Superettan mötet Helsingborg-Örebro. 67 minuten, fortsatt 0-0. Allt mer Örebro som nu har skaffat sig ytterligare en hörna här i den andra halvleken. Den ska slås från höger. Har varit fina lägen för Örebro tidigare på de här hörnorna. Kommer den, slås mot den första stolpen, nickas rakt ner i backen av Helsingborgs spelare. Hamnar utanför straffområdet för nya försök för Örebro att få in den i det där helsingborgska straffområdet. Kommer där mot den bortre stolpen och så är det en rensning väl? Nej, domaren tycker att det var en Örebro-spelare som var sist på den bollen när den får över kortlinjen, och inspark för Helsingborg som dessutom förbereder byten. Helsingborg allt mer nedtryckta, mer och mer defensivt inriktade, har inte fått igång något offensivt spel egentligen här i den andra halvleken. 68 minuten, fortsatt 0-0 mellan Helsingborg och Örebro.
0: Ja, men det är ju två klassiska fotbollslag i svensk idrott. Helsingborg, Örebro. Märks det i Helsingborg att det är en klubb som egentligen har stort publikfölje och en anrik tradition? Eller är publiken, börjar de ledsna på att det aldrig lossnar för HF?
2: Det är klart att den här säsongen har ju varit en stor, stor besvikelse. Man skaffade nya tränaren, skotten Stevie Greve. Det fanns stora förhoppningar på honom. Han har ju misslyckats kapitalt. Laget ligger ju långt ner i tabellen på 10:e plats och inte en chans att nå en eventuell toppstrid och ta sig upp i allsvenskan igen. Så att besvikelsen är enorm, och det syns ju på de sporadiskt fyllda läktarna på Olympia. Det är den där kortsidan bakom Örebro-målet där Helsingborgsklacken står, och så lite liten Örebro-klack också bakom Helsingborgsmålet. Men man minns ju hur det var en gång i tiden när Helsingborg var topplag och Olympia var fullsatt. Det var ju ett otroligt tryck på den här fina arenan. Det är det inte längre.
0: Och Örebro då, som ju var sekunder från att halka ner i ettan för ett år sedan. Rickard Norling in som tränare. Ja, men nu är det ju ännu värre. Just nu ligger de på nedflyttningsplats.
2: Ja, de ligger ju näst sist, trots att det finns massor med allsvensk rutin i det där laget. Jakob Ortmark och Ahmed Yassin och Kalle Holmberg och allt vad de heter som har spelat i allsvenskan tidigare. Men jag tycker, alltså framförallt här i den andra halvveckan, att det plötsligt börjar se ganska fint ut. Det är ett fint passningsspel de har visat upp. De spelar runt Helsingborg, de tar sig in i straffområdet, och de vann ju senast mot topplaget Varberg, så att det finns nog ett visst hopp ändå för Närkegänget att de ska undvika i alla fall den allra värsta nedflyttningstriden i Superettan den här säsongen.
5: Ett annat lag i den här superettafotbollen som ju varit ner i den där källaren och harvat, det var ju de som åkte ur allsvenskan förra året, IFK Värnamo. De har ju liksom bytt tränare in med rutinerad Kim Bergström, och sen har de fått ett litet lyft i den där tabellen, IFK Värnamo. De ligger ju nu ovanför de där kvalplatserna på en plats nummer 12. Det är Sportextra, det är P4 du lyssnar på.

0: men det är ju Jakob Hellman med Vara vänner i Sportextra, där det är oerhört dramatiskt i SM-semifinalen i Speedway mellan Dackarna och Smederna. Det står 38-34, 4 poängs försprång för hemmalaget Dackarna med 3 hit kvar. Lika mycket kvar att köra är det i Kumla, men där är det allt annat än jämnt och spännande.
1: Så är det verkligen för Västervik. De regerande mästarna är på väg mot SM-final igen. De leder med 16 poäng borta mot Indianerna här på Sannahed i Kumla. Och det ser ju inte så mycket ljusare ut i det här hitet för hemmalaget, eftersom Västervik skickar ut kvällens båda fullpoängare. Robert Lambert, GP3-an, och dessutom Gregor Sengota, polacken. Och de är ett 5-1 läge just nu. Det är helt enkelt så att Indianerna har ingenting att sätta till den här matchen. De är numret för små och för långsamma på cyklarna. Utan Västervik har kört ifrån dem från start. Och alldeles strax även in i mål i det här hitet. Det blir en 5-1, så det vi adderar ytterligare 4 poäng. Och då är marginalen uppe i 20 poängs ledning för Västervik. Borta mot Indianerna, som alltså har under den här säsongen vunnit samtliga matcher och kört en oavgjord på den här hemmabanan, där de verkligen trivs och har trivits. Men det gör de ju inte ikväll, och det är ju inte hemmapubliken heller. Det är ganska så dyster stämning i Kumla. Förutom om jag tittar ut från min position till vänster, där vajar det Västervik-flaggor. SM-guldmedaljörerna från i fjol. Västervik är med otroligt bra fart på cyklarna på väg mot en SM-final. Det ska ju köras en till match i den här semifinalserien förstås. Det är ju returen, men den är ju på hemmaplan för Västervik, och där har inte Indianerna vunnit på 6 år. Så ni hör, allt talar för Västervik i SM-final igen. Leder med 20 poäng alltså på bortaplan här i Kumla, med 2 hit kvar att köra.
0: Jag antecknar här, Johan. AVGJORT. Avgjort!
1: Nu ska jag fundera vad du stavade till. Men du sa ju det också. Du hjälpte mig. Ja, men det stämmer. Det stämmer.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Några sådana bokstavskombinationer finns det inte mellan Helsingborg och Örebro i Superettan. Kvarten kvar och 0-0, alltså definitivt inte avgjort. De hårda, tuffa närkamperna består för en liten stund sedan. Tråkiga nyheter för Helsingborg. Viktiga centrala, otroligt rutinerade mittfältaren Loret Sadiko, skadad, utbytt närkamp. Jag tror att det var med Kalle Holmberg i Örebro. Och nu en stenhård närkamp mellan Jakob Ortmark i Örebro och en Helsingborgsspelare. Båda två ligger kvar en 7-8 meter utanför Helsingborgs straffområde. Och det är Ortmark som i alla fall går vinnande ur den där duellen, i form att det är han som får frispark, även om det ser ut som att Helsingborgsspelaren var den som fick allra ondast och då dessutom inte får en frispark med sig. Det här kan ju vara intressant. Det har varit väldigt mycket Örebro senaste kanske 10, 12, 15 minuterna, tryckt ner Helsingborg utan att skapa några riktigt heta lägen hos unge målvakten Emil Rådahl i Helsingborg, men ändå spelat fint, använt kanterna, använt väldigt mycket faktiskt Ahmed Yassin på vänsterkanten som har kommit runt och skickat in inlägg och så. Nu ska det bli frispark, och just nämnde Yassin som ju spelat i AIK, spelat i Häcken, spelat i Turkiet, spelat på många ställen, ser ut att vara mest intresserad av den där. Unge Rådahl ställer Helsingborgs muren där den ska stå, buande från Helsingborgs publiken. Yassin ser koncentrerad ut. Det kan bli Wikman också med vänsterdojan, någon av dem. Samuel Wikman eller Ahmed Yassin. Spänningen nu stor på Olympia. Här känns, kan det bli något avgörande. Yassin klipper till. I mål! Oj, oj, oj, oj, oj! Vilken vacker frisparkspärla av Ahmed Yassin. 7:e målet den här säsongen i Superettan. Han smeker in den vid den höga stolpen hos Emil Rådahl, och så springer hela Örebro-ligan ut till de där, ja, kanske 40 Örebro-supportrarna som tagit sig de 50 milen söderut till Helsingborg. Otroligt vacker frispark. Rådahl chanslös när andra till med högern. Bra skruv var det på bollen också. Och då fick vi se ett mål i alla fall. Det kommer i den 77:e minuten. Och Örebro, bortalaget, sett till den andra halvleken framförallt, helt välförtjänt, leder med 1-0 mot ett Helsingborg. De har inte vunnit hemma sedan midsommar. det du var inne på tidigare, Jonas, hur stämningen är den här stan och fotbollslaget som inte går nå vidare värst bra. Inte sen midsommar har de vunnit på Olympia, och nu tyder ju en del på att det inte kommer bli någon vinst ikväll heller. Örebro leder, frisparksmål, vackert.
2: Radiosporten med Speedway.
4: Från Målilla där Dackarna har greppet om den första semifinalplatsmatchen mot Smederna. Returmatch i Eskilstuna om en vecka. Det står 38-34, 4 poängs ledning för hemmalaget Dackarna med 3 hit kvar att köra. Det finns bara en förare som har kört fullt i den här tävlingen, och det är Anders Lebedevs, smedföraren, som har kört 9 poäng på de 3 hiten han har kört. Han kommer i det 14:e hitet, och så kommer han ju förstås i nomineringshitet i 15:e också. I det här hitet ställer hemmalaget Jakob Kravchuk, på Lack född 2004, som har gjort jättebra ifrån sig i kvartsfinalen och som har kört ihop 5 poäng så här långt idag tillsammans med Artem Lagota mot Janowski och Mikkel Andersen ifrån Smederna. Och Andersen då den nyinplockade, och då slår ju Smederna tillbaka och tar 5-1 ledning ut ur den första kurvan, och det är Janowski som har varit väldigt låg i sitt poängplockande så här långt i den här matchen som tar ledningen, och så placerar han Mikkel Andersen som har kört ihop 4 poäng så här långt närmast bakom sig, och då är vi ju på väg mot ett lika läge i den här matchen igen efter 13 körda hit. Och det är nog så att Dackarna behöver ha en vinst med sig i den här matchen om de ska ha någonting att sätta emot i returen i Eskilstuna om en vecka. Men just nu på väg att kvitteras igen med 2-3 hit kvar att köra i med 2 hit kvar att köra givetvis här i Målilla, därför att det är Janowski som formligen flyger ifrån de andra. Sen är det någorlunda tajt mellan förarna där bakom, men Dacke-förarna kommer inte i kapp, utan vi kan skriva en 5-1 för Smederna i detta hitet. Och då har vi 39 lika med 2 hit kvar att köra. Ni hör, det är långt ifrån avgjort i den här matchen, snart det 14:e hitet.
3: Till Superettan-fotbollen. Örebro leder på bortaplan mot Helsingborg med 1-0. Det är 10 minuter kvar av ordinarie tid. Helsingborg måste rycka upp sig, och det gör de också. Det är plötsligt ett helt annat bolltempo i passningsspelet från de rödklädda hemmaspelarna, och ett fint läge alldeles nyss för Erik Lindell. Högerbacken högt uppe sköt stenhårt. Jättefin räddning av Orsynski. Nästa Helsingborgsläge kommer där. In med bollen i straffområdet. Skott i ryggen på täckande Örebro-försvarare. Helsingborg behåller trycket, och så kommer Orsynski ut och fångar nästa inlägg också. Och plötsligt har hemmalaget vaknat. Buanden från hemmapubliken, eftersom Viktor Sandberg och Örebrobacken ligger kvar i eget straffområde. Täckte ju ett skott med ryggen, fick någon smäll också kanske. Nu har han rest sig upp. Då blåser domaren av spelet. Lite märkligt kanske. Sandberg har ju ställt sig upp. Kunde väl fortsätta spelet där, publiken upprörd. Men Örebro leder efter ett förträffligt frisparksmål av rutinerade Ahmed Yassin. Det är 10 minuter kvar, lite knappt nu, av ordinarie speltid på Olympia.
0: Ja, men det är dramatik i fotbollen. Sporttextar ytterligare drygt en timme. Dramatiskt också i Målilla. Dackarna mot Smederna. Det är bara 2 hit kvar. Det är helt jämnt i den första SM-semifinalen. Bäst av 2. Alldeles strax dags för hit nummer 14. Indianerna Västervik. Allt annat än dramatiskt. Stor ledning för Västervik inför det sista hitet. 18 poängs marginal.
4: Mm, 39 lika efter 13 körda hit alltså här i Målilla där 2011 tittar på i den mörka smålandskvällen. Och nu är det ju då frågan om och Dackarna kan få med sig en seger ifrån hemmamatchen. 2 hit kvar att köra. Mattias Nilsen 7 poäng så här långt. Andreas Lyer, dansken, 6 poäng så här långt. Det är hemmaförarna. 7 poäng har norske Mattias Pollestad som kör för Smederna plockat ihop. Och så är det då maxpoängaren Andrej Lebedevs som har tagit 9 poäng på de 3 hit han har kört, och ju har varit den smedföraren som under hela matchen har levererat, om man säger så, därför att det var ju lite klent med utdelningen inledningsvis på både Tjugonov och Janowski, förare som förväntas ta ganska mycket poäng i bortalaget. Strax dags för start. och cyklarna iväg och in i den första kurvan, och det är tätt in i den första kurvan, och det är ett 4-2 läge för smederna ut på den bortre långsidan, och det är Lebedev Sven Annars som är först på banan. Fortsatt 4-2 med en attack hela tiden. De förarna som är 2 och 3 i hitet, 2, 3 och 4 i hitet är väldigt tätt samlade bakom Lebedev som i ganska bred marginal defilerar ifrån. För en liten stund uppe på 5-1 läge faktiskt för bortalaget Smederna, men då kommer hemmaförarna tillbaka. Mattias Nilsson har nog etablerat sin andra plats i det här hitet skulle jag tro. Då är det frågan om Lyer möjligtvis kan ta sig kapten siste smedföraren Pollestad för att på så sätt sätta den här matchen i jämnt läge inför det sista hitet, men det ser inte ut att bli så, utan det ser ut att bli en 4-2 för Smederna som därmed kanske är på väg att infria sitt favoritskap trots allt. Lebedevs först över mållinjen, följd av en Dackeförare, följd av lagkamraten i Smederna som heter Pollestad, och då har vi 4-2 i det här hitet för Smederna borta laget. Och då har vi 43-41 borta ledning i den här matchen, och då är det, om inte jag räknar helt fel, första gången efter det 14:e hitet så är det första gången som Smederna är i ledningen här i Målilla, och de är det med 2 poängs marginal, 43-41.
5: Och i det 14:e hitet i Kumla så var det första gången som hemmalaget Indianerna fick ett poäng över tag och vann det hitet med 4-2. I övriga hit så har det varit lika eller då att Västervik har dragit ifrån successivt hela den här kvällen och leder alltså med 18 poäng inför nu det sista hitet. Troligtvis det sista hitet på den här banan den här säsongen. För det ska till ett mirakel om Kumla Indianerna som slutade trea i serien mot Västervik tvåan om de ska vända på det här och ta sig till en SM-final. Men det sista hitet ska köras. De kan ha ju chansen att knapra in några poäng. De skulle behöva en 5-1 här. Bra start på Pawlicki. Polacken, Przemysław Pawlicki, är den som har kört bäst för hemmalaget, men han tappar nog den första platsen till Robert Lambert. Full poängar den här kvällen, precis som hans lagkamrat Sengota. De har ju kört så otroligt snabbt på den här banan i Sanahed, och just nu slagar Sengota Pawlicki för att avsluta för Västervik med en 5-1. Det är poängövertag, 4-2 läge för Västervik, men det är inte jämnt hit. Snart är ett varv kvar att köra. Så är det just Robert Lambert som är överlägsen den här kvällen. Han kör så otroligt stabilt, lugnt, fort och har sån koll på sin cykel. De andra har ingen chans. Han är i täten i sista kurvan. Det kommer bli ett 3-3 hit eftersom Sengota tappar. Så det slutar 3-3, och då vet vi att det är 18 poängs försprång för Västervik inför returen om en vecka. Västervik, de regerande mästarna, är otroligt nära att få åka en till SM-final i Speedway.
2: Radiosporten med fotboll.
1: Och Superettan och mötet mellan Helsingborg och Örebro, det är bara 4 minuter kvar nu av ordinarie tid. Och Örebro, som ju inte vann på en halv evighet ända till förra omgången när de slog topplaget Varberg med 2-1. Örebro leder nu och kan ta sin andra raka seger och skutt upp i tabellen från 15:e till 12:e, om nu den här ställningen står sig. Väldigt nära ytterligare ett Örebro-mål alldeles nyss efter ett extremt slarv i Helsingborgs backlinje. Den amerikanske mittbacken Audesu skänkte bort en jättechans till Kalle Holmberg som dock inte fick på något skott som oroade, utan det blev en hörna istället. Så där var Örebro nära att öka ledningen. Och här, vad händer här? Det där var inte vackert att se på. Det är en Helsingborgsspelare som springer rakt in i Orszynski, Örebros polske målvakt, som får jätteont, ligger kvar. Helsingborgs Timothy Rupil, spelare från Luxemburg. Det har ju varit några sådana i Sverige genom åren. Nu går han och ber om ursäkt i alla fall. Det var ju fint gjort av Rupil, det som har kommit in här i den andra halvleken. Går i all
3: alldeles för tufft i den närkampen. Får självklart ett gult kort. Kunde möjligen ha varit en annan färg på den. Ber om ursäkt i alla fall. Får sig lite tillsägelser, inte bara av domaren utan också av Örebro-spelarna som samtidigt lite grann tycker att det här är ett perfekt spelavbrott. När de leder med 1-0 och det är 2,5 minut kvar av ordinarie tid. Helsingborg måste lyfta sig, annars ytterligare ett nederlag på hemmaplan. Örebro leder 1-0.

Det har skett en olycka på riksväg 68 på sträckan mellan Fagersta och Lindesberg, mer exakt vid Jonberget strax söder eller ett par kilometer söder om Riddarhyttan. En viltolycka och en personbil och älg har krockat och det kan vara trångt att ta sig förbi. Riksväg 68 alltså mellan Fagersta och Lindesberg vid Jonberget söder om Riddarhyttan ungefär. Viltolycka, personbil och älg har krockat.

0: sleeps with you. Ingela Cherry, Sport Extra, Streets of You. Vi har sett, det vi har hört, Västervik krossa Indianerna i den första SM-semifinalen i Speedway, 18 poängs marginal. Vi följer också avslutningen i fotbollens superetta mellan Helsingborg och Örebro, 1-0 till Örebro, men nu avgörandet i Speedwayen i Målilla.
1: Där Smederna, bortalaget, leder matchen med 2 poängs marginal, 43-41 inför det sista heatet. Det betyder att Dackarna måste vinna detta heatet med 5-1 för att vinna matchen. Vinner de det med 4-2 så kommer det att vara ett lika läge inför returen i Eskilstuna om en vecka. Och det är ju så att Dackarna behöver nog ha så bra resultat som möjligt med sig. De har ju verkligen gjort det här till en match. De var i ledningen i matchen ända fram till det 12:e heatet. I det 13:e kom Smederna i kapp till lika läge och i det 14:e gick Smederna förbi in och vinna hitet med 4-2 och leder nu då alltså med 43-41. Och frågan är om det kan bli lika tufft och spännande om en vecka, och frågan är vad vi får för definitivt slutresultat med oss här. Mattias Nilsson, Temla Gota för hemmalaget, Pollestad och Lebedevs fullpoängan för bortalaget, och det är tätt in i kurvan den första, och det är Dackeförare som är först ut på bortre långsidan, men Lebedevs kommer på utsidan. Men just nu 4-2 läge för Dackarna, vilket skulle betyda att matchen slutar oavgjort. Först där ute på banan Artem Lagota. Och så försöker den andra Dackeföraren, som är Nilsen, att klämma sig förbi. Men lyckas inte med det, utan det är fortfarande 4-2-läge. Lebedev, som inte har tappat någon poäng hittills i matchen, är den som är tvåa och den som jagar och försöker ändra det här till en 5-1 för hemmalaget. Det är den för närvarande tredjeplacerade dansken Mattias Nilsen. Ett varv kvar att köra. Ingenting att göra åt Lagota. Han kommer att vinna hitet för Dackarna. Och just nu 4-2 läge för Dackarna och därmed 45 lika att ta med sig till Eskilstuna och nästa match. Där är de i mål. Och då har vi 4-2 för Dackarna i det här hitet, som alltså slår tillbaka i det sista hitet och jämnar ut matchen till 45 lika. Det är vad vi har att förhålla oss till inför returmatchen om en vecka i Eskilstuna. Smederna var favorit när de kom hit. De fick en mycket tuffare resa än vad man kunde tänka sig. Frågan är om Dackarna kan stå upp lika bra om en vecka i returen på borta plan. Vi har 45-45. Jämnare än så kan det ju inte bli i en speedway-drabbning. Dackarna mot Smederna på tisdag. Är det ett nytt försök lagen emellan?
2: Radiosporten med fotboll.
3: Och jämnare än så kan det inte bli heller i en fotbollsmatch, för Helsingborg har kvitterat på tilläggstid hemma mot Örebro i Superettan. Alexander Johansson, Helsingborgs i särklass bäste målskytt den här säsongen. Hans 10:e mål är det. Johansson, som varit väldigt osynlig matchen tidigare. Men han står på rätt plats efter en hörna. Hörnan kommer sig av att Johanssons anfallskompis där uppe, Julian Larsson, skjutit ett jättebra skott som Orsynski räddade ut i en hörna. Bollen bara liksom dimper ner på det där hos måltjuvar sätt, eller hos som måltjuvar brukar stå. Helt rätt, plötsligt kommer bara bollen dit och Johansson klipper till otagbart för Orsynski, och 1-1 trots Örebros väldigt fina andra halvlek här på Olympia så kommer kvittering. Matchen pågår ju fortfarande, bollen in i Örebros straffområde. Kan möjligen HIF hitta fram till ett ledningsmål här också. Det är 2 minuter kvar av tilläggstiden, snart bara 1 minut kvar av tilläggstiden, när Helsingborg i alla fall vill framåt. Lång boll som är alldeles för långslagen hamnar just hos Jakub Orsynski i Örebros mål. Ska det bli några fler chanser? Tände ju väldigt mycket till efter Örebros fina ledningsmål av Yassin i den 77:e minuten. Plötsligt började Helsingborg att spela en väldigt mycket mer offensiv inriktad fotboll, och då kom ju också målet som en följd av det. Här är det dock Örebro strax utanför Helsingborgs straffområde. Skott kommer, inte särskilt svårt för Emil Rådahl att fånga, och spelarna, det syns på dem. Det har varit en väldigt, väldigt fysisk match. Många närkamper, gula kort, tuffa tacklingar, mycket tjat på domaren. De är trötta nu i slutskedet av matchen, och då kan ju plötsligt vad som helst dyka upp när koncentrationen faller lite grann i takt med den fysiska tröttheten. Nya bollar ner mot Örebro straffområde, skickas bara upp av målvakt Orsynski som fångar den, skickar ner till kollegan i Helsingborgsmålet, Emil Rådahl. Då händer det inte särskilt mycket framåt och då har de 5 minuterna gått och då är väl matchen slut. Ja, det är den. Och spelarna är så trötta så i princip alla lägger sig i det kvällsfuktiga, daggiga gräset på Olympia. Det blir 1 poäng till vardera laget. Inget av lagen är nöjda med det. Helsingborg vill vinna på hemmaplan. Det var en evighet sedan de gjorde det. Örebro var väldigt nära att ta sin andra raka seger. Nu är de ju kvar där nere på den där förhatliga nedflyttningsplatsen. 1 poäng räcker inte för att Örebro ska ta sig upp på kvalplats eller på fast mark. Och 1 poäng räcker inte för Helsingborg att titta uppåt i tabellen, utan de får nog fortsätta med nye tränare Mikael Stare som börjar imorgon att framförallt titta neråt och avlägsna sig från det träsket. Matchen är slut. 1-1. 1 poäng till vardera laget.
0: Ja, tack så mycket Andreas. Det verkar som allsvensk fotboll är långt borta när det gäller Helsingborg och Örebro. 0-0 i den matchen. Fördel, eller 1-1. Fördel Västervik i speedway-spelet, lika mellan Dackarna och Smederna.

0: Magnus, tidigare idolvinnare från Vänersborg med låten Ego i Sportextra som pågår fram till 21.40. Då är det dags, Sarit Monastirsky, för Karlavagnen.
1: Det stämmer jättebra det. Och ikväll så pratar vi om hur det är att stå bredvid när någon man älskar har blivit sjuk. Plötsligt så kan man ju få den där titeln närstående. Och hur är det? Det kan vara svårt att hålla sig stark när någon i ens närhet mår ganska dåligt. Och det kan handla om att få ihop vardagen, hålla modet uppe, åka på vårdbesök och allt det där. Är du närstående? Hur är det? Eller har du varit det? Så får du jättegärna ringa och dela med dig om hur du har upplevt det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. 020 22 10 30. Slussen, den öppnar alldeles i detta nu.
0: Viktigt ämne för många att prata om. 21.40, alltså direkt efter Sportextra, är det dags för Karlavagnen. Men det här är Sportextra.

0: Caleb tillsammans med Tammy Wynette, Justified and Ancient, Radiosporten, Sportextra är du lyssnar på, kanalen Sveriges Radio P4, SM-slutspelet i Speedway, semifinal nummer 1, bäst av 2, väldigt jämnt och spännande mellan Dackarna och Smederna inför nästa veckas retur. Det blev 45 lika i den första matchen i Målilla. Smederna vann serien, Dackarna på en femte plats. Kan de överraska även på bortaplan i Eskilstuna? Det får ni svar på i Sportextra nästa tisdag alltså. Däremot känns det väldigt avgjort i den andra semifinalen. Indianerna från Kumla brukar vara starka på sin hemmaplan, men Västervik som var tvåa i serien, Indianerna slutade på tredje plats, skilda så bara en placering de två emellan. Men det blev en riktig, riktig kross för Västervik, alltså bortalaget som har hemmamatch i returen. De vann med 18 poängs marginal. 54-36, Indianerna lyckades bara vinna ett av de totalt 15 hiten som kördes. En match också i fotbollens superetta. Den spelades mellan Helsingborg och Örebro, två lag i de nedre regionerna av superettan. Det slutade 1-1. Örebro i ledning långt in i matchen. Helsingborg sen kvittering, därmed delat pott på Olympia. Johan Hellström är kvällens ekoredaktör.
1: Polisen har idag gjort insatser kopplade till hot mot skolor på flera håll i landet. Och förklaringen till det här, det kan vara skoldådet i Fagersta nyligen, säger Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis.
2: Dels har vi ett helt samhälle och framförallt skolvärlden som lever med ganska hög anspänning just nu. Det vill säga man kanske uppmärksammar saker och slår på stora trumman tidigare och fler gånger. Sen har vi en poliskår som alltid kommer ta de här incidenten eller ryktena eller händelserna på största allvar. De kan inte utgå från att det eventuellt inte är någonting, så de kommer alltid ta det säkra för osäkra.
3: De olika situationerna har utspelat sig i Lycksele, Karlskrona och Hässelby i Stockholm. Det har bland annat handlat om hotfulla budskap i sociala medier. Mest dramatiskt tycks situationen ha varit i Lycksele där skolor inrymdes. Inte i något av fallen finns

0: Meteorologiska institutet en medeltemperatur på 16,5 grader från juni till augusti. Och i Belgien så var medeltemperaturen 20,3 grader, alltså den varmaste sommaren hittills sedan mätningarna inleddes 1833.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

Riksväg 68 är nu avstängd mellan Fagersta och Lindesberg, mer exakt i höjd med Jonberget söder om Riddarhyttan. Det är ju en viltolycka som har skett på platsen, en personbil och älg har krockat sedan en tid tillbaka. Och nu har räddningspersonal stängt av vägen i båda riktningarna. Riksväg 68 mellan Fagersta och Lindesberg, alltså på den sträckan i höjd med Jonberget söder om Riddarhyttan. Vägen är avstängd i båda riktningarna efter en tidigare viltolycka. Och just nu finns ingen tydlig prognos för när vägen kan öppna igen.

0: Ella Langley som sjunger här i Sportextra, Be Her. Vintertider är väl på gång, åtminstone vad gäller att de svenska ishockeyligorna är på väg att starta. Och nu kommer besked från Växjö Lakers att deras mångårige spelare Robert Rosén ska hyllas genom att nummer 87, hans tröja alltså, ska pensioneras och hyssas upp i taket i Växjös hemarena. Det beskedet kommer alldeles strax, eller precis alldeles här nu. Han gjorde hela 16 säsonger i Växjö och vann också ett par SM-guld med den klubben. Igår så presenterade ju Brynäs sin drömvärvning då Kalle Järnkrok med 13 säsonger i världens bästa hockeyliga NHL valde att återvända till klubben som han vann SM-guld med 2012. Och tidigare idag så berättade han om sina känslor över att vara tillbaka i Brynäs till P4 Gävleborg.
1: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på

0: på is nu direkt och bara börja köra igång.
1: Det var ju verkligen en kanonsäsong för Brynäs när de kom upp igen i SHL, men sen förra året så blev det kanske inte exakt vad man hade hoppats på. Vad har du för förväntningar eller förhoppningar inför säsongen?
0: Ja, förhoppningar att vi ska kunna vara bra hela säsongen och kunna vara med i slutet där när det avgörs.
1: Men om vi pratar om dig och vad du bidrar med, vad skulle du säga är dina styrkor som kan vara bra för Brynäs?
0: Nej, men jag är väl ganska allround skulle jag säga. Försöker ta mitt ansvar defensivt och försöka hjälpa till offensivt också. Ja, men lite överallt förhoppningsvis.
1: Och du nämnde här kompisar. Det är ju många gamla kollegor som fortfarande är kvar här. Hur känns det att få spela med dem igen?
0: Nej, men skitkul. Det har väl alltid varit en tanke eller en dröm att kunna få spela med de grabbarna igen, och det är klart det är kul att det kunde bli så.
1: Och nu som sagt, du är också hemma igen i din liksom hemstad i Gävle. Vad betyder det rent personligt att ha flyttat hem på riktigt?
0: Det känns bra. Sen är det fortfarande en process. Ungarna ska börja skolan och lite pappersarbete och allt sånt. Men rent generellt känns det jättebra. Vara nära hela familjen och kompisar och allt sånt igen också, ska bli jättekul.
2: Säger Kalle Järnkrok till Elin Ölund, reporter på P4 Gävleborg. Brynäs har också spelat träningsmatcher under kvällen. De slog konkurrenten, rivalen Leksand, och seger om 3-1. Premiären i SHL, den är ju den 19 september. Då kanske Kalle Järnkrok får väl anta i alla fall vara med i laguppställningen. Vi gasar vidare.
3: Regerande mästarna Västervik har tagit ett jätteseg mot en till SM-final. Vinner med 18 poäng. Första semifinalen borta mot Indianerna. Anton Karlsson i Västervik. Var det här enklare än vad du trodde på förhand?
4: Nej, jag skulle inte säga att det var enkelt. Vi fick slita hårt. Men vi fick många av hiten med oss. Jag tror att det känns, utan att ha sett resultaten, men som att vi hade många hitsegrar. Och det är väl det vi vinner på. Jag tycker vi har lite bättre toppar idag. Och vi slår... Jag slår min reserv, Victor slår sin reserv, och det rinner iväg lite resultat. Jag tycker de många täta hit och så, men det är väldigt skönt såklart att ha det övertaget vi har.
3: Men Indianerna som har varit bästa hemmalaget, inte förlorat på den här banan den här säsongen. Kan du förklara hur ni kan komma hit och köra från dem som ni gör?
4: Nej, jag vet inte. Vi vet ju att de är jättestarka hemma, och varför vi är bättre idag kan jag inte svara på, men vi har ett bra go i laget överlag tycker jag, och visat de senaste matcherna här att vi är redo för att gå så långt som det går, och förhoppningsvis till en final nu, men det ska göras nästa tisdag också, så får vi se.
3: Jag tänkte säga, jag kan ana vad du kommer säga nu när jag säger att det här är avgjort. Nu ska ni hem om en vecka och bara fixa det.
4: Ja, men det är klart, vi har ju allt i våra händer nu och vi är bra hemma, så att men större skrällar har väl skett också, så att det gäller ändå att vara på tårna och vara med hela vägen och inte ge något gratis, utan fortsatt ta varje hit för vad det är och slita på. Så att, förhoppningsvis en final till, men vi är inte där ännu.
3: Men om ni inte skulle fixa det, då skulle det vara historiens sämsta hemmamatch för Västervik, va?
4: Ja, men det skulle man väl kunna säga kanske. vi är bra hemma och jag tror att vi ska fortsätta vara där nu också, så att det är väl det jag hoppas på.
3: Hur kul skulle det vara att få köra om guldet igen?
4: Ja, det hade varit jättekul såklart. Det är alltid svårare att försvara ett guld än att ta ett, så att det hade varit väldigt inspirerande. Vi får se vart vi hamnar, men jag tycker som sagt vi har fått ihop ett väldigt bra lag, och med lite skador och avstängningar och så vidare så har vi fått ihop en grupp som presterar, och det känns att vi som lag gör det jättebra tillsammans.
3: Och ni bidrar ju verkligen allihopa poängmässigt en sån här kväll, men Robert Lambert, full pott. Oj vad han kör.
4: Ja, verkligen. Det är ett lite säkert kort att ha med såklart. Man kan alltid skicka ut honom och lita på att han tar en trea nästan. Så att, det är jättekul att ha med Robert. Han är bra att dela med sig om inställningar och idéer också. Så att, det är en jättebra lagkapten att ha laget.
3: Oliver Berntsson i Indianerna efter stor förlust på hemmaplan i första semifinalen. 18 poängs skillnad mot Västervik. Varför blev det så?
5: Ja, bra fråga. Mycket regn i helgen och fram till igår, och fick inte riktigt till banan som vi ville idag. Vi alla var lite fel ute. Vi var vilse med inställningar på cykeln till dagens bana, och ja, Västervik verkar hitta rätt direkt och bara flög iväg från start och även på banan. Så att, det var en riktigt tung kväll.
3: Ja, ni har ju kört så pass bra den här säsongen här hemma på Sanna Hed. Går ni bort det där någonstans i just materialet eller hur den är uppbyggd just den här dagen?
5: Ja, men det skulle jag säga. Som sagt, vi har varit grymma hemma hela året och haft snarlik bana hela tiden. Och, alltså det var ju ingen natt och dag såklart med banan idag. Men det var lite hållare än vad vi är vana vid och även från start. Hållare från start och så känsligt. Hojarna är så känsliga i de inställningarna så att är det inte riktigt som det ska då blir det tufft. Och vi stod i varje slapppaus och ingen riktigt visste vad vi skulle göra. Vi var lost.
3: Är förklaringen då att ni tror att den ska vara på ett annat sätt men Västervik har tur och lyckats träffa rätt?
5: Ja, tur och tur, alltså de gjorde väl en bättre analys på trackwalken än vad vi gjorde. Vi kanske trodde att den skulle vara mer lik tidigare matcher och så visade sig att den inte var det och då blir det uppförsbacke.
3: Är det kört?
5: Nej, klart inte kört, alltså. Det är klart att det kommer bli en riktigt tuff uppgift, men kan Västervik vinna här med 18 så är det klart att vi kan vinna längre med 18.
6: Reporter där, Johan Bengts.

0: Anastasia i Sportextra där vi har följt Superettan-matchen i fotboll mellan Helsingborg och Örebro. Den slutade 1-1, vilket innebär, om vi tittar till Superettan-tabellen, att Örebro med den poängen är kvar på nedflyttningsplats. Nu bara en poäng efter lagen som ligger på kvarplats för att hänga kvar i Superettan, Ljungskile och Brage, och bara två pinnar efter Värnamo som är på säker mark. 21 matcher av 30 är avverkade. Helsingborg är inte fria från att riskera nedflyttning, degradering, men de ligger åtminstone på 10:e plats. Det är jämnt i Superettans botten. Leder gör IFK Norrköping. De är med stormsteg på väg tillbaka till Allsvenskan efter bara ett år i den näst högsta serien. Ni hörde tidigare intervjuer från den ojämna matchen i Speedway-slutspelet. Det handlar ju om SM-semifinalen, den första bäst av två. Indianerna Västervik slutade 36-54. Alltså 18 poäng seger för Västervik som har hemmamatch i nästa i den avgörande semifinalen. Vi tar oss till den andra matchen.
1: Smederna åker hem med ett oavgjort resultat. 45 lika efter bortamatchen emot Dackarna. Erik Eriksson, är du nöjd?
2: Någonstans måste jag väl vara hyfsat nöjd med det här slutresultatet med tanke på hur matchen började. Sen är det klart, vi vänder. Vi har 2 poängs överläge till 15. Det är så små marginaler och... Ja, bana 1 och bana 3 var ju lite bättre än bana 2 och bana 4 i sammantaget idag. Så att, det är klart att jag är hyfsat nöjd med ligaläget. Och som sagt, det börjar fram och tillbaka hela matchen. Och jag tycker det ändå det är två kämpande lag som ger allt ute på banan. Och ja, det var väl kanske ett rättvist resultat OA gjort idag.
1: Men överraskade det lite att de var så bra med från början som de var?
2: Nej, det gjorde det inte, utan vi visste att de skulle komma ut starka. Och det var jag försökte förbereda killarna på det här. De kommer komma ut stenhårt. Och jag vet hur många peppar på sina gubbar. Och det är klart att de ser sin chans att kunna komma härifrån med ett överläge. Så att, det är klart att de kommer ut väldigt, väldigt starkt. Och vi är inte riktigt med. Så att, med tanke på starten och underläget där, så ja, någonstans så tycker jag ändå att vi ska vara nöjda med lika läge.
1: Och 45 lika inför returen betyder ju att pressen och övertaget och favoritskapet ligger hos er.
2: Ja, alltså jag tänker ju inte så. Det får ju stå för dig, men alltså jag kan väl bara säga så här. Vi har en hemmamatch nu. Och jag tror att båda lagen heller vill ha ett lika läge att köra hemma än att ha ett lika läge att åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen, då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mer värt finalplatsen än vårat lag.
1: Är Kim Nilsson tillbaka till nästa match?
2: Det får vi se. Det bestämmer inte jag, utan det bestämmer förmodligen han och hans kropp. Men jag hoppas ju att alla är tillgängliga så att vi har så mycket som möjligt att välja på. Men det är en vecka kvar, så att mycket kan hända.
1: Det blev oavgjort, 45 lika mellan Dackarna och Smederna. Bastian Pedersen inkallad kanske i sista stund för att köra. Vad säger du om matchen?
3: Jag syns matchen den var fin idag. Vi startade gott ut med att vinna. Och så... Ja, så var de sgu andre bare lidt bedre end os, så de fik taget de point, som de ikke skulle have taget. Så, men alt i alt, så synes jeg, det var en fed dag, og vi gjorde det, vi skulle.
1: Men ni hadde ledningen længe, det var ikke før ni 14. hitet, som de gik forbi første gangen. Var det for, at de var bedre end jer?
3: Jeg ved det sgu ikke. Det er speedway, og alt kan ske. Vi var jo 4 point foran, og så gik det lidt galt for os, men... Vi står i det mindste lige, når vi skal op og køre mod dem op i Eskilstuna. Mm.
1: Kan alt ske i Eskilstuna også?
3: Ja, alt kan ske. Vi må gøre, hvad vi kan, og se, hvad der sker. Håb på det bedste.
1: Hur er det at køre her i Sverige? Du har ikke kørt så mange matcher tidligere.
3: Ja, jeg kørte i Eskilstuna for Gislaved sidste år. Men ellers så har jeg ikke kørt så meget i Sverige. Men jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er fedt. Fed atmosfære. Og ja, jeg er sgu glad for det.
1: Mm. Og hvor nøjd er du med den her poeng her i dag? Du blev 7 til sidst.
3: Ja, sidst der lavede jeg... Ja, hvad fanden lavede jeg sidst? 4 point, eller sådan noget. Så 7 plus 2, det er okay. Det er okay.
1: Og chancen at gå til SM-final, den findes kvar for Dackarna?
3: Ja, selvfølgelig. Vi skal jo gøre, hvad vi kan. Och så se vad vi kan, för jag tror vi har en god chans. Och vi har ett gott håll, så det tror jag gott vi kan.
0: Ett bra lag alltså, säger Bastian Pedersen att Dackarna har, och att möjligheten att nå final finns, även om det är bortamatch i nästa match.

0: är det som sjunger Aldrig ensam igen?
1: Sveriges bästa tennisspelare Elias Ymer kollapsade under en match på Challenger-touren i Kina tidigare idag tisdag. Han hade förlorat första set mot en taiwanes, ledde i det andra med 5-3 i game när otäcka scener utspelade sig. För Ymer föll då plötsligt ihop på banan. Domaren och medspelaren var snabbt framme hos honom, men Elias blev liggande i några minuter innan han ställde sig upp för att sen kollapsa igen. Då dök vårdpersonal upp och efter ytterligare en stund var svensken åter på benen. Ymer försökte spela vidare, men vid ställningen 5-5 valde han att ge upp matchen. Enligt ATP var illamående orsaken till kollapsen. Elias Ymer ligger på 204 plats på världsrankingen.
0: Reporter Martin Hedberg. Vi påminner om att Karlavagnen kommer efter Sportextra. Det är ju bara 12 minuter kvar tills dess. Är du anhörig till någon som är allvarligt sjuk så är det 020 22 10 30 som

Riksväg 68 mellan Fagersta och Lindesberg är fortsatt avstängd vid Jonberget söder om Riddarhyttan. Det här beror på en viltolycka med en personbil och en älg som krockade vid för ungefär en timme sedan. Riksväg 68 mellan Fagersta och Lindesberg, Jonberget alltså söder om Riddarhyttan, vägen är fortsatt avstängd. Och just nu finns ingen tydlig prognos för när vägen kan öppna igen.

0: Det är en hel kvartett som framför den jag älskar jag. Det är Sanne Salomonsen, Anne Linnet, Sös Fenge och Thomas Helmig. Sportextra ytterligare några minuter. Vi blickar framåt. Det är en spännande volleybolldag i Brno imorgon. För Sverige är ju kvar i Europamästerskapet.
1: Efter Sveriges vinst mot Tjeckien och avancemang till kvartsfinal vid EM i volleyboll så hyllar nu centern Linda Andersson den svenska förbundskaptenen Lorenzo Micheli.
2: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
1: Italienaren Micheli har vunnit stora titlar som klubblagstränare i Italien, Frankrike, Turkiet och Polen. Och sen förra året så är det han som basar för det svenska landslaget.
2: Vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår liksom. Och han brukar oftast säga efteråt att liksom, ja, jag visste att det skulle bli så här. Så det är väldigt roligt. Och hittills den här sommaren i alla fall så har han haft rätt i sina, vad han har förutspått liksom.
1: Imorgon klockan 19 väntar världsettan Italien för det svenska landslaget i kvartsfinal här i tjeckiska Brno.
0: Patrik Ljunggren.

0: Ja, men det var ju lite av temat i kvällens levande idrott. Ingen som vinner. Tre matcher har vi följt i Sportextra. Två av dem slutade oavgjort utan vinnare. Den ena, den var i Speedway, en semifinal. Första bäst av två, Dackarna Smederna 45-45. Retur i Eskilstuna om en vecka. Och den andra, den var ju i fotbollens superetta, Helsingborg Örebro. 1-1 slutade den matchen. Alldeles strax kommentar när det gäller tabellen där. Vi ska ju bara säga att det var en vinnare också. Det var ju i Speedway-slutspelet. Västervik vann stort mot Indianerna 54-36 inför returen i Västervik om en vecka. 18 poängs marginal. Ja, hur var det nu med de här två lagen som strider i botten, Helsingborg och Örebro? Ja, en poäng var.
1: Ja, men ska vi hämta en vinnare kanske från den här superettan kvällen, så är det kanske IFK Värnamo, för hade Örebro vunnit. De var ju ledning med 1-0. Målet kom ganska sent in i matchen innan Helsingborg kvitterade ännu mer sent, om man säger så. Så hade Örebro vunnit, hade de gått förbi Värnamo och petat ner dem till en kvalplats. Men Örebro, givet att det bara blev en poäng idag, så de fortfarande kvar på den negativa kvalplatsen.
0: Leder gör... till och med nedflyttningsplats.
1: Nedflyttningsplats är det, så är det. Leder gör IFK Norrköping fortsatt och... så är det, superettan.
0: Ja, precis. Det är ju deadline day när det gäller övergångar. Väldigt stillsamt, men det ryktas om en jätteövergång.
1: Det är Athletic som rapporterar att Chelsea och Manchester City är överens om argentinske stjärnan Enzo Fernandez. City väntas i så fall betala drygt 1,6 miljarder för argentinaren, vilket därmed skulle i så fall tangera det brittiska transferrekordet som Liverpool stod för när man värvade svenska Alexander Isak från Newcastle förra sommaren. Det är inte klart än, men det är uppgifter än så länge.
0: Och Örgryte säljer.
1: Noah Kristoffersson, deras målspottare, kommer lämna för en spelare i den schweiziska ligan.
0: Gustav Ränkeskog och Martin Hedberg, digitalt, socialt. Oskar Lindholm, Rolf Hilton har tekniskt sett till att ni har kunnat höra detta Sportextra. Pontus Lind och Jonas Enarsson har varit med i studion. Om en liten stund, bara en dryg minut, så är det dags för Karlavagnen. Hösten är här. Tack för att du lyssnade.

God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastirski. Ibland så blir man närstående utan att riktigt märka när det händer. Plötsligt så är det du som ska hålla reda på läkartider, ringa vårdcentralen och sitta bredvid och vänta på besked. Samtidigt så ska ju det där livet fortsätta precis som vanligt. Ikväll vill jag höra hur det var eller hur det är för dig att stå bredvid när någon du står nära behöver vård. Ring mig gärna och berätta 020 22 10 30. Och jag funderar också på, vad är det som fyller på energin hos dig som gör att du orkar? 020 22 10 30.

0: 13 med Stella Lefty här i Karlavagnen. Ikväll så pratar du och jag om att vara närstående och stå bredvid. För det finns många sätt att vara närstående. Det kan vara att ha en förälder som har blivit äldre och behöver allt mer hjälp. Ett barn som är sjukt, en partner som plötsligt inte längre klarar vardagen som det var tidigare. Kanske är det du som sitter i telefonköer till vårdcentralen, du som följer med på olika läkarbesök, du som försöker förstå olika besked och remisser och vad det nu kan vara. Jag är nyfiken på hur det har varit för dig. Har du möjlighet att ringa mig så gör gärna det på 020 22 10 30 och berätta. En liten sak bara innan vi kör igång. Ikväll så vill jag gärna höra om din egen upplevelse som närstående. Berätta gärna hur det har påverkat dig och så. Jag tänker att ikväll så lämnar vi detaljer om andra personer utanför. Det är alltså din berättelse som står i fokus här ikväll. Om att vara närstående och stå bredvid i Karlavagnen ikväll. Hör av dig så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Alltså 020 22 10 30. Och vi ska börja i Trosa. Magnus Larsson är med oss. Hej och god kväll, Magnus.
1: Hej.
0: Varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du, det är ett ämne som jag vet att många gärna vill prata om, men det kan också vara väldigt svårt. Var vill du börja någonstans?
1: Ja, min mamma gick bort här för, det är ganska länge sedan nu, men hon gick bort i cancer.
0: Ja.
1: Redan 2010.
0: Mm.
1: Och ja, man stod ju bredvid där och såg allt där, hur det bröt ner henne där med cancern och sånt där. Och hon var ju sjuk ett par år innan där, så innan hon gick bort och sånt där.
0: Ja, jag förstår. Hur var det för dig under den tiden?
1: Ja, det var ju väldigt jobbigt. För jag bodde ju inte, när hon blev sjuk så bodde inte jag i samma stad som hon bodde. Så att jag kunde inte vara där liksom på det sättet.
0: Mm.
1: Så att, och så, ja, det var att jag flyttade upp. Jag bodde i Göteborg då på den tiden. Hon bodde i Vagnhära då på den tiden och var sjuk. Och så, ja, så att det var mina bröder som fick ta största, ja, den här grejen då med det.
0: Mm.
1: Den var sjuk och sånt där. Och sen när jag väl flyttade upp, då gick det ganska fort. Så då gick, jag bodde inte så länge. Jag flyttade upp då där hon bodde.
0: Mm.
1: Och det gick ganska fort då, tror jag, att jag flyttade upp tills hon gick bort då. Så jag hann inte vara där så mycket på det när hon väl var sjuk då. Men, så att, men jag var ändå ett stöd på det sättet när jag ville flytta upp. Men ja. Så att det var ju, man var ju ändå vid sidan av när hon väl, ja. Mm. Så.
0: När du tittar tillbaka på den tiden nu.
1: Ja.
0: Hur var det för dig? Hur ändrades livet för din del? Du behövde flytta till exempel.
1: Ja, alltså, jag kanske inte hade planer på att flytta upp tillbaks då. Som sagt, jag bor ju i Trosa nu då.
0: Mm.
1: Och det var ju där hon bodde. Typ i grannstaden Vagnhära då, när hon varit sjuk och sådär. Jag kanske inte hade flyttat upp i den vevan samtidigt som, utan jag kanske, det hade kanske blivit då att jag hade flyttat upp åt det hållet, men inte i den vevan som jag flyttade upp då när hon var sjuk. Men nu flyttar man ju upp lite tidigare kanske för att hon just för att var där när hon var sjuk. Sen
0: Jag sitter och funderar på, vad fick du själv för stöd under den här tiden? Eller hade du det? Skulle du önska att du hade det? Hur såg det ut?
1: Ja, alltså jag hade ju mina syskon.
0: Ja.
1: Vi hade ju våra, jag hade ju ändå två bröder. Och sen hade jag i alla fall ett par av hennes, min mammas syskon som var, de fanns ju till där.
0: Mm.
1: De var ju bra stöd ändå. Det fanns de ju. Så att det var det. De fanns ju till i alla fall. Men jag hade mina två bröder i den vevan som var största stödet i så fall. Så att, men det var ju ändå, just att man flyttade upp, det var ju för att finnas till för henne. Eller, och sen för mina syskon också.
0: Mm.
1: Sen fanns ju de också där. Men det är ju det här. Man vill ju vara där. När det är en person som man står nära. När de blir dåliga och blir sjuka.
0: Mm. Det är det. Vad betyder det för dig att ni hade varandra där? Du och dina syskon och din mammas syskon.
1: Jag tror att de syskonen som hon hade närmast är hans, min mammas syskon då, de betydde väldigt mycket. Sen mina två bröder som jag hade, de betydde ju väldigt mycket.
0: Mm.
1: Det är ju det. Syskon i sig betyder ju mycket. Så vi stod ju varann. Vi försökte hjälpas åt så mycket vi kunde.
0: Hur är det att prata om det här idag för dig?
1: Nu tycker jag, nu är det inte så svårt tycker jag.
0: Mm.
1: Nu har det gått, det är ändå, vad blir det? Min mamma gick bort i början på 2010, så att det är ju ganska länge sedan. Så att nu är det inte så svårt att prata om det. Och sen när hon väl gick bort, hon låg ju på sån här palliativ avdelningen på sjukhuset. Och då var det jag och en syster till henne som, vi var ju där under den tiden hon dog och gick bort. Vi satt ju med henne där. Så att det känns ju, hon behövde inte gå bort ensam än, om man säger så.
0: Nej.
1: Så att
0: Hur var det för dig att vara där?
1: Ja, det var inte så jävla lätt. Det var det ju inte. Sen hade jag ju min moster då, min yngsta syster. Eller min mammas yngsta syster var ju där med mig också.
0: Mm.
1: Så att jag var inte helt själv, så att det underlättar ju. Men ja, det är inte så jävla, det är inte lätt att... Man visste ju bara på väg vilket håll det var.
0: Mm.
1: Och så att nej, det var inte så lätt att se liksom. Men så man hade stöd med min moster där då. Mm.
0: Magnus, jag är tacksam över att du ville dela det du har varit med om med oss här ikväll.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Jag hoppas att det underlättar på något sätt att det är för någon annan här.
0: Ja, det är säkert flera som känner igen sig i din historia också.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Stort tack Magnus, jag önskar dig en fin kväll nu.
1: Tack så mycket.
0: Ha det
1: tack.
0: Så bra, hej då. Ja, det är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet ikväll, det är om att vara närstående och stå bredvid. Hur har det varit för dig? Har du möjlighet att ringa så gör gärna det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Och vill du hellre skriva en rad så går det jättebra. karlavagnen@sverigesradio.se eller så söker du upp oss på våra sociala medier. Vi heter Karlavagnen där. Det är bara att söka på det.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Uppdatering gällande olyckan på riksväg 68 mellan Fagersta och Lindesberg. Det är åter öppet vid Jordberget söder om Riddarhyttan. Det var ju tidigare en olycka med en personbil och en älg, men nu är det åter öppet igen. Så 68 Jordberget åter öppet efter tidigare olycka.

Svag med Viktor Lexell. Du hör den här i Karlavagnen där vi ikväll pratar om att vara närstående och stå bredvid när någon du står nära har blivit sjuk. Har du erfarenhet av det här så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. Det går såklart att skriva på vår Facebook-sida också. Där heter vi Karlavagnen i P4. Emily har skrivit där. Hon skriver så här: det är inte lätt, men det är även en gåva, skriver hon. Följde min mormor genom hennes demenssjukdom, och tills hon gick bort så var jag hos henne varje dag. Hon var min trygghet och sen blev jag hennes, skriver Emily. Annie skriver så här: inget har varit svårt. En självklarhet att göra för annan vad jag själv skulle önska att någon skulle göra för mig. Som närstående så står man inte bredvid utan med, tycker jag, skriver Annie. Du får jättegärna skriva av dig där, eller så ringer du till mig och berättar hur det har varit för just dig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.

0: Chic med Good Times här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om att vara närstående. När någon man står nära blir sjuk, ja, då förändras ofta också ens eget liv. Hur har det varit för dig som lyssnar just nu? Du kanske är mitt i det. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Jag vill bara lite snabbt också påminna om att ikväll så vill jag gärna höra om din egen upplevelse som närstående. Berätta gärna hur det har varit för dig. Tänk att ikväll så lämnar vi detaljer om andra personer utanför. Det är din berättelse som jag jättegärna vill höra. Nu är det dags för nyheter. Ola Janåke Dunkers.
1: Ekot klockan 10 börjar med att den tyska regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan som upptäcktes i början av augusti på flygplatsen i Leipzig. Det meddelade inrikesminister Alexander Dobrindt tidigare ikväll.
2: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
3: Det var den 4 augusti som en drönare utrustad med sprängämne upptäcktes på Leipzig flygplats. Enligt utredningen av händelsen var målet ett ukrainskt fraktflygplan som också används för vapentransporter. De komponenter som användes vid det misstänkta attentatsförsöket på Leipzig flygplats, sprängämnen och detonationsteknik, ska ha varit av den sort som använts av Ryssland tidigare. Och sättet det var ihopsatt på visar på professionalitet och hög teknisk expertis, meddelade Alexander Dobrindt som bevis för att det är Ryssland som ligger bakom attentatsförsöket. Den tyska regeringen anser därför att man behöver svara proportionerligt och sansat, men samtidigt beslutsamt, sa Dobrindt.
2: Die Bundesregierung beantwortet diesen hybriden Angriff von Leipzig verhältnismäßig und besonnen, aber gleichermaßen entschlossen.
3: Förutom att ytterligare stärka Tysklands eget försvar mot hybridattacker har därför landet beslutat att stänga det ryska konsulatet i Bonn från och med den 18 september. Och kontraktet för kulturcentret Ryska huset i Berlin kommer att avslutas. Dessutom kommer Tyskland inom EU att föreslå nya listor på personer som kan kopplas till hybridattacker. Tyskland kommer även att skärpa inresekontroller för ryska medborgare och öka trycket på den ryska skuggflottan. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Och efter Tysklands utpekande kommer Sverige kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Det sa statsminister Ulf Kristersson vid en pressträff ikväll som hölls efter det tyska utpekandet.
4: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
5: Under den senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarigt på det här sättet för någon av de incidenterna, statsministern igen.
4: Det är bra att Tyskland nu kan vara maximalt tydliga. De har bevis för att det var Ryssland som gjorde och de säger det i klartext.
5: Det här att Ryssland då pekas ut på det här sättet, kan det leda till någon slags motreaktion, tänker du?
4: Ja, det är inte otänkbart, men finns ju redan. Alltså, Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika sätt. Det är troligt att de kommer säga att det inte var dem.
5: Säkerhetspolisen har under en tid varnat för ett ökat sabotagehot även i Sverige och att Ryssland tar allt större risker i sina försök att stoppa stödet till Ukraina. Men när det gäller svenska transporter finns ett bra skydd enligt Ulf Kristersson.
4: Det finns en mycket omfattande säkerhetsapparat bakom detta och den kommer jag inte gå in på hur den ser ut, men den fungerar väldigt väl.
1: Reporter här, det var Henrika Åkerman. USA

0: Och upp till 23 år ska det vara avgiftsfritt, säger partiledaren Magdalena Andersson.
1: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
2: Socialdemokraterna har talat om det i decennier, tänderna som en del av kroppen. Nu går partiet i val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
3: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
2: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod.
0: Pontus Mattsson, reporter. Och idag presenterade också Moderaterna sitt valmanifest. Hushållens ekonomi, försvaret och fortsatt bekämpning av kriminaliteten står i fokus. Ulf Kristersson.
4: Sverige är på rätt väg nu, men vi är verkligen inte framme.
5: Med 12 dagar kvar till valet presenterade Moderaternas affischnamn statsminister Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer idag partiets valmanifest. Moderaternas viktigaste löfte är att en vanlig barnfamilj ska få behålla 5 000 kronor mer i månaden jämfört med 2022. Det handlar bland annat om att sänka inkomstskatten och att slopa avgiften i förskolan och på fritids. Finansminister Elisabeth Svantesson.
6: Det är ju viktigt att ansträngning lönar sig, man ska kunna leva på sin lön och man ska till och med kunna köpa ett hus på 2 löner.
5: Det andra vallöftet som Moderaterna särskilt lyfter fram är att stå på brottsoffrens sida. Ulf Kristersson igen.
4: Vi har lagt ner enormt mycket möda på att krossa den dödliga gängkriminaliteten. Nu handlar det om vardagsbrott, det handlar om mäns våld mot kvinnor. Många av de saker där vi kan använda samma metoder som mot gängen fast tillämpa dem på farliga män.
5: I valmanifestet står det att löftena kommer att genomföras i takt med att det finns ekonomiskt utrymme och att genomförandet alltså villkoras av att finansiering kan säkras.
0: Reporter Lova Olsson. Och så här kommenterar Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach de båda valmanifesten.
7: Så gott som alla partier fokuserar på väljarnas plånböcker. Inte bara Socialdemokraterna utan även Moderaterna har presenterat sitt valmanifest idag. Båda de här dokumenten inleds med löften om mera pengar till hushållen. Så både Moderaterna och Socialdemokraterna verkar drömma om att hitta det där riktigt populära löftet som ska avgöra valet.
8: Men Fredrik, sådana här plånbokslöften då, som både Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar idag, går det hem hos väljarna?
7: De flesta partier tror uppenbarligen det i alla fall, att vägen till väljarnas hjärta går genom plånboken. Valforskarna lutar åt att det påverkar mera hur folk ser på landets ekonomi, om man i det räknar in arbetslöshet, tillväxt och inflation till exempel. Sen, det finns tunga vallöften som historiskt verkar ha påverkat i val. Men frågan är om det gör det i en valrörelse där löftena och mera pengar faller som ett regn över hushållen.
0: Sa Fredrik Fortenbach till Daniel Klar. Idag avlade Norges nye kung Håkon den åttonde den grundlagsenliga eden i Stortinget i Oslo.
9: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
10: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Drottning Mette Marit kunde inte närvara vid edsavläggelsen på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i somras. Men Håkons mor, drottning Sonja, samt kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus var med i Stortinget. Idag lades också kung Håkons far, kung Harald, på Lide Parade i slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för

0: ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. En begravning som väntas locka stora mängder besökare till Oslo. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Och då är vi framme vid vädret. Imorgon då väntas en hel del moln med regn och skurar i så gott som hela landet. Men luckor i molntäcket gör ändå att solen kan visa sig här och var. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i fjällen runt 10. Producent för den här sändningen, det var Ola Henriksson, och själv heter jag Ola Jonocker Dunkes.
2: Här är Radiosporten som tar sin början i den svenska Speedway-ligan där idag har varit semifinaler. Västervik körde över indianerna från Kumla och vann med hela 54-36. Här är en besviken indianförare i form av Oliver Berntsson.
3: Vi alla var lite fel ute. Vi var vilse med inställningar på cykeln till dagens bana. Och, ja, Västervik verkar hitta rätt direkt och bara flög iväg från start och även på banan. Så att, det var en riktigt tung kväll.
4: Är det kört?
3: Det är klart inte kört. Alltså, det är klart att det kommer bli en riktigt tuff uppgift. Men kan Västervik vinna här med 18 så är det klart att vi kan vinna längre med 18.
2: Reporter Johan Bengt. Semifinalreturen körs nästa tisdag där det väntar stor dramatik mellan Dackarna från Målilla och Smederna från Eskilstuna. Dagens möte slutade helt lika, 45-45. Här favoriterna inför Smedernas lagledare Jerker Eriksson om hemmareturen som väntar om en vecka.
5: Vi har en hemmamatch nu och jag tror att båda lagen heller vill ha ett lika läge att köra hemma än att ha ett lika läge att åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen, då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mera värt finalplatsen än vårat lag.
2: Reporter Per Karl. Den pensionerade hockeyspelaren Robert Rosén kommer att hyllas efter sina 16 säsonger i SHL-klubben Växjö. Rosén med 4 SM-guld och ett VM med 3 kronor på sin meritlista kommer i januari få sin tröja 87 hissad i taket. Nu är det inte många timmar kvar av deadline day, vilket ju innebär sista dagen i de flesta europeiska fotbollsligor då det är möjligt att värva och sälja spelare. Bland annat har Örgryte här under dagen släppt sin stora stjärna Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Fler nyheter finner du i appen Sveriges Radio. Det var också bottenmöte i Superettan idag mellan Örebro och Helsingborg. Fotbollsmatchen slutade 1-1 och båda lagen är därmed kvar där nere i botten och värst för Närkelaget som fortsatt ligger näst sist. Detta var sporten med Pontus Lind.
6: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Vården är en av de frågor som väljarna tycker är viktigast inför valet. Men bakom vårdköer, resurser och politiska löften och så finns det ju människor. Patienterna förstås, men också alla de som står bredvid. De som följer med, ringer, väntar, oroar sig och försöker få vardagen att fungera. Ikväll så vill jag höra från dig som är eller har varit närstående. Hur har det varit för dig? Finns det något du önskat att du hade vetat tidigare till exempel? Du får jättegärna ringa mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Det går jättefint att mejla också om du vill det. Då gör du det på karlavagnen@sverigesradio.se. Här är Taylor Swift.

0: Hoppalite med Taylor Swift här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om att vara närstående och stå bredvid. Vill du ringa och dela med dig hur det har varit för dig? 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Vi tar oss vidare i kvällens program nu. Anropar Kristina Brandt från Umeå. Hej och god kväll, Kristina.
1: Hej och god kväll.
0: Du, jag har förstått att det handlar om... ja, men din tid som närstående med din pappa som blev sjuk, berätta.
1: Jo, han var ju sjuk ganska mycket de sista 2,5 åren han levde. Mm. Nu är det snart 2 år sedan han gick bort. Och jag fick agera, eller jag tog på mig att agera, vad ska man säga, länk mellan familjen och vården. Mm. Och jag bor ju då nästan 70 mil ifrån, så att det var ganska... bra på ett sätt att jag fick ha den rollen, eller vad man ska säga. Mm.
0: Hur var den rollen? Var den tung? Hur skulle du beskriva den för dig?
1: Just då när det pågick så var det ju liksom bara en drivkraft, kan man säga. Jag ville ju veta hur pappa mådde, hur går det för honom, vad hittar ni? Ja, sådana saker. Mm. Men för varje gång han fick åka hem så det gick i luften ur lite grann, men sen kunde det gå 3, 4, 5 veckor eller ett par månader, och så var det dags igen, och då hade jag hunnit landa och laddat om, och så tog jag på mig den rollen igen. Så att det funkade, men det var ju slitigt, men jag kände att jag grejade det här. Det var min chans att få ge tillbaka till pappa för allt han har gjort för mig när jag växte upp. Att liksom vara hans röst, familjens röst, och liksom ge input och sådär. Så att det, nu efter han har, och nu är det ju snart 2 år sedan pappa dog, så det är det som att jag har fått landa i det där, att det var nog bra att jag gjorde det där. Pappa fick veta att tack för det du har gjort, nu får jag ge tillbaka. Det var liksom en tacksamhetskänsla i det. Mm. Så att, ja, det var ju kämpigt som sagt stundvis, det var det ju, men det var ändå en drivkraft. Jag gjorde det ju för pappas skull, för att han skulle få det så bra som möjligt.
0: Vad var det som fick dig att orka, tror du?
1: Ja, det var ju min kärlek och min tacksamhet till att pappa var den han var. Att han var min pappa, att han var en bra pappa för mig. Jag vet att alla kan inte säga så, men jag kan säga att jag hade en jättebra pappa. Och det, även om jag då, jag brukar tänka det som 2 vågskålar. I den ena vågskålen har jag min saknad och min sorg, och den finns ju där. Mm. Och i den andra vågskålen ligger ju den här kärleken och tacksamheten, och det väger ändå tyngre i slutändan. Även om jag har en dag när jag känner att jag saknar pappa, så är vågskålen med kärlek och tacksamhet så ändå mycket tyngre och mycket större. Mm. Och det är det som... ja, det har väl liksom burit mig genom den här sorgeperioden som har varit.
0: Jag funderar så på, det sitter ju säkert någon som lyssnar just nu, som kanske är i den situationen som du var för några år sedan. Finns det någonting som du skulle vilja skicka med utav det du har upplevt?
1: Ja, alltså jag tar nog till den där vågskålen igen. Mm. Man får sörja, man får sakna, men har man möjlighet att känna då som jag tacksamheten och ändå kärleken, så måste ju det på något sätt ändå väga tyngre. Mm. Det liksom, det går ju, är det en bra relation man har till sina närstående, så är det ju lättare kanske att känna så, att det väger tyngre. Har man inte det, så då har jag kanske inte så mycket råd att komma med. Nej. Men har man en sund, trygg relation till den sjuka närstående, så hoppas jag att tacksamheten kan, och glädjen och det där som var bra får väga över i vågskålarna.
0: Du, innan din pappa blev sjuk... alltså, visste du att du var den typen av person som det sen visade sig att du var? Om du förstår vad jag menar.
1: Jag tror att mycket i att jag kunde bli det var att många av de sjukdomar som min pappa drabbades av var sånt jag jobbade med på jobbet. Jag sitter som sekreterare i vården. Mm. Och dokumenterar mycket av det pappa hade. Och som han hade problem med. Vilket gjorde att jag hade en liten annan förståelse kanske för vad som gjorde att han blev sjuk. Och kunde prata med sköterskor och läkare som hjälpte honom på ett lite annat sätt. Så att jag tror att det var också mycket min styrka. Att jag förstod vad de höll på med, vad de gjorde. Och kunde prata med dem utifrån det.
0: Just det.
1: Och sen var det ju också då att min mamma har ju en grav hörselnedsättning som gör att hon kanske inte riktigt uppfattar allt som sägs. Och då sa jag att ja, men jag gör det här så vet jag att jag hör. Så får jag förmedla. Så att, men som, det blev som ett kvitto på att tack pappa, du gjorde det bra. Nu får jag ge tillbaka. Nu får jag göra detsamma för dig. Och det vet jag att han kände.
0: Fina ord, Kristina.
1: Tack.
0: Jättefint beskrivet. Jag är glad att vi fick prata med dig här i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, jag är glad att jag fick komma till tals framföra mitt lilla budskap.
0: Ja, länken mellan vården och din pappa och att få ge tillbaka.
1: Ja, tacksamheten och kärleken är tunga skäl.
0: Tack så hemskt mycket, Kristina. Ha en fin kväll nu.
1: Ja, tack så mycket. Tack tillsammans.
0: Hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Sandén med Trophy. Det är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon nära dig har blivit sjuk. Hur har det varit för dig? Du får gärna ringa till mig 020 22 10 30. Mikael Björk från Laholm är med mig nu. Hallå Mikael.
1: Hallå.
0: Hej. Du, vi har ett ämne om att vara närstående och stå bredvid, och det har du erfarenhet av.
1: Ja, inte av den bästa erfarenheten när man har ens barn som har haft en djup depression innan. Som har varit, det tar väldigt hårt på familjen när man får visa liksom vad alla är och att alla ska ställa upp.
0: Mm. Hur har du tagit dig igenom det, om vi fokuserar på dig en kort sekund här bara?
1: Man plockar ju upp, man får ju plocka upp varje dag små enstaka guldkorn och göra dem större. Man får ju titta igenom molnen för att hitta solglimtarna liksom, och stötta sig själv, andas ut och inte förhasta eller stressa någonting, utan det får ju ta sin tid också.
0: Mm. Men du, när man hittar de här, eller försöker hitta de små, små guldkornen och försöka göra dem större, som du sa, vad kan det vara för någonting?
1: Ja, men det kan vara allting ifrån ett positivt minne. Vi säger att det är en, som idag då, att det är en tisdag kväll, men att vi gjorde en utflykt i lördags till exempel. Bara för att ta ett exempel, att man blommar upp ett positivt minne i närtiden. Att vi har det roligt tillsammans, vi kan göra det roligt tillsammans. Liksom plocka upp de här enstaka. Även om det är väldigt nattsvart ibland, som det har varit, så kan det ändå bli solstrimmorna som knäcker igenom mörkret också.
0: Mm. Det här med att ta hand om sig själv då, för det är också viktigt för att orka med. Hur har du tänkt där? Hur har du gjort?
1: Bryta mönster mycket. Alltså man går ju det slentrianiska vardagslunken, om man ser det så. Det är jobbet och det är hemmet. Men bara ta en korta promenader med en powerwalk eller bara lugn musik i lurarna och sätta sig i vardagsrummet och andas själv. Hitta sin egen bubbla.
0: Mm.
1: Det är viktigt att ta sig tiden för sig själv också ibland.
0: Absolut. Hur har du resonerat där? Jag läste om någon som har känt stor skuld när man prioriterar sig själv när någon annan behöver den, så att säga. Hur har du resonerat?
1: Nej, men alla behöver ju alla. Så är det ju. Och det är likadant som familjen behöver familjen. Jag behöver mig själv. Jag behöver ju också min familj. Och familjen behöver mig, familjen behöver sig själv, i var och en. Man har ju liksom jaget och vien, men vi behöver ju också lika mycket i det.
0: Mm.
1: Man kan ju inte åsidosätta den ena, för då kommer ju den andra att komma i skymundan, och då blir det ju också sämre.
0: Mm.
1: Hur man än vrider och vänder på det.
0: Ja, när du ser tillbaka. Finns det någonting som du känner att du har lärt dig trots att ni har gått igenom det här tuffa?
1: Lyssna mer och ta till sig, ta in alltså diskussion, dialog. Ta mer saker med, alltså, som i mitt fall med mitt barn, och att man tar henne mer på allvar när hon diskuterar. Man ser de första indikationerna. Men det går över, så blir det ju den vanliga. Och sen så fortsätter nästa dag att man kanske tar ett allvarligt snack, dialog, och ser att är det verkligen något allvarligt? Men vi måste diskutera och, så att inte det blir att man sopar väckte liksom.
0: Mm.
1: Har jag väl lärt mig mest av.
0: Ja, jag skriver ner lite här, för jag tänker att det du säger är kloka tankar. Att försöka hitta de där små guldkornen som ska bli större, och att lyssna mer och ta in och dialog och sådär. Och sen kan det vara bra att bryta mönster, har det varit för dig. Att liksom göra något annat. Hur mår ni idag, får jag fråga det?
1: Ja, idag är det ju väldigt positivt och glatt. Det har ju då efter det här, dottern har ju fått sin medicinering då, det är ju ett tag sedan nu då, men hon har ju svarat positivt på det, och uppföljningarna har varit väldigt bra, och nu är det ju, det är de vanliga vardagsproblemen med tonåringar, så att säga då.
0: Ja.
1: Så att det är ju angenäma bekymmer om man jämför med och tittar i backspegeln.
0: Mikael, jag är jättetacksam att du ville dela det du har upplevt. Kloka tankar, och fint att vi kunde höra det här i Karlavagnen.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det så bra, att ta hand om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Tack. Hej då.
1: Hej.

0: Katy Perry tillsammans med Skip Marley, Chained to the Rhythm. Du hör den här i Karlavagnen där vi pratar om hur det är att vara närstående till någon som har blivit sjuk, som står en nära. Du kan ringa till mig om du själv vill berätta om hur du har haft det på 020 22 10 30. Eva Hammarström är med mig nu. Hej Eva.
1: Hej.
0: Hej, du är anhörig konsulent i Strängnäs kommun och tar emot närstående i alla möjliga människor, grupper och åldrar. Har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Ja, jag har lyssnat sen start.
0: Ja. Jag antar att du känner igen många, eller lite kanske utav det som du har hört. Men jag är nyfiken på vilka är de största utmaningarna med att stå bredvid någon som har blivit sjuk, som står en nära?
1: Ja, men dels så tänker jag på det jag har lyssnat nu, att de beskrev det så fint, just att stå bredvid någon.
0: Mm.
1: Att det kan vara väldigt fint, någonting som man ger tillbaka. Man kanske ger tillbaka till en förälder eller till en partner. Men det kan också vara ganska arbetsamt, för att man kan stå lite maktlös. Mm. Inför någon annans bekymmer, någon annans sjukdom som man inte kan göra så mycket åt. Man vill så gärna hjälpa, men det är inte så lätt alla gånger. Och mitt uppe i allt så ska man också ta hand om sin egen ork och sin egen glädje och livsgnista.
0: Mm.
1: Så det är många bitar.
0: Alltså, vad möter du i ditt jobb som anhörig konsulent?
1: Vi har ju alla målgrupper och alla åldrar. Så en stor grupp är ju just äldre, demenssjukdom. Men även om man är anhörig till någon med missbruksproblem. Psykisk ohälsa. Vi har mycket föräldrar till barn med NPF-svårigheter. Den gruppen kommer mycket. Och de föräldrarna jobbar ju jättehårt. Dels har man ett vanligt jobb, dagtid 8-5. Och sen när man kommer hem så har man en massa koordineringsuppdrag som tar på orken. Och så ska man orka vara förälder till övriga syskon. Så de föräldrarna träffar vi, och många av dem är väldigt slutkörda.
0: Mm.
1: Och även barn som anhöriga träffar vi.
0: Mm. Alltså, för den som sitter och lyssnar på det här just nu, tänker jag, och som kanske är kan känna igen sig i det du beskriver. Vad är viktigt att tänka på?
1: Ja, men någonting som är jätteviktigt är att du är inte ensam, skulle jag vilja säga till den som lyssnar. Det finns stöd och hjälp att få. Många som söker till oss har kämpat väldigt länge innan man söker hjälp. Ibland kanske lite för länge, som vi brukar säga.
0: Mm.
1: Så att man ska inte vänta med att söka hjälp. Finns hos i alla kommuner någon form av anhörigstöd. Och komma ihåg det, att man är inte ensam i det. Man kan få stöd och hjälp. Man kan få träffa andra i samma situation. Och ta hand om sig själv hela tiden. För man kan faktiskt vårda sig sjuk. Så det är viktigt att ta hand om sin egen hälsa.
0: Jag tänker att den balansgången kan vara väldigt svår. Man har barn som man ska ta hand om. Mm. Och så kanske man har en förälder som är sjuk, eller hur det nu kan vara.
1: Mm.
0: Hur balanserar man den svåra uppgiften?
1: Ja, det är ju svårt. Och vi som jobbar och träffar anhöriga eller närstående, man kan använda begreppet på olika sätt. Vi är noga med att lyssna. För ibland kan det vara skönt att bara få träffa någon och få ösa ur sig och få prata av sig det som är tungt och jobbigt. Men sen också försöka få lite avlastning om det är möjligt, brukar vi försöka uppmana till. Det kan man ju få genom olika insatser, eller om någon annan kanske i familjen kan avlösa en stund. Så man får lite egen tid. Också viktigt att försöka få sömnen att fungera. Äta regelbundet och vara med i sociala sammanhang där man fylls på med energi.
0: Mm. Jag tänker att det är ofta sådana saker som man stryker i kalendern. När...
1: Ja, ja.
0: För att det är enklast att göra det, misstänker jag.
1: Ja, ja, precis. Det är, ofta när vi träffar anhöriga så sitter vi och pratar en stund och så berättar de om sin närståendes sjukdom eller svårighet. Och sen brukar jag säga, hur mår du?
0: Mm.
1: Och då brukar det bli alldeles tyst. Så kanske den här personen säger, nej men det har jag inte tänkt på så länge. Men när mår du bra? Men jag mår bra när alla andra mår bra.
0: Mm.
1: Och då, ja, där börjar vårt arbete. Att försöka få igång ett eget liv någonstans mitt upp i allting. För ska man också orka vara ett stöd? För det är också väldigt fint att få vara ett stöd för någon som inte mår bra.
0: Mm.
1: Men för att orka det så behöver man också ta hand om sig själv.
0: Mm.
1: Och det är okej att prioritera sig själv ibland. Man får säga nej och man får ta hjälp av andra. Och det är inte så lätt i början.
0: Nej, precis. Det var dit jag ville komma. Upplever du att, att det kan vara ganska svårt att komma till den punkten att be om hjälp?
1: Ja, absolut. Många gör det sent för att man kämpar länge på egen hand. Det är ju ofta någon vi tycker väldigt mycket om som behöver stöd och hjälp på något sätt. Och då vill vi ju ge den, vi som är närmast. Så man kämpar på.
0: Mm.
1: Och därför så brukar ibland vi se att hjälpen kommer in lite sent. Men bättre än inget.
0: Ja, såklart. Jag sitter och också funderar på omgivningen. Hur kan man stötta den som hjälper till och vårdar någon i sin närhet?
1: Men jag tycker att det är viktigt att man vågar prata om situationen så att man inte tassar runt. Ofta så vet ju alla ändå om det är någon som har en närstående som har något missbruksproblem eller om någon som är demenssjuk eller psykisk ohälsa. Så att man inte gör det jobbigt för personen eller familjen att prata om, utan att man vågar prata om det. Och sen kanske kan man hjälpa till på något sätt. Att man kan säga att nu kan jag vara hos farfar på lördag. Så farmor får lite egen tid till exempel. På många olika sätt. Man kan följa med. Vi har ju också många, att de kom som en hel familj till anhörigcentrum. Och vi bollar och pratar lite olika insatser som finns och stöd och hjälp som vi kan ge.
0: Mm.
1: Så man ska inte vara rädd att be om hjälp.
0: Nej. Hur börjar man då? Alltså, vad är det första man ska göra om man nu tänker så här, jag känner verkligen att jag skulle behöva någon form av stöd. Jag vet inte hur det kan se ut och jag vet inte alls vad det är jag behöver. Men var börjar jag någonstans?
1: Ja, i stort sett alla kommuner har någon form av anhörigstöd. Det finns anhörigkonsulenter eller anhöriglots. Så jag tycker absolut att man ska ringa till sin kommun och fråga efter anhörigstöd. För våran uppgift är också att lotsa vidare och tipsa. Och också erbjuda enskilt stöd. Man behöver inte veta riktigt vad man behöver för hjälp när man ringer. Utan man kan också ringa och bara säga att så här ser min situation ut. Och jag är jättetrött.
0: Mm.
1: Eller bara att jag skulle behöva få lite råd.
0: Mm.
1: Och det här är ju vårt jobb och vi gör det hela dagarna så att vi vet.
0: Ni vet.
1: För ibland kan, för jag tror att ibland kan det vara det att man ringer och vet man inte riktigt vad man frågar efter. Och då kan det vara det som gör att man blir osäker att ringa.
0: Ja, exakt.
1: Men det behöver man inte veta, utan det räcker att ringa och säga att så här ser min situation ut och jag behöver få prata lite om den.
0: Du, jag skriver ner här. Så här ser min situation ut. Jag behöver få prata med någon om det.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och sen finns det också väldigt mycket bra patientföreningar. Till exempel om man har en anhörig med schizofreni så finns Schizofreniförbundet, Demensföreningen. De har också anhörig sidor dit man också kan vända sig och läsa. Mm. Ibland är det också så här chattforum, så det kan också vara tips.
0: Mm.
1: 1177 kan också ha information. Regionerna kan ha, sjukhusen kan ha på sina enheter, kuratorer. Så mycket stöd och hjälp finns att få. Och anhöriga har rätt till det. Man har rätt att få stöd för egen del.
0: Mm. Viktigt att känna till, tänker jag.
1: Ja, det är viktigt. Men det är också en positiv upplevelse. Jag tyckte det var flera som har ringt in och som har skickat i mejl också till er att det är också en fin upplevelse att få hjälpa någon man tycker om.
0: Mm.
1: det är fint, men då kan vi också hjälpa den som hjälper. Så att det får vara fint hela vägen. För blir man trött så kanske man blir lite grinig, man blir irriterad. Man är inte den där trevliga dottern längre. Och så att bara få den anhöriga få stöd för eget del, så blir det också bättre för den som är sjuk.
0: Eva Hammarström, stort, stort tack för att du kunde vara med oss och berätta om ditt arbete som anhörigkonsulent i Strängnäs kommun, och också då de här tipsen som vi kan ta med oss. Jag önskar dig en fin kväll nu.
1: Ja, tack.
0: Tack. Hej.
1: Hej.

0: Pernilla Andersson, låten heter Rosor. Du hör den här i Karlavagnen.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Ed Sheeran tillsammans med Justin Bieber, I Don't Care, så heter låten. Du har den här i Karlavagnen. Rubriken på kvällens program, det handlar om att vara närstående och stå bredvid. Har du varit i den situationen och vill ringa och berätta, så får du jättegärna göra det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Man kan skriva också på vår Facebook-sida, vi heter ju Karlavagnen där. Annika Eklund skriver så här: man orkar mer än man tror när nära anhörig eller kompis är i livets slutskede. Man sover nästan ingenting, äter dåligt och man vill ge all positiv energi till den som inte har långt kvar i livet. Efteråt så kommer tröttheten och kampen om att man själv ska orka med vardagen igen och stötta resten som också är i sorg och som är kvar i livet. I allmänhet så är vi i Sverige lite dåliga på att prata om livets slutskede, skriver Annika. Ulrika Östlund skriver så här: bästa Karlavagnen, att ni tar upp detta viktiga ämne. Blir rörd med tanke på alla vi som försöker vara på alla platser samtidigt, som vi ser att den närstående kämpar hela tiden. Vi som står på sidan, observerar, stöttar, försöker finna svar på frågor som aldrig ger de svar vi vill ha. Vård som finns eller inte finns, en dag i taget. Om framtiden vet vi inget. Att tänka här och nu är också svårt, skriver Ulrika. Big shout out därute för alla som ställer sina egna behov och tänker, just nu behöver jag vara den personen som jag mest behöver, skriver Ulrika. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Joakim Berg, låten heter Land. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om hur det är att vara närstående och stå bredvid när någon man älskar har blivit sjuk. Jag vill jättegärna veta hur det har varit för dig. Om du vill så får du ringa mig på 020 22 10 30. Det är telefonnumret. Nu är det dags för Ekonyheter. Ola Jarnocker Dunkers.
1: Efter att Tyskland officiellt anklagat Ryssland för den planerade drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan för snart en månad sedan på flygplatsen i Leipzig, så höll den svenska regeringen pressträff ikväll. Statsminister Ulf Kristersson.
2: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
3: Under den senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarigt på det här sättet för någon av de incidenterna, statsministern igen.
2: Det är bra att Tyskland nu kan vara maximalt tydliga. De har bevis för att det var Ryssland som gjorde och de säger det i klartext.
3: Det här att Ryssland då pekas ut på det här sättet, kan det leda till någon slags motreaktion, tänker du?
2: Ja, det är inte otänkbart. Men de finns ju redan. Alltså, Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika sätt. Det är troligt att de kommer säga att det inte var dem.
1: Reporter var Henrika Åkerman. Sverige har kallat upp den ryska ambassadören för att framföra en protest mot Ryssland. Och president Vladimir Putin, han har svarat på utpekandet och anklagar Tyskland för att ha planterat bevis, som man säger, för att kunna skylla drönarattacken på Ryssland. Ytterligare två fall av mässlingen har bekräftats efter flera dagar utan några nya inrapporterade fall. Det handlar om en person i Uppsala och en i Umeå som inte själv varit på festivalen Urkult, säger Maria Marklund som är smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
4: Den personen har inte själv varit på Urkult, men finns i anslutning till en person som har varit på Urkult.
5: Det var i mitten av augusti som flera fall av den mycket smittsamma sjukdomen mässling kopplade till festivalen Urkult började rapporteras in runt om i Sverige. De följande dagarna fortsatte allt fler fall att rapporteras in fram till den 28 augusti. Då det totalt handlade om 36 fall med koppling till festivalen. Och nu har alltså ytterligare två fall bekräftats. Folkhälsomyndigheten anser fortfarande mässlingsutbrottet efter Urkult som aktivt, eftersom den så kallade inkubationstiden, 21 dagar för mässling, inte är över i alla fall som rapporterats hittills. Vissa av de som blivit sjuka kan alltså fortfarande vara smittsamma, säger Johanna Rubin, enhetschef på enheten för vaccinationer på Folkhälsomyndigheten.
6: Vi är fortfarande i den här perioden när det skulle kunna komma fler fall.
1: Reporter här, det var Carl Friborg i samarbete med P4 Västerbotten. Socialdemokraterna säger nej till Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag om miljardärsskatt. Det klargjorde partiledaren Magdalena Andersson i SVT:s utfrågningen nu ikväll. Miljardärsskatten är ett av Vänsterpartiets vallöften och partiledaren Nooshi Dadgostar har tidigare sagt att skatten bland annat ska vara en del av finansieringen av höjda barnbidrag och högkostnadsskydd för tandvård. Så kan jag berätta att vi ska till fallet i Örebro som Ekot granskat med flickan som kallas Elsa och som var tvångsomhändertagen i nästan ett år. För ytterligare en chef på socialtjänsten i Örebro har fått sluta idag. Det är den tredje chefen som köps ut efter uppmärksammade LVU-fall i kommunen.
7: Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt.

0: Dagar sedan dådet på Brinellskolan i Fagersta där en 18-åring misstänks ha dödat en elev och skadat tre. Idag hade eleverna sina första riktiga lektioner efter dådet utspridda i olika lokaler runt om i Fagersta. Den 18-åriga eleven Len Issa känner oro för att något mer ska hända.
1: Ja, det känns jobbigt, oroligt. Det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting liksom.
2: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Len Issa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Matteläraren Armin Duiso, som också är ordförande för Sveriges lärare i Fagersta, förstår elevernas oro.
3: Det är klart man förstår rädsla och sånt, men de vuxna som är inblandade, de gör allt för att de ska få så normal skolgång som det går just nu.
2: För både elever och lärare finns kuratorer och samtalsstöd. Och han säger att det har varit ett enormt stöd både från kommunen men också utifrån som gjort att de kunnat starta upp skolan igen. Mitt i oron tycker ändå Len Issa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
1: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt.
0: Reporter här, det var Julia Frost Nylén på P4 Västmanland. Vi är framme vid vädret. Imorgon då väntas en hel del moln med regn och skurar i så gott som hela landet. Men luckor i molntäcket gör ändå att solen kan visa sig här och var. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i fjällen runt 10. Ekot, Ola Janåker Dunkus.
4: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. I kväll så pratar vi om hur det är att stå bredvid när någon man står nära inte mår bra. Om de små stunderna som bär och om de där stunderna som känns allra tyngst. Och vad som hjälper en att orka. Hur är det för dig att ha en närstående som är sjuk? Vill du vara med och berätta så är det bara ringa 020 22 10 30. 020 22 10 30 om att vara närstående och stå bredvid. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna.

0: ABBA med Dancing Queen här i Karlavagnen i P4. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon i ens närhet har blivit sjuk. Du kan ringa till mig om du vill, 020 22 10 30. Jag är med mig Ebba nu. Hej och god kväll, Ebba.
1: Hej.
0: Hej. Och man kan väl säga att du har erfarenhet utav både och. Både av att vara sjuk och behöva någon och att vara närstående, eller hur?
1: Ja, men precis. Men för att ha lite bakgrundshistoria. Jag är ett hjärtebarn. Född med ett hjärtfel och var ganska hjärtsjuk under hela min uppväxt. Mm. Och då hade jag fantastiska föräldrar, och min pappa då också, som fick vara anhöriga och nära när jag var sjuk. Min pappa, som jag kommer komma in på, har ju alltid varit en riktig så här lekfarbror och gjort de jobbiga stunderna mindre jobbiga och hjälpt till och varit en jättebra förälder. Och sen för 4 år sedan tillbaka när jag gick på gymnasiet så blev det ombytta roller. För då var det min pappa som blev sjuk istället. Han fick en hjärnblödning. Idag så behöver han personlig assistans. Och det är bland annat jag som är hans personliga assistent.
0: Mm. Hur upplever du att det är att kliva in i den rollen?
1: Det är ju jätteviktigt och jag känner att han har hjälpt mig så otroligt mycket och det känns fint att få ge tillbaka.
0: Mm. Vad har varit svårast?
1: Det har ju varit en omställning såklart för hela familjen. Min pappa har ju alltid varit en stöttepelare och fixare och nu kan inte han göra lika mycket längre. Så att fortsätta med vardagen så normalt som möjligt har väl nästan varit det svåraste i det hela.
0: Mm. Var det självklart för dig att kliva in och hjälpa till?
1: Men det var det ändå. Alltså, jag och pappa är väldigt lika. Vi tänker väldigt lika och är väldigt likasinnade. Det funkar väldigt bra mellan oss. Det var ju liksom en tid jag precis slutade gymnasiet och skulle jobba lite extra. Och då var det också en självklarhet.
0: Men har du satt ditt liv lite på paus? Det kanske är hårt att uttrycka det på det viset. Men förstår du vad jag menar? Jag tänker att du är ung, vad är du, 22?
1: Ja.
0: Jag tänker på vänner som är lika gamla som dig.
1: Ja, men livet blev väl inte som man hade tänkt sig.
0: Nej.
1: Men det blev ju inte sämre för det. Det blev ju blivit att man fått anpassa sig lite på ett annat sätt än vad jag kanske hade gjort annars.
0: Mm.
1: Mm.
0: Vad tänker du om det?
1: Jag vet inte. Jag känner mig ändå att det är nöjd och jag tycker att det är så som vi samarbetar och hjälps åt i familjen är väldigt viktigt för att det ska vara så normalt som möjligt och alla hjälps åt och hjälper varandra.
0: Ja. Jag pratade med, jag vet inte om du hörde det, men jag pratade med Eva Hammarström som var anhörig konsulent här för en stund sedan i programmet.
1: Mm.
0: Som tar emot då närstående och stöttar och kommer med råd och tips och sådär. Och hon hade en fråga till dem som hon möter. Och den var, när mår du bra i allt det här som händer runt omkring och som kan vara ganska tufft? Och jag tänkte att jag skulle ställa den till dig. När mår du bra i det här?
1: Jag mår ju... Lite dumt att säga. Nej, men jag mår ju bra när jag ändå får leva ett så normalt liv som möjligt. Och komma ifrån lite ibland, men samtidigt vara hemma där emellanåt och känna att man känner sig behövd, men samtidigt att jag får ju fortfarande, när familjen liksom känns som familjen nästan alltid har varit, så mår man ju bra. Och när min pappa mår bra och när mina syskon mår bra, ja, men då mår man bra.
0: Mm.
1: Och då menar jag ju såklart så bra som man kan må i situationen.
0: Ja, såklart. Såklart. Mm. Får du någon tid, tar du någon tid för dig själv?
1: Ja, absolut.
0: Mm.
1: Jag bor inte hemma längre, så jag bor ju inte i det på samma sätt som det var till en början.
0: Ebba, jag är jättetacksam att du ville dela din historia, ja, och din berättelse, hur du har det. Det finns säkert flera som kan känna igen sig i det du beskriver.
1: Mm.
0: Stort tack för att du ville vara med oss.
1: Ja, men tack själv.
0: Ha det så bra, ta hand om dig du.
1: Ja, tack.
0: Tack. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström, låten heter Saltvatten. Du hör den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrsky. Jag har fått ett mejl härifrån Jenny. Hon skriver så här: vi är i början av en mycket oviss och skrämmande resa. Min man fick diagnosen ALS i november förra året. Sjukdomen får oss att behöva leva i beredskap inför vad som komma skall. I nuläget så är det handen och benet som inte fungerar för min man. Men vi vet ju att det kommer att bli värre och ingen bot eller bra bromsmedicin finns. Vissa dagar känner jag mig förtvivlad inför framtiden och andra dagar håller jag ihop. Vi försöker att ta tillvara på dagarna tillsammans och jag försöker att finnas där för min man som stöttning både mentalt och fysiskt. Genom den här resan lär jag mig mycket om mig själv. Jag är ibland förvånad över styrkan som bor i mig. Men det svåraste det är att tillåta mig själv att inte orka. Jag försöker att lära mig att vara snäll mot mig själv, men det är inte lätt. Tack för ett jätteviktigt ämne, skriver Jenny till oss. Vill du mejla oss så är det bara att göra det. Karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Kylie Minogue i Karlavagnen med Light Up. Vi pratar om att vara närstående och stå bredvid i kvällens program. Jag har med mig Josefin Löfberg nu. Från Lerum. Hej och god kväll, Josefin.
1: God kväll, god kväll.
0: Och du är mitt i att vara närstående och stå bredvid, eller hur?
1: Jajamän.
0: Berätta, hur har du det?
1: Ja, mycket. Först och främst så var det ju min älskade busunge som ringde in själv, så att han är er största fan och han tyckte att jag skulle ringa in och prata med er. Och det är han som jag är närstående till. Han har två stycken grundsjukdomar som heter SMA typ 1 och sen diabetes typ 1.
0: Hur ser det ut för dig? Vad innebär det här för din del?
1: Men det innebär väl ingen sömn i princip. Jag är vaken dygnet runt, även fast vi har assistenter, så han jublar i bakgrunden här. Att han är jätteglad att jag pratar med. Men det som det innebär mest, det är väl allt det praktiska runt omkring, skulle jag säga. Alla läkartider som ska hållas koll på, så att det inte blir dubbelbokningar. Och blir det så måste man prioritera vilket som är viktigast. Och hålla koll på att allt finns hemma, som förbrukningsmaterial och mediciner och sondnäring och allt sånt där. Så det är ju främst det som är mycket. Att hålla koll på allting och att det inte finns tillräckligt många timmar på ett dygn.
0: Nej, det gör ju inte det. Och sova måste man ju ibland i alla fall.
1: Ja, men två nätter i veckan, då får jag göra det. Så då sover jag. Det är väl alltså, jag brukar säga att alltså, sjukdomarna i sig, det är ju vad det är. Liksom. Det är inte, alltså jag och mitt barn har det ju väldigt bra så länge vi slipper allt runt omkring som tar tid och energi. Liksom. För det är ett heltidsjobb att ha koll på allt det praktiska.
0: Ja. Var hittar du energin? För jag tänker nu när du och jag pratar så det låter som att du är liksom helt sprängfyllt av energi. Och jag tänker så här, du får inte sova och du ska liksom ha koll på allt. Och man får inte missa de här sakerna, för de är ju viktiga också. Det är inte liksom att glömma jumpa på sig vi pratar om, utan här är det en läkartid. Ja, jag förstår det. Men det är viktiga saker som du måste liksom komma ihåg också. Var får du din energi ifrån?
1: Från honom 100%. Han är ju livsglädjen själv. Alltså det finns ju ingen som älskar livet så mycket som honom. Och som påminner mig vad som är liksom livet och vad som är viktigt på riktigt. Att de små sakerna inte är så himla små. Liksom. Det kan vara en duscha med öppet fönster eller... Idag så är nu en förkyld dessutom också, vilket innebär att då kommer han snart få lunginflammation. Och då ville han ha ansiktsmask på sig och då fick han det. Och då var det som mamma, det här är livet. Kolla på Musse Pigg och ha ansiktsmask. Liksom. Han får ju all energi från, såklart.
0: Hur är omgivningen runt omkring er?
1: Jo, men vi har ett jättefint nätverk. Sen förstår jag ju också att det är väldigt svårt. Jag kan ju inte lämna över liksom, ansvar för det. Eller jag tar andningshjälp och får allting via en pegg liksom, på magen och sådär. Så det kan vara svårt.
0: Ropar han på dig där nu eller?
1: Nej, men han jublar.
0: Ja, okej. Okay. Jag tänkte om du behövde gå så ska inte jag uppehålla dig här.
1: Ja, nej. Men jag tycker att det är svårt för att man får ofta höra det här, säg till om det är något.
0: Ja, exakt.
1: Och är man helt slut främst, då vet man ju inte liksom vad man behöver hjälp med. Men, och sen kan det vara svårt, även fast man ofta får höra det. Men det är bara att säga till om det är något, så är det svårt att be om hjälp. Men det som faktiskt är som jag kan tipsa andra om, det är liksom att komma över med matlådor helt till att handla. Typ. Det är väl det, för att jag varken hinner äta eller så glömmer jag bort att äta och sådär. Och sen har vi våra mormor eller min mamma. Hon är ju vårt allt. Liksom.
0: Mm.
1: Hon bär ju oss alltid. Utan henne så vet jag inte vad vi hade gjort.
0: Mm.
1: Så jag hoppas också att någon lyfter henne när hon lyfter oss. Det är det också.
0: Mm.
1: Att det är ju jag och barnet liksom. Och hon gör ju allt, släpper allt för oss. Men hon är ju minst lika orolig för oss.
0: Mm.
1: Liksom. Mm. Men vem tar hand om henne? Det gör vår bonus, min bonuspappa. Mm. Men ändå.
0: Det här med att prioritera sig själv i din situation.
1: Nej, men det finns inte. Det har inte funnits riktigt på 8,5 år.
0: Men tänker du att du skulle behöva det?
1: Ja, jag vet ju hur viktigt det är. Men alltså, tiden finns inte. Vi har 11 olika mottagningar som jagar mig hela tiden. Alltså läkarmottagningar och dietister och diabetesmottagning och sådär. Det jag försöker göra, det är väl liksom alltså uppskatta att vad lyxigt det är att ta en dusch hemma istället för på sjukhuset. Eller att man, nu har jag några meter till mitt kylskåp, annars behöver jag gå genom 2 korridorer för att hämta liksom en macka i kylskåpet. Att man verkligen försöker vara tacksam för de sakerna, tror jag ger mycket. Att just nu är vi hemma, även om vi kanske behöver åka in imorgon, så nu är vi hemma och får sova i vår säng.
0: Hur är det?
1: Men det är ju lyx, och det tror jag många faktiskt glömmer bort det här, eller många tar för givet. Jag brukar säga det, att de som kan gå hem efter jobbet och slänga sig på soffan en stund, det är lyxigt om något. Kunna få somna på soffan.
0: Mm.
1: Och det skulle jag ändå vilja förmedla. Att, det kanske vi är äldre, att de här små sakerna är inte så himla små. Nu håller Anna här, tror jag. I bakgrunden.
0: Mm.
1: Dels ta vara på varje dag, liksom, för ingen vet vad som händer imorgon, oavsett om man är frisk eller dödssjuk. Att berätta för folk hur mycket man uppskattar dem och visa kärlek och bråka inte onödan om soppåsar eller fulla diskmaskiner, utan det finns värre saker.
0: Mm. Vad fint du beskriver det, Josefin.
1: Jag försöker så gott jag kan. Det var ju han som tvingade mig att ringa in. Han ringde in till växeln, så slängde han över telefonen till mig.
0: Var det så till
1: honom? Det är mamma, du som alltid räddar alla. Eller vad var han sa? Du som alltid räddar livet på folk.
0: Du, krama om honom så mycket där.
1: Det ska jag göra. Han är så säker till er också.
0: Ja. Njut av er en kväll hemma.
1: Ja, han ska somna om här nu så att han blir frisk. Från förkylningen.
0: Mm. Josefin, stort tack för att du hörde av dig, eller för att din son hörde av sig. Det var ett viktigt perspektiv som vi fick med här i Karlavagnen.
1: Jag ska hälsa honom det. Ja. Tack för ett fint program. Det är nog många som uppskattar det.
0: Tack så mycket. Ha det så bra. Ta hand om er nu.
1: Ja, hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Celine Dion med I'm Alive här i Karlavagnen. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid. För en stund sedan så pratade jag med Eva Hammarström. Hon är anhörig konsulent och i slutet av programmet så tänker jag att du ska få höra om det lite kort från det hon sa om den hjälp som finns att få för dig som är närstående till någon som är sjuk. Det kommer i slutet av programmet. Det här är Karlavagnen.
1: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes blus. Ni kan sitta där i timmar och låtsas åka fartygen långt bort. Se, här kommer Timberline till fjärran hamnar där ni aldrig någonsin gått.

0: Peter Lemark, ända till september. Du har den här i Karlavagnen. Ikväll handlade det om att vara närstående och stå bredvid. Therese Hellman Johansson från Nyköping är med mig nu. Hej och god kväll, Therese.
1: Ja, hej på dig.
0: Hej. Du, har du lyssnat något på programmet ikväll?
1: Jag lyssnade lite när jag åkte från mitt jobb här efter klockan 10 där.
0: Ja.
1: Sen har jag lyssnat lite emellan där och sen så har jag väntat in till ni skulle ringa också. Så att...
0: Ja, just det. Hur har det sett ut för dig?
1: Min make fick ju akut leukemi för 2 år sedan.
0: Mm.
1: Och det har varit omvälvande tid var det. För ett år precis innan så dog hans mamma akut leukemi.
0: Mm.
1: Så det blev väldigt tufft för hela familjen då.
0: Ja.
1: Så att han blev sjuk och sen så i en annan sjukdom och sen så sa jag, nej men vi måste åka in. Mm. Så här, och så kommer läkaren och så säger, du vet, han har fått akut leukemi, så det var ju bara att ställa om sig. Och några dagar på vanlig vårat lasarett och sen fick jag åka med han upp till Eskilstuna då, och lämna in han där, så att säga.
0: Och då blev, alltså livet förändrades på väldigt, väldigt kort tid för er.
1: Ja, bara ett par dagar.
0: Ja. Hur var det för dig?
1: Det var tufft. För jag menar, vi har en äldre son som bor hemma fortfarande, en familjehemsson. Så jag sa till dem att nu är det ni som måste hjälpa mig. För annars kommer jag bryta ihop om inte jag får hjälp av er också. Att jag menar, fixa med hemmet och mat, allt runt om.
0: Mm.
1: Så det var skittufft var det faktiskt. Men samtidigt hade jag ju via makens bror och pappa skulle åka upp, så hade vi skrivit ut en bild på barnbarnet, min makes styva barnbarn.
0: Mm.
1: Och så hade jag sagt till honom så här, när vi facetimade och sånt där, vet du, den där bilden och den där killen, han ska du komma hem till. Så är det bara.
0: Mm.
1: Så att, och sen så vid andra cellgiftsbehandlingen så hade de ju sagt att läkaren hade sagt, ja men det är varken bra eller dåligt. Nej, men så jag till läkaren, det är bra. Det är bra att du säger så. För då är det varken heller.
0: Mm.
1: Så då kan det ju gå åt det bra hållet. Och det gjorde det, för sen fick han åka upp. Det här var i mars och april, maj. Det här var sen i 7 augusti 2024 så fick han stamcellstransplantation. Och sen har han började jobba redan i mars 25 tror jag var. Han började jobba igen.
0: Mm.
1: Lite grann.
0: Så han klarade sig igenom det där?
1: Han klarade sig igenom. Och jag sa det där ska du ska bara klara det där. Du har det här målet.
0: Ja. Men hur klarade du dig, Therese?
1: Jag faktiskt bad om hjälp, för jag ringde till anhörigstöd på kommunen och sa att ja, men får man komma och prata? Ja, men så, du får komma och prata. Och så efter tre gånger och kände sen att nej, men då har jag fått det stödet därifrån också. Ja, men hur jag ska kunna? Att, ja, men det här, och jag har ju väldigt mycket för att prata också. Så jag har ju fått prata med min brukare, en underbar människa, så hon har ju lyssnat väldigt mycket också.
0: Mm.
1: Och verkligen jag har haft stöd därifrån, från både jobbet och folk runt omkring mig.
0: Just det, för du jobbar som personlig assistent.
1: Ja, jag blev också assistent till min make på det sättet också. Att, ja, men kolla, ja, men är det bra med dig? Behöver du någon hjälp? Ska jag fixa det här? Ska jag... Så man kom in i jobbrollen lite grann.
0: Men kan man säga att du liksom fick lite hjälp utav ditt yrke när du hamnade i det här? Även om, men du kunde hitta någonting där ändå.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och veta att jag kunde när jag hade varit upp till han i Eskilstuna där, och för folk var ju mest, skulle inte åka upp varenda dag. Nej, det är 8 mil enkel, det är 16 mil totalt fram och tillbaka. Mm. Och jag sa, vi facetimar ju med varandra. Varenda dag gjorde vi. Just för att kolla läget också, hur det var med. Så jag sa det att nej, men vi, jag kunde lägga undan också samtidigt. Att men han är där uppe, de fixar, de sjukvården fixar.
0: Mm.
1: Alltså både i Eskilstuna och de i Uppsala. Alltså vilka änglar, men alltså änglar på jorden det finns. Det märkte jag verkligen.
0: Therese, jag funderar på, fanns det stunder när du mådde riktigt bra också under den här tiden? Kunde du liksom se det, om vi tittar i backspegeln nu?
1: Ja, det kunde jag nog när jag kände där att nu, när han fick den här transplantationen.
0: Mm.
1: Då visste jag att då kan det gå åt rätt håll också. Och det har det ju gjort. Så nu har han fått vara i, som de säger, vi var på 2-årskontroll nu i augusti uppe i Uppsala. Och då sa de att ja, det är full remission fortfarande, så att han är fortfarande cancerfri.
0: Mm.
1: Så att den här 24-åriga killen som gav sin benmärg till min make tackar jag väldigt mycket för.
0: Mm.
1: Jag fick veta att det var en 24-årig kille som har gett benmärg då, för att kunna göra så en annan människa kunde överleva en sån svår sjukdom.
0: Mm. Hur mår du idag, Therese?
1: Jag mår bra. Men jag känner fortfarande att jag är en som stöttar. För maken blir ju trött. Han får ju lite fatik och lite trötthet och sånt där. Och jag bara, men ta och vila. Lägg det en stund. Gör det så kan jag sitta och titta på tv eller göra något annat.
0: Mm. Therese, tack snälla för att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, varsågod.
0: Ha en fin kväll. Ta hand om er.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: So Easy to Fall in Love, Olivia Dean är det som du hör här i Karlavagnen, där det ikväll handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon nära har blivit eller är sjuk. Vi har pratat en del om vad det finns för stöd att få. För en stund sedan så pratade jag med Eva Hammarström som är anhörig konsulent, och jag frågade henne var man egentligen börjar någonstans om man känner att man behöver stöd. Så här sa hon.
1: I stort sett alla kommuner har någon form av anhörigstöd. Det finns anhörigkonsulenter eller anhöriglots. Så jag tycker absolut att man ska ringa till sin kommun och fråga efter anhörigstöd. För våran uppgift är också att lotsa vidare och tipsa och också erbjuda enskilt stöd. Man behöver inte veta riktigt vad man behöver för hjälp när man ringer, utan man kan också ringa och bara säga att så här ser min situation ut och jag är jättetrött. Mm. Eller bara att jag skulle behöva få lite råd. Mm. Och det här är ju vårt jobb och vi gör det hela dagarna, så att vi vet.
0: Ni vet.
1: För ibland kan, för jag tror att ibland kan det vara det att man ringer och vet man inte riktigt vad man frågar efter. Och då kan det vara det som gör att man blir osäker att ringa.
0: Ja, exakt.
1: Mm. Men det behöver man inte veta, utan det räcker att ringa och säga att så här ser min situation ut och jag behöver få prata lite om den.
0: Det sa Eva Hammarström som är anhörig konsulent och som var med här lite tidigare i programmet. Och vill du höra alltihop så finns ju det här programmet om en stund som podd i appen Sveriges Radio.

0: Sven-Ingvars, än finns tid att förlåta som du hör här i Karlavagnen, där det har handlat om att vara närstående till någon nära som har varit eller är sjuk. Och Elisabeth, hon har skrivit på vår Facebook-sida, hon skriver så här: livet består av alla prövningar, fått min beskärda del, men det finns alltid någon som fått mer än sin beskärda del. Kan också skriva en novell om allt elände mitt liv har haft, skriver Elisabeth. Vi skickar iväg en stor kram till alla, skriver hon. Hörrni, Karlavagnen är slut för ikväll, och jag vill skicka iväg ett stort tack till alla er som har varit med oss. Ni som har delat era tankar och erfarenheter när det kommer till att vara närstående. Med och gör det här programmet, det är ett fint gäng, ska du veta. Det var Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson som satt i Karlavagnens telefonsluss ikväll. Digital redaktör, det var Saga Åkerlind. Olle Nilsson var den som valde musiken, och ljudtekniker, det var Peter Lindqvist. Producent Karin Forsmark, själv heter jag Sarit Monastyrisk. Imorgon, ja, då hör du Annika Ilmoni här i Karlavagnen. Jag önskar dig en riktigt fin och god natt nu. P4 rullar strax vidare med Vaken. I natt så är det Lisa Friberg och Peter Sundberg som håller dig i sällskap. Nu ska vi få koll på senaste nytt här i Ekot.
1: Det är midnatt och här är Ekot. I Iran har 4 personer dödats och fler än 50 skadats efter att ett hus där ett bröllop hållits skadats i en amerikansk missilattack, uppger iranska Röda halvmånen. Iran har svarat med att avfyra robotar och drönare, och i Jordanien har flyglarm hörts och explosioner synts. Enligt jordanska myndigheter har 10 av 13 ballistiska robotar skjutits ner av det jordanska luftförsvaret. Det var i söndag som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Efter att Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt för en misstänkt drönarattack vid en flygplats i Leipzig, så kommer också Sverige att kalla upp Rysslands ambassadör för att protestera. Men att Tyskland så tydligt anklagar Ryssland är ovanligt, det säger Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
2: Ja, det är ju unikt. Det är inte ofta det händer, och det är inte många gånger under det här kriget vi har sett sådana här händelser. Och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått tillväga. Men det, samtidigt vet vi rätt lite om vilken information Tyskland har. Så att det är ändå svårbedömt, men en unik händelse och unikt utpekande.
1: Hans Livong, professor på Försvarshögskolan. Och Rysslands president Vladimir Putin å sin sida anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på Ryssland. 2 barn i Helsingborg vårdas på sjukhus med frätskador efter att de kommit i kontakt med flaskor som polisen tror innehållit propplösare eller svavelsyra. Barnen tros ha blivit skadade när de var ute och lekte. Enligt regionen bedöms skadorna som lindriga, skriver Helsingborgs Dagblad. Det var Ekot, i studion Katja Magnusson.
3: Tack så mycket för det, Katja. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Det är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Att säga saker.
1: Och andra gillar både och.
0: Ja, mitt kärleksspråk är tyvärr att retas.
1: Ja, du vet ju, det är sant.
0: Det är mitt modersmål.
1: Alltså, du är aldrig så lycklig som när du får retas.
0: Nej, och också det är mitt sätt att visa att jag gillar någon. Ja. Alltså retas jag inte med en person utan bara pratar så här helt normalt, respektfullt med den personen.
1: Då tycker du att det är en tråkig person.
0: Nej, men då har vi nog inte samma kärlek. Så förstår jag att den här personen klarar kanske inte det.
1: Det kan ju också ta ett tag och förstå när någon har retas som kärleksspråk. Ja. Alltså först när någon börjar retas med kan man ju först tänka vad är det som händer.
0: Ja, tänkte du så först? Om
1: nej, men det är alltid en inkörningsperiod, men det gick väl ganska snabbt för mig att förstå att poletten föll ner, att du är en retsticka.
0: Det är fel på henne, inte mig.
1: Det är fel på henne, precis.
0: Men för det var det jag skulle komma till, att jag har varit lite extra retig den här veckan. Jag har anmärkt på ord så här. Mm. Och så har jag glömt lite.
1: Det gör du
0: lite.
1: Hela tiden.
0: Jo, men det är för att jag retas, för att jag är inte bättre på att uttala saker än någon annan.
1: Nej,
0: inte så att jag sitter på någon hög
1: inte.
0: Häst med det, men jag är retig, och den här veckan har jag varit lite extra det, och jag glömmer ibland att vi också är i radio och att folk hör mig vara så här jobbig mot dig. Så jag fick lite dåligt samvete och en spegel mot mig själv på det, för att det var folk som hade hört. Och då kände jag, nej, nu ska jag komma med en förlåtpresent till Peter. Så jag tagit med mig lite grejer till dig. Vill du ha?
1: För att be om förlåtelse?
0: Ja, jag hade tänkt ge lite av det här ändå, men jag har gjort det väldigt fint. Jag har lagt ner en själ i det.
1: Vad spännande.
0: Jag tänker ditt kärleksspråk kanske är gåvor, tror jag.
1: Att ge gåvor?
0: Att få gåvor.
1: Att få gåvor, ja. Ja, men jag tar gärna emot gåvor. Alltså, det är ju jättekul när man blir överraskad. Då tar hon upp någonting bakom den stora röda fåtöljen som hon har gömt. Vad har du nu för någonting då?
2: Det är skördefest.
1: Nej, men alltså gåvor som går att äta. Det finns ju inga bättre gåvor. Andra gåvor kan jag ju bli lite stressad av. Nej men oj, vad fint. Morötter. Har du skördat det här? Och odlat det och sen skördat det själv? Nej men Lisa, vad är det här? Vem är du?
2: Jag vet.
1: Nej, jag måste bara berätta för lyssnarna. Jag har fått en korg. Och i korgen finns en liten gurka. Det är rödbetor, det är gula morötter, det är äpplen, det är någon slags blast, är det morotsblast?
0: Alltså under är det mer blast för att...
1: Är det här dill eller?
0: Det är lite dill i den där, och sen är det lite blommor.
1: Och så sallad, en liksom
0: massa
1: sallad.
0: Tomater.
1: Och tomater.
0: Basilika, lukta i basilikan. Och sockerärtor. Oh. Jag har skördat lite till dig.
1: Shit, pommes frites. Har du odlat de här tomaterna också?
0: Ja, alltid.
1: En hel burk. Alltid. Vet du, jag har ju också odlat tomater i sommar.
0: Ja.
1: Två stycken blev det.
0: Aha. Men jag har här är bara en liten del, men det jag ville
1: wow.
0: Men jag ville bara säga att jag vill bara inte att du skulle få dåligt samvete att jag har tagit alla barnens mat och bara gett dig, utan det här är verkligen.
1: Jag tänker inte att dina barn äter grönsaker
0: ändå. De spottar ut väldigt mycket tyvärr.
1: Så det här var ju bättre att ge det till mig.
0: Ja, faktiskt.
1: De kommer ändå få sörbjugg.
0: Ja. Men det jag måste säga, det kanske jag borde ta off är för att låta lite trevligare. Mm. Men jag tänker full transparens.
1: Ja.
0: Cykelkorgen är Alma, så den måste jag tillbaka, för jag tror att hon inte blir så glad.
1: Nej, men
0: det var mer för
1: att det var
0: fint.
1: Det är en cykelkorg, den här... Det är som en korg, ni vet. Vad heter det här materialet?
0: Ja, korg. Ja.
1: Korgmaterial som är liksom vävt. Men och så är det en jättefin... röd och vitrutig duk som hon har liksom tryckt ner liksom som skydd, och så på där ligger alla de grönsakerna.
0: Men vi tar en bild och slänger upp. Men du,
1: absolut.
0: Vet du, jag hade tänkt ta med det här den här veckan ändå, men kanske inte gjort det så här fint till dig. Så nu la jag ner lite mer, men för att det är skördetider och det är höst, så jag tänkte att det var på sin plats att lite så fira in det.
1: Nej, men om det här är vad man får i belöning, så reta på du.
0: Det kommer jag göra.
1: Ljuvligt alltså.
0: Och det här är för att jag ska kunna fortsätta.
1: Kan man äta morötter? Ja. De här, det är ingen giftig jord i de här.
0: Nej, det är min jord bara. Du kan äta allt. Allt det där kan du äta. Jag har inte besprutat någonting.
1: Åh, gud. Det smakar morot. Trots att den är gul.

0: Need You Tonight med In Excess. Vi har fotograferat och vi slänger upp bilderna på Vakens Instagram. Vi har också städat undan lite grann, vilket är passande, för vi ska snacka lite grann om skräp just nu. För tillsammans utgör fimpar och snus nästan 70% av skräpet i svenska städer. Det är helt galet, Lisa.
1: Ja, verkligen.
0: Och nya siffror som Håll Sverige Rent låter ta fram visar till och med att var fjärde rökare och nästan var tredje snusare uppger att de slänger sin fimp eller prilla på marken.
1: Ja.
0: Och de till och med erkänner det.
1: Det är bra i alla fall.
0: Jag tänker vi ska fördjupa oss i det här. Joakim Brodahl är vice vd på Håll Sverige Rent. Hallå Joakim.
2: Hallå, hallå.
0: Du, alltså, vi har tittat lite grann på de data ni har tagit fram och det är lite motstridiga uppgifter från den här Novus-undersökningen ni låtit göra. Trots att var fjärde rökare uppger att de slänger sin fimp eller prillar på marken så tycker 78% av nikotinanvändarna att de är bättre än andra att inte skräpa ner. Hur går det ihop?
2: Ja, men visst, det är intressant. Jag kan hålla med dig om att det är kanske lite motsägelsefullt och det kanske är så att man har en annan självbild än den som kanske är mer korrekt. Och en förklaring kan ju vara så eftersom man ser ju, även och speciellt kanske om man är rökare eller snusare, ser man ju hur mycket fimpar och priller som ligger på gatan och, eller i naturen för den delen. Och därför kanske man jämförs med andra nikotinanvändare och då kanske man har en förmåga någonstans att se sig själv som lite duktigare.
1: Tror du att det finns någonting i att de kanske inte inser att fimp och snus och sånt där, att det är skräp, utan att de kanske tänker på sopor?
2: Ja, det är faktiskt så att en studie vi har gjort stödjer ju faktiskt det till och med. Att om man tittar på snusarna till exempel så är det 73% ganska exakt som inte vet att prillan innehåller plast till exempel. Och då finns det en viss risk att man tänker då att det här är väl ingen fara. Mm. Det är inget skräp, den kommer försvinna. Man vet inte att den inte bryts ner. Mm. Och det är också intressant för att flertalet av de som erkänner att de slänger prillan eller fimpen på marken, det är samma data där, säger att ungefär 60% av dem säger att om de bara visste om att inte den här fimpen eller prillan bryts ner så skulle de inte göra det. Mm. Så det leder oss till att tro att det behövs mer information, det behövs mycket mer kunskap om det här. Då kanske vi skulle kunna minska det här skräpet ganska radikalt. Mm.
0: Alltså jag tänker när man tittar på det här att nästan 70% av skräpet är en fimp eller en snus. Alltså det låter ju orimligt. Alltså det är nog svårt att greppa det här, hur mycket det slängs.
2: Ja, det är lite svårt att räkna på till och med. Men det är ju vad vi vet i varje fall att det är hundratals miljoner skräpartiklar per år. Liksom fimpar och snuspriller som slängs. Så att, och man kan ju tycka det att en liten fimp, en liten prilla, kanske inte hela världen. Men problemet blir ju när det ackumuleras. Liksom den stora effekten blir ju när alla liksom snusar och rökare skräpar ner med sitt snus. Nu är det ju långt ifrån alla som gör det, men det är allt för många. Mm. Och vad ska man då göra åt det? Det är den stora knäckfrågan. Vi ser ju att man behöver jobba väldigt mycket mer förebyggande. Det är dyrt att städa upp det här, så det är ingen lösning att lägga mera pengar på att städa från samhället. Men vad vi måste göra, det är liksom få mera förebyggande arbete. Vi måste se till att producenterna av de här produkterna tar ett större ansvar där, att som sagt kunskapshöja sina kunder, sina konsumenter om att det till exempel inte bryts ner eller att det är plast i den här prillan. Som de själva säger, nikotinanvändarna, hade bara vetat om det här, hade kanske då producenten när den köper snuset av eller fimp eller cigaretten av informerat mig om det, så skulle jag kanske låta bli att skräpa ner. Så det måste till mer förebyggande. Vi måste påverka beteendet där och då när man står med sin prilla eller sin fimp i handen och funderar på vad ska jag göra med den här.
1: Ni kanske kan lansera kampanjen Snus förnuftig. Varsågod.
2: Tack så jättemycket. Jag ska ta med mig det här tipset. Tack.
0: Ja, underbart. Men jag tänker på den här. I somras fyllde inte den här skräpboten 15 år. Har inte den funkat?
2: Nej, inte på det sättet som gör att det avskräcker jättemånga. Det är lite samma sak där. Att det, nu har jag inga siffror på det just nu, men det är allt för få kanske som tänker på att man riskerar en bot om du slänger din fimpe eller din prilla. Mm. Av den anledningen att det är inte så många som får böter och därmed att det inte sprider sig i samhället. Nej. Den förebyggande effekten kanske inte är så stor. Mm. Utan man måste till och med större, oavsett om det är kunskapskampanjer eller att våra myndigheter, det är valår i år till exempel, vi tycker att politiken kan vara tydligare. Att göra det klart både för oss konsumenter självklart att det inte är okej att skräpa ner. Mm. Men också att påverka och sätta lite tryck på producenterna så att de tar sitt ansvar att göra någonting åt problemet.
0: Finns det några sådana här nya regler som har funkat? Jag tänker på den hatade korklagen som tvingar plastkorkar på engångsförpackningar att sitta fast.
2: Absolut, jättebra exempel. Det finns flera olika typer av styrmedel i form av lagstiftning och andra åtgärder där man har gjort där man varit tydlig att det inte är okej. Korkarna på flaskorna är ett jättebra exempel. Det har minskat på några år med 62%. Så att även om vi som konsumenter, nu tror jag att vi har vant oss med att korken sitter fast, men även om vi kan tycka att det är irriterande så märker vi att ja, men det fungerar. Det blir mindre skräp till exempel. Mm. Vi ser andra exempel också, som till exempel plastsugrören som var ganska vanliga i våra skräpmätningar vi gjorde på Håll Sverige Rent, har minskat med radikalt. Vi hittar knappt några plastsugrör längre i våra mätningar på grund av att det är förbjudet att erbjuda oss konsumenter. Mm. Mm. Och vi på Håll Sverige Rent tycker att det är väldigt dumt, för det går faktiskt att göra något åt problemet. Vi pratade om lagstiftning tidigare med korkarna sitter fast. Eller med informationskampanjer. Se till att det finns möjligheter för pedagoger i skolor och förskolor och verkligen jobba med att ja, men skapa ett positivt beteende från ung ålder, och så följer man upp det genom att påverka oss som har blivit vuxna konsumenter. Det är där lösningen finns. Det är inte att städa bort problemet.
0: Ja, makabert i alla fall att 70% av skräpet ute på våra gator och i naturen är fimpar och snusprillor. Du, tack så mycket Joakim Brodahl, vice vd på Håll Sverige Rent, för att du vaknade med P3 P4.
2: Tack själva.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Ja, spännande det där med, jag kan inte greppa det där ändå, det där med skräpet, att man, att det är så mycket som är snus och fimpa. Det är 70% av det som skräpas ner är snus och fimpa. Det är helt obegripligt. Vi ska lyfta den här frågan lite senare i programmet och ställa frågan till dig vad du gör med skräpet. Är du en sån som tar med dig skräpet när du liksom rantar runt på stan och fyller fickorna, eller bär du det tills du ser en sopkorg och då slänger det, eller hur gör du? Jag tänker att ni kommer väl inte erkänna att ni skräpar ner. Men också när man kommer hem, det är ju jättemånga som har olika inställning till hur man ska hantera sitt skräp. Vill man vara anonym så får man jättegärna vara det. Så kan vi bekänna färg lite grann. Hur hanterar olika? Ni skräpet där hemma? Jag tänker på sortering och sånt. Har ni så här fyra kärl som ni sorterar? Jag köpte nu till vår nya lägenhet. Jag har köpt fyra kärl. För det kan vara ganska jobbigt när man har ett litet kök. Att liksom få plats med all liksom återvinning. Alltså hur gör folk? Och då har jag liksom gjort så att nu har jag köpt så att jag har hela den här underhon är fyra kärl som man kan dra ut. Så det är ganska lätt att sortera. Men jag har aldrig lyckats få till det här i tidigare lägenheter.
1: Men man har väl kartonger och sånt i liksom ett förråd istället? Längst ner.
0: Det är ju inte alla som har det. Alltså förråd. Har ni det liksom framme då? Ja, men jag vill veta hur folk gör. Liksom har man ett dedikerat förråd men bara typ fullt med kartonger. Och så en gång per år så åker man och liksom tömmer det.
1: Man har väl nere på sin... har ni ingen sån insamling nere
0: för er? I vårt hus har vi ännu så länge bara kompost och brännbart. Så vi måste gå till en återvinningscentral med allt andra.
1: Ja, det där är jätteintressant ju, hur man har...
0: Så det var ju vår förra lägenhet som vi hade fram till i juni. Där hade de installerat dem i vintras, för man måste ju ha det. Det blir ju nya regler från årsskiftet. Så många flerfamiljshus har redan fixat det där, om man utrymme för det. Så att man måste kunna sortera i huset man bor. Och det gjorde ju att det var ju faktiskt mycket lättare att sortera upp sakerna. Nu blir det så att vi hatar att ha överfullt, så vi går ju varje dag till den där återvinningsstationen. Så hanterar vi det. Men vakensnabla@sverigesradio.se, det är vår mejladress, och man kan redan nu ringa på 020 99 55 00 och berätta hur man gör med skräpet. Nu Christian Walls, Wonderchild.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy, sommarens mest strömmade låt. Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Friberg, nu också Sofia Sofroniado från Eko-redaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Serbien.
1: Ja, för igår natt så berättade jag ju om att Serbiens regering meddelat att de tänker ge den dömde krigsförbrytaren Ratko Mladic en statsbegravning. Han dog ju i fängelset i Haag där han avtjänade ett livstidsstraff. Det var ju förra veckan. Mm. Där han avtjänade ett livstidsstraff för bland annat folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott. Det sen tiden då han var general i Bosnien-serbiska armén under Jugoslavienkrigen. Och bland annat beordrade då folkmordet i Srebrenica. Serbiska regeringen motiverade det här beslutet med hans status då som före detta general och att det ger honom rätt till en statsbegravning. Men de har ju tidigare också beklagat hans död. De har även försökt få honom frikänd då innan han dog med motiveringen att han var gammal och sjuk. Och under de senaste dagarna, bland annat igår, så har människor samlats i flera städer i Serbien och även i Republika Srpska, alltså den serbdominerande delen i Bosnien, för att hedra Mladic minne då. Och nu reagerar EU-kommissionären, EUs utvidgningskommissionär Marta Kors på beskedet om en statsbegravning i Serbien. Vi kan lyssna på vad hon säger.
2: Ratko Mladic is a convicted war criminal. Glorification of war criminals go against the values of Europe, the most important values, and it has no place, not in the member states and not also in our candidates. I hope that the government in Belgrade knows what is at stake.
1: Mm. Marta Kors, hon är ju alltså kommissionär för, hon är ansvarig för de här frågorna om vilka som ska liksom gå vidare i samtal till medlemskap och så vidare i EU. Och hon säger då att Ratko Mladic är en dömd krigsförbrytare. Glorifiering av krigsförbrytare går emot Europas värderingar, våra viktigaste värderingar, och vi har ingen plats för det här, varken från medlemsländer eller från kandidatländer. Jag hoppas att regeringen i Belgrad vet vad som står på spel. Och det här handlar ju om, det här klippet delade hon på X och fick bland annat då stöd av demokratiska parlamentsgruppen EDP:s Sandro Gozzi och flera andra. Mm. Och det här handlar ju då om att Serbien varit ett kandidatland till EU sedan 2012. De ansökte om medlemskap redan 2009 men fick kandidatstatus först 2012. Och de har ju flera gånger varnats för att de inte gjort tillräckligt för att nå upp till de här kraven som EU ställer. Bland annat då har man uttryckt, från EU-håll, har man uttryckt oro för den demokratiska utvecklingen i Serbien och sådär. Så det är det hon menar när hon säger att jag hoppas att ni vet vad som står på spel. Mm. Och ja, hänvisar till att de inte riktigt ser med blida ögon på den här statsbegravningen helt enkelt.
0: Mm. Då får vi se vad det får för effekt och vad reaktionerna i Serbien blir.
1: Hur det här utvecklar sig, ja, precis. Mm.
0: Du, vi ska lämna Serbien nu och vända oss mot Borås.
1: Ja, där har en älgtjur irrat runt i bostadsområden i centrala Borås. Och om man ser en älgtjur i kvarteret så här års så är det oftast inte mat de är på jakt efter. Det säger viltexpert Jonas Malmsten.
3: Nu är ju parningssäsongen i vardande. När testosteronnivåerna höjs innebär att de går omkring och letar planlöst efter doft och ljud och har då liksom ingen aptit. Alltså tjurarna i den här perioden är inte ute efter äpplen utan de är ute efter kossor. Och i det här fallet så blir de lite tokiga i skallen och de har bara en sak framför näsan kan man väl säga.
4: Älgen sågs bland annat springa runt Tranderedsgatan och enligt viltexperten Jonas Malmsten så är det inte ovanligt så här års att älgar traskar in i villaområden. Hur ska man då göra om man stöter på en älg i det här läget?
3: Jag skulle backa sakta, gå baklänges, prata med lugn röst, säg hej, här är jag. Skulle den av någon anledning göra ett utfall så skulle jag typ slänga någonting, till exempel en jacka eller en väska eller någonting från mig och gå vidare eller springa vidare. Avdelningsmanöver skulle kunna funka för älgar ser inte så bra men däremot så reagerar de på saker och ting som eventuellt då kan fladdra förbi i synfältet. Mm.
0: Vilket bra tips.
5: Sätta upp mobilen och visa älgporr.
0: Ja. Ja, det tror jag inte. Det känns kontraproduktivt.
5: Varför då? Det är det den, det är det den, det är det, ja, den tänker på.
0: Den vill ju
5: på.
0: Ha det, då kommer den i namn, ja, för att den, ska, man, den ser, ja, dåligt. Din lilla mobil. Så
5: men sen springer man åt andra hållet.
0: Och så kommer den mot dig.
5: Springer åt andra hållet.
1: Det var viltexpert Jonas Malmsten vi hörde i inslaget här. Ni kan ju fortsätta spekulera, ja, om, ja, hur man gör. Och reporter var Niklas Odengård, P4 Sjuhärad.
5: Det ska vi göra.
0: Tack, hallå, så mycket Sofia Sofraniado.
5: Vad olikt älgtjurare mot människor. Jätteolikt.
0: Mm, eller hur?
5: Men, alltså, hanarna. Mm.
0: Vi har ju inga sådana tendenser.
5: Nej, inga alls.
0: Nej, nej, nej.

0: She's the one med World Party är vaken. Peter och Lisa har fått sällskap av Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Håkan.
1: Tackar, tackar. Varmt och skönt här, det stämmer.
0: Ja, du, Ekot snackade i brunst i Älvtjur. Du har ett oväder istället.
1: Precis, jag byter lite grann områden vi pratar om här. Mm. Tänkte ta lite väderrapport då. Därför att det har, under kvällen så regnade det ganska ordentligt runt Helsingborgstrakten. Och det var nog det som orsakade en hel del olyckor. Det var avstängd E4 utanför Helsingborg. Det var Riksväg 21. Där, ja. Det var så flera olyckor runt omkring där de var stängda av vägarna på grund av olyckor. Så att, men det är egentligen de störningar som har varit under kvällen. De har varit runt Helsingborgstrakten där.
0: Är de öppna nu, de här vägarna?
1: Allting är öppet igen nu. Så att nu finns det inga störningar kvar där. Och titta ut över övriga Sverige så finns det inga störningar heller just nu. Mm. Prata om älgar förstås ute och rör på sig. Lite sånt där finns det. Och en del avstängda vägar på grund av vägarbeten. Men i övrigt ett just nu bra läge.
0: Och om någonting skulle ske, då kan man ringa på trafikens tipstelefon där du och din kollega svarar hela natten. Och det är 020 999 444. Tack Håkan för att du kom in.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith.
1: Du Peter, jag har ett uppdrag till dig.
0: Jaså?
1: Jag tror att det här är något för dig nämligen.
0: Mm-hmm.
1: För Claes Göran, han behöver hjälp.
2: Claes Göran i Klövsjö har en 40 år gammal svälld surströmmingsburk som han behöver hjälp med. Han behöver någon som kan öppna den.
1: Vågar du?
0: Ja, jag skulle våga.
1: Det gör Claes Göran vågar också.
0: Jaså?
1: Men han vill ha cellis.
0: Ah.
2: Vågar du inte öppna den själv?
3: Jo, det gör jag nog. Men det skulle vara roligare om det var någon som tittar på så att man kan bekräfta vad som händer.
0: Han vill ha liksom publik.
1: Han vill ha publik. För ett år så köpte han då Claes Göran Johansson burken på en loppis för 100 kronor. Mest för att han var nyfiken. Och han är så nyfiken.
3: Det skulle vara roligt att höra vad som händer med den där burken. Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är ju intressant efter 42 år.
0: Mycket analysera.
1: Det kan jag bekräfta. Att det är mycket som är intressant efter 40 år. Konsistensen, lukten, färgen och trycket. Inte bara på en surströmmigt burk. Men just nu letar han då via sociala medier, inlägg och så, med ljus och lykta efter någon som kan vara med när han gör det här. Antingen då öppna burken eller vad menar han öppna burken. Och han tycker att det borde vara fler som är intresserade av det här erbjudandet, som han kallar det. Men än så länge så är tyvärr intresset svagt.
3: Men då är ni de första och de enda som har hört av sig.
2: Varför så lågt intresse tror du?
3: Ja, det borde vara högre intresse. Det är ju surströmmingstiden nu.
0: Ja.
1: Alltså, konstigt, eller hur?
0: Vars fanns han, sa du?
1: Det här är P4 Jämtland. Ja. Jag ska säga också, Johanna Vaktal och Signe Rosenberg ska ha tack som gjorde att vi fick det här ljudet. Men så någonstans i Jämtland, kan du åka dit eller ska han komma hit? Eller ska
0: jag har ju en kompis som är ännu mer surströmmingsfrälst än vad jag är.
1: Mm.
0: Hon tackade nej till en middag hos mig för en vecka sedan för att hon skulle på någon surströmmingsfira på någon gata i Sundbyberg.
1: Mm. Hon
0: jag tänker att hon skulle kunna sätta sig på en buss och åka upp till Jämtland.
1: Ska jag tipsa henne om det? Ja, men gör det.
0: Annars alltså, skulle någonstans... han ju kunna göra en så här livestream på sociala medier när han gör det där. Oavsett, alltså, när han sen har fått någon att göra det, men kan han ju också livesända. Så vi får se, vi som inte kan åka.
1: Om jag känner Claes Göran rätt så tror jag han vill ha en fysisk person som är med och liksom är mer i nuet med honom. Mm. Och där det liksom inte bara fläcker ut det inför världen.
0: Nej,
1: utan
0: nej, nej.
1: Att det blir lite ett mys.
0: Mm. Jo, nej, men alltså, det skulle vara fränt att se. Och går de äta?
1: Nej, alltså, det gör de inte. De? Nej, men det gör de ju inte.
0: Hur vet du det?
1: Men då får du sitta på akuten när du gör det.
0: Nej, tror du verkligen det?
1: Det tror jag. Jag tror kanske inte det finns någonting att äta.
0: Den är ju fermenterad. Den är ju liksom bevarad.
4: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: för mitt liv. Lasse Stefans, Mannen i spegeln. Och tackar mig
1: själv för mitt liv. Så fin låt. Vi pratade om det här med surströmmingsburken. Klas-Göran behövde hjälp. En 42 år gammal burk. Han ville ha något vittne eller en kompis med när han öppnade den här gamla...
2: För att liksom uppleva vad händer när man öppnar en så gammal surströmmingsburk.
1: Ja, vad finns det i den? Hur smakar det? Hur luktar det? Och han ville inte göra det helt själv.
2: Nej.
1: Han vågade, men han ville inte göra det själv. Och vi pratade om det här innan, och nu skriver Eva mig att det vore väl ett perfekt uppdrag för Marcus Noterius i TV4s Nyhetsmorgon.
2: Ska vi skicka det till Vivian Svedberg?
1: Ja, hon jobbar ju
2: med dem. Där.
1: Alltså jättekul. Också att det är så kul att det är det första man tänker på. Så här, vem kan göra det här? För de som inte känner till då och har missat Marcus Noterius, han åker alltid på, vad ska man säga?
2: Om man, de galna göra... uppdragen.
1: Bajsmackorna, lite. Ja.
2: Alltså nu, de galna upptågen.
1: Han tycker säkert
2: ska testa det. Olika saker och så. Då skickar de honom.
1: Ja, exakt så är det.
2: Han gör det ju bra också.
1: Ja, det är väl också ibland är det bara helt vanliga uppdrag som blir väldigt
2: roliga.
1: Roliga. Och lite jag vill inte säga förnedrande, för jag själv varit reporter och gjort såna där saker,
2: men det
1: är lite
2: det, till...
1: det är lite skratt på och med honom, tror jag.
2: Liksom. Men jag skickar det till Vivi för att se om det kommer till fyra.
1: Jättekul.
2: Spännande.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead här i Vaken med Peter och Lisa. Vi ska strax få nyheter, men Nickelback vill först vara med. De har nämligen en låt som heter Lullaby, Lisa.
1: En jättebra liten
0: sovvisa.
1: Nej.
0: Lullaby.
1: Nej, det här är Vaken.

0: Ja, Nickelbacks vaggvisa Lullaby. Men det här programmet är ingen vaggvisa, det är Vaken med P3 P4. Vi har pratat om en 40-plus-årig surströmmingsburk. Claes Göran söker sällskap. Vi har faktiskt en kille som heter Nisse som har skrivit till oss. Jag hade en 5 år gammal surströmmingsburk. Köttet var borta, det var bara benen kvar när jag öppnade den.
1: Han kanske kan åka till Claes Göran.
0: Får se hur mycket som är kvar i hans burk.
1: Kan du jämföra? Mm.
0: Vi ska fortsätta prata i Vaken. Det ska vi göra 5 till 6. Vi ska bland annat snacka om skräp efter klockan 1-nyheterna. Det är nämligen så att Katja Magnusson är här. Vi ska få de senaste nyheterna.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Och här är Ekot. Efter skoldådet på Brinellskolan i Fagersta där en elev dödades och 3 skadades så har eleverna nu gått tillbaka till sina lektioner som är utspridda i olika lokaler runt om i Fagersta. Men 18-åriga eleven Len Issa tycker inte att det är helt tryggt.
5: Ja, det känns jobbigt, oroligt.
6: Varför känns det jobbigt?
5: Ja, men jag tänker, det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting liksom.
7: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Len Issa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Det är första dagen som de går i skolan efter skoldådet och vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Vid skolans tillfälliga lokaler som är utspridda på flera håll i Fagersta finns väktare. Mitt i oron tycker ändå Len Issa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
5: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt. Det känns bra.
4: Reporter var Julia Frost Nylén vid P4 Västmanland. Socialdemokraterna säger nej till Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag om miljardärskatt. Det sa partiledaren Magdalena Andersson i SVT:s utfrågningen under kvällen. Miljardärskatten är ett av Vänsterpartiets vallöften. Den amerikanska militären säger att det nu avslutat den senaste omgången attacken mot Iran. Samtidigt har Iran svarat. I Kuwait rapporteras om drönar och missilattacker från Iran. Även mål i Jordanien har angripits och i Bahrain hörs flyglarmen. Det avslutar Ekots nyheter. I studion var jag, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket, Katja. Du vaknar med Petra P4, Peter och Lisa i studion.

0: Fastlane med Jay Smith tillbaka med Peter och Lisa. Kul att du är vaka med oss, och det kan du alltså vara fram till klockan 6. Och nu ska vi snacka lite med det här med skräpet. Vi pratade ju med en snubbe från Håll Sverige Rent tidigare inledningsvis i programmet. Joakim Brodal. Och han pratade lite grann just om den här Novus-undersökningen som de har gjort, som visar att trots att man... man slänger jävligt mycket skräp på gatan. Mestadels snus och fimpar. Och en orsak till det, vad han är inne på, är för att de inte fattar riktigt att det är skräp. Alltså, de skulle aldrig kanske slänga godispapper på trottoaren, men fimpen sprättar dem iväg.
1: De minns inte att det är plast i snus och sånt. Utan
0: och
1: de kanske
0: plast
1: tror
0: i godispappret. De tänker inte att det egentligen är samma sak. Bryts inte ner.
1: De tänker

0: när de stoppar ner använda. Mm. Det är väldigt vanligt att göra det.
1: Mm.
0: Med fimpar så gör ju folk inte det riktigt på samma sätt. Och det finns ju en orsak till det. En fimp luktar ju vedervärdigt. Alltså om man skulle vara tvungen att bära omkring på sina fimpar skulle de ju inte röka. Det skulle ju liksom inte vara värt det.
1: Nej.
0: Det är minst liksom lekmanna liksom analys. Då sprätter man iväg istället så tänker man inte så mycket mer på det.
1: Mm.
0: Men det är en enorm nedskräpning.
1: Mm.
0: 70% av skräpet ute på gatorna och i naturen här i Sverige består av snus och fimpar. Det är helt galet.
1: Jag vill också slå ett slag för alla som slänger tuggummi.
0: Mm.
1: Sluta.
0: Det är så konstigt.
1: För att det är också taskigt mot fåglarna.
0: Ja.
1: Och det finns inget fulare än att gå... I Uppsala till exempel, så har jag bodde nära stationen där förut. Och när man slår in till stan så går man igenom en gång under stationen.
0: Mm.
1: Hela stations... alltså, hela den marken är liksom... Det är mosaik av tuggummi.
0: Mm.
1: Man ser liksom inte...
0: Nej.
1: Alltså det är liksom så äckligt att gå på.
0: Och det är också så helt omöjligt att sopa bort ju. Det klättras ju fast och så liksom är det där nästan för evigt ibland.
1: För det är det är liksom man har lagt nytt golv.
0: Men alltså jag kan ju gå tillbaka till när jag växte upp. Då kunde man ju typ hela vägen till stugan. Vi hade en 5 mil lång distans till vår sommarstuga.
1: Mm.
0: Så här åkte vi varje helg till stugan i Långträsk. Och då minns jag hur det liksom alltid var skräp längs vägen. Jag har alltså minnen av det här. Men sen minns jag också den här enormt massiva kampanjen var att man skulle hålla Sverige rent och inte skräpa ner och sådär. Och hur det där minskade successivt. Och att jag nu när jag är i vissa andra länder, i Europa till och med, så kan jag, bara liksom när man åker från Frankrike över till Italien, då kan man liksom se att man har kommit in i Italien, för att helt plötsligt så är det skräp längs tågrälsen.
1: Mm.
0: Så är det ju inte i Frankrike.
1: Jag har ingen aning.
0: För där har man liksom någon slags, att man plockar upp, jag vet inte vad man håller på med, men det är betydligt renare där i alla fall.
1: Nu är inte Italien här och kan försvara
0: sig. Nej, och jag vet också att man har i Italien haft enorma problem med sopåtervinning. Alltså det är en grej där, att det är ett stort problem. Men här i Sverige så måste jag ändå säga att gemene man är ju ändå väldigt bra på att plocka upp efter sig.
1: Mm.
0: Att man tar med sig sitt skräp hem och sådär.
1: Mm.
0: Förutom då när det kommer till de här fimparna och de här prillorna, då sprätter vi bara iväg det som att just den saken är okej. Men det är ju inte det.
1: Nej.
0: För det bryts ju inte ner.
1: Och tuggummi. Japan är ju bäst i världen.
0: De har ju inte en sopkorgar ute bland på stan.
1: För de tar hand om det själv.
0: Ja, det tar man alltid hem sitt skräp. Så där liksom fick man rådet att man skulle ha en liten påse med sig i fickan så man kunde samla på sig sitt skräp under dagen.
1: Så viker man små origami svanar
0: ja,
1: av det.
0: Det kan
1: allt
0: göra.
1: Blir så fint.
0: Ja.
1: Älskar Japan. Men du vet att bara för att Macron var här om han lyssnade liksom, du behöver inte fjäska på honom.
0: Inte?
1: Så.
0: Nej.
1: Nej, men det ska bli intressant. Jag tänkte först när du tog upp det här ämnet och pratade om skräp med mig. Och att vi skulle fråga lyssnarna, vad gör du med skräpet? Att jag bara, men slänger, vad fan ska de svara? Alltså, vad menar du, vad gör du med skräpet? Det finns väl bara ett svar, man slänger skräpet soporna.
0: Mm, men det gör man ju inte.
1: Nej, som ser jag nu, att det finns ju massa olika, och det finns massa olika aspekter med det. Hur man sorterar, har man så att man kan sortera? Det finns ju så många mer soppåsar att öppna i den här.
0: Olika sätt att ta hand om skräpet i sin egen återvinningsliten rutin som man har där hemma.
1: Ja, bara det vi pratade om igår. Mm. Jag har ju ett sätt att ta hand om mina sopor. Det är att min familj har det. Mina barn, jag och min man. Vi brinner mycket för det här permanent. Att vi bara slänger allt i bilen, som sagt, överallt. Mm. Att det bara ligger. Det är som en liten soptunna som åker omkring.
0: Den är väl isolerad, bilen.
1: Den är jätte... Alltså, det är liksom så... Oj, det har varit ett inbrott men ingen har tagit något och bara slängt runt allting.
0: Nej.
1: Ja, så.
0: Ja, vi undrar vad du gör med skräpet. Vad har du för återvinningsfilosofi? Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se. Ring på 020 99 55 00 eller skicka sms.
1: Du, vet jag kommer att tänka på? Trash talk. Det är det vi ska ägna oss åt.
0: Ja, trash talk. Fast rumsrent sådant.
1: Rumsrent.
0: Mm.
1: Rent.
0: Mm.
1: Håll Sverige rumsrent med hjälp av Trash Talk i Vaken med Petri och Biffra. God natt. Puss. Hej då.
0: Inled med Vaken. Tryck mellanslag och sen sms 72250. Vi ska få Massive Attack nu och Elizabeth Fraser med Teardrop.

Teardrops här i vaken alltså, som nu ska prata lite grann om skräpet. Ditt skräp ska vi prata om. Vi har fått några personer som hört av sig till oss gällande det här med sortering hemma. Och sen har Kia hört av sig gällande producenterna. Jag tycker större ansvar ska läggas på tillverkare av förpackningar. En stor del är ju helt galna och ofta onödiga. Och jag vet inte om ni hängde med, men när jag snackade med den här Joakim, eller jag och Lisa gjorde det, så ställde jag frågan om de här korkarna, de här jobbiga korkarna, ni vet, som sitter fast på flaskor numera. Om det har gett någon effekt, och tydligen har ju funkat jätteväl. Så man får helt enkelt bara tugga i sig och lära sig leva med de där korkarna. På Vakens Facebook-sida har ni också hört av er, och då är det bland annat en del sorterare som skriver. Ulla-Britt är en av dem. Jag sorterar och försöker hitta rätt container, och sen kör jag faktiskt också en hel del till second hand, och det är många som hör av sig faktiskt och tycker att liksom, det gör jag med. Både Åsa och Kristina håller med. Jag ska dessutom samla ihop vissa saker och sälja det på en loppis den 19 september. Anna-Kristin har ett sophus i sitt hus, och då sorterar hon och slänger det där. Och så har hon ett litet klagomål till grannarna. Tyvärr klarar inte alla att göra det här. En del tror tydligen att man kan kompostera plast, men se det kan man inte. Och Katinka har också skrivit, jag har samma problem hemma hos mig, men jag gör rätt för oss alla.

Muscle In med Albin Limalda och Arvid Neros projekt The Magnolia. Här är Vaki med Petra P4. Kul att du är vaki med oss och kul att du är med och berättar om hur du tar hand om ditt skräp. Jag slänger i soporna. Sorterar hemma, skriver Gilbert, vilket är något svårare på språng. Det finns ingen soptunna, men då lägger det i fickan tills jag hittar den. Men det är en bra inställning, Gilbert. Det är så man faktiskt måste göra. Britt-Marie, hon skriver, jag har 2 stycken fyrfaxkärl och sorterar efter bästa förmåga. Beträffande skräp när jag är utomhus så lägger jag det i fickan eller i väskan när jag röker. Eller snusar inte. Jag blir skogstoken när folk kastar på gatan, men jag vågar inte säga. Nej, jag skickar ut en fråga om hur många som vågar påpeka när de ser någon slänga på marken. Och då är det några som menar att det beror på ja, vem det är och sådär. Men det är inte det lättaste, kan jag tänka, att säga till folk är ju... Ja, men det är ju det sitter långt inne att göra det faktiskt. Jag kan förstå dig, Britt-Marie, att du inte gör det. Även om man ju ibland skulle vilja göra det. Jag har faktiskt gjort det en gång, har jag sagt. Ursäkta, du tappade din påse. Det var någon liten så godis grej som ramlade ur någon ficka. Och hade de nog släppt den så vet jag inte om jag hade sagt något. Men i och med att de tappade den så ja, men då sa jag det. Och då vände de om, tog upp den. Jag vet inte om de såg speciellt glada ut visserligen, så jag gjorde nog inte deras dag, men ja. Jag gjorde det den gången i alla fall. Hur som, Jana skriver, jag sorterar plast för sig, kartong för sig och så vidare. Sen går jag till returpunkter med skräpet och ibland tar jag med mig några prylar, böcker, väskor och så vidare som jag inte behöver, så ställer jag i hyllan de har och någon annan kan ta prylen om hen behöver den. Grejer man tar därifrån vägs och är gratis. Man kan även låna symaskin och sitta där och sy eller låna snickarbänk och om man behöver snickra ihop något trasigt och så vidare. Vilken bra grej. Ja, det hälsar Jana.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
0: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Take You Home med Dido, eller Dido som vi sa i svensk radio när hon slog igenom där runt millennieskiftet. Sofia Sofraniado är nu här från Ekoredaktionen. Välkommen tillbaka, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska till USA och prata om en uppmärksammad rättegång.
1: Ja, i USA pågår nu rättegången mot Lindsey Clancy i Plymouth, Massachusetts. Det här är ju en rättegång som fått väldigt mycket uppmärksamhet i USA, precis som du sa. Inte bara i medierna, utan väldigt många har engagerat sig i det här fallet och många har rest dit och samlats utanför domstolen för att visa sitt stöd. Jag ska säga nu, det glömde jag innan jag började, jag ska säga nu att det här kan vara ganska stötande för folk som lyssnar. Så om man inte orkar lyssna på jobbiga grejer, då kanske man ska göra något annat. Clancy är nämligen åtalad för att ha mördat sina tre små barn, 5 år, 3 år och 8 månader gamla. Och det ska ha skett då i deras hem utanför Boston. Åklagarsidan hävdar att hon visste vad hon gjorde, att det här var planerat och att hon inte var psykiskt sjuk. Eller alltså hade en allvarlig psykisk störning. Det är ju den juridiska benämningen på om man kan dömas till fängelse eller inte. Försvaret däremot hävdar att hon led av en allvarlig förlossningspsykos, alltså inte bara en förlossningsdepression, utan hon hade fått en psykos. Det hade gått så långt alltså. Och att hon ville ta sitt eget liv och då ta med sig sina barn. De hävdar att hon försökt ta sitt eget liv men misslyckats och överlevde. Hon hoppade ut genom fönstret på andra våningen efter de här morden. Och under förhandlingen i domstolen så sitter hon i rullstol nu och ska vara förlamad då. Själv så nekar hon inte till att ha dödat sina barn, men försvaret hävdar att det var under påverkan av den här psykosen. Hon har själv inte gett vittnesmål under rättegången, men över 70 vittnen har kallats. Bland annat barnens pappa, som numera är hennes exman då, de var gifta vid tillfället. Och familj från både hennes och hans sida. Och många av dem har vittnat om att hon var en väldigt kärleksfull mamma till barnen fram till då att det yngsta barnet föddes, och då började hon må väldigt dåligt och att hon hade en, vad de kallar för då, en psykisk kollaps. Det här rapporterar ju flera amerikanska medier om, ska jag säga. Flera psykiatriker vittnade också under rättegången, både för åklagarsidan och för försvaret. Jennifer Tufts, hon är psykiatriker och vårdade då, eller hon var psykiatriker för Clancy innan mordet, och hon satt bland annat då och läste i journalerna dagen före det här skedde, så läste hon upp liksom om anteckningar som hon gjorde, och då visade inte Clancy några tecken på en psykos enligt henne och sådär. Försvaret och flera vittnen har hävdat att hon både hade hallucinationer och vaneföreställningar och att hon pratat om självmord. Hon medicinerades ju också mot det här då. Men den här rättegången har verkligen delat både USA och juryn i frågan om huruvida Clancy led av en allvarlig psykisk störning eller inte. Åklagarsidan har dessutom ifrågasatt om diagnosen ens finns och hävdat att hon var fullt medveten av, om vad hon gjorde. Hon målas liksom upp som antingen ett monster eller ett offer, beroende på vem man liksom lyssnar på då. Och samtidigt som åklagarsidan då försöker slå hål på allting som försvaret har, så har väldigt många samlats utanför och visa sitt stöd, främst kvinnor då, visat sitt stöd för Clancy, och de som stöttar henne säger ju att hon är ett offer och att man måste uppmärksamma den här typen av psykisk ohälsa och att hon behöver få vård och hjälp, inte straff. Igår var fjärde dagen som juryn skulle överlägga då i skuldfrågan. Men de har fortfarande inte lyckats enas om huruvida hon ska anses skyldig och dömas för morden eller inte. Och de har ju tidigare också uppmanats att gå tillbaka till förhandlingsbordet och försöka enas, för de måste ju vara eniga allihopa. Men de har inte lyckats med det. Och de har ju då fem val som de kan... Fem domslut får man väl ändå säga. Eller bara de kan liksom komma fram till. Och det är oskyldig. Med anledning då av att hon har en allvarlig psykisk störning. Mord av första graden, det är väl vad vi i Sverige kallar överlagt mord, det vill säga att det är planerat. Mord av andra graden, det är väl dråp skulle jag kunna tänka mig. Och ja, en femte då, manslaughter kallar man det för. Jag vet inte riktigt vilka skillnaderna är på de svenska termerna och de amerikanska. Men någon typ av grad mellan mord och dråp och... Mm. Ja.
2: Så vi får se då om den här juryn kan komma överens.
1: Vi får se vad som händer.
2: För det måste de ju, annars får ju rättegången tas av med en ny jury.
1: Ja, precis. Mm. Det kan ju faktiskt bli så. Mm. Hung jury som det heter. Eller att man liksom, att det blir ett tillstånd där man liksom inte kan komma vidare. Vi får fortsätta följa det här. Jag kan också lägga till det, eftersom jag varnade för att det här kommer vara lite jobbigt att lyssna på, att man kan få hjälp om man tror att man har en förlossningspsykos. Man kan söka sig till psykiatrin, akutpsykiatrin, eller så kan man till exempel då gå in på 1177 och läsa om vad man kan få för hjälp. Mm. Så, ja.
2: Mm. Och via dem kan man också bli lotsad om man ringer dem.
1: Ja, men precis. Alltså, det finns hjälp att få. Mm. Det finns många ställen man kan vända sig till, bland
2: viktigt
1: annat.
2: Viktigt att säga faktiskt, för det är viktigt också att man gör det, att man sträcker ut handen.
1: Ja, men jag tänker att om man är påverkad eller har någon anhörig som är påverkad och så vidare, så kanske en sån här sak kan röra upp mycket känslor. Mm.
2: Tack så mycket, Sofia Sofroniadou.

Land med Joakim Berger, vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Hej, skriver Anette. Det finns inte lika många papperskorgar. Jag tar med skräpet hem. Om jag druckit någon dryck ur pappkartong eller godis. På 2000-talet jobbade jag med ett par damer. De hade en liten ask som de la fimpen i när de var ute och rökte på rasten. Typ samma form som cigarettpaketet. I vår stad står det i busskuren att det inte är tillåtet att röka där, men det ligger ändå alltid fimpa på backen även när det finns sopkorgar. Många står även i kuren och röker, speciellt när det regnar. Tråkigt att bussbolag och kommun inte kunde rita en rökruta en bit från hållplatsen med en sopkorg för fimpar och snus. Vi har såna här fyra plastbyttor för källsortering under diskon hemma i köket. Kompost, plastförpackning, pappersförpackningar och restavfall. Tidningar i inkass i hallen, glas och metall hamnar i någon gammal papperspåse och står sedan mellan övriga byttor under hon. Vi har ett miljörum i vår förening där vi lämnar skräp. Tyvärr har en del grannar ofta fyllt kompostpåsen till bredden så det ramlar ut när de lägger i tunnan i miljörummet. Synd om oss andra och även för... Ja, synd om sopgubbarna. Batterier brukar hämna på byrån i hallen så tar man med till miljörummet till slut. Större metall och grejer med inbyggda batterier åker till återvinningen. Och så fortsätter hon så. Riktigt, riktigt duktigt där, Anette. Du är noggrann och så vidare. Hur tänker du kring det här med skräp? Du kan fortsätta höra av till oss. Man kan ju ringa på 020 99 55 00.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims är vaken. Vi pratar om hur du tar hand om ditt skräp. Och en av våra lyssnare som heter Karina har hört av sig gällande detta med fimpar. För ni vet väl att 70% av allt skräp i Sverige som, ja, av nedskräpningen består av fimpar eller snusprillor. Och skriver hon, här kommer ett litet meddelande från mig. I Simrishamn har man nappat på en härlig idé. Jättebra grej faktiskt. Och sen har hon skickat en artikel om en snillrik fickaskopp. Så är rubriken. Snillrik fickaskopp ska göra Simrishamn till en fimpfri stad. Och då handlar det om en eldsjäl som heter Bo som hjälper till att hålla stan ren från fimpar och snus. Och så är det något samverksorganisation där i Simrishamn som hjälper till. Och då hoppas man komma till rätta med det här. Och det här är en fickaskopp då som rökarna sen en tid tillbaka ska ha fått chans då att få. Som man ska bära med sig i sin väska eller ficka eller vart man har den. Och stoppar man ner sin lilla fimp i den där och så hålls den... så slipper man doften och sen så kan man ta med det och slänga det där det ska slängas. Riktigt, riktigt intressant faktiskt. Får se vad Håll Sverige Rent och de andra tycker om det tilltaget. Men som han sa när han var med här i Vaken för ett tag sedan, en dryg timma sedan, det var ju alltså han från Håll Sverige Rent som pratade om det här med den enorma nedskräpningen av just fimpar och snusprillor. Det hade att göra med att folk som gör det, det betyder inte att de slänger andra saker. Merparten av de som slänger en fimp bara sådär på trottoaren tänker inte på, eller vet kanske inte ens om, att det är plast och att den inte är nedbrytbar. Vi har fått en av våra lyssnare också som ringt till vår telefonsvarare.
1: Angående sopor och återvinning. Så här fungerar det i Vansbro kommun. Här har vi fastighetsägare en tunna för så kallad restavfall. Det är ungefär en vanlig soptunna. Sånt som inte kan sorteras. Vi har ett kärl för plast. Ett kärl för papper. Senast fick vi ett kärl för plåt. Plåtkärlet ska vi fylla och därefter ringa och beställa så hämtas detta upp. Det som återstår att transportera eller forsla bort, det är tidningar och glas. Och naturligtvis mer skrymmande saker som man får ta till återvinningsanläggningen. Men det som fungerar med de här tunnorna vid fastigheten, det tycker jag fungerar mycket bra. Mycket bra här i Vansbro. Tack Birger i Lindesnäs.
0: Tack Birger. Alla andra som hört av er gällande det här. När Lisa kommer tillbaka senare under morgonen ska vi fortsätta prata om vad du gör med skräpet. Men nu, Alana Miles och hennes Black Velvet. Sen, mina damer och herrar, ska vi tävla i nattjakten.

0: bästa vi har.
1: Ja, första ledtråden i vår tävling Nattjakten står redo. Ytterligare två ledtrådar kommer sedan efter ekot och de har en gemensam nämnare. Din uppgift är att försöka lista ut vilken. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask eller så spelar jag en låt. Ledtråd nummer ett, den börjar så här.

Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nu får du fundera och sen så hör du av dig till mig när du tror att du har en idé vad det kan vara. För att gissa skickar du in ett sms till 72250, inleder gör du med vaken, trycker medlemslag och kom ihåg också att bifoga namn och nummer. Du kan också skicka e-post, det gör du till vaken@sverigesradio.se.

0: Bodel här i baken som nu ska ge dig de senaste ekonyheterna. Katja Magnusson är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Tysklands utpekande av att Ryssland låg bakom den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig förra månaden är mycket ovanligt. Det säger Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
4: Ja, det är unikt och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått tillväga. Men det, samtidigt vet vi rätt lite om vilken information Tyskland har. Så att det är ändå svårbedömt, men en unik händelse och unikt utpekande.
3: Rysslands president Vladimir Putin å sin sida anklagat Tyskland för att ha planterat bevis. Den stora utbyggnaden av solenergi i Kina kan påverka fågellivet. En studie som publicerats i tidskriften Science visar att det blivit färre fåglar i områden med större utbyggnad av solcellsparker. Per Ahlström är fågelforskare vid Uppsala universitet.
5: Alltså det handlar framförallt om att den naturliga miljön förändras när man bygger sådana jättestora solcellsparker. För de kan ju vara enorma i vissa fall. Så får man en helt ny miljö jämfört med tidigare.
6: Gräsmarker, våtmarker, tidvattenstränder, viktiga livsmiljöer